Намун ойгоор яг хумаа юм. Улаарлын сайны олсон нь эрхэн мандар ижин хотноо мандавай гэж бисэн байна.

0: За хүндэс сонсогчдоо. Монгол хотод тавсаргаас Ёны уян Жуван Бадаг намын дотроос Нийзан гэдэг уян гачийн хоёр уян нэр та бүнт уншуулъя. Бүртний сангалж. Ахантаа Ёян тайдвар гарах уу яа. Элэг эмтрэн өмнө төрийн явдлыг дотхоос халармай. Өмнөөч ютуугийн эмгэлтэй дууна, уран хаврын үлэн үс, мүшшийн нарна дээр гэрэхтэчэг. Хөх тэнгэрж үг гахчаар сүүслэх үе, хуучин нутаг хухамдаг бол, хөвч ой, хөвт хаг. Урд чагийн гэгэн саран, уух бөр гэйг улах ану, эхаад ханаас ирвэх мэ, ботогт моор. За залгаад муу Нийзанэ. Бас нэг сайхан уяны та бүндээ уншуулъя. Жанмин саныг мөрдөх ану. Нийзан. Улан дээр хучагдсан өртнээ чихэн ханы бонхны үчгүйе. Улс хүрнээ мандаж буурах ану. Охторгүйгийн сарнэ тэргийн шиг хэлтрэх рүүгээ адил. Хөтөх бичгийн хүүний хэлбээсүү. Орго дүүрэн содор ном, хашаа дүүрэн нарс гавар, хүсэр дүүрэн өгс бай. Хүүгийн ордноор гүйж юу хийн? Хүх охторгийн чагаан бол хамгаас сайхан. Ороо босхо одоо чагийг хэлэх үе бэрх. Одод тэнгэрийн дор их эрс харахтахгүй. Арвахан баатар хэмээг нэтэй үл уцармай.
1: Хүнд сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад ашигтан нутгийн өв соёлын тухай аман тух судлаач эрдэмтдээ хийсэн сурвалжийг хүргэе.

Элхтэн Хөшөө бол Өр Монголын Улаан хотын Барай Айтсагт байрлаж байгаа. Нэг хагас тэрэл хагас малжих ийм хөшөө болно. Бүх хөшөөний нутаг зүйн талбай бол хойртон бөгөө 673 хавтгай 400 км. Энэ дотор бол 25 том хүнээ төм хоёр том шахам монголчууд байна. Элхтэн Хөшөө нь бол 1652 онд байгуулагдаад одоо нэгтээ 398 жил болж байна. Хөшөлтөн нутаг бол уулдаан бол одоо их ертөндөө бол нүүдэлчдийн одоо оронгонч оршиж исэн юм үлгийн нутаг нь байжээ. Манай хөшөлтнэ өмнө жахын байчи өндөд бол одоо 150 шахам газрын хадан жоргод байна. Умратын нүүдэлч үндэстэн өндөд бол одоо хадан жоргож ураад одоо өөрийн оршиж амьдарч исэн улам мөрө үлдээжээ. Өннөөс гадна бол одоо хөшөлтнэ дүү шаархан 5 хоргийн уулын бас хадан жорг байна. Ингээд үл энэ хатан жоргын уулах нь бол одоо нүүдчдийн ан амл хийжсэн мал малжиж исэн одоо шитгэн нам бол сахуусан тахж исэн иймэрхүү уулахтай болохоор энэ бүлбэр нүүдчдийн юм тамгын үлдээсэн юм оргтой хатан жоргод болно. Энэ бол одоо хөшөлтөн нутгийн анхны дээдс уул мөрөө үлдээсэн. Тэгвэл одоо өннөөс үлэр бол одоо 800 гаруй жилийн өмнө бол одоо хөшөлтөнд бол хонкрет амрах хийцэлтэнд энэ нутгийн эзэн болцгоожээ. 1214 онд бол Чингис хаан бол одоо Алтай улсыг байлдах үед бол хөшөлтнээ 70 нуурын хөвөөгөөр ирж бол цусан талжээ.

Тэгээд энэ нутгийн үжид таагаад бол Хонгород гурван голын савгажаа нутгал яасан Хонгородыг л одоо энэ нутгийг өргөмжлөн сорьчихжээ. Хонгород уулдан бол одоо Хөлбөмбөрийн өргөнөө гол, Далбар гол, Гөн голын савгажаар нутгал байсан ийм нэг Монголын суйлдсан овог ухсаа болно. Хонгород аймаг бол тэгин дотор бол нийт 7 салбар авахтай. Хонгород, Хонголууд, Харнууд, Олхнууд, Ихрис, Горлос, Өлжгэн гэсэн ийм 7 авахтай. Хөшигтэнд бол одоо Горомбол Хонгородын Харнууд авахтан бол энд байна. Хонгород аймаг бол одоо Монголын ил аймгийн дотор бол их алдар гавьяатай ийм аймаг. 1237 онд бол одоо Өөдөө хаан бол жирлэг болгожээ. Хонгородоос бол эхэн төрвөлөл үе үед бол хааны хатан болгоод татнаа. Хонгородоос хөрвөө хүү төрдөг бол одоо үе үед хааны гүнжигэл байна. Хонгородын ванд бол мордуулнаа. Энэ нэг жирлэг бол одоо жилийн 4 уларлын эхэн сарын сард бол дуудан сонсгоно. Эгээд бол энэ нь үе үед бол одоо тасалдуулах бай гэсэн ийм жирлэг болгожээ. Ингээд бол Хонгородоос бол нийт одоо юу усын үед бол нийт 19 хааны хатан мөндлжээ. А херен одоо Хонгород бам бол хааны хүргэн болж та. Тэгвэл 19 хааны гүн жил одоо Бөөжингөөс одоо Хонгородын нутагт мордож ирээд Хонгородын вангийн хатан болжээ. Хонгород аймаг 1270 оны үед бол одоо Хавли хааны хүүхэн Нангажин гүн жил Хонгород аймагт бол ийм бар сотыг байгуулж одоо өөрөөр хэлбэл далайн нуурын барыг өгөөд бар соти байгуулаад суужээ. Энэс өмнө бол одоо дал нуурын зүүн өмнө хөвөнд бол Хонгород аймгийн хүн бол Гүнжүгийн ордон гэж байгуулад сууж ирсэн. 1287 оны үед бол Хавли хаан бол одоо хайшин 80-ны уруулганы төгсгөхөөр явах замдаа бол бар сутд тоноглжээ. Ингээд бол одоо зүгдэнд нь бол одоо алтан борхон тэнгэр дээр гэрэл сочирж ийн гэж зүгдэлжээ. Ингээд одоо дараа өрлөнд бас чад Хавли хаан бол асуужээ. Эр яваар бол одоо борхоны хөрөг сүм суврах байна уу гэж. Учир нь Хавли хаан бол одоо их борхон шишин тичлэгтэй хаанч та. Тэгс нь болоо тус хажуу усуд бол хэлж өгч байна. Энэ дал нуурын өмнө хөвөнд бол нэг уул байна. Уулын ингэрд бол нэг агуй байна. Агуй дотор олон борхны хөрөг байна гэж. Тэгээд Хавли хаан бол тэнд оцсон. Өнөөрөө одоо агуй дотор борхны хөрөг байжээ. Тэгээд бол Хавли хаан 7 өдөр тахлах хийгээд одоо 80-ны уралгаан тахар яваад одоо ил толжээ. Энэ уучид орсохын төлөө одоо 1325 оны үед л одоо дал нуурын бар сотод мордож ирээд байсан Пуна гүнж Сэнгэ бол ман хоёр бол одоо Хавли хааны энэ үчид орсоогаад энэ ном уншсан агвины өмнө бол чулуу хөшөө босгоод эргээд энэ уулын хэрмэд нь луу мандсан сүм гэж байгуулжээ. Одоо энэ чулуу хөшөө бол одоо ашиг тоошоно бар сотын музейд бол хадгалагдаж байна. Энэ чулуу хөшөн дөр бол энэ Хавли хааны 7 өдөр ном уншсан учрыг бол топ тодорхойгоор тэмдэглэж байна. Ийм учраас энэ чулуу хөшөө бол Хонгородын түүхийн содлох, Монголын түүхийн содлоход их хөшөө дурсгал болох гэж иймэрхүү нэг чулуу хөшөө болно. Хонгород аймгийн байгуулсан бар сот бол тухайн үед нь одоо юу улсын үед бол их өрхөмтэй барьс үртэй улс төр соёл хөгжсөн ийм нэг хот байж ичээ. Тэгвэл бар сотод ирдэг одоо их бичгийн улсууд олон байна. Энэ дотор бол одоо бар сотод одоо мордож ирсэн сэнгэр ашиг хүмүүсийн их бичгийн улсууд бол энэ бар сотыг ээр явуулж байгаа, дал нуурын ээр явуулж байгаа энэ соёлыг л маш их хөгжүүлжээ. Тэгвэл эдгээр сэнгэр ашиг хүмүүсийн улсууд идэгж ирдэг их бичгийн улсууд бол одоо Жамаран бол хадан дээр бичиг бичээд байна. Энэ хадан бичгүүд бол одоо манай ашиг туушны Жуухын голын 2 хөвөний хадан дээр бичигстэй байна. Монгол хятад төвд зөрчин одоо ч үл хэрцсэн башисны төмдгүүд бас бүр байна. Ийм учраас бол тэр үед бол одоо Ашигтан нутаг бол одоо Хонгородын аймгийн энэ нөлөөгөр болоод бол маш их соёл өгцсөн орн байж ижээ. Одоо Ашигтан дэх одоо Хонгород соёлын жалгамлагчуд бол одоо Ашигтуу шүнэ Баянчхан сүмнэ болоод далайн нуур балгасны Баянжир Качааны монголчууд болно. Одоо хөдийгөр харнуудын хүнээ тоо чөөхөн болвэч одоо эдний Хонгородын соёлыг бол жалгамлаж авсан байна. Баянчхан болоод энэ Баянжирхийн монголчууд болно. Тэгвэл одоо энэ бүл одоо Ашигтан монголчуудын 2 дугаар эжин Ашигтан нутгийн 2 дугаар эжин гэж хэлдэг төрөл одоо 3 дугаар эжин нь бол Ярангу одоо Ашигтан чиргэг болно. Хөжигтэн чирэг бол 1378 оны үед бол Тоон Төмөр хаан Бөөжингөөс ухарч одоо Шанди дээрээд 1379 онд бол одоо Барс хотод хурж ирсэн.
Барс хотод хурж ирээд бол одоо 70 онд бол ялхтус хүн нас баржээ. Ингээ энэний хүү аюустраа бол одоо энэ таан суугаад тон томр хааны хамгаалж ирсэн хэшигтэн чиргүүд бол нэг бүлэг нь бол одоо мин улсын төр чирэгтэй байлдах нь байлдаад, нөгөө бүлэг нь бол одоо хайшуун очид тутагаад бол хэшигтний өмнө жахи одоо сайхан ярихан тогоо ярихны хаваар бол очиж өндөр уул их цахлах аим модон дотор нуугдажээ. Ингээд энэ хэшигтэн чиргүүд бол сүүлээр нь л одоо 1770 оны үеэс эхэлсэн 70 оны баргаар эхэлсэн тэр тэрэлэнгийн шахалт дайн дадны юм оноос болоод аажуу аажуугаар бол хойш ухраад одоогийн бол далайн уур дарханы монголчуудын дөөц болжээ. Одоогийн далайн уур дарханы монголчууд бол хэшигтэн чиргээ хайцууд мөн. Чүл одоо хэшигтэн чирэг гэж хэлвэл хэшигтэн чирэг бол одоо Чингис хаан өөрийн баяраа байгуулсан анхлж одоо аймгийн хаан болох үед бол 70 торхох 80 гүвтүүлтэй чирэг байснаар 1266 онд бол одоо Монгол хаан тусыг байгуулах үед 8000 торхох 1000 гүвтүүл 1000 хурчинтай юм чирэг болжээ. Хэшигтэн чиргийн бүрэлдэхүүн бол одоо их ноёдын хүүхдүүд болоод одоо Өгөл ардын хүүхд дотор хамгийн сэтэн сэргэл усуудаас бүрэлдсэн одоо юм улс боيو эсвэл Монгол хаан тусын үед бол бүр одоо их ноёдын хүмүүжүүлдэг юм сэрэн гажир болсон. Мөрдөн бас одоо чирэг дайны бодлогын талаар бас их холын харчтай байгуулсан ийм нэг хааны хамгаалдаг чирэг болно. Хичих гэдэг үг бол одоо ойлж ойлжэр ороод хааны хамгаалдаг үг сүгөө. Энэ чиргийн бүрлүүнд нь одоо торхох хөвтөл сүүлнээс орчин гэд нэмэгдсэн ш та. Ийм хэдэн ойлжийн чиргүүд бол ороод хааны хамгаалж хаанаан бол одоо одоо асарч хамгаалаад ордны үйлийг гүйцэтгэдэг юм болсон. Энэ үл хөшигтэн чирэг. Чүл одоо хөшигтэн чирэг хөшигтэнд ирсэн сүүлэр бол одоо хөшигтэн чиргийн хайцууд нь сүүлэр бол одоо Батманг даяа хааны үед бол Учирбалдын харааны нутаг болсон. Ингээд үл одоо хөшигтэн чирэг нь Аажимдан бол чирэг байснаасаа бол хөшигтэн гэсэн үг бол хааны хамгаалдаг чирэг байснаасаа сүүлд нь бол одоо аймгийн нэр болоод сүүлд нь одоо 1662 онд бол Чин улсад арга бас орж игээд бол Чин улс бол одоо хөшигтний 10 хөшөөгөө жохон байгуулад хөшигтэн хөшөө гэж ийм хөшөөгөө байгуулжээ. Одоо хөшигтэн чирэг ирснээс үүдэл 1600 энэ бол одоо хөшигтэн монголчуудын одоо 3 дугаар бүрэлдэхүүн. Чүл одоо 4 дугаард нь бол одоо 1690 оны үед бол Галдан Бошхот бол одоо Манчин Камгал хаантай бол хөшигтний Улаанбаатанд бол одоо байлдаа хийжээ. Одоо 4 дахь түмэн чиргээр Манчин Камгал ингээ 20 түмэн чиргтэй байлдаад нэг бүлэг чирэг нь бол одоо халуун томоод нэгүдэд нэг бүлгэж хэрэг нь одоо дайнд шарахтаад одоо хөшигтний ганг нуурын хэвээр одоогийн да ганг нуурын хэвээр ирж байгаа хэдэн өдөр юмсгаад одоо шарахтай чирэг бол халуун томоод нүргэсэн чирэг нь хөшигтэнд үлдээд галдан бошигтөл чирэг аваад бол одоо монгол жиг ботсон ш та. Одоо энэ чиргийн хайцууд нь бол хөшигтэн монголчуудын бас нэг бүрэлдэхүүн болж хаад байна. Энэ чирэг нь бол голдууд халах борчход уугаар төрүүлсэн 50 галах уухтай баг хөшигтэнд бол нэг 2000 гэлүү монголчууд одоо дархан уулсамны нарс хачаа одоо баян чаан сам өндөр бас тархаж байна. Энэ бол одоо хөшигтэн монголчуудын 4 дугаар бүрэлдэхүүн болно. Тэгвэл одоо эдийн түүхийн урт удаа хугацаагийн өнгөрөөлөөд хөшигтэн монголчууд одоо охийн их хэнгэн давааны ардах одоо баян чаан сам далайн уур балгас дархан уулсам гэх ийм буран газар бол төвлөрөн сөрсөж байна. Хөшигтэн соёл бол одоо Монгол нүүдэл маллын амьдралын суурин дээр тогтносон ордны соёл мөн. Энэ хонхроодын хаттууд бол одоо хөшигтэнд бол ордны соёлыг авч ирнэ. Одоо хааны гүнжүүд бол бас хөшигтэнд ордны соёлыг авч ирнэ. Тэгвэл хааны хамгаалдаг хөшигтэн чиргүүд бас хөшигтэнд ордны соёлыг авч ирнэ. Ийм учраас бол хөшигтний соёлын онцлог бол ордны соёл. Энэ ордны соёл бол нүүдэл маллын амьдралын суурин дээр тогтносон. Тэгвэл одоо энэ ордны соёл бол ашигтанд эдийн болтол бол ул мөрөө үлдээсээр байна. Энэ доторх одоо нэг гол болох 5 жил бол нэг дугаард бол одоо хөшигтэн монголчуудын хөл бүл их тэгш чивэр. Хөшигтэн аялга бол чахар амаа аялгаанд багтдаг. Баримжаа авьяанда. Нэ нэг хөл моно. Хөшигтэн нутгаас бол олон одоо хөлний эрдэмтэн гарна. 19-р зууны үед бол одоо самбуур авжин ба гэсэн энэ хүмүүс ласаад бол суугаад бол нэхэл содтолгон байна. Ингээд бол Монгол хөлнжи, төвд хөлнжи, сансгар хөлнжи гэсэн ийм хөлнжиний нам зохиожээ.
Тэгвэл тэрнээс дараад бол одоо хөшигтний бас дөөлгөж ууны гэсэн ийм нэг бурхан шишний эрдэмтэн бол Монгол хөлний гол ёсны тотоох тал гэсэн ийм хөлнжигийн ном бичсэн байна. Эннээс сүүлэр бол одоо манай Ролгорч гүн ноён бол Монгол хятад хөлнжиг гэсэн ийм ном бас бичжээ. Эннээс сүүлэр бол одоо Эрдэн тогтоо багш бол Монгол хэл шинжлэлийн тал гэсэн ийм ном бичсэн байна. Ийм учраас бол одоо хөшигтэн нотхийг бол өх хөлний эрдэмтдийн үлгий гэж хэлэхэд бол ахтахааргүй. Энэ дотор нэг ончлон дурдмаар хэдэн хүн бол хөл судлс хүнээс астаан бол одоо хөшигтнээс бас хөлний эрдэмтэн хөл бичгийн ухаан юм уу хөлтэй холбогдсон ийм талын эрдэмтэн бол бас олон гарна. Эдгээр эрдэмтэн бүл нэг жилийн тасархай эрдэмтнүүд нугарч мэтэрших бай, айд сүрдэжх бай, өөрийнхөө гэсэн зүв үжилтэй баримталж тэрнийхэн төлөө насан турш тэмцдэг ийм эрдэмтэн соёл сургаан хүмүүдийн гавьятангууд бол гарна. Энэ дотор бол одоо мөрөнга жихрахч энэ хятад нар нь ёжийн тоогс нэртэй. Энэ хүн бол одоо Тайваны алдарт чүлэгч нь жураач одоо Монгол содлооч ши мөрөн багш юм бол одоо нах чөвөн болно. Мөрөнга жихрахч бол одоо уулдан бол хөшигтнэ жихрахт ноён байжээ. Эннээсээ сүүлэр бол одоо хөшигтэнд бол жихрахт ноён байх үед хөшигтэнд бол одоо Монгол сургууль байгуулжээ. Сүүлэр нь бас чиргийн сургууль байгуулжээ. Өргөө сүүлэр нь жанчхууд бол нэг жанчхуугийн нэг хагас чиглэлийг бол хулдаж авж байгаад бол одоо бичгийн хороо байгуулад ном бичиг орчуулах, ном бичиг дарамлах ийм үндэснээ одоо соёл сургаан хүмүүдлэр аврах одоо тэдгээр их одоо хүчир бэрхтээ одоо их төөргөл монголчууд одоо хаашаа явах болох уу төөржсөн энэ цаг үед гэрэл гэгээ татуулсан ийм агуу их атлыг л хийжээ. Эндээсэн сүүлэр бол одоо манай хэчтний Ролгорч гүм бэл манай хэчтний 12 дугаар үеийн засаг ноён Чингис хааны алтан ургын удмын хүм мано. Ролгорч гүм бол одоо нэг насандаа мөн одоо монголчуудын соёл сургаан хүмүүдлэр аврах одоо сэхэрүүлэх ийм адлын насан турштай хийгээд энэнийхэн төлөө насан турцаан чирмэжээ. Ингээд бол өөрөө бол одоо ном бичид дарамлын монгол одоо хөшигтэн монголчуудын хүүхдүүдийн одоо хушуунд авч ирж одоо алвар авч ирж суулгаад жардал мөнгөний бүр хушуунаас таана. Одоо энэ өндөн суралцсан сургуулиудын Бөөжингийн Монгол төвдийн сургууль одоо чгэл Монгол улс Москвад ивд бүр суралцсан. Энэ бол одоо Марин Мөрөнгө чихрахч болоод жолгорж авч засах юм бэл хийсэн маш том адал. Тийм учраас тэр үед л одоо энэ хоёр хүний үед бол хөшигтнээс бол Эрдэнэ тогтоо багш бас зүгэл тэр дэлгэр одоо тохой үеийн одоо Өвөр Монголын өөрчлөлт хорон байгуулагдах үеийн тэр их эрдэмтнүүд их одоо дарга наруудыг бүр энэ үед бүр хүмүүжүүлж хөшигтнээс мөндлсөн эдгээр их эрдэмтэн одоо гатчин гарц суралцсан сөгөтнүүд л одоо тохой үеийн Өвөр Монголын өөрчлөлт хорон байгуулагдах үеийн гол толгоор болж исэн ийм асууд байна. Энэ их гавья бол одоо миний мөрөнгө ажихрахч болоод жолгорж авч засах юм бол ачмаа гавья маа. Ийм учраас одоо хэчтэн монголчууд л одоо энэ мөрөнгө ажихрахч болоод жолгорж авч засах юм одоо соёл сургаан хүмүүдийн их гавьятан нутгийн усны их гавьятан монголч төмөндөө одоо их гавья байгуулсан юм гэж одоо үе үед дурсдаг. Энэс үлэр болоод өдний хүмүүжсэн Эрдэн тогтоо багш. Эрдэн тогтоо багш л одоо хэчтэнэ Банжирх овоонд мандалсан хүн. Эрдэн тогтоо багш насан турштан бол одоо монгол хэл бичгийн адлын зүв замаар жолоодод зүв зүв зөвтлөөд одоо монгол хэл бичгийн аюул төгчөртэй латинчлах гэх мөтийн их аюул төгчөртэй цаг үеийл бүр өөрийн баяраа тулж өөрийн баяраа гардаж энэ адлыг хийгээд одоо ном бичиг найруулах инжин ашиг содлох одоо ийм адлыг бол гавшгайлж хамгийн сүүл нь одоо өөрийн эм насаа алдах төртөл хүртэл монгол хэл бичгээ адлын сайн хийгээд монгол хэл бичгэн бол хамгаалсан байна. Эрдэнэ тогтоо багшийн монгол хэл бичгийн адлыг хийснээ сайн гавьяагыг л биднээ өнөөдрийн монголчууд бол одоо өдлж байна. Одоо өннөө юу хийсэн, яаж хийсэн энэ ач гавьяа өнөөдрийн монголчууд бүр зүрхээрээ мэдэрч байна. Тийм учраас Эрдэнэ тогтоо багш нэг үеийн тасархай эрдэмтэн монголч монгол хэл бичгийн төлөө насан турш чирмээсэн ийм агуу их хүмүүс байна. Өнөөс дараа л Эрдэнэ тогтоо багшаас дараа л одоо манай Хөшиг тогтоо багш. Хөшиг тогтоо багш л одоо дэлхийн технологийн алертэй монголч эрдэмтэн. Хөшиг тогтоо багш л сүүлийн үед л одоо хөшигтэн нутгатаа ирээд хөшигтэн нутгийн нам засгийн удирдлагатай хамжиж яваад одоо
соёл сургаан хүмүүдийн хадлыг бол маш олон хөшөө зурсгаал

0: лин шинжтэй юм адлуудыг хийсэн байна. Жишээл одоо манай мөрөнгөө захрахчд бол хөшөө турсгал босгосон. Эргэжүүл олгор засагд бол хөшөө турсгалыг басгоод номын хөвлүүлсэн, хуучин гэр суучин жассан. Одоо эрдэмтлэгний хурлыг хурлуулад энэ хүнээ алдар гавьяагийн одоо олны содлогонд оруулсан. Тэгвэл эрдэн тогтоох багшийг бол одоо бас тэрний шугамлыг босгож бас тэрний 12 бит номыг хөвлүүлж бас тэгвэл одоо эрдэмтлэгний хурлыг 2 удаа хурлдуулж Монгол хэл бичгийн адлын жирэм одоо жохосхоо алдагдталтай тутагтлаа талын бол одоо бүр жааж мөнч бас их алсгийн ач холбогдолтой. Энэ нь бол одоо мөнч одоо алсгийн ач холбогдолтой ажлууд маань. Эдгээр адлуудын ач хавьяагийн хожим одоо мөн Өрдөн тогтох багшийн ач хавьяагийн өнөөдөр бидний мэдчих өргөө. Хөшиг тогтох багшийн энэ нутагтаа хийсэн энэ ач хавьяагийн хөшигтэн монголчуудаар зогсхой бүх монголчууд бас хожим энэ мэдрэл мэдээ гэдэгт бидний бол бүр маш их ихтэй байна. Тэгвэл одоо хөшиг тогтох багшаас Астанбул маний нутагт бас одоо нэртэй жан үйл эрдэмтэн Сампал Нуруу багш одоо жан үйл содлоод хөшигтэн монголчуудын гэрийн сургаал юу болж гинөө энэ жан өннөөс хөрнөр одоо монголчуудын жан үйлээ сайхан содлсон бас нэртэй эрдэмтэн. На өннөөс Астанбул одоо бурхан шишний ухааны эрдэмтэн бурхан шишний содлооч жамян чамби тарамба гэж манай хөшигтнээс бас мөндэлсэн. Энэ хүн бас одоо төвд ласаагаар бол эрдэмч халамглаад бас Монгол орондоо яаж бич их алдартай. Одоо төвд судрын Монгол судар болгоод энэ оншуул байсан манай ашигны хөргөсөмд ийм адлуудыг хийжсэн бас маш их алдартай бурхан шишний эрдэмтэн мөн аа. Тэгвэл одоо энэ бол манай ордны соёлын 1 дугаар онцлог. 2 дугаар одоо ордны соёл бол лиг үлдгдэж хийлвэл хөшигтэн чиргийн унж ирсэн байчин чамбанд хураатай мэр. Энэ байчин чамбанд хураатай мэр байвал тоондгоны амгалж ирсэн хөшигтэн чиргүүд унж ирээд одоо байчин хөндөгөр үлдгдээд сүүлд нь одоо хөшигтэн монголчууд өмнөөс хайшаа одоо тарайлангийн шахалт боёо эсвэл жил жилийн шахалтад дайрагдаад хайшаа ханган давааны ард ухрах үед бол одоо унж эдэлж ирсэн мэрүүд мөнөө. Энэ байчин чамбанд хураатай мэр бол манай өвөр Монголын 3 их нутгийн үлдвэрийн мэрийн нэг нь мөн. Энэ 3 их нутгийн үлдвэр бол одоо Гүжимчин Чагаа одоо Үүшнэ Жороо мэр ш та. Нэг нь одоо манай хөшигтэн байчин чамбанд хураатай мэр. Тэгвэл одоо 3 дугаар онцлог бол хөшигтэн монголчуудын гэрийн сургаал бол их чанга. Одоо гэрийн сургаал чанга одоо Хонхройдын энэ соёл байсан учраас энэ нутгаас бол одоо олон хааны хатан хүмүүжигдэж гарч ш та. Марко Булгын жуулчлалын тэмдэглэл их тодорхойгоор тэмдэглэж байна. 4 жил бүрд нэг 400 Хонхройдын хүүхэнчүүдийг чуулгаад одоо жийл жилийн нэрийн нэмбэ тийм шалгалтын өнгөрсөн сүүлээр одоо 12-ыг үлдээгээд хааны ордонд орж үйлдлүүлээд хаан бол одоо 4-ыг үлдээж аваад үлдсэнийг бол одоо их төчмөлдөн бол сойрхдаг. Энэ бол одоо өшгтнэ энэ одоо Хонхройдын энэ гэрийн сургаалын одоо ончлогын өшгтэн монголчууд мөн хатгалж үлдээгээд өвлөн жалгамжилж байна. А 4 дугаар онцлог бол одоо өшгтэнд дэлгэрсэн Монгол ардын дуу бол бас их ордны онцлогтой. Манай өшгтэнд бол урт артай Монгол ардын дуу, хор артай Монгол ардын дуу, чүл одоо чоор дуу бас дуулагдана. Чүл 8 аялах асар гэхмэтийн ордны хөгжим бас энд хөгжимдөгдөн. Тийм учраас энэ бол бас ордны соёлын онцлогийн бас нэг моно. Тэгвэл одоо 5 дугаар ордны соёлын онцлог бол хөшигтний сүүл саал боловсрол мэрэгдлийг их онцгой. 1900 бөгөөд 8 онд бол Япон хүн Мишимаг хэвэн бол хөшигтэнд ирээд бол одоо байчин төмөр туур байчин чамбан туураатай мэри бол худалдаж авахар ирсэн байна. Ингээд энэ мэри авч хаад бол одоо Орос Японы дайнд бол худалдаад дайны ашиг олж исэн байна. Мишимаг хэвэн бол одоо ходоодгдсон маш их муу. Тийм учраас бол энд ирээд айрах чигээ угаа цүүсаал эдэлсэн юм бол ходоодгдсон их сайн болсон. Цэгчгэд одоо Бөөжиндэн ботсны сүүлэр бол энэ өвчнд яхаж хөдөлсөн байна. Ингээд дараа жил энд бас одоо ах давхаар ирээд бол одоо айрах чигээ угаасан маш сайн болсон байна. Тэгэхэд л Мишимаг хэвэн бол одоо монголчуудын эдэлдэг сүүсаал дотор бол одоо нэг ходоодгдсон гэж асах онцгой зүйл юм байна гэдэг юм мэдээд энд бол одоо хөшигтний жамбалж авт алсах шинд бол хагас жил суугаад бол саал сүү боловсрол мэрэгдлийг сурж аваад Япандаа очиод бол 1919 онд бол Карубис гэсэн ийм хүнснэг компани байгуулад монголчуудын сүүгийг эсгэж эдэлдэг энэ мэрэгжлийг бол Япандаа уламжилсан байна. Тэгвэл өрнөлийнхнээ сүүсаал боловсрол хөдлөх мэрэгжилвэл сүүгийн шууд цагаад бэрээ өдөл нь эсгэж эдлэх бай. Гэвч Мишимак хаан бол монголчуудын сүүгийн эсгэж эдлдэг энэ нэг мэрэгжилийг бол Японда уламжлагдаад байна. Япон хүний одоо баян өсөлт гэх мэт юмд бол одоо их нөлөөтэй, их гавьяатай. Ийм учраас Мишимак хааны японочд маш их хүндэлдэг. Ийм учраас хөшигтэн саал бол одоо Мишимак хаанаар дамжаад бол одоо дэлхийдханд бол саал болсоор мэрэгжил нь дэлхийдханд бол төгсөн байна. Одоо юун ус болоод чин ус юу гэдэг вэ? Хөшигтэн бол нэг одоо хааны ордны бол саал сүгий боловсруулах юм сэрэн гажир байжээ. Одоо энэ сэрэн гажрын гажир бас одоо манай хөшигт уушны хорын хүрээ сумны хараанд байгаа одоо хаан сүргийн тал гэдэг ийм газар бас байна. Хаан сүргийн малдын талын газар одоо мөн тэр нэрээр байна. Одоогийн манай хөшигтний монголчууд соёлынхаа үн чанарыг гүйчд ойлгоод улам санаар уламжилн жалгамжилж бадруулан дэлгэрүүлэх ёстой байна.
1: За хүндэт сонсогчдоо өрөө үеийн гээд л тусгай нэвтрүүлэг ингээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд программын сургалж болох найруулгач бүрэн үлжи ханагч Болдбаатар

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрлэн гүксийн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсч та амар сайн байна уу? Эрнэмэд акленап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдөр Гаргийн 3. Бэлгэн уурлын 6 дугаар сарын 2. Ерөмшт өнгөрөд хуртайгаас бага хуртай. 24-наас 32 градус.
3: Энэ цагаар та нартаа сонсох гэж зүйл бол
2: Манорны альва газар альва салам өчөр зөв олон амжилтны үзэлтийг бэ болгон үйлдэлүүлэх сурлцлох хэмжилийг лабдунараар нөлж сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэйгээр олон төмөнд сайн явдал гэж буттай явдал гэж хүчтэй явдлыг нь шийдвэрлж байх.
3: Шинжаан үндсэн шатын дараасыг улам нэг алхам көнгөрүүлэх 6-6 арга хэмжээг нийтэлсэн.
2: Дараасыг көнгөрүүлэх нь нэг сайнаар хариуцлага үргэлжлэх нь төлөө юм гэх Шинжаангийн радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шүүмж.
3: Аршанаас хоргос гөрхөө засмал замын эзэмлийн чинэртэй байрлал болох нөсөн нүулийн нүхэн замын урхамна гол нүхнэ 1-р номертө ажлын талбарыг нэвтрүүлсэн бөгөөд байрлалыг дуусгасна дараа Шинжаанд бас нэг зурс тэнгэр уулыг туулсан засмал зам нэмтгэж болсон.
2: 2026 оны Шинжаангийн энгийн их дээд сургуульд сурагч элсэх улсын нэгдэл ташаалгалт нь элсэгдсэн мэдгдлийн бичгийг илгээн хөргөх ажил эхэлсэн.
3: Альва газар олон сүлийн арх хэмжээгээ зэргээр гардаж, их халуун үр амьсгалыг аргасааж, олон төмнөө үйлдвэрлэл амьдрал кевин эмх дэглэмийг баталж байх зэрэг агуулгуулна.
2: Одоо дэлгэрэн агуулгыг сонсхий.
0: Зөв олон намжилтны үзэлтийг бий болгон үйлдэлж байна.
3: Шинжаанг радиод хилсхорын ерэнхийлсэн чимээн. Зөв олон намжилтны үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлагыг хэмжил өрнөлснээс наар. Манай урны альва газар альва салам өчрөө, альва нэгц. Нийтийн төлөө нам байгуулах, арт тэмдэг зулжиргал болохгүй, шинжил ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох. Жингтар атхиж буттайгаар ажиллах, ерэнгээ шаарлагыг нарин хэмха буттааруулж, гүнзгээ сурлсан нэвтэргээ ойлгох, лабдан хэрэгжүүлэн буттайгаар ажиллахыг баримтлж, сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээтэйгээр олон тэмдэг сайн явдал хийж, буттай явдал хийж, күчиртэй явдлыг нь шийдрүүлж, хөвгөлдийг акуулах, ардын амьдралд ашиг хүртэх буттай үр өтөмжээр сурлцлого хөмжлийн өрөвтэйлэг шилгэн байсааж байна. Ерөн засгуурны хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл сурлцлого хүмжлийн дунд худалдаа эзэмдэх орчин тойрны бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэн шүтлүүлдэг хэк ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж, бүх гэлгасан ажлыг акуулах тогтолцоог бүрэншүүлж, зах дэлгүүр, күчин зүйл, засгийн явдал, хуулиар засах, чөлөөтэй уулзах, тавны их сангилгын хранд анхаарлаа төвлөрүүлэн нарийн унташтайгаар күшлж, тусгай зүйлийн ажиллагааны төслийг нийтэлж, ажлыг тохируулах, чихл байдлыг тусгай

шийдвэрлэх. Заалдлыг шийдвэрлэх бүтэц агрыгийн тогтолцыг байгуулж, оромсын худалдаа эзэмх орчин тойрныг бүх талаар шилдэгжүүлвэ. Еврен зас хурны хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн хуул тогтоолын газрын 4-р зэргийн байцаан судлагч Юэн Шаули хэлэхдээ дээр битэмжтэйгээр нэг явдал битэхийг акуулж, улсын 13 зүйлийн суурин дээр 8 зүйлийн шинийг үсгүй зүйлсийг нэмбэ. Күсэл шаардлагын хариу тусахгүй тусгай бүлэнгийг байгуулж, 5 зүйлийн арасамыг нийлүүлж, заалдлыг хүлэн авмагц мөн дурын шийдвэрлэхийг биелүүлвэ. 120 бичлэн ойлгогчийг хэлсэж, нэгкэс кинэн гэмжгүй өртөө цагийг сунгана хэлсэж, эзэмлэлтийн гол зөвсөн хүсэл шаардлага сануулгыг хэвэнжлэн хураан цуглуулж шийдвэрлж байна. Ажахлуулд холөгдсөн засаг хэрэгнэ хуул хэрэгжүүлэлтийн 841 зүрхс асуудлын сүйгчийг дараалан байцаан шийдвэрлж, ажахлуулд 7815 төмөн төгрөгийн ажахгийн хохирлыг эргүүлэн авчирва. Ард төмөн хүсэл шаардлага дурдвал бидэн хариу тусгал өгөхөөр удирдамж болгож, үйлчилгээний үйлдэл шийдвэрэн дээгшлүүлж, ажахлуул олон төмнийг мэдрэмжтэй, хүртэмжтэй болгоно гэвэ. Зөв алуу намжилтын үйлчилгээ бий болгон үйлдэл үзүүлэхдээ голдлогын ардын төлөө зүтгэх анхны зорилтыг батсаагч, буттай гэрхэмлэн хариуцлага өргөлөн зүтгэл чирмэл гаргаж, олон төмнө урлагыг нэмэгдүүлэн баяжуулах. Ажахлуулын дээр ясч нартай хөгжилтийг тушаал хариуцлагаан гүйцэтгсэн үр өвтөмжийг хэмжих, чихэл баримжаатай хэмжир болох гэдэг байна. Сурлцлого хэмжил өрнөлснээс наар Корлин ажахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн нуурын хариаторны ажилласан хөгжилтийн ажилчин хэрэглэхийг хэрэгсэ шаардлагатай сүйрлэн. Хөдөлмөр үйлчлэгийн ажил олголтын хулаалан эдлсгүй ажлын тогтолцыг дөрөншүүлж, али төрлийн их байлгийг нэгдэлтэй төлөвлөн нийлүүлж, нарилг онцтойгоор үйлчлэх арга хэмжээг нарилгжүүлж, ажилчин хэрэглэх ба ажил олох хангалгыг хэрэгсэнээс зөрчлийг бүтэмжтэй шийдвэрлж, Баянгулжуугийн Альваа Шан хот гээд өөр өргөнө газар урнаас нийт 1691 хөдөлмөрийн хүчийг нарилг онцтойгоор шилжүүлж, 1000 өнгөрөг хөдөлмөрчин амжилттайгаар ажилд орж ажлын байранд гарва. Үнэ хамт уламжлалт тараачин ахуйчууд тусгайж гсэн ажилласан ажилчин зүг хэлбэрэн хөөрөхийг акуулахын төлөө Кюралын орн багши шивэн гэргик боловсролтой үйлчилгээний сүрэн газрыг нар нимбэ байгуулж, ажилласан үрчи дүрэн боловсролтын хязгаарыг тусгаалан нээж, үйлдвэрийн тасгийн бутаа ажилгааны ахуй байдлыг хязгаарын тэнхмийн заан сургалтад үйлсүүлж, нэрт багши шев дахуулах, багши шев хос болсон хүмжүүлэх хэлбэрийг хэрэгжүүлэн, хөдөлмөрчдийн күшнэ ажил ахуйчнаас үр чидвэрээр ажил олж, хэлбэрийн хөрүүлэн дэстэвшгийг биелүүлэхтэй хүчтэй мөрлвэ. Удаа, тус сүйрэн газар нэгтэй нийт 2000 өнгөрөө тараашна хүчний хавсрын ажилласан ажилчин болгож, юна дотор 600 өнгөрөө хүм ажахлуулын мэрэгжлийн голлогч хүчин болж күмссэн байна. Корлин ажахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн урнаа чидвэртнээ үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Лювиан Рүг хэлэхтэй. Манай багши шивийн гэргийг боловсролтой үйлчилгээний сүрэн газар голдо ажахлуулын ажилласан ажилчинд боловсролтой бүртээж, хөдөлмөрийн хүчийг манай багши шивийн гэргийг боловсролтой үйлчилгээний сүрэн газарт шилжүүлж, багши шивийн гэргийг боловсролтой үйлчилгээний сүрэн газараас боловсролтой бүртээх ба хонж байрлах үйлчлэл хангаж, ажилчдыг нэн санар ажахлуулд таньцуулан хөргөж, ажахлуулыг нэн санар ажлын байрыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх болгоо гэвэ. Шинжаангийн дөлийн нэрэмжтэй гэрийн нэхмлийн дарамлан бүтэх шинжилхүүхан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Бюсникки үйлдвэрийн тасгийн ажилгч Срапл Эса гэлэхтэн. Энд ирснаасан хор үнээр санаамар санагдва. Эндхийн ажлын орчин тойрон маш сайн. Алижилийн хөдөлмөрийн батламжийн цөм маш бүйтс байна. Ажахлуулаас бас бидэнд гац күмнэ байран гэр иж бүрүүлдүүлж өгвэ. Усан цахилгаан бүрэн гүйц. Өдрөн 3 цагийн хоолыгчиг үн төлөргө хангана гэвэ. Ард түмдэ зул жаргал олохгүй бол хамгийн нэг алуу намжилт мэн. Малч хорны эмэмлэгийн үйлчилгээний крана эмжигтэй асуудал гүшүртэй асуудалд чиглүүлэн. Жиннэ шан сурлцлого хэмжлэр үндсэн шатын ардны амьдралын үйлчлэгдүү чидэмж олгож, малч хорны олон төмнө өвчэн үзүлэхтэй хол. Өмнөл бтаахтай гүшүртэй. Эрл мендийн кеболсрол уян бүрээ зэрэг тоом асуудлыг нарилг онцтой шийдвэрлж, үндсэн шатын эмэмгийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний кюрлцко талыг өргөлжлөн өкрөлвэ. Тус шин

0: Шан сумын хоёр шат цусны даралт дээр шигэр хижин хоёр өвчнө арт документ үйлчилгээнаас арах гаргаж, арх өвчнийг маглан тогтоох ба дансалхах хамьяралтын нэрхийг дурагш буулгаж, олон төмөн өөр эргэнтэн ирэмшин мэдүүлгэ. Тухайн саранд маглан тогтоох. Тэр даруудын дансалхахыг биелүүлснэ хамт ёбсуухту дөхмгө онцха олон төмд гертин хөрчи урлан битаки үйлчил хангава. Уда Арта дөхм зүлхи үйлчилгээнаас арах нэгтээ арх гөвштэй хэдэн сүн өвчтөнд үйлчилж өвчтнэ им хулдан авахд дансаас гасах харьцлыг зүүнэ жирен хуваас дээгштэй тогтурж уулж олон төмнө өвчэн үзүүлж им хэрэлхи ажахуугийн дараасыг битүмштэй көнгөрүүлвэ. Жимнэ шана нэгтик хэлбэр нь эмэмлэгийн эрүүл хамгааллын хамтын цогцын олон нийт нь эрүүл хамгааллын хамьяралтын төвийн кадр Дина Кадл хэлэхтэн. Үнэ хамт бидэн эрүүл мэндийн ухаарлын арх ангийг зохион байгуулж, өвчин тахлыг сэргээлэн хазгаарлах, арх гөвчнийг сэргээлэн эмнэлэх зэрэг мэдлэгийг думбран хөгжимдэн дуулах, дуулган найруулж, малч хорна барай гэр, бэлчээр шилжих замд гүнзгээр нь ухаарлын ярж, олон төмнөө сонсч ойлгох үгкелэр эрүүл мэндийн мэдлэгийг дамжуулж, малч хорна олон төмнөө бразил өвчнийг санаашилгасан шигшин байцаалах хэмжээг зүүнэ хүчин хуваар дээгшлүүлвэ. Арх гөвчин их нийлхс халдвар дэвшнэ 3-2 бүтэц агрыгийн хамьяралтын тогтолцоог байгуулахар дамжин эмнгийн хураа өвчин тахлыг сэргээлэн хазгаарлах сум болгосны эрүүл хамгааллын хураанд тоо баримтын бэхлэтийг нэвтрүүлж бие сохсон эрүүл мэндийн байцаалтын үрдөнгийн кевин бүс эмнэгдэг хэвтэж эмнэгээс гарсан өвчтнийг цаг даруудын мөрдөн дагч байдал ойлгох хамьяралтад оруулва. Цусны даралт дээр өвчтнийг дүрмжлэн хамьярах хэмжээ зүүнэ 99-ийг дөшнө хөвдөг хөрч. Шигэр шижин өвчтэй өвчтнийг дүрмжлэн хамьярах хэмжээ зүүнэ 99-ийг 95 хөвдөг хөрч. Гэрүүлийн эмчийн голдлогтой күмстэй гэрээ тогтолцсон хэмжээ зүүнэ 89-ийг 34 хөвдөг хөрвэ. Өвчлснээс гур эмнүлкас өвчин дахлаас урдаар сэргээл гөртөл эрүүл мэндийн үйлчилгээг жингээр малж хурандаг үнсгэ ариулж буттай газартын хөргөн буттааруулва гэвэ.
1: Шинжаан радио телескоп оранч маань 7-р сарын 12-ны өдрөөс 13-ны өдөр хүртэл Эврен зас хорны намын хураанд дэд шүүжи. Эврен зас хорны тэргүүлэгч Архин Дуняас Аксу аймгийн Аваат шан, Калбин шан зэрэг газарт гөрч нийгмийн тогтворжул, онцлогт ажиллас, үйрээс сэргээлж гон хураата тэмцэх, ардны амьдралын ажил зэрэгт байцан сутулт гэв. Тэр чихэлж хэлсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Домдод улсын нэг хамтнаан байгуулагдсан 105 жилийн нөөг бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг нарин хинамгаас суралцсан төвчлүүлж Эврен зас хорны намын хураан шаардлагын ёсоор нийгмийн докторжил ба үтээгөр намар төвчнээ ажлын ерөнхий харалтыг бат чангатгах Домдод нүндэснээ хамтын цогцны үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож хөгжилт ба амар төвчнийг нэг сайнаар нэгдэлтэй төлөвлөн ажах үгэн ажил Кэдэ жах үгний үйлдвэрлэл Эйрээс сэргээлж гон хураата тэмцэх зэргийг үчигэнч сулруулгоо сайнаар атгах яс чинэрийг дээгшлүүлэн юрашкийг нэмгдүүлэхийг үнэнхүү акулж Эврен зас хорны их талд нэг сайнаар үйлчлэх хэрэгтэй гэв. Аваад шана ажилдрын хурайлан орны хамьяралтан зөвлөлд Архин Туниас голдлогтой төрөл зүйлийг акулсан байдал худалдаачдыг тач Корин мэнг оруулсан зэрэг байдлыг ойлгож чихэлжилсэн. Хүрээлэн орн нээлтэн орнаа тусгаа зүйлэн цэгцлэн засалт нь хариу тусгасны асуудлын цэгцлэн сайжруулахыг сайнаар атгах. Нээлтэн орнаа нөлөөлөнд ажиллах үйлдлийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Шинжаангийн Бууюэн нэрэмжит чулуун тос байгалийн шатмгаахийг нээн хөгжүүлэх хязгаарт компанид Архин Туниас Ажахуулыг Заптокалыг амжин атгах. Хоёроо туршилтын тасаг зэрэг шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламжтай болсон хамтрал цагаан чангадах. Чолон тус байгалийн шатамгаахийн хадгалагдцыг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээшлүүлэхийг акулах хэрэгтэй гэв. Шинжаангийн Айлийн нуур нэрэмжит чамгар нь ажилсан амд үтсэн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компани. Төмөн Тэмэнэ Крайлингийн тэжээ нэржүүлэх сүйрэн газарт тэр чамгар ба Тэмэнэ ажилсан хөвжөлтөн байдлыг ойлгож зааж гаргасын. Тохон газрын буттай байдлаа тохируулна давуулагтай эквайлгийг үүдэлж Бүрэн бүтэн ажилсан хэлхээсийг төрөгдгөн бүрдүүлэх хэрэгтэй гэв. Аваад шана нийгмийн амар төвшнийг ерөнхийлэн засах төвд Архин Туниас чаарцын Тогтворчлыг хамгаалах НК Кэпчиг цаг эмэг чангалж, сөрдөлийг эсэргүүцэн тогтворчлыг хамгаалахыг хүүлжүүлэх, кевинжүүлэх альва зүйлийн арга хэмжээг нарилаг боттааруулж, сагтал сурвжилгын дарагдмал хэргийг лабдуунаар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэв. Бинг тойноо 1-р ши Арал хотын 16-р тойноо Таармин голын эк хаусын 3 голын уулзурт тэр үйрээс сэргээлэн үйрийн хугацааг өнгөрүүлэх байдлын харин мэдвэлтийг сонсч чихэлжилсэн. Бинг тойн ба уран нутгийн хамжилцааг чангатгч ажлын хариуцлагыг чанг боттааруулж, гол горох нүүр цоормын дарган дүрмийг боттааруулж, үйрээс сэргээлэн ган хураатай тэмцэх альва зүйлийн ажлыг үнэнхүү сайнаар атгах хэрэгтэй гэв. Тэр бас аваад шана асрамжин күрайлын оронд гөрч чихэлжилсэн. Настачт насрамж ба күйгтийг найдан буужуулах олон тэмнээ, олон янз ч гэсэн хэрэгцээ шаардлагыг тасралтгүй хангаж, настачт ба күйгт нэг дээр чинэр чинсайтай сул жиргалт амьдралыг цогцлох хэрэгтэй гэв. Архин Туньяз аваад шана ут ширкэгт ковингийн дээр гаралтын бэрэгсэдвэ шийдвэрлэх таримлын газарт гөрч, ут ширкэгт ковингийн баримжаач гэсэн тарилт мэргэжлэн боловсролд тараачин нэркэн ашкуурлах зэргийг ойлгов. Аватин Лихуа нэрэмжит Нэхмэлийн хзгаард компанд Нэхмэл хувц хунар нь ажилсан хөгжилт гээд ажил олголтыг дайчилсан байдлыг ойлгов. Тэр илэрхийлэхдээ ут ширхэгт ковингийн төрөл зүйлийг шилдэгжүүлэх, яс чанарыг дээшлүүлэх, баримжаажуулын үйлдвэрлэх ба нэр тэмдгийг цогцлон байгуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулж, төрөн бодлого нь дэмжилгэн хүчилцээ нэгтгэж, Шинжаангийн ут ширхэгт ковингийн давлагтай байр суурийг өргөжлөн бэхжүүлэх хэрэгтэй. Ковингийг тохон газарт нь хөвөрүүлэхийг төрөгдөгч, нэн үлөө кимиг илсэн тохон газарт нь ажил олгож, олон төмнөө урлагын нэмэгдлийг акулах хэрэгтэй гэв. Хэлбин шанаа шавар балчгийг цэвэрлж, таримлан газар гаргах төрөл зүйл нь тохон царанд чихэлжилсэн. Байцаан судлалт кейкийг чангатгч, хуул тогтоол ёсоор кейкийг баримталж, төрөл зүйлийг эртгэн байгуулж болоод, эртгэн үр бүтэмж олохыг акулах хэрэгтэй гэв. Байцаан судлалтын дунд Архин Туньяз зааж гаргасын. Дундад нь үндэснээ хамтын цогцны үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримталж, бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэснээ бэлхэмдэл давшилтыг акуулах хуулийг суралцсан ухааруулах ажлыг сайнаар хийх хэрэгтэй. Дорх ахс жилийн ажаах үгэн ажлыг ухаалан төлөвлөн акуулж, тавын шатын шүүжи кодо тосхныг цэцгэлэн хөгжүүлэхийг атгахыг баримталж, ам буданы гаралтыг тогтворжуулах хэрэгтэй. Олон төмнөө хажуудах төв бус суртал болон элжирэн дурацсан асуудлыг төвлөрөнгөөр цэгцлэн засах гээд төвийн хураан эргэн байцаах, кинэн бодох, амаах үгэн орчин тойрноо хамгаалт, тоо бүртгэлийн кинэн байцаалт нь хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг сайнаар атгахч, зөрөгтэйгээр хариуцлага үргэлэх, чидэмгайгаар зүтгэл чирмайлах гаргах сан сайхан суртлаар альва зүйлэн байрлуулалтыг боттааруулна, үр бүтэмж олохыг акулах хэрэгтэй гэв.
0: Шинжаан радиод хэлс хураан чи маань улам нэг алхам үндсэн шат дараасыгийн хөнгөрөлөн чидэмж олгож альва зүйлийн ажлын яс чанарыг дээшлүүлэн юрашкигийн нэмдүүлэхийг акулахын тулд шидр үндсэн шатын тусгсан тоом асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн үндсэн шатын дараасыг улам нэг алхам хөнгөрөлөх 6 зурс арга хэмжээгийн нэгт барлан тархаава. Энэ удааны идэлсэн 6 зурс арга хэмжээ нь шинжил ухаанчид зүзөөхстэйгээр ажил байршуулах, жижирлэх ба жижирлэн сахих хамьяралтыг дүрмжүүлэх, амралт авах ба амархыг үнэнхээр батламжлах, тоожилсан мэргэжлийг хэрэглэн чидэмж олгож дараасыг нь хөнгөрөөх, дараасыг хөнгөрөөх нэрээр хариуцлагыг багасгахаас сэргээлэн хөргөх, асуудлын сүйгшийг харгуулан байцааж зарлан мэдгэдхийг чангатгах 6 талтай байрлуулна. Дараасыг хөнгөрөөх хатуу баримжааг тогтаасны хамт тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх заа гзгарыг чиг тодорхойлж Классик сулдахгас биш ажлыг сулруулах го. Дараасыг хөнгөрүүлэхээс биш хариуцлагыг багасгах го. Хос чиглэлийн дүрмжсэн удирдамжийг бүрдүүлвэ. Боттайгаар хэлбэл ажлын яс чанар ба үр өтөмжийг дээшлүүлэн хоосон сүүжид цаг нэмж ажиллах го байх. Шинжил ухаанчи нарилаг онцтойгаар хуваарлын жижигрүүлэх нэгцгийг төрөл хуваах. Ажиллах ба амархыг зохистой тэнцвүүлэх. Симбиотын системийг санар хэрэгэлж чихэлтэй бүсү гарын нүсэг зурх. Орон мэлдэжиг ярчлах зүйлсийг цэгсэлх. Үндсэн шатын кадрчдын хариуцлагын өргөлөн зүтгэл ширмэл гаргахыг акуулж. Дараасыг хөнгөрөх

0: ба хариуцлагыг багсахгүй байх нь хайрцааг зөвөр таних. Өрүүлжлэн нийтлэг иргэн жишээг атгах гэж удаагийн хэрэгжүүлж байх ажлыг атгах нь илэр зарлан мэдгтгийг атгахгүй багтана. Ойлгосноор бол Юнас өмнө Евран засхурны давхарх нь Келвайрын нүслийг цэгслэн засч үнсэн шатын дараасыг көнгөрүүлэх тусгай ажлын тогтсож ин алан гэрээс үнсэн шатын тусгал ихтэй асуудалд чиглүүлэн гүнзгээ байсан судалт өрнөвлж. Нэмэгэн хуурсны өнгөрөг кадрын салба сануулгыг сонгосож, мянган өнгөрөх асуултын хуудас суглуулж, үнсэн шатын хүсэл шаардлагыг гүйц шингээ навсан сүйрэн дээр энхэ арх хэмжээгийг тогтаасан байна.
1: Шинжангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шиймж.
2: Ода дараасыг хөнгөрүүлэх нь нэг сайн нар хариуцлага үргэлжлэхэн төлөө юм гээ. Шинжангийн радио телевизхран радиогийн цагм байдлын шиймжийг сонсхиа. Шинжанг үндсэн шатын тусгсан тоом асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Үндсэн шатны дараасыг улам нэг алхам хөнгөрүүлэх 6 зүрх арга хэмжээг нийтэлж Келвайрын нүслийн архаг гэмт шууд цоколт өгч үндсэн шатын кадрчдын хүсэл яримсэлд хариултэйг бай. Эл олон боттай гэрхэмсэн арх хэмжээ нь ил тод дока өгчээ. Үндсэн шатын дараасыг хөнгөрүүлэх нь баримжааг дургшлуулж хариуцлага төлөх явдал өгт биш юм. Харин кадрчдыг Керко явдлаас салгаж дараасгоогоор ажиллах нэг сэтгэлээр тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх болох гин төлөө юм. Үндсэн шат бол засалт нь үзэр мэн. Нэгч олон төмөнд үйлчлэх бот даруултыг акулах эм нэг намын. Нэгэс хуцаанд Кетерка улан Кёсник таглан мэдвэлг Керко байсан ч заавал утах. Керкогоор цаг селаа нэмж ажиллах. Дакан давтан жижирлэн цагах зэрэг асуудал нь цөөхөн бус үндсэн шатны кадрчдыг ядралтайгаар арга заах. Бусууд явдлыг харгалзах нь аргагүй яаруу болгож олон төмөнд боттай явдал гээг Күчиртэй асуудлыг шийдвэрлэх их хэмжээний цагийг эзэлсэн байна. Дараасыг хөнгөрүүлж, Керко зүйлийг гов болгож, Күч уруулах чихэлго зүйлийг хайвал, үндсэн шатын кадрчд сая нэг олон цагаан эргэн явж олон төмнөө байдлыг ойлгох, ажлыг акулах, зөрчлийг шийдвэрлэхэд зарцуулж, үндсэн шатын заслтыг нэг нарилэг өнөвчтэй болгож, ардны амьдралын үйлчлэгийг нэг халуун дотно болгож, Төрөн бодлогын бот даралтыг нэг хүчтэй болгоно. Үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх болвол нэг засалт нь ойлгогдохны гүнзгий хөвсөлт болох вэ гэд бас ч засалтын жидүүрэн системийн дэс дэвшилт болно. 6 зүрхс арга хэмжээг боттай газарт нь гөргөн бот даруулна. Боттай үр бүтэмж олж, боттай ажиллагаагаараа зөв алуун намжилтны үзэлтийг үйлдэлгжүүлэхийг хүсье.
0: Шинжаан радиод хэлс хураан сүргэлжлэгч Ванг Дунги медаснаар бол 7-р сарын 14-ний өдөр Бингтона 15-р 5 жилийн хугацааны эхлэлтийн алхмыг алгасан гэхүү ширс гол сэдэвт суны медаль нийтлэгээ хурлын 1-р сарын нийтлэгээ хурл өрөмжтөй явагджээ. Бингтона 15-р 5 жилийн хугацааны шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэв. Товшилсан битэн байгууллагын зэрэг хөгжлийн төлөөжлөгийг гэхэд голдлогтой харалт үргийг таньсүлвэ. Бингтона аж үйлдвэр ба сөрөг зэнжилтийн төвчнө намын өдөртхөд уулынгийн бүрэлдэхүүн төвчнө дэд дарах Сунжабин илэрхийлэгтэн. 15-р 5 жилийн хугацаанд Бингтон ойнчгсэн бузрдлгоо болохгүй үүсэлсэн хөгжлийн чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлж 2030 онд хүрээд шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлээр аж үйлдвэрийн аж ахуйд чидэмж олохгүй хамралтыг нэн өргөн. Яс чиндэр үр өтөмжийг нэн дээр болгож Бингтона шат хийгээ түнээс дэгшгээ үйлдэн гэхэ үйлсэн шинийг үсгээ төвийгээ гурунд хүргээж. Завсрын түршилтийн тавцангийг 22 болгээж. Бингтона шат хийгээ түнээс дэгшгээ таунжи ойнлог үйлдвэрийгээ жирн урчунду хүргээр чирмайна. Кепчаа чгснаас дэгшгээ аж үйлдвэрийн аж ахлуулын шинжилхуан техникийн мэрэгжлийн биян даасан гол зогсын байр суурийгээ чангадахээж. Шинийг үсгээ чидүрийгээ дэгшлүүж. Дээр шин техникийн мэрэгжлийн аж ахлуулыг магадлан тогтоох ба шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн хэлбэрийн дунд баг аж ахлуулыг үнэлэх ажил өрнөвлж судлын нэг зардлын дараах нөхөр гайл татврын харгалзан зэрэг өрөмшүүлэн зэрэгжүүлэх төрөн бодлогыг бүх талар бодтааруулж кепчаач гиснаас дэшгэ аж үйлдвэрийн аж ахлуулыг судлын нэг хөдөлбөрийг бүх талар хамруулахдаг хөтлөн жолоодна. Төрөвч ажахлуул зангилган гол мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх хамтарсан зохицыг төрөвчлэн зохион байгуулахыг дэмжиж, ажиллалсан шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөх тавцангийн шидэмжийг дээгшлүүлэн, үйлдэн гээхээ үйлсийн тоожилсан сүлж ажгсан, ойнчгсан сүгэ хэлвараа хуйруулахыг бүх талаар акуулна. Бузрдлгоо шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгийг идэгата акуулж, удаан хурдсан салхинаа күчээр цахлаа гарах мэрэгжил, цахалгаан задлалын усаар устөрөгч үйлдэх зэрэг күрэнд анхаарлаа төвлөрүүлэн бузрдлгоо зангилган мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ба шинэ үйлдэхнийг судлан нэг ажил өрнүүлнэ гэвэ. 15-р 5 жилийн хугацаанд Бингтэн бузрдлгоо бодлогын чидрийн ажиллалсыг ихтгэ. Онцлогтой туу баримтын ажиллалсыг гүнзгий хөгжүүлэх. Тоошлолт ойнжилтын мэрэгжил болон ажиллалсан шинийг үсгийн гүнзгий үйлсэлгийг акулхо. Гурын чиглэлээс төвлөрүүлэн гүшилж. Буттай зөвсөн аж ахуй болон тоожилсан аж ахуйгийн гүнзгий үйлсэлслийг акуулж, шинчлэр нь үйлдвэрлэлийн гүчиг боожлохдо эд гүштэй тоожилтын хөдөлгч гүш нэмэрлэнэ. 2000 гүшин онд хүрээд тоожилсан аж ахуйгийн голхо аж үйлсэн нэмэгдэл өртгөн газар орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгөх эзлэлгийн хувийн жингийг зүүнээ хоёрцаг 6% орчимдөг хэрэгэж. Хэргэлж байгаа бодлогын чидрийн төвийн бодлогын чидрийн ерөнхий хэвчээг 10 төмөн пидэг хөргөнө. Бингтэна тоо баримтын товчэна намын нутгартхо дугуулынгийн шүүгэж, товчэна дарахо, сүн дүнмэй хэлэхтэн. Тоо баримт сүйлжа, бодлогын чидр, цахалгаан күчигий хамжилсуулын төлөвжүүлг. Холалын хөдөлсөж тохруулах ба үүсэлсуулын шинийг үсгийг өргөлжлөн акуулж, тоо баримтыг дамжуулахо. Сүлжаагийн шилдэгжүүлэх, бодлогын чидрээр тулаарлах, бузрдлгоо цахалгаагийн багтаан шингээхийг хамжилсуулан байрлуулахыг акуулна. Шинэ энергиг өөр эргэнтийн багтаан шингээх, бузрдлгоо цахалгаагийн шууд хангах ба цахалгааны үсгэгч цахалгаан тор даац, энерги хадгалахыг нэг зөвшөөрөх битан байгуулалтын хэлбэрийг сүйгчилнэ. Улсын бодлогын чидрийн харилцан холбоолон харилцан нэвтрэх зангилган цэгийн системийн байгуулалтад идэвхтэй уралцж, Шинжангийг туслах мөч хот болон төвийн аж ахлуултай ажлаа залгуулдуулахыг чангатхэж, ширмэж байгаад нэн улан шилдэг аж ахлуулыг Бингтэнд ойнлог бодлогын чидрийн төв байрлуулах болгоно гэвэ.
2: Шинжанг радио телевизийн хэмээн. Шидэр улсын замын 219 дугаар шугамын Аршаанаас Хоргос гүрэх засмал замын битэн байгуулалтын төрөлсөйлээс Баярын чимэн дамжигдэж, эзэмдлийн чинартай барилга болох Мэсэн нуулын нүхэн замын Урх амнай гол нүхнээ 1-р нэмэрт ажлын талбар өргөжтэй нэвтэрж, зэрэгцээ дамжуулах нүхэн замын малталт 6,000 метрийн их боомтыг амжилттай шувталжээ. Улсын замын 219-р шугамын Аршаан хоргосон засмал замын эзэмдлийн чинартай барилга болсны хувьд, Мэсэн нуулын нүхэн замын бикут нь 9,300 метр байж, Одоогийн Шинжангийн байгуулж байгаа хамгийн нүт дан нүхнээ хос чиглэлээр аялах засмал замын нүхэн зам болно. Тус төрөл зүйл, гол нүхэн ба зэрэгцээ дамжуулах нүхэн замыг уйлдуулах барилгын ажлын хэлбэрийн шинийг үсгэн хэргэлж, Аршаан нэмэрт TBM хатуу чулуулгийн малтур машинаар дамжин, зэрэгцээ дамжуулах нүхэн замд көндлөн чиглэлээр нэвтрэх нүх нэмж тохируулна, зэрэгцээ ажиллах Олон ажлын талбар гаргаж, нөхөн замын малтах хурдцыг төрөгдөх вэ. Домдод улсын зам харилцааны битэн байгуулт нь 2-р засмал замын барилгын товчооны хязгаарт компани Аршаан хоргосон засмал замын төрөл зүйлийн 3-р даачлалтын хэсгийн намын нүрэн шүүжи Сүүзэи танилцуулан гэлэгтэн. Дамжуулах нөхөн замын ажилд бас 3,300 метрийн өрөмдөн малтах үүрэг байна. Үүнэ дотор бас 1,000 жирэм метрийн муу газар шинжилгээнээ бүс байх тул бидэн тусгай мэрэгжилтэн зэрэг альва талгасыг зохион байгуулан нотлолт гэж хамгийн шилдэг барилгын ажлын төслийг сунгуваа. Хөөшт бидэн бас гарах хамнаа гол дамжуулах нүхэнд көндлөн нэвтрэх зам нэмж, урчлон шат хуваан муу газар шинжилгээнээ бүсийн бэрхсэдвийг шийдвэрлж, төрөл зүйлийн барилгын ажил амар төвшин бөгөөд эзэмдэж болохыг батлана гэвэ. Улсын замын 219-р шугамын Аршаанаас Хоргос гүрэх засмал замын төрөл зүйлийн бикутийн бараг 128.6 км байж, 2-р дэсэн засмал замын баримжаа

0: Агламж санаашилхасан хош үчлэн нарилг оновчтайгаар хүчилж итгэмжтэй зэйлгийн үйлдэхнээ шинийг өсгөх кинэн зөв шаархи явцыг шилдэгжүүлэх зардлыг басах нь ашиг олохыг бодтарлах зэрэг айлуулын арга хэмжээгээр дамжин зунаан буда хулднаах ажлын тогтон бүгэд эмх тараатай явуудахыг бүгчээрэн батламжилж байна.
1: Баянгулж үгэн Мингюу нэрэмжит Идэнэ хзгарт компани болвол улсын дэсийн кода жахуугн ажилсчилтэн төрвч ажахул болох вэгээд хулдан авах торын тус газрыг хамурснаар барахгүй бас Аксу, Цанж зэрэг газарт гүртэл өргөжжээ. Энгэс хуцаанд тараач нэрхмүүд төвлөрөнгөөр ам будаагаан хулж байна. Тараалангын банкын Баянгуулын хуваар банк тусгай үйлчилгээний бэлтгэмийг зохион байгуулж Шинлянг Тунгик итгэмж зээлгийн үйлдэхнийг нарилаг оновчтойгоор тохируулж Ажахул хултан авч комирд оруулсан цагаан тараагаар барьцаалах бодис болгон зээллэг авч болно. Баянгулж үгийн Мингюу нэрмжит Идэнэ хзгарт компани Ерэнке Закрал Ван Южан сурвалжлагч хэлэхдээ Шинлянг Тунгик итгэмж зээлгийн үйлдэхэн гаргасанд бид н комирдх цагаан тараагаар бэлэн мэнг болгож 8650 төгрөгийн зээлгийг хултан авах ураглан хугацаанаас өмнө бүгдийг нь боддоорулж энэ жил 45,000 тонна цагаан тарааны хулдан авах зөвтэйгэн бүгдийг нь хулдан авахыг баталгаа гэв. Энэ жилийн зүүн амбуда хулдан авах ажил өрнснээс нар Тараалангийн Хөгжилтэн банкын Шинжаангийн хуваар банк нэгзүүн өнгөрөд өншөр төгрөгийн тусгай зүйлийн итгэмж зээлгийн хөрөнгө мөнгийг урьдчилан гүйцэд бэлтгэснэ хамт зориачилсан итгэмж зээлгийн төрөн бодлогыг боддоорулж ажахулд Кюк мөнгөөр энэ тогтоох харгалзал үзүүлж Хулдан авах ургалын хугацаанаа итгэмж зээлгийн хөрөнгөнгийг нарилаг оновчтой боддоорлохыг баталбаа. Дондод улсын Тараалангийн Хөгжилтэн банкын Шинжаангийн хуваар банкын Бингтвана тохиолсон ажлын газрын дэд дарга Жэнжун хэлэхдээ зээллэг бүтээх автоучилсан системийг эхлүүлж зээлгийг кинэн байцааж кинэн зөвшөөрөх хөрөнгө тавих зэрэг явц бүр автоугаар зээллэг бүтээхийг биелүүлж Сүлжэна банк, Гар утсна банк Банк болон ажахуулын шууд хулваалгах зэрэг мөнгө төлөх систем гарах дулаан өдөр бүр 24 цаг саадгүй үйлчлэлгийг баталж хөрөнгө мөнгөний хангалах тасалдахгүй зогсохгүй байхыг баталваа гэв.
2: Намын төв үндсэн шатын 1 дугаар фронт өндөр намарна.
0: Шинжаанг радиод хилсхран чимээ. Кэрэшэнэ тогорхоос сумнэ тогорхоос тусахнэ намын үүр үнсэн шатын засалтыгэ буттайгаар атхэж онцлогтой ажилсыг хүчиргэгжүүлж намын байгууллагаар кода тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг хөтлөн давхлах кептурал үлгэр хэвийг бий болгова. Сидэркэн тогорхоос тусахнэ намын үүр ирүү алдартайгаар бикулсын төрөнэ үнсэн шатын намын зохион байгуулалтын цол гүртвэ. Долоодуу сарын тогорхоос тусахндо Тарны газар ба гэрийн өм нарт өлзайт удвал бадран дэлгэрч өнг үзэмжин хөмсийг согтруулна. Тосхнард Белгюстан үүт үйж, цэцгэн далаад цувулдун сургах цэсэг таслан түйзгэнэ. Тосхнард Рэтхан Наматимин сүрүүлжүлгэштэг элэхтэн. Манаангийн гурам мүү өлзайт удвал тарва. Нэмүү газраас даруу 4,000 төгрөг орчмин урлголна. Мөн бүртээ 8,000 төгрөг нөхөр өгнө гэв. Гэрэл илчи ус хөрсө шуран давлагтаа сүйрүүлж, тогор газ тусахна намын нүр олон төмнийг давхлан газар шурагийн нийлүүлж, 400 шахуу мөө өлзайт удвал тарсна хамт төрөвч ажахлуул, хоршаа, тараачин нүркийг үйлдүүлэх хэлбэрийг хэрэгэлж, тусахна хамтрын ажахууг бэхжүүлснээр барахко, бас тусахна ардын урлагаа нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгсөн байна. Ода, тосхон нэгтэй өлзайт удвал усан доторх тарих, олон хургулах хөт хэжээ нэржүүлэх зэрэг онцлогтой ажилсыг хөгжүүлвэ. Юнас газа, тосхон намын үр бас курбан тулмын дурсахлын ордонд төшөглөн. Хөвсхлийн сэдэвтэй ухаарлын ярах гол сэдэвтэй намын өдрийн хөдөлбөрийг хэвэнжүүлэн өрнөлснө хамтоо хөвсхлийн дурсахлт эх байлагт сүйрлэн кэрэ тосхнаа зугаслыг хөгжүүлж тосхнаар диги гэрина хажууд олон иштик хэлбэрээр урлага нэмэгдүүлэхэд дайсалвэ. Тосхнаард аулиз сэдэх нэг бах хуулин гэр нээж, зугаасалд түшхлэн урлага нэмэгдүүлжэ. Тэргэлэхтэн, Эдэр бэр чэхэн бусу зугаасгэшт көрүн.

0: үндсэн нэржи хоолиж. Хоолын гэр нь өдөр бүрийн орлогоо 3,000 төгрөг орчим хүрнэ. Одоо бид энэ эхнэр залуу хоёр гэрээн харгалзаж чадхаар барахгүй бас орлогоо нэмдүүлж чадахгүй ба гэвэ. Намын байгууллагаар хөтлөн дахуулж, тоор газ тосхон намын байгууллагыг хөшөргөсөн, ажиллас хөксөн, ард олон баясцсан хөдөө тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх замаар замнаж, үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын олон төмнөө сэтгэлийг нэгтрүүлэх, хөгжилтгийг хөтлөн дахуулах батчанго дайчин бэхлэлт болсон байна. 2025 онд тоор газ тосхны хамтрлын аж ахуйн орлого 70 төмийн төгрөгөөс давж 3 жилийн өмдөхөөс 2 дахин нөлөө нэмэгдэн тосны ардын хүмүүрийн дунджи жилийн цэвэр орлого 2 төмийн 9,800 төгрөгтөй хүрчээ. Тоор газ тосхны намын үрийн шүүгжи Ли Хо Чан хэлэхтэн. Чирмээсэн дээрэн үргэлжлэн чирмээж үндсэн шатын намын байгууллагыг үргэлжлэн бэхжүүлж Арда ашиг хүртэх аливаа зүйлийн төрөн бодлогыг санаар буттааруулж, бүх тосхна олон төмнийг дахвуулан өргөлөн тогтунаар орлогыг нэмэгдүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Гөвмөн Хүйгийн мэдээснээр бол 7-р сарын 14-ний өдөр 2026 оны Шинжаангийн энгийн их тэт сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шилгалтын илцгцэн мэдгэлийн бичгийг илгээн хөргөх ажил эхэлвэ. 7-р сарын 14-ний өдөр нүдийн Биеийн гарлын сураг зангийг нь харгуулснаас хойр Домдод улсын шүүднээ бэлгэлэн хасгарт компани, Үрэмч хотын хуваар компани, Тэнжүүшэн зэлийн хураан навч илгээн хөргөх хэлтсэн төргөн хөргөгч, улсын батлан хамгаалтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их сургуулийн элссэн мэдгэлийн бичгийг шилгүүлэгч Сүнхий хот хөргөжэгвэ. Сүнхий хот хэлэхдээ утху цанаас нарг цэрэг дурах кэсэл минь эцэстэн биелэгдвэ. 10 жилийн хатуужилтай чирмайлгаараа улсын батлан хамгаалтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их сургуулийн элссэн мэдгэлийн бичгийг гардна ба. Энэ нь намайг төвийн ихээр баярлуулсан явдал болно. Би хархан багасаа цэрэг дурах кэсэл эвэрлсээр ирлээ. Энгийн ихтэйд сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шилгалт дууссан боловч энгийн ихтэйд сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шилгалт нь төгслийн цаг биш юм. Цэргийн хувц өмсгэн сая миний шин аян болно. Улсын батлан хамгаалтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их сургуулийн сурлуга амьдралын думд би чирмэн суралцыж, залуу нас сайхан цагийг хөсөрдөлгөөгөр нэг шилдэг цэрэг болно юм гэвэ. Альва ихтэй сургуулийн сурагч хэлс Кескудагийн адил бусыг өндслөн бараг залтар энгийн нэгтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шилгалт нь эсгцэн мэдлэлийн бичгийг илгээн хөргөх ажил 9-р сарын 1-нд хүртэл үргэлжилнэ. Элсгцэн мэдгэлийн бичгийг дундад улсын шиуднаас тусгай хөргөлт, тусгай тэрэг, тусгай хүмээр дамжин аль нэг шилгүүлэгчт хөргөжэгнэ. Дундад улсын шиуднаа бэлгэлэн хасгаарт компани, Үрэмч хотын хуваар компани илгээн хөргөх зах дэлгүүрэн хэлдсэн хариуцлагат нь Лифэн сурвалжлагчт хэлэхдээ илгээн хөргөх гогцаад Бэбик ихтэйд сургуулийн элссэн мэдгэлийн бичгийг тусгай хүмээр хариуцуулж хайгийг чанг журамдан гертэн хөргөнэ. Элсгцэн мэдгэлэн бичгийг буудал баглаанаа оюунлог хорго. Эврээ навах цэг зэрэг тавихыг чанг цаажилнэ. Хураа навахч эркивш нүрд нь гар нь нүсгс урж хураа навах хэрэгтэй. Хураа навч илгээн хөргөх ажилд нь NFC-гаар шилгүүлэгчин биеийн гарлын сураг зангийг илгэн таних ба шуудна зүйлийн хуудсыг буцаан дамжуулах ажлыг сайнаар хийж хураа навч илгээн хөргөх гогцаанаа сүрэг зангийн битүү цагаргийг баталж бидний шүүднэ зүйлийг бүх юуст мөрдөж болохыг батлахын хамт бидний шүүднэ зүйлийн хуудсыг 3 жил үлдэн хадгалж холбогдлоо нэгтсэн мөрдөж болох байцааж болохыг батлана гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураа 90-аас чимээн. Удаа манай өрнө альва газарт

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битаалын сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсчээд тавикын сайн байцхан уу? Сонирн тэнчимиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр болвол 2026 оны 7-р сарын 15-ны өдөр гаргийн 3. Күндэс сонсчээд нэвтрүүлгийн эхлэл UGC-ийн Лю Цэцгсокач Лю Цэцгийн дуусна Экорнтагийн хамт гэхэд үг сонсхъя.

күндэс сонсгчэда. Ода үгэгін утхан зока жайсэгін көгжэл зока гад дарсүрэнгін дуусын ээжін намрэг ихэд үг сонсхуулу.

Күндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн дасгалд үгийн Кадирхан Сокаж Айсигийн Утаан Сокагад Тарабтан дуу бэжгийн бэлтмийн эмэгтэй дуучдын хас гэлээ дуусан Тарабтан Вальсийн Айгикийн найрал дууг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогч баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг бүрүүлж болно. Төс нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараагийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн

0: халуун өртгөө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн хаан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зүрхэн байдаг эх улс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элхийн хайртай эх улстан би хайртай. Элх бүтэн гертэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний эх улс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүндээ сонсохын сайн байцхан та. Энэ дөрөвхөн хөрмөнгө хөрөнгө орно наа. Долоо дугаар сарын 15 гэргэн үр болно. Шинжаг нарад тэл сухран Монгол хэл нарадогийн миний экулс минийг нэвтрэлг маань эргэн танд тагаан мэйлсэн золглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндээ сонсдоо. Тэгний нүдагын нэвтлэхээр Манай нутгийн шин сэвгэн учраад дугаараар нь олонд морын шинэ хөдөлгөхөд тэтгэмжийг урлуулж тарааш мажди гэрэнгийн хажууд урлагаа нэмэгдүүлдэ гүш нэмэлсэн тухай ярнаа. Давхын урсын Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаарай. Энэ жилийн дээр хагас жилдээ Шинжаан шинээс дансуулсан Эзэнтэн гол цугцсан 19,4500 өрг болсон тухай хуйлганаа. Гэлсгнээ дугаараар нь олонд бихүүлсэн төрөө наа. Үндсэн шатны намын зохион байгуулалт болох Марлба шинэ Марлбаш болгоснаа. Намын хураг тайлсна. Жаахнууда. Миний экулс, минийгэр нэвтрэлгэн дэлрүн агвыг хэлэн ав сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаан нарадад хэрэлсхран, Слүштин, Сизуутрин, Келишнилфт зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсуулна.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.
3: Сонсгонораа шидэр хуурм 26 нууна Шинжанг намтын дайны нэр Шинжанг улан улс нь хурл үсгэлэнгийн төвтэй хэхэлвэ. Кэлбэрин пикотон намтын дайна цугнраан. Кюркогянта амтын дайны нэр гэх гол сэдэв болгоч. Будаачин баар, мифуна баар, Китнар хатгын хөрхөө хэлгээс нь идана материал нь цуглаан зэрэг уулсдаг хэсгийг хамурч улан нэстэй эзэнтэн хэлбэрийг хулаалан хөдөлсөхө засаг нурд нь аж ахуй хангалах хэрэгцээг салгуулахар дамжин. Аж үлсэн дэстэй үшгүй арал жаа хутлаачна хамтралцаа ард ашгиртайг хэрэглэг соёлын үзүүлгийг нэг суусуусан турна замын амт идэнэ эдэж нарийн бий болгоо. Эхлэн тухайн өдөр хуурм 26 нууна Шинжанг идэна материал нь электрон худалдаана баяр зэргээр явагдав. Электрон худалдаана баяр та бикулсан элэг газрын таун дөнгөрөө дэлгэн зүйлг худалдаач цугларч фикер хэнамах хийтнар хадгалан хөрхийг хэлгээсэн твика сурган гэдэг.

Улан гэрн тоног тохирм зэрэг юм. Мэнгэн дөнгөд зүйлийн үйлдэхнийг дэлгэн зүйлж. Бигшин жанг хийгээд баруун хөө турна. Хоор тэм дөнгөрөө идэн унтна. Төрлийн ажил эрхлэгсэд. Хулдан авах хулдаашд тохон царангийн ирж. Сөвцөлдөн. Хулдан авахтаа татши. Баруун хөө турна. Идэн унтна. Ажилсан хэлхээс нь үйлдэл борлуултын. Нэвтрүүлэх замыг битэмжтэйгээр саадгаа нэвтрүүлвэ. Илтон хулдана байрын ухсаанд. Улан ажил төрний төрөвши ажаахул хулдаанаа нэгмлэг хийгээд бараанаг үлгэн ажаахул гар хурун торно замын идана зүйл ба идануудныг ус сулан хөвжүүлэх холва. Торно замын соёл угаасан гийчин буудлын хэрэгсдэн хангалан хэлхээсэн хулааг байгуулж байна. Идана материал гийчин буудлын хэрэгслэн гүйлгана бэхэлтийг эрдэж. Идануудна ажил төрлөн эх байлгыг нийлүүлж хамжилсан хөвсгийг ахулва. Тухайн өдөр нэдэн юм. Үдэн хөөний явуулсан кид нар хадгалан хөрхгүй хэлгээс нь идана материалын цуглараан хангалан хэлгээс нь шинэг юусг ба кид нар хадгалан хөрхгүй хэлгээс нь бараанаг үйлгэнэ яс нэг дээвлэх гол сэтвтэй байрлалд үлэн тохон сарангу дундуусан шинжанг чилаа тарлжана төрсөн дурна төрөн бодлого дундазан гадаа тарлжана сап тухал хийгээд хил алсагсан хангалан хэлгээс нь көгжилтэн хэлбэрэг таньсүүлж шинэ үлдэхнийг нийтлэх гэрээ тогтолцохгүй зэргийг биелүүлсэн бэгэд юсклэн дурлсан Хүчин шилдэг ажаахулд пэзулгажи сайшаа шангуа. Тус хөдлөөрийн чихал бэрэлдэн кэск болсон хэвдээ Шинжанг Мифна байрын бих ябсту югдаж. Тухан газрын арис нь Мифна нэртэй тэмдгийг тухан газрын идана материалыг хангаж. Хүчин дөнгөрүү худлаач нь үсклэн дурлсаж. Шинжанг нулста идан ундна эх файлыг нь давулгийг бих талар хэдэрүүлсэн байна. Соцхонара. Хоёрдугаар ухсана. Хоёрдугаар ухсана ерэн засхурна. Шинжанг туслахуу цогт дунд сургуулийн сөрөгчдийн сургуулийн краныг хөлбөмбөгийн ерэнгийн шийдвэр туралдааныг 7-р сарын 17-ны өдөр нь 24-нд гэртэл атчот эрхлэхэр байна. Тус ухсана уралдааны үндэсний чатнаа урчилсан сунгах уралдаан болно. Ерэн засхурна ерэнгийн шийдвэр туралдааныг ойлуулсан. Хоёр чатан уралдаанаа дэрмиг хэрэглэнэ. Үндэсний шатны урчлан сунх уралдааныг 6-р сарын 20-ны өдөр нэгдэх төгсгөө. Ойлгосноор 3-р өнгөрсөн сарын үндэсний шатны урчлан сунх уралдаанд Шинжангийн дарааг Шинжанг доторх ба системэрийн Шинжанг услах мөж хот хийгээд бинг тана 487 Кэлб аймгийн анги нэгтэм 4500 бэмбэгчин Эло шатны үндэсний шатны уралдаанд оролцсон. Эло газар хийгээд Шинжанг тусах уу мөч хотыг дайжлан сургуулийн крандыг хөлбөмбөгнө. Уралдаанаас нэмгэн нэгсэн хөнгөрөө царангуудаа эрхэлж. Арн тэм дөнгөрөө сөрөгчдийг тухайн царангууд уралдаанд өсгөдө татва. Эрнгэн шидэл уралдаанд 11 хүн надрынт баримжаад уралдаанаа дэрмийг хэрэгжүүлж. Дуулангийн хэлжана уралдааныг солилдуулан шишлтэлгүй уралдаантаа уйлдуулан хэрэгжүүлнэ. Уралдаан туслах ба тусам чөртгөө хоёр тал гэсэн холмог анги байгуулж би горон бисаар уралсах хэлбэрийг өргөжлөн хэрэгжүүлж нийт 30 анги уралдаанд оролцсон Бигшинжанг Аран дээр нь аймаг руу хотын системэрийн Шинжанг туслах уу мөж хотда хулаалан хөдөлсөж шилдэг гэжтик сунгаж нэг нэгэн харьцлаар холмог анги нь юусаар эрт тэмдэгтэн 28 төлөөлөгчийн анги байгуулж Шинжангны үйлдвэр битэн байгууллагын танаас хуур ангийг сунгав тэмдэнэ Анг бүрт 25 тамирчны кинэ тогтааж цөм дээд зэргийн дунд сургуулийн шатна сургуульд байгаа сөрөгч болно. Эвранс хорна ардын засгийн нордна эренка сургуульч байцагч Эвранс хорна сургуулийн хүнжлийн тэнхмэн нам нутгах дуулангийн бүрэлдэхүүн Сүнчамбо хэлэгдэн. Нэгэн ангадхар ухсана уралдааныг цанч хутдаа эрхэлж системээр нь Шинжанг туслах уу мөж хутдаа хамжилсан Уралдаан эрхлэх шинэ хэлэрэг сүвгчлэн гаргав. Уралдааны Шинжанг залуучд багштай Шинжанг цөлх мөж хотын залуучд багштай уулзсан нэг сувсуулж улнаар нь адил уралдааны хөвс юмс мэр зэрэгсэн уралдаж хамтар хүчлэн чирмэж алин дэсна залуучд багтын явуулсаа суулцаа уулзаг ахулаг гэв. Тус ухсааны уралдаан над шин онцлогта эх байлагт сүйрлж ширс гол сэдвтэ судлан суралцах хөтөлбөрийг ижвэрдүүлэн төсөлв. Атушотын ардын засгийн нордон нам нутгах дуулангийн бүрэлдэхүүн хотын дээд дарга Мамат тогт таньжилэн хэлэгдэв. Уралдааны ухаанд уралдаанд оролцсон нэг зохион байгуулалт нь Индиснаа бэлтгэнтэн гол сэдвтэ кино үзүүлэх утгуурлаг нь тоглолтыг сонирхолно. Мозе
азган тосна зугаалсан зэлэргэ. Цэг байрту удуулж, уралдаана сэгэн үндэснэ бэлхэмдэн кэмжэл. Кил хасаран хүсхлэн кэмжэл. Бэдсмус сойн нэвэг бичнэ өлөхгэ. Бутай үзгэлтэй хэцайлан тэнхэн болгон утхна гэвэ.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхт орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сургалсаар ирвэ.
0: Уламжлалт сан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярьж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.
3: Манай нутгийн шин савхын үсэр явдал. Эртний нөхцөлдөө одоо манай нутгийн шин савхын үсэр явдал дугаараар олонд мөрийн шин хөдөлмөрлөгт тэтгэмжиг олгуулж, тарааж маждаг гэрэнгийн хажууд урлага нэмэгдэлтийг гүшин амьрсан тухай ярьж өгье. Машин механик хөржигдэн айлах эрт төгөлдөр байлаа. Одоо мөрийн хас хэврэн засах шинэ шижээр болгосноо. Шимаг туснаар Тэлэлсэн нэкэсгүй хөдөлмөрлөгт тэтгэмжийг орлуулах уу? Ард амьдралын төрөл зүйлийг төрөтгөн витамин байгуулж байна. Уламжлал инженерийн витамин байгуулалтын хэлаартай адилгүй байна. Тухайн алар тус нард нь өрөө байгуулах, тус нард хамтар эдлэх, тус нард урлага нэмдэлхийг төрөл зүйлийн бэкапс туу төвшлж, нутгын нагтын энерги инженерийн хажууд харагч байснаас нь нутгын витамин байгуулалтын гол өгшөгч нь хөдөлгч нь шууд ашиг хөдөлгч болгон хөрүүлж Сам засагтай цалин хулгамжтай гэр барьж баяжчих. Гэр орноо шин дэрс байдалтай болгохыг жингээр биелүүлвэ. Тус удаагийн шимэг удасхнаа, кэдэ дуснаа замын хөдөлмөрлөгт тэтгэмжийг орлуулах уу? Төрөлжил нь 90 км хурлт энэ. 390 км төвөрдөг гэрч. 6 цаг дулаан километр утуу. Тусна гудамжийн замыг хатуурлах уу? Хийгээ. Идвэр нь тоног тохомж юм. Витамин байгуултыг биелэх болно. Төрөл зүйлд хөдөлмөрлөгт тэтгэмжийг орлуулах уу? Төрн бодлогын шаарлагыг чанга бутааруулж тус газрын сул байгаа хөдөлмөрийн гүшнийг урд орохлоо хэлсэн хэрэгжи. Гэрдэн хоцрогсон тус нарт эрэгандын алин байранд гаргаж ажил амьдралын инженерингээр тус газар нь олон тэмдэ жинг тарухлаа ашгүй тавиа. Хөдөлмөрлөгт тэтгэмжийг орлуулах юм бол нэг талаар сүйр тоног төхөөрөмжийн дэс дэвшлэгтэй холбогдож Нэг талаар олон төмд урлагыг тогтвортой нэмтгэлэхтэй холбогдож ядгаас хэдсэн хэрв тайлаг бэхжүүлэх юм. Бих тосно дотаад хөдөлгч гүшнийг хөгжөөх юм. Дотаад хөдөлгч гүшнийг хөгжөөх гүштэй гардс болно. Энэ жилаас наар мөргийн хас хэврэн засах шин эло тосно боттой хэрэгтэй шаарлагыг нарилаг унавчаар дараалан байцааж ойлгоно. Хөдөлгч тосно замыг дэс дэвшүүлэх юм. Голын амь ах хөгс засах уу. Кимсэн орсон зуухуу орчин төрнийг сайжруулах зэрэг креатив байрлал дүүлнэ. Уулын төмний амьдралтай өөрчлөх үү? Ард амьдрал ашигтай зэрэг нэг хэсэг хөдөлмөрлөгт тэтгэмжийг орлуулах уу? Төрөл зүйлийг ухаарнд хөлгөөлж байрлуулва. Бүгшилд хөдөлмөрлөгт тэтгэмжийг орлуулах уу? Төрөл зүйлээс 10 гохлаг хэрэгжүүлэхээр төлгөөлж 90 км хурлын 1000 тонн 3298 тэм төрөлтөг өрчөө. Төрөл зүйлийг бүгдийн мохлоо байгальд дуусна дараа тухайн газрын нийт 847 дулаан тарааш малчдыг дайжлан гэрэнгийн хажууд тогтвортой ажил болгож бараг цалтар 1356 тэм төргөн хөдмөр үйлхэн кэс олгомжийг тархааж сүн дөнгөрийн хөргөн урлагын нэмгэлийг нэлээлэн дайжлана. Мөргийн хас хэврэн засах шинэ хөгжилт бай өөрчлөлтөн зөвлөлийн нам нутгах дугуйлан бэрэлдэх нь дээд эрхлэгч Чүжангжа илэрхийлэгтэн. Хөдөлмөрлөгт тэтгэмжийг орлуулах нь хамгийн нэг гэрэл цаг ухлаа даруй улан тэмнийг өөрөн гараар нь боглоо. Нутгусаа нь битэн байгалж, битэн байгалын бикапслыг уралцуулж, ашиг орлогыг шууд хамтар эдлэлэх явдлуулна. Дараач наах хүмүүс мөрийн шинэ хөдөлмөрлөгт тэтгэмжийг орлуулах хөшил цаан боглоо ихтэх нь крак явжагаан өргөдөх холболдоо шаарлагыг гүнзгээ бутааруулж Төрөл зүйн хөрөнгө банкгээд инженерийн яс шинрийн хамаарлыг өргөжлөн дүрмжүүлж тус газар нь олон тэм өөр эргэн тухайн газар тань ажил олж урлага нэмдэлхэ арга замыг өргөжлөн өргөдөгч. Урсан суухан тааламж та, үйлүүс тайгтаг тохиромж та, эв зогсол та, үсгүн сайхан. Кхэдад усныг, кхэчан хамтхан битан байгал нагивай.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын хэлдэ, хариуцлог ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттоо күчин жидлайн хурамдуулья.
1: Бидэн ерэн күчэр бэрх орчинду дахан нэгуда өргшлэх энерх хурамдуулдаг. Ширмайж байгаа эвэргэн төрөгжүүлья.
0: Синжангийн арадио телевс хураан Монгол Келна арадио.

0: Улан жилуулдаг соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилуулдаг соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Эргэн гэнэ сонсдоо удаа. Тавк нурсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаарай. Энэ жилийн дээд тагс шилдэ Шинжаангаас Шинаас дансуусан Эзэнтэн гол цогц нь 19,500 эрх болсон тухай ойлгоё. Энэ жил 1-р сараас 6-р сар хүртэл Бэкшинжаангийн Шинаас дансуусан Эзэнтэн гол цогц 19,500 эрх болжээ. Энд Шинжаанг нь үйлдвэр битэн байгуулах бий тана. Хоёр тэм томог нэрх багтана. Шинэс тансуусан гол цогцон дотор аливаа төрлийн ажаахлаас 5,600 нэрх. Хүйн үйлдвэр хулдааны нэрх 13,600 нэрх. Тараасын тусгай уршаагаас 1,182 нэрх байж үйлс сайк, үйлс хөгжүүлэг, ургын халам сэтлэгийг хэрэгжлэн хилэрвэл байна. Эзэнгэлэн гол цогцон тогтны эмгэдлийн ард Шинжаан худалдаа эзэнгэхүү уржин тавирныг шилжүүлэх, бэрэгсэдэг шийдвэрлэх, айлгааг хэрэгжлэн агуулах төрмийн чинэр та. Арлжана өөрнө төрхийг тасалгаа дурхлуулж вирус дайчиг хөгжүүлэх урчин төрнийг шилжүүлэх улс нь амжилт бүтэн болно. Энэ жил Шинжаангийн зах тэлгэрийн Кэлэнд хамаарлын салам ачраа худалдаа эзэнгэх урчин төрнийг шилжүүлэх бэрэг шийдвэр шийдвэрлэх айлгааны төслийгээр гарц болгож нэг явдлыг дээр бүтэмжтэй битаг хурмын үйлчлэгийг бүх талаар бутаарлах үнэлэл тэмдгийг салахгүй өөрчлөлтийг гүнзгайрлан цаасан гоохлоо орлуулах сах дэлгэртүү урхийг сүв шархгүй шаарлагыг ботааруулж юм. Ажаахул эрхлэн байгуулах, хөрүүлэх, хүчингө болохгүй дээр давтамтай зүйлсийг нэг сүлжаагаар нийдэн битааг. Сүлжаана бус нэг үйлчлэгээс арахту. Клан авчи шийдвэрлэхийг биелэлвэ. Хүйн үйлдвэр хулдааны өрх баг жижиг ажаахалдуу чиглүүлэн келер төрлийн хуан нарилаг өнөвтөөр хавсан туслах тогтц гаргаж гүчрлийг шийдвэрлэх туслан дэмжгийг өөрмөгс арга хэмжээг нийтлэн хүйн үйлдвэр хулдааны өрх нь

заахлын зэг келдран хөрүүлж бөөжлөх инженерийн гикракулж дээ тагсэлд нэгт 1700 хөрх үйлдвэр хулдааны өрх келдран хөрлөн дэс дэвшэ а заахл болохту гис нэмэрлж эзэнтэн гол цогцсон дэс дэвшэхтэй гис нэмэрлвэ үүн амту захтын дээрс цохрон арх арга замыг ухлаа саадга нэвтрүүлж гисэнгэ болохгүй явцыг төрөмжүүлэн дөхмжилж ут ухсаагар адлан зогсааж эзэнт гисэнгэ гол цогцсон эм тарата цэвэрлж Сагтэлдрийн сул байгаа. Их файлгийг амлилан ашиглаж, эзэнтэн гол цогцсон урж ирж ичдэх. Сайнар хөгжиж ичдэх. Цөхрөн гарчдахыг билэлвэ. Ойлгосон ухлах хөрмөн 26 нууна. 6 дугаар сарын адаг хүртлээ. Бинг тана 34 тэм. 3100 эрхийг батаасан. Шинжаан давслуусан эло төрлийн эзэнтэн гол цогц. Хөрзөн 73 тэм. Хөрзөн эрх болзи. Ядлуг сандгаас сууна. Нэг цаг 74 хуваар нэмэгдвэ. Үйн дохла ажахлаас 27 тэм 8300 өрх. Хүйн үйлдвэр хулдааны өрхөөс хөөрзөн 1 тэм 8400 өрх. Тратын тусга хуршаагаас 40 тэм 500 өрх байж. Гол цогцсон битсэн өргөжлөн шилдэж байна. Ажахлын көгжилтэн яс синдер ба юрашгийг зэргээр дээгшилж бэгшинжан дансуулсан дутаад хөрөнгөн ажахл 26 тэм 5600 өрхтэй хөрч. Ядлуг сандгаас цууна 10 цаг 3-аар нэмэгдвэ. Нарын хуваагад эсгэлээ улсын эмчилт ажахл дулаан тэм 7100 хэрэг болж ядлуг сандхаас сууна 8 цаг 6 хуваар нэмэгдвэ. Хүйн эзгэлт нь ажахл 59 тэм 8500 хэрэг болж ядлуг сандхаас сууна 10 цаг 20-аар нэмэгдэн. Эзгэлтэн гол цогц нь нэмэгдэн ханд ши идэвч та болов. Газаадын худлаачны эх орулсан ажахул 4640 дула болж ядлах сганд тасцууна. 6 цаг 91 хуваар нэмэгдэн. Газаран чулаатай нэг захтэлэрн тат гүчин эргэжлэн чангарва. Эвнэн сурдан захтэлэн хинт хэмэрлэн товчхан дансуулах газар засгал засхана. Хиний зов шарах газрын дээд дарга. Дунган дунгин илэрхайлэгтэн. Эзэнтэн орчин дээр нэг шилжүүлэх бэрэгсэдэг шийдвэрлэх хайлгаа эргэжлэн гүнзгайрлж Ажахлын хэрэг бүтээг үйлч таг хүчрэлт асуудыг шийдвэрлж ут хусанаа битэмжтэй үйлхэнаа тогтцыг тасралтгүй төгөлдөржүүлж загтэлэрн дотаад хөлөгч хүчнийг эргэжлэн хөгжөөж эле төрний эзэнтэн гол цогц нь яс синдэг дээгшилж тоо хэмжээг нэмэгдүүлэхийг агуулж бихорна ажахын дээр асын та хөгжөлт удаан таамга хөлөгши энерги нэмэрлэн гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: урам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

Эрдэнэ гинэс онлын самайлган та. Би уулаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арадаг нь алтан долгааны алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан Монгол хэлний Арадаг нь өргөжлөн анхаарал сонсгох гэдэг нь баярлан нүгтээ.

0: Улан жилэлтө соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилэлтө соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан жилэлтө соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Улан жилэлтө соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Улан жилэлтө соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг улан жилэлтө соёлыг бадруулан мандлуулж улан жилэн залгамжлая.
2: Гэлэлцэн нэр
3: Эргэн сонсдоо удаа гэнэсгнэр дугаараар нь олондо Пикулсын төрөнэ. Энсэн шатны нам зохион байгуулалт болох уу? Марлбаш шинэ. Марлбаш болгосноо намын хураг таньчлаа. Сунаа яхан гол морилсон хойш урсчээ. Голын барны иргэдэ Кашгар аймгийн Марлбаш шинэ. Марлбаш болгосноо элүнснөө олон тэм. Өд эсрэг тонгос сайхан амьдлан өнгөрүүлж яана. Эмхоо тус болгосноо намын хураа нь энсэн шатны бэхэлтийн байгуулан гүчрхүүлж Засалтан хэлээрийн шинийг үсгэсэн амьдралын ард амьдралын хөвлөхийг бутаарлсан эрдэмж болно. 7-р сарын 1-ний өдөр Дундусны ухамтан байгуулсан нэгэн 5 жилийн өгөм баярыг бэлгэлгэ. Шикурлд Марлба шинэ намын хураа Пикулсын төрөнд үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын цолыг гөрд байна. Марлбаш болгосноо намын хураа шүүж. Вангшиндун хэлэгтэн Эмбоглоо намын хураа Эмхлэн нам тавих хураагаас хилгсаар нь энэсэн шатын нам байгалт нь айлыг сайшаан шангасан явлуулна. Нэгчи бих болгосноо 57-р энэсэн шатын нам зохион байгуулалт нэгэн хуурдны өнгөр нам гэшнэ боттагаар айлын хариуцлага өргүүлж ардны төлөө сэтгэн ажилсанд болсон магалт болно гэвэ. Марбашана орна. Марбашана орна. Гол болгосон болсон хэвдэ. Марлбаш болгосноо 20-дэр нь нийгмийн төрөг тусгана сөрөлдөн тарах ши 20-дэр нь эндсэн шатын намын зохион байгуулалт нь 1-р фронт айл өрнөмж нэмэн хуурдны өнгөрөө нам гэсэн өмнө мөхлөг гавшгалж байна. Хуурмын 23 онд бих болгосноо үед томшгүй ажиллагаа кевжилэн өрнүүлж айл өрхөр иргэн явж байдлыг явцгаа марлбаш шинэ намын гэшэд кадр шид тухайн үед ухлаа ард нэг наста сунаян кевэн бус байдаг анхаардаа навчаа. Багаас мохло аван алдсан тэр хүнд эвчэнтэй ээж эгчтэйг нь харилцан төсөлдсөй амьдрч байжээ. Энэ мохло нас бага. Сумаян зангааш мохло гахсаар мэл урам зориг барагта цайлан твилэн нажга үйл ажиллагаатаа болсон байна. Байсгүй зантаа байх ёстой. Эмбичгэн өгөн нэг ухлаа урам сэтлэг нь гашгилдуу тулгарсан байна. Сумаяг хавсрын хүчрлээс ангирхын тэр марлбаш шана намын хураа төрөвжийн нэгэн төргөн эмгтаачны хулаа. Тусга мэргэжлийн сэтгэн зөвлөх сэргээ улан талгсан гүшнийг нэрлэж харилцан хамжилсах уу харилцан туслах уу дуулангийн зохион байгуулж зоогдох сэтгэнийгэн сонсох уу сангирагийн тайлах уу бот яб кэх сэргээ дөрн алх мин алийн аргыг шинаа сухлаа юскэн хэрэгжүүлвэ. Нам гэшин кадрч удаа дараалан гертэн гэрч сэтгэнийгэн ярлсан бараа болж кэлсэнгэр ухлаа хөтлөн жилаач суламайг сэтгэлийн зангираг мохлаа аадмар тайсмаана. Үйн амт ээжийн хавсарн эмнэгэн хураад хэрэгжээ тусгай мэрэгжлийн эмчлэг хэлэгжээ. Гэрийн кин хүчтлийг бүх талаар шийдвэрлвэ. Уда Сумая нэгэн тэс сэтгэлэн гацглаас бэрмээс нь ангирвэ. Марлбаш болгосон амын хураач твинэ голлох тагаар хайрлан халамжлах донгостуу уруулж кевинжсэн хөдлөнг хинэн кемжилт утгацаана битэмжтэй мөрдөн хавсарлах туслах ара кемжаг хэрэгжүүлсэн байна. Хоорн 23 оноо 4-р сараас удаа хүртлээ марлбаш болгосон элеотерлийн айл хошаан, сүүрлдан, гэрбилийн зөрчил, сэтгцэн талны хүчтэл зэрэг асуудлыг нээдэ. 570 ухлаа шийдвэрлэж баг явдал нийгмийн хэрэгээс гарахгүй зэрчлийг тусгай газартын шийдвэрлэхийг жинг нарухлаа биелүүлж халан дотны үйлчлэгийг ардын сэтгэлэн энэ зэрэг ухлаа батгсан байна. Өнгөрсөндөө марлаас болгосноо үйл канавшин тарха хангалах хэрэгцээг залуудуулахдоо саад засалтын үйлдэл шийдвэр нь Крэлцкоо зэрэг асуудал урч байв. Эндэсэн чадан заслан дундх эмжтэй хүчтэй саадгүй асуудыг шийдвэрлэхэн талаа марлаас болгосноо намын ухраа 5 сан баримжаажсан дүрмжсэн нам нэрэн байгуултаар ерөнхий гардс болгож улан тэмдэг эдэр дутмын хэрэгцээ шаалгата уйлд уулж эмэмг нь алан дүрмийн эмчилгээ гэх юу сурлагыг хавсран жолаадах уу хуулийн зэрэмж өгөх юм. Настаж насрамжийн талын хавсан туслах уу зөвслэг эвчилгээ зэрэг уулзахдаа үйлчлэгэний хэлбэрийг нарилаг унавчдаар тохируулж 1 дугаар фронт буулгач улан тэмдэг үйлчлэгийг хэмжүүлсэн байна. Энэ намт ард тэмдэг хүсэл шаардлага дурдах уу нийгмийн төрөг нь үүрэг тамилах уу нам гэшнээ үүрэг план авах уу бичлэг үйлчлэгэн битүү цагарган хэлбэрийн шинийг үүсгэн байгуулж алин байрнаа байх уу нам гэшэд гол өгч гол өвчин сайн дурнагсыг зохион байгуулна. Тус биеийн онцлтааг нь уйлуулна. Үйлчлэгэн айлын байрыг план авах болов. Гэрэн хэлсийг сэлүүн засах уу, сурлагыг хавсран жолаадхаас аваад, тэрэн болгыг ухаарны арах, хуул цаажин тусламж үзүүлэх, хүчрэлийг хавсран туслах хүртэл нам гэшнээ сайн дурн үйлчлэгэн агуулгу, улан тэмнээ үйлдэл амьдралын элэг талыг хамарсан байна. Амьдралын элэг талыг хамарва. 2023 оноос энэ жилийн 4-р сар хүртэл Марлбаш алгасна намын хураа бичлэг үйлчлэгээс нийт 1500 өнгөрөө удаа өрнүүлж арийн дэснаа улан тэмнэ батамж гүсэрч санаачирж гүс байха асуудлаас 680 өнгөрийг ухлаа шийдвэрлж энэсэн чатар намын зохион байгуулалт нь зохион байгуулалт хүчин нэгтлэн хүчин үйлчлэгэн хүчин эргүүлэн дээгшилж арийн дэснаа улан тэмнэ улдаа сэтгэлд сулжилт сэтгэлд

амар төвсөн сэтгэлэг, нэн төгөлтөрч, нэн бадламжтай, нэн өргөлөөстэй болсон байна. Хүүчэн орон суусан төрөгдө, удаан жил суугсан малбаач болгосноо. Нас намлдаг гарсан нам гэшин, Энвари Ахмед хэрэгтэн. Орон суусан төрхөн зам цэвэр тэгш болж, нугаан ургамал их саглаг ургаж, зам шимэр сөний ногтруу гэрэл төвж, багс. Сэрүүсэн хөтлөрийн талур газар болно. Бид нэ урсан зөвхөн урсан төрн, жилаасыл духлаа сайжиж байна гэвэ. Жилаас сидэн жилаас нараа хараатурна хүүчэн орон суусан төрхөн сүйр тоног тохромж хүүчэрсэн. Орсон төрн бузар, эмтгэлэмгүй. Ижвэрн тоног тохромж дутмаг. Машин дэргэс угсаахт өгчтэй зэрэг олон тэмдэг тусгал чанга тоомас улдан чиглэн марлбаш балгасна намын хураа хуучин дорон суусан төргөн эренгаас нь ясиныг дээвшлэхгүй өөрчлөлтний энерги бикталар хэглэж байна. Вангшунун хэрэгтэн бидэн бих балгасна 12 хуучин дорон суусан төрөг сам усангаах ус гадаагшлах хуула нугаарлтын бис гэрэлдэг зэрэг сүйр тоног тохромжийг багтаасна бикталар дэстэвшүүлэн өөрчлөлтгүй алиг хэрэгжүүлж аль олон боттагаар эргэлсэн арын хэмжээ 3400 өнгөрөө сугалаард нь хүүчэр явдсан уран суусан урсан төрнөөс төлөвтэй ангилмаг байна. Тунах тохирмын ясныг дээгчлэн сүйр дээр марлбашаан олон нийтийн үйлчлэгийг нийлбэрдүүлэн өргөжлөн төгөлөржүүлжээ. Ард намдрын үйлчлэгээ хөрлөцгөө талыг нөхрөл байна. Бих насна хэмсэн хэрэгцээ шаардлагыг сүйрлэн нийгэм төргөн дулаан андар нэрд үйлчлэгээ үртэг дэстэвшүүлэн өөрчилж шилэмжин хуар урныг шилдэж үйлэн үйлчлэгээ тунах тохирмыг төгөлөржүүлжээ. Настаачд сэрүүлсэн амарху, салуучд солсху, кигаад багчад наадан цэнгэсгүй, ярингасан чинартай, ардуу дохимын зүйлгүй тавцангийг байгуулжээ. Ардуу дохимын зүйлгүй үйлчлэгийг бэгталаар хамруулж, ардны амьдралын дотны үйлчлэгийг венц бүлэнгүй, үлдэлгүйгээр күртакийг биелүүлсэн байна. Удаагийн марлбаш болгосон орсон зүүхүү орсон тойрон нэн сайхан болж, улан дитний үйлчлэгийг нэн шидэгж, ард тэмдэ амьдрал нэн сулжралтай болж. Вангшингийн илэрхийлэгтэн. Пикулсын төрөнд авинсэн шатын намын зохион байгуулалтын цолоохлаа. Иралдар болох мэртэ мэнж нэгж хариуцлага болно. Дараач наалтанд марлбаш болгосноо намын хураа эндсэн шатын бэхэлтэг өргөжлөн хөчөрхөлн байгуулж. Ардын сэтгэл, ардын гişнийг нэгтрүүлж, сасалтын хөрөтмжийг нэг шилдэг. Ардны амьдралыг нэг сулралдаа болох гарч хэмээнэ гэвэ. Эргэнгийн сонсдоо энэ удааг миний кулс, миний гэрнэвтлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өнөө сонсон баярлалаа. Нэн ол наглын сонсгох та нар бас сүлүүртийн хэрлэгчний үсрийг буулган сонс болно. Тус удааг нэвтрүүлгийг баяртай гэлтэмтэрлээ. Удаа дараа нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байна уу?
1: Төбаражуугийн мэдээ. Энергийн баталгаа ба амар төвшин нь улсын аж ахуй болон ардын амьдралтай холбогдож өчүүхэн чиглэсэн умдгайлж болохгүй улсын том явдал болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жагтаан энерги болон чахалгаан эрчим хүчнээ салаам өчөр онцгойлон төвийн аж ахуйлынхан энерги чахалгаан эрчим хүчний батлан хангах ажлыг бүх хүчээрээ сайтар хийж аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн эргэлтэд их нөлөө үзүүлэхгүй байхыг батлах хэрэгтэй гэж. 14-ний өдөр бүх улсын чахалгаан хэрэгэлсэн хэмжээ дахин шин тэмдэглэлийн үүдч 15 дун шуур 5100 төмөн киловатт хүрч муж орон сүлжээ аслан дамжуулсан чахалгаан эрчим хүчин нийт 2 дун шуур 7800 төмөн киловатт хүрч бүх улсын чахалгаан хэрэглэх шаардлагыг бүтэмжтэй баталсан байна. Эл газрынхан хөгжилтийн шин хандаштай санаачилгаасаа жогчж, шин маягийн чахалгаан эрчим хүчний системийг чармайн байгуулж, чахалгаан эрчим хүчний системийн харилцан нөхөрлж, харилцан туслах ба аюулгүй хангалгын төвчний бүх талаар дэвшлүүлж, энергийн хүчирхэг улсыг шалбдан байгуулж байна. 7-р сарын дундчаар Шанши Мужин Руйгуан нэрмжит элч чахалгаанаа хязгаарт хариуцлагад компанийн үйлдвэрийн торогт том хэлбэрийн чахалгаан гаргах машин чогчлбарнууд тогтуунар өндөр бүтөмжтэй ажиллаж байлаа. Төвлөрүүлэн эжимдэх их танхимд ажилтад машин чогчлбарын даач даралт зэрэг эл төрлийн тоо баримтыг нарийн анхаарч байлаа. 2022 оны 1-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Шаншигийн Руйгуан нэрмжит элч чахалгаанаа хязгаарт хариуцлагад компанид ажил шинжин байчаах үе жаахтан олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн хангалах хэрэгжээний тохируулалтыг чангатгаж энергийн хангалгын баталгааны чадварыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлийнхэн энэ жилийн машин чогчлуурыг байчаан засах оны ажил ба тонот хөрөмжийн гэм согхийг байчаах ажлыг урьдчилан биелүүлж, жуны улирлын чахалгаан хэрэглэх оргил үеийн чахалгаан эрчим хүчний хангалхийг бүх хүчнээр нь баталж байна. Аж ахуйлийн чахалгаан гаргах газрын жижүүрийн дарга Ли Шопин хөлөгтэн, жун болсноос нааш чахалгаан хэрэглэх даач үргэлжлэн нэмэгдэжээ. Бид айгм халууны үед машин чогчлуурыг ажилуулах арга маягаан чохистой тохируулж, чахалгаан хэрэглэх оргил үеийн чахалгаан гаргах чадварыг хамгийн их хэмжээгээр бадруулахын хамт бас чахалгаан гаргах нүүрснээ хадгалахчийг гүйцэд байлгаж, ардын амьдралд хэрэглэх ба аж ахуйлалд хэрэглэх чахалгааны хангалхийг баталж байна гэж. Нүүрс бол чахалгаан эрчим хүчний хангалхийн бат суур болох юм. Одоохонд бүх улсын нэгдэлтэй тохируулсан чахалгаан үйлдвэрийн нүүрснээ хадгалахч 2 дун шуур тооноос дээш байхыг баталж, чахалгаан хэрэглэх оргил үеийг ухтаж, жуны улиралд чахалгаан хангахад бат бэх ботсын суур хангасан байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн саний мөдөнөө өглөгч Ли Чо хөлөгтөн, улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн хамаатай талыг жолоодон хяналт тавьж, нүүрс зэрэг их баялагын үйлдвэрлэл хангалхийг сайн хийж, чахалгаан гаргах нүүрснээ ачааж өврийн баталгааг чангатгаж, жуна чахалгаан хэрэглэх оргил үеийн их баялаг чахалгаан эрчим хүчнээ амар төвшин тогтвортой хангалхийг баталж байна гэж. Энерги амар төвшин бол улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтэй холбогдсон бүх талын чанартай байлдах бодлогын чанартай асуудал болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чахалгаан эрчим хүчнээ тогтчийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн ариун чивэр нүүстрөгч багтай туйлын амар төвшин аж ахуйн өндөр ашигтай хангалах хэрэгцээ жогцсон амьдлах оюулах шинэ хэлбэрийн чахалгаан эрчим хүчний системийг шалбдан байгуулж энергийн үйлдвэрлэл ба хэрэглээний хөвсөлтийг нэн сайн ахиулан улсын энерги амар төвчний баталгах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм а.
1: Чахалгаан хэрэглэх шаардлага өтөр түргэн нэмэгдэж байгаа байдалд манай улс чахалгаан гаргах машин чогчлбор, чахалгаан дамжуулах зам шугам, чахалгаан эрчим хүчний сүлжээг тохируулан батлах чадвараа бүх талаар шилдэгжүүлснээр одоо манай улсын чахалгаан гаргах машин чогчлбор 40 дун шуур киловатт хүрч хөвчээгээр бүх дэлхийн төрөн байранд жагсаж Америк, Европын холбоо, Өнөтхөг, Япон, Оросын машин чогчлбарын ерөнхий хэмжээнээс давсан байна. Энэхүү түүхэт чанартай үсрэлтийн ард химийн аж үйлдвэр, чулуун тосны эх баялагын бус, дахин ашиглаж болох энергийн машин чохчлбарын хэмжээ нь бүр жуунай 60-аас давж, манай улсын чахалгаан гаргах бүтэц нэн шилдэгжиж, нэн бохирдлогүй болсны харуулж байна.

0: бөгөөд олон улсын энергийн зах зээлийн хурцшруун ховролтыг бүтэмжтэй арга чаджаж чадсан байна. Манай улсын салхинаа хүч ба нарны энергиээр чахлахан гаргах том суурин газрыг голдлоготой байрлуулах бүс нутаг болсноо ховд 7-р сарын 8-ны өдөр болтол Шинжангийн тус жилийн бохирдлогүй чахлахаа эрчим хүчнээ арилж анаа ерөнхий хэмжээ нэгэнт нэдэн бүх жилийн хэмжээнэ 2 дахин болсон байна. Улсын чахлахаа эрчим хүчнээ сүлж анаа Шинжангийн чахлагаан эрчим хүчнээ хязгаартаг компанийн сонин мэдэнэ өгүүлэгч Лювэн Лун хэлэхдээ бид салхины хүч нь нарны энергиээр чахлахан гаргах чадвархийг оюунлогоор урдчлан хэмжих системийн шилдэгжүүлэх ба нүүрсээр чахлагаан гаргах машин чогчлуурыг амьдлагаар өөрчлөн засахаар дамжин шин энергийг ашиглах орн жаг хамгийн их хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт энерги хадгалах чадвархий ба амьдлагаар тохируулж болох чахлагаан эрчим хүчин зэргийг нэгдэлтэй төлөвлөж чахлагаан гаргах сүлжээ, чахлагаан хэрэглэх хэмжээ ба чахлагаан эрчим хүчнээ хадгаламжийг жогчонгойгоор холбосон ажиллах системийг байгуулж тасалддаг мөртөө ховролт ихтэй байдаг салхинаа хүч ба нарны энергийн чахлагаан эрчим хүчний нэн тогтвортой нэн амар төвшин болгосон байна гэж. Чахлагаан эрчим хүчнээ сүлжээ нь чахлагаан эрчим хүчнээ үйлдвэрлэл ба хэрэглэгээг холбож байгаа бөгөөд шин маягийн чахлагаан эрчим хүчнээ системийн шалбадан байгуулах жангалгын дамжлага байж энергийн амар төвшний батлах улс ардын аж ахуйн орчлын шулуутгах жангалгын суур бэлтгэл төхөөрөмж болох юм. Одоо манай улс 47 журбус онч өндөр хүчдлийн чахлагаан дамжуулах шугамыг байгуулан ашиглалтад оруулж муж орон алсалж чахлагаан дамжуулах чадвараа бүтэмжтэй дэвшүүлсэн байна.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн төвчдөд урдахтан шин маягийн чахлагаан эрчим хүчний системийг чармайн байгуулж чахлагаан эрчим хүчний системийн харилцан нөхөрлөж харилцан туслалч их ба амар төвчнээ талар уян хатан байх хэр төвчнийх бүх талар дэвшлүүлж бүх улсын чахлагаан эрчим хүчний дамжуулах чиглэл ба бүс нутаг алсалсан шугамын байршлыг шилдэгжүүлж чахлагаан эрчим хүчний оюулах сүлжээг түргэн байгуулж хот хөдөөгийн чахлагаан эрчим хүчнээ иж бүрэн сүлжээх, бүрэн шүүлэх хэрэгтэй. Уламжлалт элчин чахлагааны хэрэгжилж байснаасан шин энергийг ашиглах болтол, чахлагаан үүсгэгчээс аваад чахлагаан эрчим хүчнээ сүлжээх хүртэл, хотоос хөдөө тосгон болтол, тасралтгүй хангаж байгаа тогтвортой чахлагаан чадвах нь энергийн хүчирхэг улсын байгууллалтад бат чанга төшиг тулгуур болж, дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад сүр далайчтай хөдөлгөх хүчнийг хангасан байна гэж. Улсын энергийн төвчөөнө чахлагаан эрчим хүчнээ жуургнаа дарах дүүжин мэн хэлэгтэн бид чахлагаан гаргах, дамжуулах, хэрэглэх, хадгалах ил дамжилгааг хамжилчулан хүчилж чахлагаан гаргах талаар бохирдолгүй нүүстрүгч багтай хангалгын байршлыг түргэн бүрдүүлнэ. Чахлагаан эрчим хүчнээ сүлжээнэ талаар шин хөлөөрийн чахлагаан эрчим хүчнээ сүлжээнэ байгууллалтыг түргэтгэж хэрэглэнэ талаар чахлагаан хэрэглэгчийн хамжилчин ажиллах чадварыг дайчлан хөгжөөнө. Энерги хадгалах талаар шин хөлөөрийн энергийг нөөцлөх үйлдэлэн бүтэмжтэй бадруулах хэрэгтэй. Бид 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд чахлагаан эрчим хүчний хангалхийг сайтар батлах чадвартай бөгөөд үүндэн итгэлтэй байна гэж.
0: Төвражигийн мэдээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шагнан хөхийгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал, Дундад улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаанаа бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээр ярьсан ярианы тохимлыг ардын хөвлөлийн хорооноос хөвлүүлж өнөөдрөөс бүх улсын шинхуа номын дэлгүүрт тарааж эхэлсэн байна.
1: Төвөрж үгэмэд Ши Жинпин төрийг засах тухай номын 5-р бодлых Кыргызстанд ухуулан танилцуулах хурал 13-р өдөр Кыргызстаны нийслэл Бишкект болсон байна. Хуралд оролцсон жочод үзэгтэн Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага байгуулагдсан 25 жилийн ойн ташрамар дундад Кыргызстан хоёр улсын үл өтгөөдийн зүтгүүлтүүд ба Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын төлөөлөгчид Ши Жинпин төрийг засах тухай номын 5-р бүтэн тойронд санал бодлоо солилцсон судлан ярилцж байгаа нь маш чухал ач холбогдолтой юм. Энэх чухал бүтээл нь дундад улсын маягийн одоогчлолтын онол ба үйлдэл хийх системтэй тайлбарлан өгүүлж Хүн төрлөختнөө ховж ана хамтын чогчин байгууллалтыг ахиулж байгаа дундад улсын хүсэл мөрөөдөл ба төслийг амжилт харуулж дундад Кыргызстан хоёр улсын төр улсаан жассан туршилтын солилч байгаа гүнжгэрүүлж хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатгахад чухал журамнал хангасан байна гэжээ.
0: Төвраажгийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөнөө банкын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөнөө бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 14-ний өдөр Бээжинд Вьетнамын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөнөө гишүүн төвийн дотоод явдлын яамнаа сайд Ли Минжигийн дагуулсан Вьетнамын Өвхамт намын төлөөлөгчдийн бүлгмийнхэнтэй уулзсан байна. Ван Хүнийн илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ерөнхий шүүжи сүүлийнтэй байлдах бодлогын нягт солилч байгаа баталсаар ирсэн юм. Энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжи сүлийн манай улсад амжилттай айлчилж ерөнхий шүүжи Ши Жинпинтэй шинэ чухал зүйл дэх танилт нэгтж хоёр нам хоёр улсын харилцаа ба дэлхийн нийгэм журамтай ажил үйлсийн хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлого хангасан байна. Дундын тал Вьетнамын талтай хамтар хоёр нам хоёр улсын дээд удирдахчийн танилт нэгдсэн чухал зүйлийг сайтар найдваржуулж дундад Вьетнамын Ховжиана хамтын чухчийн байгууллалтыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн бодтойжуулах дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо энэ талаар идэх үедээ хов нэмэр гаргах дуртай байна гэжээ.
1: Төвөрөж өгмөдөө Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хороо ба бүгд найрамдах арчилсан Солонгос ард улсын засгийн ордны урлагаар Намын төв хорооны улс төрийн төвчөнөө банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 7-р сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтол дундад улсын нам төрийн төлөөлөгчдийн бүлхмийг дагуулан Солонгост алуун ёсны нөхөрсөг альчлалт хийх болно.
0: Төвөрөж өгмөдөө Төвийн намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургууль 14-ний өдөр 2026 оны хаврын сурлах төгсөх ёслол явуулсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөнөө банкын хорооны гишүүн төвийн намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн захирал цайчи төгсөх ёслолд оролцсоны хамт сурлах тадд төгсөх үнэмлэл олгосон байна.
1: Төвөрөж өгмөдөө намын төв хорооны зөвшөөрөлтэйгээр намын төв хорооны сахилга бат байчаа хороо улсын хянам байчаа хороо машин рейгийн сахилга бат хуул чаажиг хүнд ноцтой зөрсөн асуудлыг хэрэг болгон дансалж хянам байчаасан байна. Машин рейгийн асуудлыг хянам байчаасан үр дүн ба шийдвэрлэх сандлын тухай намын төв хорооны сахилга бат байчаа хорооны мэдүүлэлтийг намын төв хорооны улс төрийн төвчөний хурлаас 6-р сарын 30-ны өдөр хянан зөвлөж баталсан байна.
0: Төвөрөж өгмөдөө Бомбти ерөнхий захиргааны 14-ний өдөр хийсэн сонин мэдээний нийтлэг хурал дээр танилцуулахдаа энэ оны дээр хагас жилд манай улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бараа таваарын хэмжээ түүхийн адил хугацаанаас анх удаа 25 түмэн дуншуур төгөргүй давсан байна. Хүнд ночтой төвөг бодлоонтай гадаадын орчин нөхцөлд манай улсын гадаад арилжаа эрчимтэй нэмэгдэж тогтунаар нэмэгдэх хандшаан баталсан байна.
1: Төвөрөж өгмөдөө энэ жилийн 9-р номерт далайн хар салих болох Бави 14-ний оройгийн 8 чахт Солонгосын өмнө баян оронд шүрэн бүсийн хуйлараа болж ховорсноор төвийн чагуурын шинжилгээний станцын түүний дугаарлахан жогсоосон байна. Гэвч Бавигаас болсон шүрэн борооны нөлөө үргэлжиж байгаа болохоор зүүн хойд орны олон газрынхан бүх хүчнээр аргач хааж үер устлаас сэргийлэн аврах ажлыг идэвхтэй сайн хийж өргөн олон ард түмнэ амнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг баталж байна. 12-ны өдрөөс нааш Ляонин можийн олон газарт ихэс аадар бороо орж мөгдөн зэрэг жарим газруудад он шихэ бороо орсон байна. 14-ний өдрийн өмнө болтол Ляонин можийн нийт 36 түмэн хүнийг шилжүүлэн төвхнүүлжээ.
0: Төвөрөж өгмөдөө бодотчгийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жаахтаа бодотчгийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодотчгийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил эд газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ ховсгол ба аж үйлсийн ховсолтын түүхэт аж тохиолын атган аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодотчгийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анхдагч 7 тоннаа даажтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлжгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачаанай нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь

0: Эхлжгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах батлахаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мүч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луоянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хижгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж билс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж ягуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөөхт хүнээ жагуурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүлээгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэ ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдол багтаа болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтаа хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаан дуусгаж 27-ны үдэд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани хоёр хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуб 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суралцсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуулс тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархуурайнд тулгарсан жангалхийн гол мэрэгжлийн бонд шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэхдэн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадварын талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төвөр аж үйлсийн мэдээ. төвийн чиргээ

0: Хитлер хорооноохон Чэрэг ангийн дээд жиргэн удирдаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, Үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж өгөөмөд ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамж нь над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрдөгжээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийн тэн анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюйхийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйхийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулийг нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмж яснаар барахгүй, нэнч Шоуюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлага нь тогтуунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4,200,000, хүүхдийн эрхлэгч 58,300,000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жөвшөрсөн жүйлэн шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрөлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606.8 төгрөг болон 1593.4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104.17, 105.22, 105.11-ээр өссөн байна. Жангши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагда. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж, нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож, ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд Ардын явдлын яам зэрэг 27 салаа мөчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, сургаа өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртээж, төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчлэгийг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн аврын тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал

0: хайр халамж хүртээ хүлчилгээгэн тэнд нь хангах болно гэжээ.
1: Товарож өгөөмэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчин аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтаараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль, аж ахуйлын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таагшил утгасангүй үр бүтээлийнх найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг шат хуан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадвах дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвахын чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
0: Төвраж үг юмдэ. Соёл нь улсын үндэс суур, ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пин жухалчлахдаа соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чогчилж дундадын үндэстнэ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж эдргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасархгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэс ачрангүй дүр жураг эх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаага сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомго болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гаруй түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лючэн юм хэлэхдээ энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялагжуулж дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим дижиталчилсан номын сан гаргаж түүхэн сурвалж бичгээ хурч болох мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
1: Мэдээнуудаас сонсглоо. Энэ удааны нөхтрүүлэхийн хариуцсан найруулагч Хөвчин Сэжин Төнгөлөх. Нөхтрүүлэгч Алтан Дүш Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу хөрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Туба радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд шилэн жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Авах хошуунай, Хонгор гол балгаснай, Ганган шил Качанай малчин сод бэлэг. Махна үлсийн компани байгуулж, малын ашиг шимэн борлуулж байх тухай сурвалжлахыг сонсохор боллоо. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
2: 2016 онд малын үнэ ашиг жоохон доошлсон тэр хугацаанд одоо малын гаргалтаа өөрөө эрч хүлэн борлуулаад гаргах юм уу гэдэг. Тэрэн компаниг мал ачхан компани гэж байгуулад. Эрхэлж хийгээд тухайн үед бас тэгээд яг цаасаа явагдаж ирсэнгүй. Тэгээд 2021 онд

0: Ялла хот тэр компанийн нэрээр нэг махны дэргүүр нэгээд мал юм ахи ичлэн борлуулаад гацсан. Борлуулж гэлсэн. Борлуулж гэлсэн. 16 ондоо бол одоо юу? Мотоно мала малцсан. Малаач хаа тэр.
1: Тэгээд ямар шиг хэлбэрээр борлуулж борлуулж.
0: Тэр үед бол одоо яаж шүү дээ. Мал хөтөмөрөд амдарын борлуулах юм. Эсвэл арилжаатанд амдарын жигэн жоох юм уу? Тавьж борлуулж гэлсэн. Одоо 21 он эхлээд бол одоо ихэнхээтэй одоо өөрөө эсвэл болсруулаад нэг хэсэг нь бас ойроо чим алтаас холж аваад болсруулж эхэлсэн. Энд дээр одоо мал ачах, малж ах, махи эсвэл болсруулах, гац борлуулах. Тэгвэл аймад тарих, тарих үйлс бас байна. Ийм их хэвчээтэй. Одоохонд бол одоо мал ачах, малж ах, махи борлуулах энэ талаар хийж байна. Одоо дараагийн алхамдаа бас нэг малчтай бас нэг хорсон нэг хошоодл байгуулах санаатай. Одоо тусгай нэг өөрийнхөө гацсан болсоо малын нэг хамтараас хийж байгаа. Одоо нэг хэсэг малчтай хоршуул одоо малчтай энэ малын сайхан малччин хад нэгдэлтэй сайхан борлуулаад гацсан явуулчих юм. Тэгээд унаасан дээр бас жоохон олд урмдэр хөвчилсэн байхтай. Нэг санаатай байна.
1: 21 оны 7 сард удаан компани хэлсэн
0: тийм.
1: Тэрээс өмнө одоо яагаад бас нэг компани хэлсэн энэ олон төрөл хэлээ
0: хамсан компани хэлээ. 16 оноос та малын унаа жоохон доор. Тэгээд одоо өөр тавар утгатай ажиллах гэж байна. Өөр босоо тавар утгын ч бас бүр болсруулаад сайхан юм болгоод бидний гад жижиг байгаа юм. Бид бас энэ малын бүтээгдэхүүнийг бас сайхан борлуулаад одоо хэрэглэгчдийн гад мөн тэр нэг сайхан бүтээгдэхүүн болгоод өргөчих бол. Бас нэг хүн малчтай байх хүний бас нэг мал ачхаа хэсэм адилхан болно хөгжлийн талаар бас нэг онцгой дагуулга байдлыг батруулах мөн гэж бодсон юм.
1: Гүүд уулмад одоо ингээд одоо амдаарч эхэлсэн. Тэр үед л одоо сайн найрлыг болцоолсан бодлоо бас нашиг ахын талаар юм хөдөл талаар бас арай баг байдаг.
0: Тийм тийм. Одоо энэ хөдөө аж ахуй гэдэг чинь үнэн хэрэгтээ бол нэрээ хөврэг аж ахуй шүү дээ. Байгалийн авчид очирно уу, амьтдын авчид очирно уу. Би одоохондоо бас нөхцөл байдал өндөр болсон. Би одоо малын бүтээгдэхүүний амхны вирусын бодны хөгжилтэй хамтран нэлээд доор байх шиг. Орчмын хажилаас бол арим болчиход болсон орон гошуу аим гарч ингээд махны төлгөр ч юм уу эталийн мэтгэр махны борлуулалт хийж байна. Энэ бас үнэндээ сайн очроо. Бүгд төр амжилттай нэгтэй хийж бол зам хураа ажим дамр олоод авчихна. Тий. Нэгтэй гэр тэмцэггүй байлаа. Малын бүтээгдэхүүн борлуулалт хийхгүй байлаа. Одоо ч засгийн ордноос бидний дэмжиж байна. Жий хийх сайхан хийж чадвал одоо эталийн нөхцөл бүрдүүний зам борлуулалт өгнө. Гэр тэмдгийг олгож өгнө. Тэгэхээр бид нь бас ашигтай.
1: Компаниар бас өөрийн тавар юм уу юм хөгөр тэмдэгэд гэр төлөвүүдийг бас ингэлээр нь хийж байгаа.
0: Компани байгуулсныхаа дараа жил 17 онд баян болгосон энэ гэр тэмдгийг авсан. Баян
1: тавар
0: таварын бүтээгдэхүүнийхэн юм авч.
1: Одоо бол тамийн одоо бүх төрлийн бүтээгдэхүүн бүр баян болгосон.
0: Тийм баян болгосон таварын тэмдэг.
1: Таварын тэмдэг.
0: Тийм тийм.
1: Яг компанид одоо бол энэ бүтээгдэхүүний боловсруулалт борлуулалт талаар яаж хийх боловсруулалт.
0: Одоохондоо бол бүтээгдэхүүний талаар одоо боловсруулж байгаа тал нь шилжилж ус өргөн байна. Одоо жишээл бол малын дотор юм уу, малын толгой шир, одоо тэгээд тэрийн бүрэн нарлыг сарнгад сайхан угаа цэвэрлээд уутлаад бүтэмтэй бодлоо сайхан борлуулж байна. Одоо малын өөмах, ястай мах, олон төрлийн төрлөө нэлэл. Одоо энэ дундаа хаш таашил ус нь эн нэг шиг бодол маяг бол хайшл бас тэр нарлыг болсноос хүрхгүй байна. Хайшл жижиг бодол байгалаа. Нарлыг болсруулсан бас хагас болсон. Хагас одоо болгосон тийм нэг төрлийн бах. Бүтээгдэхүүнтэй харахад хайшл хэрэглэгчд бол тийм талаар бол авч авах нь илүү. Одоохон бас тахтайгүүд төр энэ өхрийн төр гатаалсан бах. Бас нэлийн борлуулах сайтай байна. Хоньныхос нөхсөй явуулж байгаа гэсэн бах. Хаш тийм жижиг баглаатай юм уу? Бодлогоо дөвөн хүмүүс нэг аппликейшн ипхэх юм уу? Хэрэгсэл дөвөн байг. Ажилтай л байгаа ирэв хөгжүүл. Бидний борлуулалт хаштай байна. Тэгэл өргөн хэвчээ явуулт хийлнэ.
1: Ямтаас нэг байгалах талтай байна. Одоо нэг тийм их хөгжүүл амдан.
0: Байгалах бас нэг талаар юм байна. Снүүд талаар нь хадра амтлах хийх. Хаштар илүү дотор орны усууд бол хаштар амтлахын өндөр тэг бүтэ тунд дортой. Яг уул өнөр амтын ус жоохон гэр сааны арай жоохон хайж жоохон босруулах хэрэг нэ.
1: таасан мах гэхээр одоо шууд мальт мах ачаад би шараа жижиг боодлоо махны идэл хөрөлд юм уу идэл хөрөлд зарч тэр талаа таны
0: үхрийн махны хөл байна одоо та шарж ирдэг одоо тэр нэг хоёр лаа юм уу гурван лаа гэж орчим заримдаа нэг лаа орчим юм тийм нэг гартгай аа тэрийг ам одоо хүмүүсүүд ингээд шарда таван дараа цагаас шарамсуулгаад ирдэг тийм үхрийн хөл байна хана мах бол одоохондоо байхгүй
1: дэл хөрөлд юм уу хөрөнгө юм уу
0: хан өхрийн махбар байна. Тэр бол одоо өрөөлийн тантай хангалаа махбар байна. Махбар байна. Одоохондоо эхлээд одоохос эхлээд нөөчилж байна. Одоо дараа жилийн 5 сар болсон маханаатай тавьж өгдөг. Өмнө жил 10 сараас дараагийн 5 сар бол нөөчилнө.
1: Махны эрэлтүүд одоо юм уу?
0: Махны эрэлт нь одоо нэгсээ өөрийнхөө одоо малж байгаа мал ясаа авчихсан. Яг хөрөхгүй болсоо тэгээд оройч малж тасаа авчихдаг.
1: Одоо бүр нутгийн багштай.
0: Тийм нутгийн. Одоо балчирын малж байгаа хийж юм. Өөрөөс нь жаны яаж бүр ангалаанд өрөхгүй нэг хэсэг нь бол өөрөө малтар жоохон ашиг орлого намтар хатаа жишээ бол гаднаас нэг том амьт ирээд би нэг 700 жин бахавна хэдий хэдий бахавна гэдэг тэгвэл одоо баримдаар хөрөхгүй осор одоо малчтаасан байна очилт мал очиад энэ дэчлэн болсруулаад тэгээд одоо холдуугад явсан би
1: эцлүүд талаар бол ячиж
0: байна эцлүүд талаар тусгай эцлэн болсруулах хатар байна тэнтэй ингэрэл очих тэгэхээр бас одоо манай мал хэжиг ачуулсаар сайхан болсруулаад багтсан болгоо өгч юм. Нэг хэсэг нь бас тандаа холдуугүртэй барин холдуугд өгч юм. Нэг хэсэг нь бас төрөөр дэлж болдооч юм. Тэр явуулчих би.
1: Тэр үсгийн талаа.
0: Одоо шилхэттэн бол байнгын нэг хэсэг. Манай хасаа тож ийж мах авдаг юм уу тийм байнгын хэрлэгшил байна. Одоо сүлжээн дээр бас нэг хэсэг явуулж байна. Сүлжээн дээр бас тэгээд WeChat холбоогоор бас явуулж байна. Энд том бас нэг одоо 3 жилийн өрөвдлээ. Бас нэлээд арван гадна татны бас нэг банкын бизнес одоо малын бүтээт юм, малын хавд ус арим байнаас. Гаднаар нь нэлээд арван.
1: Барыг хаахаар болж.
0: Голдуу дөжөө мажи нэлээд арим байна. Амхын мажи. Тэгвэл юуны хобби мажи. Бас байна. Шанхаат юм.
1: Эхлээд хүмүүс одоо хавийн хэрэгжүүлж болох махны төгөр юм уу, юм хавц хаал юм уу?
0: Энэ олонтой хавийн. Хавайл одоо хавайл юм уу хавийн багшрал гэдэг байгууллага юм тиймэрхүү бол уссан
1: эдгэр хүмүүс яагаад хатаг болсон гэдэг нь нэлээд аюултай
0: тийм бол одоо одоогийн тогтмол хөсөө байхгүй одоо нэг сард нэг хоёр удаа ч юм уу гурван удаа ч юм уу тэгээд л одоо чимээрүүл гэдэг нь махны явуулах чинь баг үржилийн цанаа хаалчаатай
1: хэмжээний талаар бол
0: хэмжээний талаар бас болно аа баркерэл шиг сартан бас нэг 100 гараад юм гэд авчих нь. Зарим 200 жин авчих бас байна.
1: Одоо энэ юм болоод таашгүй гол гараад.
0: Гол гараад болж.
1: А энэ дээр бол одоо хотын зүгээр суугаад болтой.
0: Тийм энэ тэн суугаад авдаг байна. Бас отсаар ирээд захаар аваад өргөд өгнө гэдэг. Тэгвэл санаа силатын дээр түн түмэг байна. Тэрээс
1: өргөд. Одоо бол голдуу байна. Түүхийн
0: Чилэнц багтар түүх юм. Ер нь түүх юм.
1: Таны үед одоо багтар түүх юм байна.
0: Түүх юм аа.
1: Зарим одоо чанд болсон юм хөө бол байдаг.
0: Тийм тийм. Чанд болгосны одоохонд хийж амжаа байгаа юм. Хачим чанд болгосон юм уу? Хагас болгосон. Гэтэл том бол алтан бас илүү өргөн цагтэлгүй тий.
1: Хавайл одоо малч хойн талтай. Одоо нэгэн төрлийн мал малч. Малч хойн талтай юм аа.
0: Одоохондоо хон гол малч. Хон гол. Өхөр ус байна. Өхөр ханил.
1: Хаяа
0: гэдэг. Хана танаа онодлаас цөөжлсөн. Өмнөд нь 4500 ам болчихсон. Одоо нэг 200 гараа. Одоо нутгийн хөлийн тэнцвэртэй батлаад багсгсан. Өхөрөөр нэг одоо цөөрсөн. 30-аад өхөрсөн.
1: Тай нутгийн хөл.
0: Нутгийн 5000 гараа мөн.
1: 5000.
0: Тий. Бас нэг хэсэг дөрөөс чи хэрэглэсэн ажил.
1: Тий.
0: Арим мал арим багт. Тий.
1: Онодлаас татсан.
0: Онодлаас дөрөөс л гаж ярихтэй байна. Дараа хавраас юм аа. Самаар бичлэгийн тэнцвэргээр бол.
1: Тийм.
0: Манай ч сайн чангалж байна бас хийж байна. Тэгээд одоо бүр малчд бүр мал бичлэгийн тэнцвэр баталж байгаа юм шиг таа.
1: Хангалттай талбар олдуу талах уу?
0: Талах уу? Шил шил гадар.
1: Шилэрх уу?
0: Шил гадар.
1: Грамм бол хонь дуссаа.
0: Тийм. Тийм.
1: Уухын талбар бол том үйлдвэр юм аа.
0: Манай мал чан та нутгийн хур олдуу.
1: Нутгийн хур
0: олдуу. Аа нутгийн хур олдуу.
1: Энийг юм бодоод таа. Тийм. Өөрийнхөө айдтай хүлдэ хэрэгсэл бас.
0: Тийм тийм.
1: Тийм талаа.
0: Тийм. Хонь бол одоо манай аа уучлаарай нэтра бодсон үстэй тийм аа
1: компани бодод аваад хувь ажиллагаа хийдэг шүү дээ. Хамтар хамтарч байгаа зүйл байна.
0: компанид болоод өнөөхөндө бол хуваалийнхан нэрээр компани ажилна. Одоо юунд бас нэг гэр бүлийн малтын талбайны хэлбэр юм алдсан. Тийм.
1: Гэр бүлийн малтын талбай юм уу? Баяу.
0: Мон баяу. Баяу.
1: Тийм. Энийг юм бодож байгаа.
0: Энийн 2018 онд эхэлж
1: байна. Таны тухай гэр бүлийн малтын талбай уушгүй.
0: Манай авгийн урд зүйтэй юм зү? Үхри. Үхр гол болсон. Тэр үхр амарчсан. Нутгчэр хүрхгүй бол нутгчэр дүрэслээд тэгээд энэ дан зохицуулаад гэр бүлийн малтын талбай гэж амьдрал тансалуулаад хийчихсэн. Нутгийн байгууллага бол одоо нийтэд одоо амт гэдэг юм болсон. Одоо их хэмжээ болсон. Нэлээд сайжирсан.
1: Одоо бэн хорооч юм уу? Маш их юм иймэрхүү талбай.
0: Тийм тийм.
1: Яг одоо бол таны бол энэ компани байгаа бол 21-7 сар. Одоо болохоос 3 жилийн юм шиг байна шүү дээ. Тэгэхээр утгатай ингээд гэрээ гаднаас ингээд авах юм уу? Эсвэл одоо манайш нөхөлтөө мөн өгөх гэж бодвол ингээд одоо нарлаг ажилгүй ингээд хийх юм бас давуу тал ямар шиг нэг хата тал байна.
0: Одоо энэ дунд бол ярангуй ашиг орлого өндрөө. Тэгтийн байн дунд бас одоор өгч юм уу? Италийн хүчтэй болон нарийн талаар нь. Энэ бол одоо сая гаторч байгаа юм шиг байна. Зам мөрөөлхгүй бас энэ тал дээр бас күчирчсэн. Манай одоохондоо бас аваа зам мөртэй хөвч хийжээд 10 байлгийн жоохон илүү болсон. Ашиг орлогоч бол ярангуй одоо орнотоо амдаар олсноос илүү орлого байна. Ярангуй өндөр.
1: Одоо яг нэг хөвтэй хэлбэл одоо махны төлөвөөр тоо болоод байна. Хажиж байгаа.
0: Тийм тийм.
1: Энэ одоо махны төлөвөөр юм бат таа бас өөр юм гэсэн асуулт гарсан л үүд чинь. Энэ бас ингээд юу юм байна.
0: Манайх одоо 90 оноор голдуулж малж байгаа юм. Нутгийн дараа 90 он бодны 3-аас 4 насны 90 он голдуу болж байгаа. 90 оны хамхны юу юм бол одоо онцгой. Унаа шинэ бас айхтар доор тавьчихгүй. Тэгээд одоо энэ нэгэн батлаад чанар сансхан баталж байгаа юм. Унааш нь бас тохиолжтой явах хэрэгтэй. Тийм. Адил төсийн махны төлөвөөс юм бид махны чансаа онцгой өндөр унааш нь ч өндөр. Одоохон юм.
1: Таны бол гол онцлог нь байна яа.
0: Дээр нь холболж байна тий.
1: Өөр юм ах одоо олоо
0: тий. Нутгийн баг
1: юм шиг нэр олоо гэж. Тэгэхээр одоо энэ анхны махын одоо махны хэрэгтэй бол 2 хоног.
0: 2 хоног.
1: Орон цагаа байх юм гэдэг юм уу бас юм.
0: Тий. Орон үлдээн дахад, ургаан үлдээн дахад нэг сэгэр гарах болж байгаа юм. Тэгээ ургаан үлдээгээд одоо 2-3 жим алчаа тэгээд 2 хоног болгаад таар. Малчтын гараас энэ тас арын банаас малчтаас авах гэж 2 хоног аваар.
1: Эр хандчаад бол 2-3 жим малчна гэсэн дээр зарцуулах.
0: Тий, өрийн өртөө бас жоохон дөр болно. Тий. Тэгмэж нэг бол махныхын чанс сансаа бол ярангуй өндөр. Энэ бол цаг бойтын жим батлахтай байна. Тэгэхээр үнэ ашиг жоо өндөр тавьдаг.
2: Өрхөм хүндэтэй сонсогчдоо Төв радиогийн мөдөө мөртлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энэ хүү өндөрлөлөө. Найруулагч Богино Тгш, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Би бүл дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
2: Би чинхэх томглог горхоноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсгийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зөв ашиг.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу, хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Дундын үндэстнээ их гэр бүлийн нэгэн гишүүн болсон монголчууд түүхийн урт аянд байгаль орчин ажамдрал жан дадгалтайган уйлцсан ухсаатан ясны онцлог шинжтэй өвөрмөч ховц сасларын гоё чимэн олон харах баясгаж томны анхаарлыг татсаар ирсэн. Монгол ухсааттын дээл ховцс бол ээлжлэх дөрвөн уурлаан дагаж салах борон час жууд жирэг байгалийн эрс тас уурамсглаас хамгаалах зорилготой бөгөөд эд материалын сонгох, малгай гутлын тохируулах, энгэр ханчаан эмжэр угалчийг урлах, товч шилв хадаж жангадах хүртлээ нас хүйсний ялгалаас шалтгаалагдаж, маш нарийн ширин тэг журамтай эрхэмсэх овц болно. Манай программын энэ удаанаа дугаартай тургут товч заслын тухай Өвөр Монголын орны эдисийн бейт бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч шүрнэтэй хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсох болно.
3: Тэгээд торгууд дээл болвол энэ гэрэлсэн бол одоо эхнэр дээл авгаа дээл гэж хэлж байна шүү дээ. Гэрлээгүй эмгтээчүүд их бол яг торгуудаар бол сэвгэрүүд гэж хэлж байна шүү дээ. Хүүхэнчүүдийн дээл болвол энэ
4: хоримлээгүй охтуудыг болсна хамтаа зүмтэй байсан гэсэн юм шүү дээ. Хамтаадтай тэр нарийн жишээ дээл өмсөд гизгээ нэг гүрээд тэгээд ачхуран боодог. Ягаад болоодсууд одоо гизгээ хоёр гүрээд нөгөө үсрээ шахмах гандардаг одоо тийм л өчтэй байсан гэсэн одоо.
3: Тэгээд цэгдэг нь яг хідэн настай хүмүүст зориулсан юм бол.
4: Цэгдэг яа ямар ч гэсэн торгууд авга дээлдэр цохруулж өмсдөг юм уу гэж чинь. Торгууд дээлийн хаан дээр одоо цэгдэг гэж өмсдөг. Эмгтэй цэгдэг эрэгтэй нь хөрөм гэж өмсдөг үү. Энэ цэгдэг болохноо заавал хар өнгөтэй, улаан дотортой. А тэгвэл бол улаан цахар эмгэртэй. Тэрний онцлог нь улаан бас бүслүүрээр нь тэн загтсан загт хатгацсан. Тэгвэл хоёр талдаа бас тавцтай. Тавцсанд нөгөө зүвч альчурын интерэ зүвчдэг. Тэгээд товч нь болохоор гурван товчтай. Ийм ястай байжээ.
3: Тавц гэдэг яг юу вэ?
4: Тавц гэдэг чинь тэр сууныхан хоёр доор ингээ хоёр дөрвөлжин тэн дээрээсээ юм өлгөнө. Мөнгөн зүйлтэй зүүн үү, альчурын зүүн үү бас их гоёл хэрэгждэг юм байна.
3: Одоо бид нарын хардгаар бол одоо торгууд дээлд нэг талд нь орлоо альчуур гэдэгсэн байдаг. Нөгөө талд нь бол ийм хөөрхөн одоо утас зүүний ийм жоохон одоо манай нутгийн хэллэгээр бол боолинг гэж хэлдэг штэ. Бараг тиймэрхүү. За яг тэрийгэ яг юу гэж байна? Та бас олон жил судалсан байна.
4: Зүвч гэж ярьж
3: байна. Аа зүвч гэж ярьдаг тийм үү?
4: Зүвч гэж ярьдаг.
3: Нөгөөхөн мөн альчуур гэж ярина уу?
4: Альчуур бил гэж бас ярьж байна. Нөгөөхөн тэр мөнгөөр хийгээд доор нутгийн зүүсний бил.
3: Тэрүүнд одоо яг ямар өнгөтэй байна, хідэн өнгийн альчуур орхов, хідэн альчуур орхов гэж тусгай ийм
4: манай манай торгууд тусгай их сондоо ондоо юу гэх юм аа. Заавал гурван өнгийн альчуур зүүн. За гурван өнгийн альчуур нь заавал дээлээсээ эсрэг ямар гоё. Тэр гурван өнгийн альчуур зүүхээс заавал энэ альчуур гэж байдгүй. Тэгвэл гурван бол заавал гурваараа байх ёстой. Ийм л юм байлаа шүү.
3: Альчуурын заавал гурван өнгө байх хэрэгтэй.
4: Тэгээд зүгтэн болохно. Цэцэг гоё улаан ямар ямар цэцгээр гоё нь. Ямар ястай гоё хийн тэрийг л зүүх ухаантай. Тэр хоёр ташаа дараа.
3: Тэгээд торгууд хувцсны нийлэн гоё одоо эмэгтэй эхнэр дээлийн ингэр болвол их онцлогтой байдаг. За ингэрийн тухай таавс нэг тодорхойлоод ярил.
4: Торгууд ингэр чинь бол устай дээлээ сондоо юм босоо ингэртэй штэ. Босоо ингэр дотроо заавал 6 товч хайцгалж чадна. А энэ хайцгалж чадах чи одоо манай төөхний хамгийн зур манай торгууд дээлийн хаан тэр онцлогийг хатгарч байна. Одоо энэ хувцсыг одоо улам олон хүнд заах хэрэгтэй байна. Тэгээ одооний хүн чинь нэг сурах зориг юу чинь бас тийм их хүн болгон над шиг зоригтай байж дэхгүй байж магадгүй хүн болгон юм найрлаг байж дэхгүй байж мэн. Тэрийг заавал урмын хөгжүүлэн би бол одоо урт хугацаагаар шав хөмжүүлээ. Шав хөмжүүл нь би нэг зоос мөг тэрнээс авахгүй. Эргээд тэрэнд нэг сар ч гэсэн зүгээр ажилуулахгүй мөнгө зоос төргийн өгөө урамшуулаад нөгөө юм гоё болго урамшуулаад нөгөө юм гоё болгоо. Энийг сурдаг хүний энийг ойтлд нь ингээ шингээж авнаа. Энэ ойтлд нь чи өөрөө биеэрээ ингээ шингэж орсныхаа сая энэ ажилла хүнд нь энийхээ араас хүн бас судалж ойн штэ. Ийм учраас би одоо хүртлээ 30 гаруй ажил нэг цаг ч гэсэн шавгүй байж үзээгүй. Цаг ямагт энэ шавыг эргүүлээд тойруулаа заахаа, тойруулаа заахаа зарим сайхан өөрөө бие даагаа явчихжээ. Хоёрдугаар нь өөрийнхөө энэ торгууль тогтцослаа. Яаж хүнд үзүүлнэ? Энэ үзүүлгийн цар заавал хүн болгоныг өмсөхгүй. Тэр үнхээр үзүүлээд энэ хүн энэ дур сонирхолтын татан ихтэй өө тэр хүн торгууль тогтц өн тайланд орсон ямар гоё юм гэж 19 оны 8 сарын 15-нд одоо бас торгууль

0: социалын нийгэмлэг байгууллагад. Тэгээ нийгэмлэг байгууллагад одоо би одоо нийгэмлэгийн дарга боллоо одоо. Одоо манай хошуун дотор хаа нэг хөдөлгөөнтэй бол манай нийгэмлэгээс өнөөдөр тоглогтой юм үзүүлнэ, үзүүлэгтээ оролцоо, бас идэвхтэй сайхан оролцсон. Ямарваа ажил чи ганц хүн юу юм бүтээдэггүй шүү дээ. Тэгээ одоо би ойлгоход миний хайдад туслагч, ойгч, сурагч арим байна. Тэн дээр одоо өнөөдөр хувцаа өмсөе тэрийнхээ том уралдаанд орох юм уу, үзүүлэгт ороход загвар өмсөх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ өмсөх чинь хаа байна? Би өөрийн нийгэмлэг дотороос за чи ор, чи ор, чи ор. Манас хамгийн олон орох 70 хүн орсон учраас байна. Тийм ээ наар энэ дээр. Энэ учраас энэ манасын нийгэмлэг ингээ ийм сайхан ажиллахад манай дээр өшөөний соёлын ордон бас өөрөө ирэхгүй сэтгэл дүүрэн байх хэрэгтэй манарт. Би бодоход манастад баярлагдах байх. Тэр ажлыг ийм сайхан хийгээд өгнө.
1: Ер нь танаа нийгэмлэг хідэн хүнтэй, нийгэмлэгийн даргаар, нарийн бичээчээр, гишүүдээр ямар хүмүүс ажиллаж байна? Та нийгэмлэгэн танилцуулбал.
0: Нийгэмлэг дотор би ч одоо дарга, тэгээ одоо бас нэг нарийн бичээчтэй, бас нэг одоо данс хамаарчтай, одоо тэгвэл нийгэмлэгийн бид даргаын тэр одоо манай усч ус зарим гөрхөөр албан ажилтай юм чинь би учиргүй хөлийг ингээ шахаад байж болохгүй. Байж яг тэгээ нэр нь байж байгаа гол нь хамтдаа энийг ажлыг сайхан амж явуул болчих. Манай нийгэмлэг одоо 19 оны 8 сар 15-нд байгуулагдаад одоо болтлоо 120 хүнтэй. 120 хүнтэй багт эмчүүдийн тоо нь өндөр байдаг. Хошуу нийл хөдөлгөө, илдэлгэн үзүүлэх одоо уралдаан одоо торгуу төвдс засны тухайтай бол бүрийн нийгэмлэг дотороос сонгоч тийм ингээ хийгээ байж гинэ одоо бас.
1: Тэгэхээр та өөрөө бол орны төсөний торгуу төвдс заслын өвлөн уламжлагч байна. Танай ойдлын газар бас орны төсөний бодсон бас соёлын өвийн үйлдэлийн газрын нэрсийн жагсаалтанд өр Монголын соёлын тэнхмийн энэ жагсаалтанд бол бас амлалтаа орсон байна. За та бас яран дотроо сая хэлсэн танай энэ үйлдэлийн газар ойдлын газар бол моделийн хувц завгрын тусгай ангитай. Тэгээ тогтмол бас 20-30 хүн ингэж ажиллаж байдгаа гэд сая бас ярьлаа энэ тусгай бас нийгэмлэг байгуулагдсан байна гэх. Тэгэхээр эзэн хошууны торгууд хувц засл бол ойхоос аваад дэлгэн үзүүлэх хүмүүс нь тэгээд энэ ажлыг хавсралцаж хийх нийгэмлэг хүртэл ингээ бүрэлдэж одоо бүх талын хүчийг бол нэгэнтэй бүрдүүлсэн байгаа юм. Тэгэхээр энэ дэрэн сүлийн үед бол одоо ил газар монголчууд бол өөрөө өөрийнхөө үндэстний асны хувц заслаар их гойж нэ илэнхуя найр наадам хөрм найраар их гойдог болсон. Тэгэхээр торгууд энэ хөрм гэдэг чинь одоо бас их том соёл байхаа одоо энэ талаар тавс нэг дүгэм танилцуулна.
0: Тэгээ. Аа тэгвэл хилгэнгүү хөрм гэдэг чи одоо нэг хүний нэг айлын үр хөөхөд айл болохоор бодъё. Одоо би тэгвэл одоо энэ хөөх хамгийн гоё хувцаа юу өмсөхийг бол хилгэнгүү манай торгууд ястан чи өөрийнхөө торгууд дээрээ гойноо. Тэгээд одоо би ч одоо нэг торгууд дээрээ хамгийн сайхан онго юу гин сонгоод хийгээд өгдөг болсон. Тэгвэл манай энэ хүмүүсд одоо бараг хамгийн сайхан өмсөйг бол торгууд дээр өмсдөг болсон. Хорвин дээрээ. Тэрийг өмсөхөд хамгийн сайхан гоё харагдаад байдаг. Манасынхаа соёлтой холбогдож штий. Тэгвэл энэ хорим найранд одоо манай торгууд тусдасдыг ариун өмсдөг болсон. Би жилдээ бараг хийх юм бол 200 гадч ойчдээ ш 28-нд өмсдөг. Тэгтээ энэ 28-нд заавал илнэ торгууд дотор өмсөхгүй харин гаднах бас өмсөд захалаад өмсдөг. Зарим нь аваад ч өмсч идэх. Тэгээд одоо хамаагүй хаанхын өмсөе хамаагүй би бол сэтгэл дотор андуутанд үзэгдээл тоогтоод явж байсан цагт миний ажид бол амжиж гэнэ гэж ингэж боддгий. Тэгээд одоо торгууд туслаан өмсдөг хүмүүсээ ингээл цаахан ярих юм бол одоо манай нутгаас цолгож гарсан алтар туучин мөнгөн цэцэг байна, халим байна. Энэ ч бол одоо манай бүх усаараа мэдчих нэгтэй туучнууд. Эдөөсийнхаа хувцыг би бас ойсоо халиндаа би олон ойсон. Одоо манай туучин мөнгөн болоод жилийн нэг торгуудад надаар оёулдаг. Тэгээ би баярлдгийг хөрг. Миний тэр хувцыг өмсөө тэр тайзан дээр гараа дуусан барсныг үзээ би хүнд үзэл бахархан за хөр мөнгө минь бас надад сүдрээ явуулт. Тэгээд одоо миний торгууд бас ийм олон

0: алтар төмсөд өмсөхдөө улам олон хүмүүс энэ нэг үзчи цайнархож дуурайж хийх дуурайж өмсөх юм үзэгдэл олон гарч байна. Баярлалаа юм аа энэ дээр.
1: Тийм байна. Эзэн нутгаас бол урлагчин дуучин олон шалгарсан байдаг. Өвөр Монголын тайз төдийг улсын монголчуудын тайзыг одоо чимж байгаа сувд шигтгэх нь бол олонх нь бас манай нутгаас гарсан байдаг гэдэг ярихад бас их багтаа сайхан сонсогдож байна. Ер нь эзэн улаан мөчрөөр соёлын ажиллагааны олон хүмүүс ч гэсэн таны дээлэр их гангардаг байх.
0: Тийм тийм. Манай эндхийн улаан мөчрийнхэн бас хийсэн нэг дээл хийсэн бас ихнээн жил өмсч идэв байл. Тэгээ би одоо хичнээн жил өмсөж байгаа өмсөхгүй бол дахиад өмсөх би бас танихгүй ч чадах хин ойс юм бэ гэсэн танаа ойс юм дээлээ гэх өө би бас баярлж идэв. Тэгээд одоо нэг миний үүрэг бол тэр торгуудыг торгууд ястай ёсоор торгуудын яг тэр хууч юугаа бариад тэгвэл дахиад энэ улаан мөчрийн өмсөхийг болох нь бас яахан одоо би галбартан тохируулсан яахан шинчилж болно шүү дээ өнгө галбартаа гэхийг өгч тэгээд одоо улам олон хүмүүсүүд миний энэ хувцсыг тоож өмсөөсэй улам олон хүмүүсүүд миний энэ хувцсыг одоо үзээсэй сонирхоосоо ингэж бодож байна.
1: За ингээд маш их баярлалаа.
0: За баярласан шүү та надад чаж жаргалаа сайн сайхны зөвлөмж билэгдээ дээ.
1: За баярлалаа баяртай.
0: Баяртай.
2: Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэнд торгод толц цэслийн тухай Өвөр Монголын орны төсөн бэйт ус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч шүрнээтэй хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсглоо. Манай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин наруулж саруулх инж найрсах нэвтрүүлээ. Хүлээн авт сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: За өнөөдөр бид хүн төрөлх хитнэ орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
4: Дайн дажин Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьд эсцэн.
5: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр хотоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс үлсөглөн амьдарч байна.
4: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хэчүү шүү.
3: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
5: Юу юм бэл?
3: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү томон хүн амь насан халдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлж хэв. Чи жалуунасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Хөх өнгөөр.
5: Тэнгэрийн хөх өнгө.
6: Далайн хөх өнгө.
5: Чи жалуу насаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Чагаан өнгөөр.
5: Тагнын чагаан өнгө.
6: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
3: Чи жалуу насаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
5: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуу насаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
5: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
7: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхан төлөө зүтгэж шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилна.
3: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж гал жалуу насан дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.

0: Сонсч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдөр, Гаргийн 3, Бэлгэн улрын 6 дугаар сарын 2. Ерөмшт өнгөрөд хуртайгаас бага хуртай 24-наас 32 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох гэж зүйл бол
2: Манорны альва газар альва салам өчөр зөв алуу намжилтны үзэлтийг бэ болгоно.

0: Зурус Тэнгэр үүлгийн туулсан засмал зам нэмтгэх болсон.
1: 2026 оны Шинжаангийн энгийн их дээд сургуульд сурагч элсэх улсын нэгдэл ташаалгалт нь элсэгдсэн мэдгдлийн бичгийг илгээн хөргөх ажил эхэлсэн.
0: Альва гасар олон сүлийн арх хэмжээгээ зэргээр гардыж, их халуун үр амьсгалыг аргасааж, олон тэмнээ үйлдвэрлэл амьдрал Кевин эмх дэглэмийг баталж байх зэрэг агуулгуулна.
1: Одоо дэлгэрэн агуулгыг сонсхийа.
2: Зөв олон намжилтны үзэлтийг бий болгон үйлдэлж байна.
0: Шинжаан радиод хэлс хураан ерэнгэлсэн чимээн. Зөв олон намжилтны үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлагын хэмжил өрнөлснээс наар. Манай өрнө альва газар альва саламчр альва нэгц нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэндээ зулжиргал олохгүй шинжил ухаанчаар шийдвэр төв бодлого тогтоох. Жингтар атхиж буттайгаар ажиллах ерэнгээ шаардлагыг нарин хэмхэ буттааруулж, гүнзгээ суралцсан нэвтэргээ ойлгох, лабдан хэрэгжүүлэн буттайгаар ажиллахыг баримтлж, сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэйгээр олон тэмдэд сайн юбдал хийж, буттай юбдал хийж, күчиртэй юбдлыг нь шийдрүүлж, хөвжлдийг акуулах, арх ба жижирлэн сакх хамьяралтыг дүрмжүүлэх, амрал тавах ба амархыг үнэнхэ батламжлах, тоожилсан мэрэгжлийг хэрэглэн чидэмж улгаж, дараасыг нь көнгөрүүлэх. Дараасыг көнгөрүүлэх нэрээр хариуцлагыг багсгахаас сэргээлэн хөргөх. Асуудлын сүйгшийг харгуулан байцааж, зарлан мэдгэдхийг чангадах 6 талтай байрлуулна. Дараасыг көнгөрүүлэх хатуу баримжааг тогтаасны хамт тушаал хариуцлагын гүйцэтгэх заа гзгарыг чихээ тодорхойлж, классиг сулдахаас биш ажлыг сулруулах го. Дараасыг көнгөрүүлэхээс биш хариуцлагыг багсгах го. Хос чиглэлийн дүрмжсэн удирдамжийг бүрдүүлвэ. Боттайгаар хэлбэл ажлын яс чанар ба үр өтөмжийг дээгшлүүлэн хоосон сүүжи цаг нэмж ажиллахгүй байх. Шинжил ухаанчийн нарийн онцтойгоор хуваарлан жижигрүүлэх нэгцгийг төрөл хуваах. Ажиллах ба амархыг зохистой тэнцвүүлэх. Симбиотун системийг санар хэрэгжилж, чихэлтэй бус гарын үсэг зурх. Орон мөлдөөжийг ярчлах зүйлсийг цэгсэлэх. Үндсэн шатын кадрчдын хариуцлагын өргөлөн зүтгэл ширмэл гаргахыг акуулж, дараасыг көнгөрүүлэх ба хариуцлагыг багсахгүй байх нь хайрцааг зөвөр таних. Өрүүлжлэн нийтлэг эргэн жишээг атгахыж, удаагийн хэрэгжүүлж байх ажлыг атгах нь илэр зарлан мэдгэдхийг атгахгүй багтана. Ойлгосноор болвол, Юнас өмнө Евран засхурны давхарг нь Келвэрн нүслийг цэгслэн засч үндсэн шатын дараасыг көнгөрүүлэх тусгай ажлын тогтцын алан гэрээс үндсэн шатын тусгал ихтэй асуудалтай чиглүүлэн гүнзгий байцаан судалтай өрнөвөлж, Нэмэгийн хуурсны өнгөрөг кадрын салба сануулгыг сонгосож, мянган өнгөрөх асуултын хуудас суглуулж, үндсэн шатын хүсэл шаардлагыг гүйц шингээ навсан сүйрэн дээр энх арх хэмжээг тогтоосон байна.
2: Шинжаангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шинж.
1: Ода дараасыг көнгөрүүлэх нь нэн сайн нар хариуцлага өргөлөх нь төлөө юм гээд Шинжаангийн радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шимжийг сонсхиа. Шинжаан үндсэн шатын тусгсан тоом асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Үндсэн шатны дараасыг улам нэг алхам көнгөрүүлэх 6 зурс арх хэмжээг нийтэлж, Келвэрн нүслийн архаг гэмт шууд цоколт өгч, үндсэн шатны кадрчдын хүсэл яримсэлд хариултэйг бай. Эл олон буттайгэр кимсэн арх кимжайн ил тод докоо өгчээ. Үндсэн шатын дараасыг көнгөрүүлэх нь баримжааг дургшлуулж хариуцлага төлөх явдал өгт биш юм. Харин кадрчдыг керкко явдлаас салгаж дараасгоогоор ажиллах нэг сэтгэлээр тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх болох гин төлөө юм. Үндсэн шат бол засалтны үзэрмэн. Нэгжих олон тэмдэнд үйлчлэх буттааруултыг акуулах эм нэг намын. Нэгэс хуцаанд Кетерка улан кёсник таглан мэдвэлг, керго байсан ч заавул отох, кергогоор цаг селай нэмж ажиллах, дакан давтан жижирлэн цагах зэрэг асуудал нь, цөөхөн бус үндсэн шатан кадрчдыг ядарлтайгаар арга заах, бусуд явдлыг харгалзахын аргагүй яаруу болгож, олон тэмэнд боттай явдал гээх, күчиртэй асуудлыг шийдвэрлэх их хэмжээний цагийг эзэлсэн байна. Дараасыг көнгөрүүлж, керго зүйлийг гов болгож, Күч оруулах чихэлгөө зүйлийг хайвал үндсэн шатын кадрчд сая нэн олон цагаан эргэн явж олон тэмнээ байдлыг ойлгох, ажлыг акуулах,

0: зэрцлийг шийдвэрлэхэд зарцуулж, үндсэн шатны засалтыг нэн нарилаг өнөмжтэй болгож, ардны амьдралын үйлчлэгийг нэн халуун дотноо болгож, төрөн бодлогын бот даралтыг нэн хүчтэй болгоно. Үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх болвол 1. Засалт нь ойлгогдохны гүнзгий хөвсөлт болох вэ гэд бас ч засалтын чидүүрийн системийн дэс дэвшилт болно. 6 зурус арга хэмжээг боттой газарт нь гөргөн бот даруулна. Боттой үр бүтэмж олж, боттой ажиллагаагаараа зөв алуун намжилтны үзэлтийг үйлдэлгжүүлэхийг хүсье.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан сүргэлжилгч Ван Дунги Миласнар болвол 7 сарын 14-ний өдөр Бингтона 15-р 5 жилийн хугацааны эхлэлтийн алхмыг алгасын гэхүү ширс гол сэдвтэ суны медаль нийтлэгийн хурлын 1-р сарын нийтлэгийн хурл өрөмжтэй явагджээ. Бингтона 15-р 5 жилийн хугацааны шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх товчлсон битэн байгууллагын зэргийг хөгжлөлтийн төлөвлөгөө гэхэд голдлогтой харалт үргийг таньсүлвэ. Бингтона ажил дурба сөрөг зэнжилтийн төвчнээ намын үдртхөө дуулингийн бүрэлдэхүүн төвчнээ дэд дарга Сунжабин илэрхийлэхтэй. 15-р 5 жилийн хугацаанд Бингтон ойнч гсэн бүзэрдэлгүй болохгүй үүсэлсэн хөгжлөлтийн чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлж 2030 онд хүрээд шинжил ухааны техникийн мэрэгчлэр аж үйлдвэрийн аж ахуйдыг чидэмж олохгүй хамралтыг нэн өргөн. Яс чинэр үр өтөмжийг нэн дээр болгож Бингтона шат хийгээ түнэс дэгшгэ үйлдин гэхэ үйлсэн шинийг үсгэ төвийг гурунд хэргэж. Завсрын туршилтын тавцгийг 22 болгож. Бингтона шат хийгээ түнэс дэгшгэ 5 жи ойнлог үйлдвэрийг жирн орчинд хэргэж ирмэнэ. Кепчачгснаас дэгшгэ аж үйлдвэрийн аж ахлуулын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн биен даасан гол зөгсөн байр суурийг чангадахэж. Шинийг үсгэ чидвэрийг дэгшлүүлж. Дээр шин техникийн мэрэгжлийн аж ахлуулгын магадлан тогтоох ба шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хэлбэрийн дунд баг аж ахлуулгын үнэлгээ ажил өрнүүлж судлын нэхэ зардлын дарааг нөхөр гайл татврын харгалзал зэрэг өрөмшүүлэн зэрэгжүүлэх төрөн бодлогыг бүхтаалар бодтааруулж кетчачснаас дэгшгэ аж үйлдвэрийн аж ахлуулгын судлын нэхэ хөдөлвөрийг бүхтаалар хамруулахдаа хөтлөн жолаадна. Төрөвчийн аж ахлуул зангилган гол мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх хамтарсан зохицгийг төрөвчлэн зохион байгуулахыг дэмжиж аж үйлсэн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх тавцангийн чидэмжийг дэгшлүүлэн үйлдэн гэхи үйлсэн тоожилсан сүлж ажигсан ойнчгсан зүгэ хэлбэрээ хөрвүүлэхийг бүх талаар акуулна. Бузрдлгоо шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгийг идэвхтэй акуулж удаан хурдсан салхинаа хүчээр цахлаа гаргах мэрэгжил Цахалхан задлалын усаар устрагч үйлдэхүй зэрэг Куранд анхаарлаа төвлөрүүлэн бузрдлгоо зангилган мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ба шинэ үйлдэхнийг судлан нэг ажил өрнүүлнэ гэвэ. 15-р 5 жилийн хугацаанд Бингтон бузрдлгоо бодлогын чидүрийн аж үйлсийг үйлдвэрлэл амьдрал Кевин Эмх тэглэмийг баталж байна. Их халуун өөр амьсгалд чиглүүлэн Ерөмчийн хотын хамьяралтын салам өчрө хотын нууранд ус засч сэрвдүүлэн тоос дарах ажлыг үргэлжлэн хийж хотын нуурны замд ус засч арын цэврийг хамгаалах давтамж удаагийн бүх талаар нэмэгдүүлвэ. 7-р сарын 1-ний өдрөөс 13-ны өдөр хүртэл бүх хотын хамьяралтын систем нийт 2416 тэргэн удаагийн ус засах машин 712 тэргэн удаагийн манунжуулан засах тэргийг хөдөлгөн ажлуулва. Ерөмчийн орчин тойрны экорлуултын бөлгөлөлийн хотын арын цэврийн хзгаартаг компани голдо нисгэлийн бүдлийн тэргэн хурдстуу засмал зам. Дунжин чанг зэрэг замын гэсгийн ус засчи сэрвдүүлэн тоос дарха ажлыг хариусдаг. Компана гадар түгээлмэл замын хэсэг урна дарах шүйгвайын танцүлэн гэлэхтэн. Энэ хоёр өдөр бүрэн ус засах ажлын тал байна. 318 төмөнд тэгшдөрүүлж мэтэрдгэрч. Дулааны хэмжээ 30 градусаас дээгш болохдоо өдрөр 5 удаас дээгш сэрвдүүлэн тоос дарж ус засна гэвэ. Дэлгэр зуна өвлөрлдөө бүх цахалгаан төрийн цахлаа хэрэглэхээ даац дээгшлээд бүрэхгүй байж. Цахалгаан хүчнээ салам өчр тонуу төхөөр хэмжээг тээрэн байцаах ажлыг бүх хүчээрэн санар хийж. Олон сүлийн нарх хэмжээг зэргээр гардэж. Зунавлэрлийн цахлаа гэрэлхэ урглын хуцана цахлаан гүшнэ амар төвшн хангаалгыг батламжилж байна. Жүндэн нэрмштэ хамлын нарны нэргийн илчээр цахлаа

0: гаргах згарт компани Шинжаангийн цахилгаан газараа дамжуулах ажлыг үргэлж байдаг. Компани цахилгааны үйлдвэр Энжилас нар нийт 685,000 градусын цахилгаан гаргаж, дан өдөр хамгийн ихдээ 140,000 градус цахилгаан гаргажээ. Их халуун болсондоо компаниас их халуунд наршихаа сэргээлэх батламжийн төслийг найрлагжуулж, гэрийн газар ажиллах цагийг шилдэгжүүлж, гол үдийн их халуунд барилгын ажил хийхээс зайлсхийж, наршихаа сэргээлэх эмийн сүйл болон эдвэ төсгийг бүрэн тохируулжээ. Үүнэ хамтоо тонуу төхөөрөмжийн далд айлыг үршлэн засж, бие кортена тонуу төхөөрөмжийг тууржуулан дараалан байцаах ажил өрнүүлж, 24 цаг бачин байдлыг аргасааж, шамдан сэлвэн засах тусгай ангийг зохион байгуулж, аливаа төрлийн тонуу төхөөрөмжийн гентийн саатлыг түргэн шийдвэрлэж байна. Компани ажиллагааны хэлсэн ажилтан Ван Тэг хэлэхдээ, өдөр бүр бүх талбарын тонуу төхөөрөмж, агаар тохируулагчийн шин салхины машин цогцлорыг төөрөн байцааж, хэрвээ дамжуулан залгасан тонуу төхөөрөмжийн дулааны хэмжээнд дээгшлэх буюу тогтсон хэмжигдлээс хэтэрснийг олж мэдвэл, харцсан сэлвэн засч шийдвэрлэнэ гэвэ.
1: Шинжаан болвол сайхан газар.
2: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Балгын медиаснаар болвол Кёктохан ховор тэмэрлэгийн улсын нуурхайн цэцэрлэгийн шин дундуд улсын ховор тэмэрлэгийн ажилтрын элгээ гэж нэрлэгжээ. Энэ кө гэр улсын дурсамжийг ацаалсан гавья туурхайн эвэрмэг цонцхай ажилтрын өвийн үн цэн болон гүн зузаан хөвсглийн дурсгалт соёлын агуулах нараа нь бик улсын альва газрын зугаацчдыг нэрийг нь сонсаад ирж зугаацах татаж Шинжаангийн хөвсглийн дурсгалт зугаацлын халамжлалтай зөрилтийн газар болсон байна. 7-р сараас нар Кёктохан ховор тэмэрлэгийн улсын нуурхайн цэцэрлэг зугаацчдын хэмжээна ургэлийн хугацаанд урваа. Альва газрын зугаацчуд зугаацуулагчийн тайлбарлан ярахыг дагч 1,000 ховор нанд нь хуучин гэрэл зэрэг кедэн зүүн хөв төйкэн боттой байдлсгийгэд ахуй байдлыг дахин илрүүлсэн үйлдвэрлэлэн боттой үзмжаар дамжин Ахмад нэг үеийн битэн байгуулагчд нь Бэрхсэдвиг шийдвэрлэн хүчирдлийг дийлэн давж ховор тэмэрлэгийг нээн малтсан гайхамшигт он сарыг ирэх зөөлж ажилтрын бүрд үй үй уламжлагдж ирсэн харамгоо зөриүлэх зэрэг санаа болон чин үнэнч гэр улсын хайр сэтгэлгийг ойлгов. Шин дундуд улс байгуулагдсан эх найвд улсаас альва бүхнийг зэргээр хөгжүүлэх чахалтай байж, улсын батлан хамгаалтанд аж үйлдвэр, агар аялал, сансарн аялал зэрэг зангилган Украинаа хөгжилд ховор тэмэрлэгийн дайлтах бодлогын их баялаг бачим шаардагдж байв. Хойд Шинжаангийн өвлийн гүнд байх Кёктохай улсад Бэрхсэдвиг шийдвэрлэх цаг үеийн күндөргийг санаачилгаас үргэлжлэв. Дээр зуна 50-аад оноос эхлэн нэг нэг үеийн битэн байгуулагчид өчигөнч татгалзалгоогоор гүн нуулд ажил намдарж төвийн хакер гитэн эд бэдс хүмүсцэн зам харилцаа битүү бөглөө мүү нөхцөлд Бэрхсэдвиг шийдвэрлэн хүчирдлийг дийлэн давж гол болох ховор тэмэрлэгийг нээ малтж боловсруулан гаргаж манай улсын ангадагч атом бомбиг, ангадагч устөрөгч бомбиг зэрэг том улсын чихэл зэвшгийг амжилттай судлан нээхт гол болох түүхэ материал хангасан байна. Шинжаангийн Кёктохан хөд Шинжаангийн гэрэлт сууд нэрэмжит зугаацлын хөгжилтэн хзгаат хариуцлагат компани Дэд Ярнка Закрал Таншинглигийн Эвкавын өнгөрсөнд Уурхан Ахмад нэг үеийн битэн байгуулагч болохоор Хархан багасаан уурхан ажилчдын үлгэрийг сонсч өссөн байна. Таншинглиг хэлэхдээ эрэгтэй эмэгтэй кэгшин багагөө цэм ажилж, хакергитэн нураамсгалд уурхан тоног төкрөмж хэргэлж чадахгүй болвол бүгдийг нь кюмнагчаар үүрдэг байвэ. Тохан үед маш олон күн шим тэжэл дутагцнаас болж, кэлэн хавдаж, кэлэн чирж явсанч кэдрэг заавал чирж гаргадаг байна гэвэ. Ажилтрын бүрийн эквайлгийг гүнзгэ амлуулж, соёл зугаслын эзэнлэлтэн хэлбарыг баялагжуулахын төлөө энэ жилээс нар Кёктохан ховор тэмэрлэгийн улсын уурхайн цэцэрлэг аж үйлдвэрн үлдэгдэл болон хөвсглийн дурсгалт эх баялагд зөөрлж хөвсглийн дурсгалт зөвлөсөн судлан суралцах хөвсглийн дурсгалт зөвлөсөн заслаг сөүлөлт зэрэг соёл зугаслын эзэнлэлтэн хэлбарыг гүнзгэ хөгжүүлж ажил дүрм бүрийг

0: хүндлэгээр ашиглах. Хевсхлийн дурсгалт соёлын шинийг үүсгэх нь уламжлахыг өргөлжил накуулж, нэн олон зугаацчд хойно хойноосаа нь хөрөлдсөн нэрж байна. Бээжингийн зугаацч Мао Хэ хэлэхдээ бид нь Бээжнээс машин тэргээр зугаацж ирлээ. Би гэрэл зураг татах дуртай. Энэ том уурхайн нүхийг сүйдэрлээ гэж бодж байна. Минюскар ирмэр газар байна. Гавья туурхан агуйг нэг улс нь агуйхийг мэдлээ гэв.
1: Еврейн засгорны сахилгад байцаах хураа кинэн байцаах зөвлийн чимээн. Энэ нурны агаар айлын хүнийлсэн компани, Шинжангийн хуяр компани үртхө ерэнгэ зохирал. Фупу Ян сахилгад хууль заачиг күн нуштай зөрснээр сэжиглэгдэж. Удаяг Тэвхуран сахилгад байцаах хураа улсын кинэн байцаах зөвлийн Өмнөрнө агаар айлын бэлгэлд сууга сахилгад байцаах кинэн байцаах дуулингийн сахилгатын кинэн байцаалт ба Евран засхурны кинэн байцаах зөвлийн кинэн байцаах байцаалтыг хүлээж байна.
2: Одоо товч медиамдаа сонсхиа. Энэ жилийн дээр хагас жилд Шинжаангийн Төмөр замын аянчтан зөвлөлтийн хэмжээ 2590 төмөн 6900 кинода болж адил хугацаанткаас зүүн 1.38 хуваар нэмэгжээ.
1: Дондод улсын цаг үеийн төвчөө шидэрхэн 2026 оны Бүкүлсийн сервисэн зусх үүр амьсгалын их байлгийн газрын зураг болон 2026 оны зуна амралтын хугацаанд уд ажиглах зөвлөрийг нийтэлвэ. Шинжаангийн Бүүржин шин, Баркөл шин, Нартын Нүзэмжийн уран Бүкүлсийн 45 шилдэг сервисэн зусх орондоо сунгадд орж, Хамлын Даахэдо Үзэмжийн уран Бүкүлсийн голдлогтой таньжулсан 18 уд ажиглах тохиромжтой уран бүстө сунгадд оржээ.
2: 2026 оны хулгадтай Мүж хотын Шинжаангийн дээд зэргийн дун сургуулийн ангийн төгсгсөн хүсэл таглах системийг 7-р сарын 15-ны өдөр нь эдийн хөөнөх 4 цагт зогсооно. Шилгүүлэгчид хүсэл таглах цагаан зогстой байршуулж, зогсаах цаг өртгөөс өмнө буюу ургалын хугацаанаас сүлжээнэ төгжрлээс болж хүсэл тушаах буюу хүсэл таглах ажлыг нөлөөлөхөөс зайлсхийх хэрэгтэй.
1: Цаг үрийн хөөрөлтийг цагимт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүгшинжангийн 16 хотын цаг үр нь урчилсан байгаагаас сонсхья.
2: Ерөмжт өнгөрөд хуртайгаас бага хуртай 24-наас 32 градус.
1: Алтайд чилгэр 18-наас 33 градус.
2: Тарвтай чилгэр 18-наас 37 градус.
1: Гулсту бага хуртайгаас чилгэр 20-наас 34 градус.
2: Борталд үйлтэй 20-аас 35 градус.
1: Харамайд үйлтэй 27-аас 38 градус.
2: Хитэнд баг хуртайгаас нь үйлтэй 28-аас 35 градус.
1: Шхозд үйлтэй 21-аас 34 градус.
2: Цанжид үйлтэй 22-аас 36 градус.
1: Хамилд үйлтэйгаас нь шилгэр 29-аас 39 градус.
2: Турпаанд үйлтэйгаас нь баг хуртай 32-аас 44 градус.
1: Королд шилгэрээс нь баг хуртай 26-аас 38 градус.
2: Ахсууд бахуртайгаас нь үйлтэй 18-аас 33 градус.
1: Атууштуу бахуртайгаас нь шилгэр 19-аас 33 градус.
2: Хашгард бахуртайгаас нь шилгэр 20-аас 35 градус.
1: Хотанд үйлтэй 21-аас 33 градус.
2: Эрэмшт өнгөрөд хуртайгаас нь бахуртай 24-аас 32 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Наран Чимэг найруулан байршуулж Санжираа Гişikdalaг хинж Баданжуу Нарантвя нэвтрүүлвэ. Клэнопчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан авлагыг сонсох гэвэл таваас слушитын хэрэглэгчний үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунглаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн зураг тавилгыг биелүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээр ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хурааны Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн өнөөс олон сайн байцгаан та. Энэ дөрөвхөн 2026 оны дулаад гоосаран 15 гэргэн гүрэн болно. Шинжаг нарад телескрон Монгол хэл нарадогийн кёдан утгын кёгдэл нэвтрэлэг маань эргэн та нартайгаа мэндэлсэн боллоо. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн өнөөс онстаа. Тэгнэ энэ удаагийн нэвтрэлгээр нь. Ахчи сана сумтаа сумнаа. Их төрсвэд тосхна байжсан саал нөхөр тежэнлгүй сүрэн газрыг байгуулсан. Эврэн зурнаа шилдэг нам надлын алилтан жинэ шинэ тос сумна тос тосна нам нэрэн шууж гэлжэн бэкэн боттагар ажилхү ардан тэлэ хариуцлага хөргөлсөн. Хашгарын торлог яриатай гууг шүд шанхайд хөргөн борлуулж олон улстай хуан борлуулж байх зэрэг агуулгыг байршлаа. Чаяатхнууда нэвтрэлэг нь дэлгэрэнгүй агуулгыг план ам сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжангийн нарадаг телескрон Слүштийн шин зөвлөрийн Келишний үлдэртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонс шидмийн эргүүлэн сонсч болно.

0: битэл ракулхта манай тусна кадрчд лобдун бутгаар ажиллаж алх малхмар олны давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кэданут өгсөн хэрэмслэр билхэм. Кэданутын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: Кэда тусахнаар иргэн явж цэцгэлэл кагжлыг үсгэн.
1: Гин кэда нутгийн кагжил нэвтрүүлгэн өргөлжлөн хүлэн авах сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кэдэ тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кэм бүкэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Кэдэ тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн кэгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонороо. Энэ жилийн 7 сарын 1-ний хугацаанд Жинэшэнэ тус сумна, тус тусна, нам нэрэн шууж, тус наадын зөвлөн эргэлж, Глижам Бекен. Эрон сурна шилдэг нам налын ажилан гэхээ иралдарын цолыг хүрдсэн байна. Жайдаглууда баялын зам би гавшхана дугаараар нь олондоо Эрон сурна шилдэг нам налын ажилтан Жинэшэнэ тус сумна, тус тусна, нам нэрэн шууж, тус наадын зөвлөн эргэлж, Глижам Бекен. Боттагар адилжи ардын талаа хариуцлага өргүүлсэн илгэрэг ярьж өгье. Гэлэжэн хуурмын 8 нууна 3 дугаар сард ажил орж, хуурмын 12 нууна 5 дугаар сард дундуулсан эв хамт намд орж, удаа тоцсуусна, тоцсуусна, нам нэрэн шууж, тоцсон ардын зөвлөлийн эрхлэгчин тушаалыг өргүүл байна. Тэр эвслэд удаан жил болсон мохлоо, би юм уу, нас агсан, аав мохлоо ганцаар нь нарин юм ба, асар харгалж, би кербилин кэн дараасан ганцаар мохлоо үргэлж ут хугацаагаар кэндики амьдрал дараастай байв. Кэдүгээр ийм боловч гэд хэрэг зайд тесвэр хадуулдаар өөригөө хүчрүүлж алин байраа өгдөнгөөр батсагч ирээсэн мохлоо кербилин ахар сахар хэрэг авлаар шилтайлж ажлан саатаарч баримжааган сулруулсан го юм. Гэрэн кимсэнд сэтгэл талуун харгалсан хамт бих сэтгэл бүхсэргээр нь тусгна шатын аливаа зүйл нь ажил өлсө уралсч боттагар ажилчи үндсэн шат ажил амьдэрч хариуцлага үргэлэн тушаал.

Өрсөлгөн гүйцэтгэгч өдөр бүр нь эгэл зэрэм баримтлаар нь үндсэн шатын нам гэшин хаадш нь анхнаа зөрг үүрэг хариуцлага болно. Ардан талаас үтг хайр шалтгаан амьдгаар тайлбарсан байна. Тосно нам нүрийн шүүжиг болсноо хэвд гүлижэн үндсэн шатын нам байгуулдыг хязаадын төрөнд тавьши. Тосно шатын нам байгуулт дайчин бэхлэлийн үйлдэл тасралтгүй бэхжил байна. Тус тосно засалтын бот байдалтай нь хуйл болно. Нам гэшин өрхөн даажлан хариуцлага тогтаах уу. Гурн ажилтнаа алин тогцыг шинэг үсгэн байгуулж шинэг үсгэн хэрэгжүүлж нам гэшин хариуцлага нь кескорныг хуайрлж алин байр тогтооно. Хариуцлага тогтаахыг бодтааруулж нам гэшнийг санаалахаас нь төрн болгоно ухаарлан ярагч зөрчлийг явцүүлэгч амар төвшнээ сэргаалн хамгаалагч нь тушаалыг үргэлгдэх хөтлөн жолооч нам гэшид санаалахаас нь

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсда удаа кэда жаху кэда досхан тарааштан тухай мэдэгэ сонсгэ. Удаа бэнг тараа наймдгош шхоу сотын алуа туан тавла залгалдан нэргэлэлсэн хуашан яг цэсгэл хүсандан байж. Ном нуган напсэн туалгалуру кэмсэн дүрэг булана. Нэгэн төшнөлгөөр тань энэ жилийн хуашин тарилтын талбаа нь хууртын дөрмөгм өдгөрчийн нэгт салаагаар хууржил хуашин нэг хэмжээ талбаа нь талбаа нэгсэн гарал тэн бих улсын тэмдэглэг үүсгэв. Шидэн жилаас нараа нэгэн төшнөлгөөр тань хуашин тарж тараалан ажилласан бичсэг тэн шаарлах ард болно урлагыг нэмдэлгүй. Улсдаа ажилласан

147 дугаар тухайна ухаарлт болно. Соёл биеийн тамир Арадад хэлсба. Сугаалсан тавина эрхлэгч. Жоу Чанжун таньчлан хэлэгтэй. 2025 оны 8 дугаар сард Пиклсон тараалан мэрэгдэг дэлгэрлэх үйлхэний тав зэрэг салаа мэжир тусгай мэрэгжилтэн. Тухайн сард бота хурааж шилгэн авахар дамжин. 147 дугаар тухайна. 20 дугаар яна нэкэск Дэмэн гурунсан мө хуаршиг дэлхэр зүлгэ тарин газрын мөөбөрн дунцах гаралт юм. 8.3 цаг 40 кг-ын хэр битэмжээр 1000 мөгөн талаа нэгсэн гаралт юм. Тэмдэглэлийг шинтэхгүй гэвэ. 149 дугаар тухайна хуаршиг тарилт нь дэлхэр зүлгэ сөрөн газарт тэгш тэгш. Тэр тэгш залгалдны үржилсэн зурвслаг тарин газрын квагс гарын харагдхгүй байлаа. Тарин газар ус бодрын хуулан торыг кэнлэн голдуу байршилж тараалан мэрэсн ажилтна. Харин газарт наран саран сүлжилэн. Ургалтын байдлыг цаг даруудын байсарын зүс юм. Тарын газрын хамяарлт хамгаалтыг жулаач байлаа. 149 дугаар тана тарилтын нэрк. Жамунжин хэлэгтэн. Уламжилт тарилтаа харьцууллаа. Хуаршин нь адаахны рашгийн дээр. Ашгорлог нь сан байна. Хуаршин дарах бикапсыг машин жилжи. Энэ жил миний тарсан 1000 өнгөрө мөө. Хуаршингийн ургалтын байдал маш сайн болж байна. Од ургалтын байдлаас үсгэлээ, бараг салдар, мөөбөрн гаралт нь 600 кг-аас дээгчтэй тогторчих болно гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би уулаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаан нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг Биктолар ахгуулахдоо, манай тусахнаа кадрчад лабдүүбэн боттагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн кодо нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

За нэвтрүүлгээр үргэлжлүүлье. Шидэр чирэшнаар рүнзэн нэрмэжтэй. Кёда жахын хөгжилтэн Кызгард компани. Төхрмж тараалын сүрэн газрын турлаг ирээтэй. Гүүгэн ургалтын сайта байж. Тарааж нэрх дотрын нааран цараан сүлжилтэн. Болсорлон гүүгэн тасан төвж. This one. Илгэн хувааж. Абдрын бодлого сэрэг айлыг эм тараадагаар кеж байлаа. Энэ жил сүрэн газрын сүн хөлмөждө арус торлог ирээтэй. Гүү тарьж. Бараг салдаар гаралт хин. Сүн тунаадаг хөрхвэгээд. Мөрчлөн хулдан авах уу сахаалах тогтолсон байна. Чинэр сайта байгаад унстаад хурлаг яриатай. Гүүгийн хийднар хадгалан хөрхө келгасан барааг өлөгдөд тишглэн. Кескудо Хуан Шанхайд шүд хөрөгч дахин Шанхайгаас Малайша Тайланд зэрэг улстуу Хуан борлуулна. Хурлаг яриатай гуу тарьсан кэлэмжийг хамааран хамгаалах уу. Тарус хус эмсэг цасан төвж хураах уу. This one илгэн хуваах уу. Бас энэ барааг өлгөн зөөл сэргээ улан эст. Ажил уултын айлын байрын өөр эргэнэ улан төвнийг хэлсгэн тухайн газрын тухайн газрын өөр эргэндийн тогтурда ажил уулгах юм. Дан хүлэмжийн чилбэр нь айлах үг хэж байгаа улан төвнө хуурлагы төмөнд төргаас дээгш нэмэгдүүлж унцда ажил үйлс нь ашиг өглөө мянган төмнөс нь айл өргөтэй хэрэгж байна. Сонсгонараа Дэлгүү зуна 7 дугаар сард буурлахо шинэ тарилн газар нь Элазүлэн тарилын ургалт ихсэн байлаа. Бигшэна дэшин дэрэн мө Том эдшин наран цэцгэлгүй хугацаанд нь уурж салгалдны өргөлөсөн алтан чархал цэцгэн далаа. Өнгө зэмж нь маш сайхан харагдаж. Маш олон зугаас нь кэрэлснэрж зугаас нь адагт татва. Шидэр буурлахо шинэ 7 нарл болгоснаа. Жалпаг тусганда эдшин наран цэцгэн тарилн газар та алтан чархал өнгөтэй цэцгэн сүгэн харагдаж. Нар дагши бадам дэлгэрч давхар давхар цэцэн гэлсэн сургах сайхан мөртэн идэд өрн байла. Тарилн газрын доторхоо сэгэн хайрцгэ эн тэнд харагдаж сэгмүүд цэцэн дундаагаар сүлжилдэн бал цоглуулж элүхрал туулахар байх. Кёда нутгийн зэмжийг сургуулна. Удааг том эдшин наран цэцгэн цэцгэл ухсаа болох мөртэн бас юм сонорхоо хамгийн сайн цагүй болно. Буурдгоо шань шилдэг сайн ус хөрч шуран Ичний эпайл болон тарилтын өркөн нарын бай арслан хамгаалснаар. Энэ жилд нэгдсэн наран цэцгэн бүхэл цогцсон ургалт өнгөрсөн жилдээс илэрхэ сан болсон байна. 2026 онд буурлагын шин эргүүлжлэн тус газрын ус кэршура гэрлэлчин эпайлгийн давлагтаан цэвэрлж унсагт наран цэцэг тарих кепчагаа хөргөдөж дан огс тараалан гүйлтэн хэлэрэг хөрүүлж кёда жавхан зугаас нь үслэн далдгчныг гүнзгаа уулж залгалны өргөлжилсэн тарилн газрын цэцгэн далааг Шилдэг сан кёда жаху. Шилдэг сан кёда доснаас соёл угаасны эпайл болгон хөрүүлвэ. Алтан шархал өнгөт цэцгэн далаан халамжлалтад хөрөн зугаасх газар болж цөөхмөс угаасд нэрийг нь сонсаад хөрөлсөн нэржи. Тарилн газрын дундуу алхан. Сүйдэ тач дурсгал үлдэж кёда нутгийн өнгө зэмжийн уулсан хэлвараар сонирхнаа.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэнгэн сонсдоо, энэ удаагийн Кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн он ноглог сонсхийх л та нар бас сүлүүштийн хэлэвчний үлчрийг бүгдгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр та гэл нэвтрүүлвэ. Удаа дараа нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонирхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлага.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсчид тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчимиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр болвол 2026 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдөр гаргийн 3. Күндэс сонсчид аа. Нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн дуу дуурж авсока жайсгийн ба батмөнг сокагад ба батмөнг урна гончгчав бүрэн дэлгэр нарын дуусна алтан урсгал талгуу голминг гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Одоо Тэнгэрүлийн өмнө хэд биеийн шин дуулуулгаараар гэрэл гэлбайтай дунд дулус гэхийн хөвсгөлд сунгадаг дүүг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Салгаа тавиукын дан үгийн ба зэрэгтэй зокаач айсигийн буян бас зокаагаад буян батийн дуусан 18 нас гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсгшитаа. Салгаат үгигин саруу сайхан зука жайсигин улаан зукагат алтан бүргэдийн дуусан миний бурталгийг хэд үг сонсхьяа.

Гүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн дасгалд күүгчдийн сэтгэлийн дүнгийн гаргас гэлээ дуусан дүүг сонирхох болов. Дүнэв гасигийн тогтназар мамат турган зокаж, тогтахан түрдал, гүлзанат мамат турганаар дуусан байна.

Күндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

Эргэн өнөө сонсгын сайн байцган та. Энэ дөрөв хоног 2026 оны 7 дугаар сарын 15-нд гэргэн үр болно. Синжанг нарад телесуран Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартайгаа мэндэлсэн толглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн өнөө сонсдоо. 2026 онд мануулсан энэс нь ММ-ийн даатгалд оруулсан Кимнато арилгах сандгаас 400 тэмдэг өнгөр нэмгдсэн. Баруун турна 6-г нэгтаа үйл уулсан халдвар давчныг хулвалан сэргээлж, хулвалан хасгаарлахад тогцыг дахин гүнзг арилсан. Хоол идэхтэн хурд орохлоо савхан тавиад үкэлэхлээ. Итгэх хэмжээг хасгаарлж идэнэ гэдэг нь үнэ юу? За технода эрэл мэндийн хань нэвтэлгээр нь эдгээр авгыг хамтаа нөлөгөө. Кланап сонсдон баяр нөхтөж байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжанг нарад телевизхран Solution шинэ зөвлөлтөөр Келешний үйлчлэлтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

Эргэнээр сонсдоо. Улсын эмэмлэгэн баламжинд авчаа нийлсэн тухай баримт хэлэрснээр хуурмын 26 онд манай улсын үндэсний эмэмлэгэн даатгал урлсан кинато тогтнаар дээгшилж энэ жилийн дээд тавс жилд үндэсний эмэмлэгэн даатгал урлсан кинато нэгэн жилийн адил хугацаанаас 400 тэмдэг өнгөрө нэмэгдэж даатгал урлсан хэмжээ 95% тогтворч байна. Сонсгонороо шидэр. Баруун уу турна халид тавчны хулаалн сэргэлж хулаалн хусгаарлах тогтсон байгуулт анхаарлаанд хөлөрүүлсэн нэг удаагийн ярал хурлыг эрмжтэй хэрхэл байна. Өөр Монгол шанши Гансу Көхнөр Нэгэнша Шинжангын үйлдвэр давхад бинт хана гэгээд Шинжангын үгэр эрон сурна эвчин дахлыг эвчин дахлыг сэргэлэн салга тавина хурлдуу уралсан төлөөлөгчд Шинжангын халид тавчна кинэ кемчи урчлан сэрэмжлэх ба Бачин байдаг аргасху, жулаадх тавцан гэн. Будда галартыг хөрши, баруун хөөтөв хурна, халдар дэвшнэг, сэргаалан гасгалгы хайлин. Улумжилд сүлжана бусу хамлсанай хэлвайртай байснасан. Дилэгсар дамжан хамтар судлан магдалжи, жулаадан токруулху. Сүгэ. Ясынэг дэвшилн, дэс дэвшгсэн зүгэ.

дэвшгэснийг шүд мэдэр байна. Хуурмын 18 нуна 11 дугаар сард улсын ярилах мал Ермендис өвлээс Шианд хэсэн нэг бис нэг зам баруг хойд орондоо халдар дэвшнийг сэргаалан хасгаарлах Ярана тавцан дуу баруг хойд орондоо газаагаас урж эргэж хинэртэ халдар дэвшнийг хил алслан халдар дэвшн ая төгсөд тулгуус байх болохоор уран бисэн хулаалан сэргаалж хулаалан хасгаарлах тавцангийн төргөн байгуулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдан гаргав. Хагас жилийн дараа Шинжанг нүгэр Эвнаас хурна өвчин дахлыг сэргаалан хасгаарлах тавиас төрөвчлэн Бинтанкигээд бусад 5 мужи урна өвчин дахлыг сэргаалан хасгаарлах тавтай хамтран хуурмын нарас нуна 5 дугаар сард ирэмжд онгодгор хугацаана хамтарсан хурал хийж баруун хөт урна 6 та уйл уусна халдар дэвчнийг хулаалан хасгаарлах хулаалан сэргаалж хулаалан хасгаарлах тогтцыг байгуулав. Эм бохла баруун хөт урна 6 мужин дулаан 6 мужин урна, 7 мужин дэсэн. Эвшин дахлыг сэргаалан хасгаарлах, нэгсэн аван худа, халдар дэвшнийг сэргаалан хасгаарлах, фрэнд аван худа, хамжилсан хамтарч байгаа ядал болно. Энжилас нара тогтсон ажилгаан тасралтгүй гүнзгаран бутаарлаа. Эло толгосон хулаачнаа зөвлөсөөр тогтлолшиг, хамтарсан хурлыг ээжлэн кек тогтсыг тодорхойлоо. Онгодхор хугацааны хуралд эдэр дутны нэвтрэлтэй нэвтрхийн замыг байгуулж шатвийн чинэрт харилсан тухал болгоо харилсан суралцхуу хил алсан хамтарсана Ярана тавцангийн бэлтгэс эрг айлны үргийг тогтоова. Живнас урахла уран бис алсан хамтарсан сэрэлт хэг тусгаас эдэвт болцролтыг зохион байгуулахыг адмар урахла кемжилэн бүрэлдэхүүн нэгцэн хуран дамгла сөрөг сангийн нэвтрэлтэй эк байлгийн хамтан бохны эдлэх хамтарсана байрлыг анхаалхан байулгаа. Одоо Шинжанг нэгтэй хоргус алгуул нам зэрэг дулаан гулгата хура зам боомтын байгаа. Шахотыг өвшин тахлын хурмал шинж тамгийг киний кемчгийн урта болгон шинаас нэмэгдүүлсэн хамт санаалгасан боомтын захирхада айлан залууд болох хулаалан сэргаалж хулаалан хасгаарлах тогтцыг байгуулалт шаардлаа. Энэхүү байгуулт нь баран хойд орно хулаалан хасгаарлаж хулаалан сэргаалж хулаалан хасгаарлах харасыг мужин дотраас мужин хүртэл өргөдөгш. Мужин дотраас боомт хүртэл өргөдөгш сэргаалтын шугамыг улс нь үйднэ. Нэгдүгээр фронт хэрэгвэ.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эрхэм гэнэ сонсдоо. Идэнэ нөхрөлхийн хөрөлсгөө ухлаа шимтэж алд хэдэж нөхрөлөө гэдэг нь найдвартай юу? Заахнууда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлголоо гэдэг дугаараар финотхоо ярьж өгье. Нэр холж сүйдэн олсортой мелепенид чирандангы харалж шарлахтай витамин нөхрөлн анхаарал хөвлөрхө чээлэгч дэр муудглаа сахна тус идэж өдөр дутн амьдрал дунд ядарч тамирдах би зогсон бараг дахан болглаа эла төрлийн нийлмэл шимтжаалт эддэт шгэнэ эдгар мохлос сүлжаанд өргөнөөр тархаж байгаа шимтжаал нөхрөлхө юмэн биян сүйлгү ар болно. Идэнэр шимтэжэл нөхрөлх нь хөрөлсгөө хлаа шимтэжэл дээр хэдэж нөхрөлх арган боглоо инаар ярилъё. Зарим байцаалт илэрүүлсэнэ. Удаа залуучтын биян сүйлэх 10 кг илэрхий хөрөлх гарч. Эла төрлийн шимтэжэлт им. Эла төрлийн шимтэжэлт шимтэжэл нөхрөлх юмэн эзэгнэн бурлахуу дунд твэна дөхм төргөн дээр тэмжтэй унсгэд хаалгач. Би сүйлтэн загт илэрдэх сүлжана нэр гарсан хөвлөх нь болсон байна. 95 унаа гэсэн хаа ухаа хэлэгтэн. Ахмад нэгвийнх нь идэрхнаар нөхрөлх. Ахмад нэгвийнх нь идэнаар нөхрөлх. Аруулхан бияс үйлж. Ойлгохныг эрхэмдэгтэй адилгүй. Би уланх нас асуу найз нартаагаан бэрэ. Яршиг тэвгтэй идэнаар ухлаа бияс үйлх. Цаг зарцуулан гүч барж. Харин ухлаа гарн аяраа нь үүж нөхрөлх. Эм бухлаа. Дөхм төргөн мэртэн. Дээрв тэмштэй. Илангийн идэн унд нь алга цаг. Адилж амрах цаг нь чимээ усхаа амьдрал байдлыг хөрүүлөхтэй гүчтэй үед шинтежаа нөхрөлх юм уухлаа. Тэр дуран бохлоо юу дутгтлаа юуг нөхрөлж бас дутаал сэтгэл нь ярил бус суулдыг намдуулчихнаа гэж юздэг. Гэтэл энэ сухар балаагаар шинтежаа нөхрөлтө бас эрил мэндийн аюулгүйчд нүгч байдаг. Тусгай мэргэжлэн сануулснаар шинтежаа нөхрөлх юм нь байгалийн гидэн ундан ба эрил амьдралын 10 кг уралчдаг юм. Шинэ ухаанч судлан магалт гэхээр Эвран утгсаагаар шимтэжэлд уухлаа. Элх бэрнээс сулцан дараасыг хөндрүүлж, хүмнабийн шимтэжэлэн сулцаг тэнцвэрийг самурлт мэднэ гэв. Шимтэжэлд идэрэ. Идэрэг нөхрөлх нь урлуулж болохгүй.

Гавцгүй идэм боглоо шин тэжээлийн хэрэгцээ шаалгыг хангаждаг ба үе тухлаа. Тэгэд өөрийн физиологик нь хунслаг болоод шин тэжээлийн хэрэгцээ шаалгаа нь өнөслөн нөхөрлнө. Байгалийн идэмд улам зүйл нь шин тэжээлийн бэрэлдэх нь агуулгач байхаас хасаа бас улам зүйл нь эрэл мэндэтэй хашигтай бэрэлдэх нь агуулгач байдаг. Энэ мохлоо архаг өвчнийг үрцэн сэргайлж эрэл мэндийг агуулх чихэл үйлдэл байдаг. Онлайн талаас авч гэлэхлээ онцгой физиологийн шаардлагагүй хэмээн шаахлаа зэрвэс нэмэгдэж ажилладаг. Өвчний эдрэхүй хугацаанаа өвчтэн зэрэг идэн ундаан тэнх шаарлахаар дамж нь шим тэжээлийн тэнцвэртэй болохыг биелүүлж болно. Идэн ундын тэнх шаарлах нь кимнабийн кэв нэрсэл бэжүүлдэг. Эс алаагч зүдөр хийгээд физиологийн ажиллагааны шаарлагыг хамгийн их хэмжээгээр хангаж бие махбодны энерг ба шим тэжээлийн эдэн хангалаг батлах нь хамт идэн ундантаа хулгалдаа арах өвчний үүсг айд төвшрийг багасгана. Нэрнүүд тамны чиглэ идэсэн дугаас эмсэг багсар идэж болно гэсэн үг юм. Шим тэжээлтийн хэрэгтэй идэнэ ширтлэг агуулгах тухай болохоор бэр нь ам буда ба идэсэн дугаа сэмсэн гэснэ эрэл мэндийн зүлгийн үйлдэл уралж чадахгүй юм. Шим тэжээлтийн эм бас өвчнийг эдгэж чадахгүй болохоор тусаа даралтууд дээр шигэр шижин өвчин зэрэг архаг өвчин дэ жинкний эм эмдэг нь хамааралт кек хэрэгтэй. Эрүүлжин нэрдэд төчлэн шийдвэрж болохгүй юм. Дунд усан сугаларт нь хуурмын хөрөө урууна идэн унднаа сүглөрт сануулснаар. Эдэр бүр дундшаар 12 зүйлийн хийгээд финаст экшгэн сүйлийн идэнэг идэж. Гарбүр 25 зүйл хийгээд финаст экшгэн сүйлийн идэнэг идэж. 3 цагийн хуулаа зогсдод харуулж. Ам будаа тэмсэн төрөл идэж нугаа сэмсэн төрөл мал живрднаа загс өндөг юсна төрөл шар буцко хату зэмсэн төрөл эг тус хийгээд давс сэргэ 5 нэг төрлийн идэнэг хамруулна. Хоор настаас дэгши эрэл хэмс идан ундан тэнх шаарлаг хэлэрэг хэрглэлээ. Шим тэжээлээр тэнцвэртэй байлгах зорилдон хүрчтэнэ. Эрэл хэмс бие сүйлэх нөхрөлөх буюу шим тэжээл нөхрөлөх юм эдгийг хөжилдснээ чиглэлгүй. Өдөр 3 цагийн хуулаа санитхан боглаа. Сая бие сүйлэх хамгийн дөхм хамгийн чихэл арга болно. Сүйс огстай идан ундан боглаа бас эсэлах системийн гүчрэг хийх юмс болно. Кимдэ биеийн дотор хийсэн боглаа тасралтгүй шинхүүртнаа сулзах гэж өдөр бүр 3 цаг хуулын идэн ундан твина гол шим тэжээл нь ирэлт болж ябандаг зүйл нь дан гагс идэн буюу шим тэжээл нөхрөлх юм болоод өвчин дахлыг үрчлэн сэргайлэх нь хамт үрчлэн үйлдэл байж чадахгүй юм. Эдгээр байдал тухлаа шим тэжээлд яди хэрэглэгч хэлдэг. Тусгай мэрэснээ сануулсан күүгт жирмэснээ эмгдээчд настач зэрэг кем болно хуул шилг хуул голху харс хоолын итгэ хэмс буюу мэс салтан дараагийн эдгэлтэн хугацаа архаг хургалын чинэртэй өвчин худаад гэсэн хийгээд элэг цөсн судлын элэг цөснөө өвчнөд нэрэг дэст кевин идан унднаар дамжин шим тэжээлийг тэнцвэртэй болгож чидхгүй байдал тухлаа илүүцаа шим тэжээл нөхрөлгий эмиг ухлаг хэрэглэ нөхрөлгийг бодгол хэрэгтэй. Шим тэжээл дээр дутагч байх нь тодорхой шилгэн байсаж гаргасан шахлын цусан цавинг нь 25 өсмөгтэй витамин диг нь кемжа дуруу цусна улаан өрөг дуруу буюу тэмэр нүрэг хөрөлцөхгүй үе тохлоо шин тэжээлт эдгийг хэрглэж болно. Физиологийн ухаанд хэрэгцээ шаарлага хикарт нэмэгдэж идэн ундна шингаалт нь твиник ухла хангаж чадахгүй гэдэг бас шин тэжээлт эмиг хэрэгнэ. Шахлаа жирэмсэн ухаанаа илүүсэ навчин гүсэл калц хэрэгснэ. Кокул ухаанда калц ТЭЖ хийг хэрэгснэ. Тусгай мэрдэлсэн сануулснараа шин тэжээлтийн нөхрөлхий эмиг сунгатан өдөр тутмын идэн ундна дадгалаа нэмсэн хандлаг чинэртэйгээр шим тэжээлт хийдэг сунг хэрэгтэй. Ут уфсаагаар ямар нэг зүйл нь дан гагсах шим тэжээлт хийдэг болохоо. Тэгээд арын итгэлээ гэдэрган боглоо шим тэжээлийн шингаалт тэнцвэрээ тэнцвэргээ болж гүн ноштой хордогдох байдлыг үүсгэж мэднэ. Шахлаа. Өөхөн дуусгах чинэртэй витамина хэмжээгээс кэтэртэл уух. Зарим өвчтөн буюу онцгой хэмс таваг хэлэхлээ дан гагсах нэгэн зүйлийн шим тэжээлт хийдэг нөхрөлх нь баахынж тус гарахгүй байдаг. Эмчтгэнэ шим тэжээлийн салаана эмч. Шим тэжээлийн мэрэгжилтэн буюу эмчийн тусгаа мэрэгжилтэн жолаадлаг дур. Сүнж. Күн дойтой шим тэжээлд утгатахаас зайлсхийх хэрэгтэй.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Хот худаа идэх тайна. Урдаар ухлаа савхан тавиад. Юг келхлээ. Итэх хэмжааг сгаарл шидэнэ. Зайдах нуудаа. Ерэн мэндин багүйлэг дугаараар. Энэ тухай ярж үгээ. Хоол идэнтэн савхүй юу. Халуган бахлаа. Аг тавг дээрэн тавиад. Дагн юг келхгүй юу. Бусдын югийг. Келхийг сонсна. Нэгэм хэдч бартанаан дараа. Хуулан хэрэглэн тавьж. Дагн дарааг нэгэм хуулан чимэгч. Хоол болгондан ингэж кекийг баримтална. Маш олон хүмүүс хоол идэх тань нугаагаан чимэгкэн дах үкэлэх буюу савхан мохно ирнэ, гартаа мохлоо барьж. Цаг эмхтэй амдан гэж итгийг бэлдгдэг юм. Энэхүү Багдад галын хөдөлгөөн санаамсар

гуар их хэмжээнаа хэрэгсааг баг. Идэнэг охлоо хэдүүлнэ. Юуне шилтаан бохлоо хуулан хэрэгслийн эргүүлэн гарт байхгүй үдэ их тарк. Хуул итгэх хэлэрийг баримталж залдихи цаган бохлоо хасгааргүй ахартч ходаадна гэсэн затгүй дохаг ихий таркэнд дамжуулж. Дамжуулж амбка байхт та нэгт цатлаан дэд сая сэржим эддэг. Харин савхан тавьчих хөлгөн харин савхан тавихыг хөлгөн тэр зүрх зогсхоо дарамжтай адил байж тэрэн бохлын эргүүлэн хуул итгэ энержиг тасалдуулж их тархнаа цацны эсхийг маглахдуу цагвал дааж өгдөг. Бод тарг мохол маш төхөн байдаг. Нэгэмх нугааг нь амдан кексананы дараа тэр дор мохло савхан аг тавг дэрэн мохло тэгшгэн тавиад эхлэн жадилж жалд дууснараа дараа салгиж дагн хамт нэгтэйг нь хэд нам нэг суугдах буюу өөрөн хэдэн секунд нам байна. Дараа мохло савхан дагн авч дараа кемхүү хуулан чимхнэ. Сонс тохло удаан боловч бодаа гэхин тэмэх цаг зарцуулахгүй байдаг. Учир мохло савх тавих хөлган зөөхн тэр цаг хэдэн секунд хэрэгсдэг. Хитэл төвнөө үсгсэн зогсолтын харин танаа хуул итгэх бүрийн кемжаг баг суна 30 хвар багсагчтнаа. Кирота халуу хэрэлж дассан байглаа. Адилхан аргаар кеж болно. Хуул итгэсэн мохло энэ хөлганыг төрч үзээрэй. Чимгсэн хуулоо агсан хуулын багш болвч хээ ида дадагтэн хөрөхтэй өнгөрсөндөө нэг цаг нэг хагас аа гэдэд сай цаддаг байснаас нь удаа нэг аа хитсар лохла цачдаг нэг уулж мэдэх болно. Энэ бохло худаад нь баг болсон биш харин их тархин худааднаас дамжигдсан тухайг хлаж авах цагта булсан байдаг.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэнгэн ус оустаа, энэ удаагн эрл мэндэн хан нэвтэрлэг маан, энэ хүрээд өнэрлэх боллаа. Та бүхнэ хүлэн суусан баярлаа. Нэн ул наглаг суус эхлээ, та нар бас сүлүүшдийн хэрлэгчний үлчрэг бүлгүн суус болнаа. Энэ удаагн нэвтэрлэгийг баярлаг хэл нэвтэрлэвэ. Удаа, дарааж нэвтэл үргэлэн аханаахан дуулголуу.

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хоёр дугаарт хорвоо төрийн бодлогын тохируулах эрчмийг чангаруулна. Хорвоо төрийн бодлогын голдолго нь үйлэл өгсүүлэн тохируулалт хийхэд бий. Айзен ба эрчим нь хижгийн нөлөөг тулган намдуул чадах бөгөөд аж ахуйн ажиллагааны жүй жогстой хөвчөөнөөс халтран гарахыг сэргийлж охорхон хугацааны дайралт нь хандасын чанартай ховролт болж улран ховрохоос сэргийлж чадах хэрэгтэй. Эдийн засгийн идэвхтэй төрийн бодлогыг нэн идэвхтэй бөгөөд бүтэмжтэй байлгаж эдийн засгаас дам хүмүнг өгөх сэтгэлийг их хөвчээгээр бууруулах гайлын зоосыг хойшлуулан тушаах зэрэг нэгэнт нийтлсэн төрийн бодлогыг аж ахуйд түргэн найдваржуулах хэрэгтэй. Шатууич чанартай хандлагат чанартайгаар гайлыг хөнгөлөн сэтгэлийг бууруулах төрийн бодлогыг үргэлжлэн судлан нийтэлж зарим ажил төрлийн ажил үйлдвэрлэн сэргээхийг дэмжих эрчмэн чангаруулж дунд жижиг бичил аж ахуйлыг хавсран хүчрийн туулуулах хэрэгтэй. Хэсэг төвийн салам хүчрийн хадгалалтын бэл мөнгийг төвлөрүүлэн хэрэгжилж хижгийн сэргийлэн хийж гаргах голдлоготой зарлахыг баталхад нэгдэлтэй төлөвлөж хэрэглэх хэрэгтэй. Зарим орнуудын эдийн засаг хижигт нэлээд их нөлөөлөгдсөн болохоор шилжүүлэн өгөх эрчмэн чангаруулж үндсэн шатны чаланг батлах, ажиллагааныг батлах, ардын үндсэн амьдралыг батлахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Орнуудын засгийн ордны тусгайжуулын жийлдгийн тэмдэгт тараах хөвчөөг өргөтгөж төсвийн доторх бэл оруулалтын бүтцийг шилдэгж үлэх хэрэгтэй. Зоосны лавдун төрийн бодлогыг амжилт бөгөө тохиромжтой байлгахыг нэн чухалчилж бодоч өгчийн аж ахуйг сэргэн хөгжүүлэхийг дэмжихийг нэн довэн байран тавьж нэгэнт хэрэгжүүлж байгаа мөнгөн гүйлгэрийн дэмжлэгийн төрийн бодлогыг сайтар

Ээлдэг тавих эрчмийг чангаруулж, жижиг бичил аж ахуйлын жилдгийн хүмүүнгийг зохистойгоор хасан хэлтрүүлж, аж ахуйлын бэл мөнгө нээхэлхээ тасархийг сэргийлэх хэрэгтэй. 3 дугаарт ажил олголтыг тогтун байлгах арга хэмжээг бүх талаар чангадах нь. Ажил олголтыг төрөнд тавих төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж, ажил олголтын байдлын хувиралтыг үндэслэж, төрийн бодлогын эрчимэн тохируулан дараасыг хөнгөрүүлэх, ажлын байрыг тогтворжуулах, ажил олголтыг өргөтгөхийг зэрэгэр чухалжилж, нийгмийн даатгалын сүйтгэлийг шатууи чанартай гарах хасаж хэлтрүүлэх, ажлын байрыг тогтворжуулан ажил алдалтын даатгалыг буцаах, ажил олголтын нөхбөр өгөх зэрэг төрийн бодлогыг буттай найдваржуулахыг сайтар атгаж, хэсэг аж ахуйлалд ажилчин хүнд ноцтой дутагдж байгаа, ажлын байрыг тогтворжуулах даралт их байгаа ба голлогтой хамтлагийн ажил олоход хүчиртэй байх зэрэг довойм зөрчилд чиглүүлэн, газар орон аж ахуйлал ба хүнд нь тохируулан төрөл хувааж хавсран тэтгэж төрийн бодлогын нарилаг онцлог чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Төгсвөр багтай газар орны хөссөн ажилчны ажлын байрандаа түрхэн бочиж ажлаан сэргээхийг зоригжуулж, чигээс чигт хүрэх, нэг өртөө маягийн шууд хүрэх аян цэдийн төврийн үйлчилгээ хангах хэрэгтэй. Олон арга замаар амьдлагаар ажил олохыг дэмжиж, ховийн үйлдвэр худалдааны өрхийн эжигмэлтэй түрхэн сэргээх асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Сүлжээн дээр ажил алдалтын данслалт хийх ба ажил алдалтын даатгалын мөнгө гойчлон авахыг хэрэгжүүлэхийг түргэлэн ахиулж, ажил алдагсдад олгох ёстойг нь бүхнийг олгох, батлах ёстойг нь бүхнийг батлахыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Ихтэй сургууль төгссөн сурагчдад ажил олгох ажлыг чухалчилж, сургууль төгсөх, элсэн урих, шалган элсэх зэрэг хамаатай ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, тэднийг урагштай төгсөөж, эртхэн ажилд оруулах хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт ядуугаас ангичруулах Брексит бий шийдвэрлэх үүргийг эрээс биелүүлнэ. Энэ жил ядуугаас ангичруулах Брексит бий шийдвэрлэх ажлыг бүх талаар дуусгах гэж би. Уулаасаа цөм бас хатуу тань хийх чухалтай байсны дээр одоо бас хижгийн нөлөөг чармайн ялан дав хэрэгтэй болоод байна. Эрх хүчнэн илүү хүчлэн чармайж Брексит бий шийдвэрлэх ажлыг найдваржуулахыг чанга атгах хэрэгтэй. Хөдөлмөр үйлчилгээ хангах газар ба хэрэгсэг газрыг нарилаг онцтой зөвлөлдүүлж, ядуу хүчиртэй хөдөлмөр хүчний өмх жоримтойгоор ажлын байрандаа буцахт нь хавсарлага үзүүлж, ядуу тэтгэх толгойлогч аж ахуйлал ба ядуу тэтгэх үйлдвэрийн тасгийн ажлаан түрхгэн сэргээж, тухайн газрын ажил олголтыг шингэн авахыг дэмжих хэрэгтэй. Үйлдвэрлэл борлуулгыг зөвлөлдүүлэхийг сайтар жохон байгуулж, ядуу хүчиртэй газар орны тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг сэмэн худалдахад хүчиртэй байгаа асуудлыг шалгуудан сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дахин ядуурхийн сэргийлэх тогтчийг түргэлэн байгуулан бүрэншүүлж, хижиг буюу бусад шалтгаанаас болж дахин ядуурсан ба ядуурсан хүнд хавсран тэтгэх арга хэмжээг цаг тухайд нь найдваржуулж, үндсэн амьдрал нь нөлөөлөгдөхгүй байгаа үнэн хүү батлах хэрэгтэй. 5 дугаарт аж ахуйлын ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг ахиулна. Орон ба дэс хувааж нарилаг онцтой сэргийлэн хязгаарлах арга бодлогыг найдваржуулж, хүн амын шилжилт ба барааны гүйлгээний төвжирлийг нэвтрүүлэн, барааны төвөр ба барааны гүйлгээний хязгаарлалыг чөлөөтэй болгож, ажилтан ажилчин бочиж ирж дийлэх түүхэ материалыг хангаж дийлэх, үйлдвэрийг төвөрлөн гаргаж дийлэхийг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Аж үйлсийн хэлхээ бол гогцоо гогцоогоороо нэгтэй холбогдож байдаг болохоор, нэг гогцоо нь харсаад дуучирвал дээд доод хэлхээний аж ахуйлал нь чөм ажиллахын аргагүй болдгоо. Орон бүс хоорондоо дээд доод хэлхээний үйлдвэрлэл борлуулгаан зөвлөлдүүлэхийг чангатгаж, аж үйлсийн хэлхээний ил гогцоогоороо хамжилчин ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг ахиулах хэрэгтэй. Улсын дотоодын бүтэмжтэй хэрэгжийг идэвх хүйтэйгээр өргөтгөж, байгуулж байгаа ба шинээр ажил эхлүүлэх гэж байгаа төслийн бүтээн байгуулалтын агчид хүргэтгэж, хэрэглэх ажилчин, хэрэглэх газар, бэл мөнгө зэрэг элементийн баталгааг чангатгаж, төвийн төсвийн доторх бэл оруулалт, тусгай жуулийн жилдгийн тэмдэгтийн бэл мөнгө ба төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгийг сайтар хэрэгжилж, оруулалтын чиглэлийн бүтцийг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй.
Хижгийн байдал нь аж үйлсийн хөгжилтөд шалгалт болох бүгд

0: өөд бас тохиолдол болох болно. Зарим уламжлалт ажил төрөл нэлээд их дайралтад учиржээ. Харин оюунлаг үйлдэх үйлс хүн гүй хөргөлт, сүлжээн төр хөргөлгөө, эмнэл эрүүл мэнд зэрэг шинээр хөгжсөн аж үйлс хүчрхэг их өсөн байжилтын талд хүчнэн илрүүлж байна. Үүнээр тохиол болгож уламжлалт аж үйлсийг өөрчлөн дээшлүүлж шинээр хөгжсөн аж үйлсийг байж улам бужгааруулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Дугаадгаарт хаврын тарайлангийн үйлдвэрлэлийг цаг тохиолыг алдалгүйгээр сайтар атгах нь. Одоо хаврын тарайлангийн бэлтгэл ажил өмнөөс умаршан хойно хойноосон явагдаж байна. Хаврын тарайлангийн бэлтгэл ажлыг нөлөөлж байгаа довэм асуудлыг шалгуудан шийдвэрлж тарайлангийн хэрэгслийн үйлдвэрлэл, гүйлгэ, хангалгыг сайтар жохон байгуулж хаврын тарайлангийг цагт нь эхлүүлэх хэрэгтэй. Хижиг хамгийн хүнд ночтой байгаа хүүбэй ба хижиг нилээд хүнд ночтой байгаа муж оронч гэсэн боттой байдлаа үндэслэж тариачдыг жохон байгуулж тариалангийн үйлдвэрлэлийг хийх хэрэгтэй. Тариалангийн үйлдвэрлэлийн талбар газрын олонхийн хөр гадна байдгаа. Зарим жүй жохисгүй хязгаарлыг хүчингүй болгож тариалангийн үйлдвэрлэлийн тариалах цагийг саатахгүй байхыг үнэн хөө батлах хэрэгтэй. Африк ТВ-ийн гахан хижиг өвчлүүлэх чанараар чанга жүүртний халбарт тагшуур зэрэг амьтны хүнд их хижиг өвчний сэргийлэн хязгаарлах ажлыг үргэлжлэн чангатгаж мал аж ахуй усан гаралтын тэжээн үржүүлэх үйлсийн бүх талын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. 7-дугаарт ардын үндсэн амьдралыг үнэнхүү батлана. Хижигэн суугаал ардын орлогыг шууд нөлөөлсний дээр барааны үн өссөн хүчинжил давшаад хэсэг олон түмний үндсэн амьдралын хүчирдэл нь нэмэгдэж мэднэ. Хүнсэн уутыг модын дарга хариуцах дүрэн ба ногооны сагсыг хотын дарга хариуцах дүрмийг найдваржуулж гол идэн ба хошин идэний хангалгыг батлах хэрэгтэй. Захид дэлгүүрийн хангалах хэрэгцээтх хижгийн нөлөөг нэгт анхаарч суугаал ардын амьдралын чухал хэрэглэгээний зүйлийг хангалгыг батлах тохируулалтыг сайтар хийж барааны үн хөт түргэн өсгийг сэргийлэх хэрэгтэй. Хижгийн хугацаанд дах ардын үндсэн амьдралын үйлчилгээг тасалдуулахгүй байхыг баталж олон түмний амьдралтай нэгтэй холбогдох үйлчилгээний үйлсийн эжигнэлтэн өмхө жоримтайгаар сэргийлэхийг зоригжуулах хэрэгтэй. Хүчирдэлтэй олон түмний үндсэн зүйлийг батлах баталгааг чангатгаж нөхцөлтэй газар орно нь үн ханшийн төр цагийн нөхбөрийн баримжааг зохистойгоор дээшлүүлж болно. Өвчтөн ялангуяа элгэн садан нь эндэгцэн гэр бүлийг голдлогтой харгалж иж үндсэн амьдралыг сайтар тохируулах хэрэгтэй. Хижгээс болж гэртэн тусгаарлагдж байгаа гань бэлэвсэн настан амьдралд хүчиртэй хүүхэд хүнд өвчтөн хүнд жимдэгчүүд зэрэг хамтлагийг гэртэн хурч болгон үжих ба тэдэнд чухалтай хавсарлаг үзүүлэхэд чангатгаж нийгмийн ёс суртахууны хязгаар шугамыг хөндсөн хэрэг үүсгээс сэргийлэх хэрэгтэй. Бусад өвчин өмхөхт нэрвэгцэн өвчтөнд эмнэлгийн аварын засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, бачим төгсвөртэй хүнд өвчтнийг аварын засахад баталгаатай, ужиг өвчтнийг хэрэглэх юм хангалттай, энгийн өвчтөн өвчнөн үжүүлэхэд арга дэмтэй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8 дугаард гадаад арилжаа гадаад бэлийн үндсэн байдлыг тогтборжуулна. Гадаад арилжааны аж үйлсийн хэлхэ, хангалгын хэлхэний саадгүй ажиллагааг баталж, олон улсын зах дэлгүүртх хувьд чиг тогтун байлгах хэрэгтэй. Гадаад гаргалтын гайлыг буцаах, гадаад гаргалтын идэвхжийн даатгалд зэрэг тогтоол нийчих, гадаад арилжааны төрийн бодлогын багжийг гүйцэд сайтар хэрэгжилж, гадаад гаргалтын идэвхжид зээлэг тавихыг өргөтгөж, даатхан авах ба төлбөр өгөх нөхцөлийг зохистойгоор уужуу тавих хэрэгтэй. Бомтор өнгөрөх гар гүйцэтгэл идэвхжилж, грам, шалган байцаах, хижиг байцаах зэрэг гогцоод хураах сүйтгэлийг бууруулан, гадаад говлогийг дүгэм төдө болгох нэн олон тухайсан ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй. Ил гажрынхны нэмэгдлийг ахиулах хадгалалтыг тогтун байлгахыг зэргээр чухалчлахыг зоригжуулж, чухал их гадаад бэлийн төслийг боттойд найдваржуулахыг сайтар атгах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээ зэрэг үйлчилгээний хүйсийн гадах шин нээлт хийхийг өргөтгөх хэрэгтэй. Худалдаа эжгэнэх орчин нөхцөлийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж, худалдаачин урих, худалдаачныг амаржуулах, худалдаачныг тогтворжуулах ажлыг сайтар хийж, гадаадын худалдаачны урт хугацаагаар бэл оруулан эжгэнэлт хийх итгэлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол Дуу.

Хижигтэй тэмчих агуу их жориг санааг дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хүчирхэг их хүчин чадал болгон хавруулах хэрэгтэй. 2020 оны 9-р сарын 8-ны өдөр. Энэ үл Си Цзиньпингийн бүх улсын шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижигтэй тэмчих сэдийг хохигуулан сайшаах их хурал дээр ярсан ярааны нэг хэсэг болно. Шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижигтэй тэмцсэн тэмчил чухал их байлдах бол

хийн үр бүтээл олжээ. Энэ нь Дундад Улсын Явханд намын удирдлага ба Манай Улсын Нийгэм Жоримт Байгууллагын элит давуулгыг гүйчэд илрүүлж, Дундад Улсын ард түмэн ба Дундадын үндэсний агуу ихэх хүчин чадлыг гүйчэд илрүүлэн, Дундадын боловсны гүн жужаан хурамдлыг гүйчэд илрүүлж, Дундад Улсын хариуцлага үүргэлдэг том улсын ухамсарт үүргэлийг гүйчэд илрүүлэн, бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний итгэл зориг ба омог багталт сэтгэлгээ, нэгтрэлийн хүчин ба төвлөрөнгүй хүчнийг тойлын ихээр чангатгасан юм а. Бидний шин цаг үе, шин аян замдан харсаатыг хилэн давж, эрэлхэглэн урагшлахыг лавтай урамшуулан зоригжуулах болно. Хүнд ночтой хижигтэй хийсэн үхэж эсэхэх үжилчээний дунд Дундад Улсын ард түмэн ба Дундадын үндэснээ зоригтойгоор тэмчил хийх, зоригтойгоор ялалт олох Хатан Баатар омог зоригоор амь насыг дээдлэх, нийт даяараан сэтгэл нэгтэх, үхэж эсэхгүй үл хайхарах, шинжил ухааны хүндэтгэх, ховж ягаан хамтдахах, хижигтэй тэмчих агуу их зориг санааг бат бий болгов, амь насыг дээдлж, Дундад Улсын ард түмний гүн жужаан өршөөл хайрын уламжлал ба Дундад Улсын Явханчуудын ард түмнөр гол болгох өртгийн хөөчлөлтийг төвлөрөнгөө илрүүлжээ. Хүмүүсийг хайрлж, түмэн бодис дор тус болох ану өршөөл болээ. Хижиг хайр найргуч хүн хайр сэтгэлэгтэй. Хүний амнаас бол хамгаас эрхэм нандин байд. Бид Ухаан ба Хүбэйгээс гарах замыг эрээс шуурхай хааж, түүхэнд байгаагүй чанга хамаарл эжимдэл явуулжээ. Энэх шийдвэрт бодлогыг гаргахад асар их улс төрийн сүс зориг шаардагдаж, эрен сайн гэрчлэл мөн. Нийт даяараан сэтгэл нэгдэж, Дундад Улсын ард түмний үе олноор сэтгэл нэгтэх, жаргал зовлонгоон хамтдахах бүлхэмдлийн агуу хүчнийг төвлөрөнгөө илрүүлсэн юм. Үхэж эсэхгийн шалгалтын өмнө урт хугацаагаар тусгаарлагдсанаас болсон бие сэтгэлийн асар их даралтын өмнө өргөө олон ард түмэн үхэж эсэхгийн үжилчээс үл эмээж, түмэн бэрх мянган бартаагаас үл сүрдэж, зарим нь аюул түгшүүрийг сөрөн урагшилж, зарим нь үг дуугаар бат сахиж, элжүүлийн арга маягаар хижиг сэргийлэн хязгаарлах ажилд сэтгэлэн чилээж хүчнэн өргөжээ. Чагаан хэрмийн дотн гадна хөхмөрний өмнө умраа бүх улсын ард түмэн сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдахж, хов хүний цол жиргал хүчээр жовуур хамт нийтийн эрүү алдар ичгүр гутам шиг улсын амар төвшин аюул төвшүүрийг нэг цогц болгон уусалжуулж, чагаан ховчстай эмч совлогч, ногоон ховчстай зэрэг, хөх ховчстай ардын чагдаа, улаан ховчстай сайн дурчууд өтөр түргэн чугларж, би бол намын гишүүн, би урдаар оролчий, хижиг намтахгүй бол би бочихгүй гэх мэтэр бат чанга тангархан өргөж чин үнэнч сэтгэлэн илтгсэн юм а. Дундад Улсын 14 дуншуур ард түмэн санаа бодлоо нэгтгэж, ховж ягаан хамтдахж, мөр жирэгчин ажиллаж, сэтгэл зүрхэн холбоод бүлхэн төлөвл хүчин чадал мөнгөх цаг үеийн зургийг зургалжээ. Үхэж эсэхгийг үл хайхарч, Дундад Улсын ард түмний аливаа хүчээр бэрхшээлийг зоригтойгоор илэн давхаас биш, ямарваа хүчээр бэрхшээлээс эмийн сүрцсэнгүй эрээс хатуу зоригсөсийг төвлөрөнгөө илрүүлжээ. Аюул түгшүүрт чаг мүчид газар болгонд баатарчууд чолгорлоо. Ил фарадт хижигтэй тэмчиж бүхий баатарчууд аюул түгшүүрээс үл сүрдэн үхгийг унтахын тэдийгээр бодож, хүчээр бэрхшээлийн өмнө амь чөлөн тэмчиж, зангилгийн чаг мүчид гавшгайлан орж, амь насаан үргдүүлгээс бочгүйгээр үр хариуцлагаан гүйцэтгэж, их хайраар ард түмнийг сахин хамгаалсан юм а. Тэдний дотор амьд гарах эрмжиллийг бусдад үлдэн өгч, аврын эмнүүлэх цаг тохиолон алдсан эмнэлгийн хорооны дарга, эхнэртэн хормын яслал хийх амлалтаан өнөд бэйлүүлхийн аргагүй болсон эр нөхөр, бас аварж эмнэх ажлын байран дээр амиан үргдүүлээд балчир хүүхдэн өнчрүүлэн хочроосон ээж хүм би. Хижгийн өмнө Дундад Улсын ард түмэн айж сүрдсэнгүй, харин бар ирвэс шиншидэг бартаат жамыг жарууд өлгөх сүр талайчтай ажилгаар махтан дуулууштай бөгөөд сэтгэл зүрхийг тогтлуулан эрүү гайхамшигт хуудсыг
бичгэлсэн байна.

Дундадын үндэстэн тоо томшгүй гай гамшгийг туулаад мөн тасралтгүй хөгжим бужгаар чадсны шалтгаан нь ерөөсөн богд авралтнаас болсон биш, харин их гай гамшгийн өмнө төв түмэн эгэл зэрийн хүн чөөж түрэн босч омог төгөлдрөөр эрэл хөглөн урагшиснаас болсон юм. Шинэ жил ухааны хүндэтгэж дундад улсын ард түмний үннийг баримтлан боттойг эрхэмлэх зам нээж шинийг үүдэх үйлдэлгийн жан чанарыг төвлөрөнгөө илрүүлжээ. Урд өмнө мэдээгүй байсан шинэ хэлбэрийн халдварт өвчнээ өмнө бид шинэ жил ухаанч зориг санаа, шинэ жил ухаанч аврыг баримталж, шинэ жил ухаанч жим ёсыг журмлахыг бодлого тогтоон жолоодох, өвчтнийг өмнөн засах, мэрэгжлийн брексит бий шийдвэрлэх, нийгмийн засах ил тал бүх явцад туслуулжээ. Онч тустай өмгөө байдлаар хятад эмнэлэг ба Европ эмнэлгийг уялдуулахыг хэрэгжүүлж бүх улсын шинэ тэтгэмлэг уушгин өрөвслийг онцлон өмнөх 8 ховил бүрийн төслийг өрөд хожид нийтэлж 3 эм 3 жор зэрэг эмчилгээнд тустай хятад эм, Европ эм ба өмнө засахаргийн сонгон гаргасан бөгөөд үүнийг олон улс толилж хэрэгэлсэн байлаа. Чингэлэгт эмнэлгийн хорог завдан байгуулсан ч тэр эсвэл олон жилийн мэрэгжлийн шугамар вакцин судлал нээсэн ч тэр их өвчнээ бөөм хүчлийн шалган байжалд өрнүүлж том датагаар их үслийг мөрцсөн ба эрүүл мэндийн котор ялган таньсан ч тэр эсвэл орон ба дэс хувааж илгаажуулан сэргийлэн хийж гаралж ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг өмх жоримтайгаар айхуулсан ч тэр чүм шинжил ухаанч зориг санаа хүндэтгэн бадруулсан явдал болох бөгөөд хижгийг элэн давхад хүчрхэг их шинжил ухаан мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан юм аа.

0: Тэрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин Төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батийн агуулгаас сонсголоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
2: Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу эмчээ. Би танаас нэг юм асууж ирсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нэрвччихсэн биш үү дээ?
2: Хаа, үгүй байлгүй да. Бая халуурчинууд аа, титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн нь чорин ган чилрэл биш шүү дээ. Халдварт хэжиг дэлгэрсэн орондоо доочиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнд нэрвчсэн хүмүүстэй хойртож өнгөрсөн бол шүү дээ. Харин өмгөлгөд очиж шинжилгээ байцаалт хийлгэх чухал дээ шүү. Хаханаас оцсон хөмчдөл үнэн мөнөөр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоновчтой оншилхад тулстай штэ.
3: Гэвч эмнэлгийн хоронд очивол энэ халдварт өвчнөө вирусэд нэн хялбархан халдварлагдчих шүү.
2: Бас харин тийм юм аа. Өмнэлгэд хүн олон штэ өвчнөө халдвар авах эрсдэл бас үнэн өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажлыг заавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжгэлж байвал штэ амьсгал авах нүгтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Энгүүд одоо бусдад халдаа нь халдварт хэчгийвэл нүн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сайн хичээх хэрэгтэй шүү.
3: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
2: Аа, зүгээр. Баяртай.
4: Эрүүлэнхийн мэдлэгийг түүмэлжүүлж өвчин жовлонг ялан давъя. Эмэлгэд буян байцаалгах үед буян илэрлээ нууж дарахгүй байвал онцлолт нэн түргэн бөгөөд амар дувшин байх их баталж дийлнэ. Амьсгах нүхтэй амвч жүүж болохгүй шүү. Та бүгдэд эрүүл өнхийг хүсье.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус сайн нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус сайн нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу хүм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэн

0: тэгэн мэдчилэн золгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмынхан энэ дугаараар та бүхэндээ хүн гэдэг үлгэрээ гэсэн сурвалжлах сонсгохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно уу?
1: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеийн чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеийн чимээ.
2: Төвөрөжөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.

0: Мажиг настан хүн гэдэг үлгэрээ үлгэр гэж өөрийн өнгөрүүлж ирсэн амьдралын үнэнэн хуучилж байлаа. Нутгийнх нь хүмүүс настныг илээч ээж гэж хүндэтгэн дууддаг. Мажиг настан бол илж домнох тусгамэрэгдлийг системтэй хүртсэнгүү хэрнээ гар дүй ур дэмээрэн тарих унсан, ходоод унсан, хөврөл шилжсэн зэргийг илж домнон засаж нутаг усандан алдарсан буянтай буурлын нэгэн билээ. Тэрээр 1938 онд Шулуун хөвөө цагаан хөшүүний Үнэнбат сумны чулуун онгоц гацаанд төржээ. Тухайн нийгмийн хатуу хахир байдал нь өсвөр насны түүнд мартахын аргагүй шарах сорив суулгасныг энд тооцоход илүүц байхаа. Бага залуу наснаасаа хал зовлон хантлан амссан мажиг настан 6 сайхан хүүхдээ хүний дэргэд хүргэж 85-ны өндөр нас зооглож ухаан сарвал ануухан байна. Эрхэм сонсогчид маань мажиг насны ярианд анхаарлаа хандуулмуу.
1: Ач хийгээд нэг үхэр очихтай аюулаа. Тэгээ өнөө хоног гадаа нүүчсэнээс өнөө дөрөм ирээд өнөөх юм. Чихнэр хуржил дэхэд авч гараад ухаан үхэр аварна гэсэн юм шүү. Тэсн өнөө хуржил булаад яа толгойг ингээ хатчихчихвэн. Тэр чир үхчихвэн бада. Чигэд манайх нь ээж нэ аяга толгойчихгүй юу. Өргөөд ээжийг өдгөөсөө хойно одоо дөрвөн хүүхдээс намайг нахчихсан өргүүлээд хоёрын баяа ээлд өгөөд нэгийг дагуулад ланчид хултчихчихвэн.
2: Ээжтэй нь хоёуланд
1: нэг маймаа чи хултаад авчихвэн. Тэр өөч сүрхэг гутал ойдаг гэн. Тэр наа чад гутал аюулсан юм уу? Хөдийгөр гутсан яаж холтын өм өдгийг хаал гутал чин тэгээд үлгэш.
3: Өөч одоо өгчдүүд өргүүлээсээ ер нь цалсны дараа дахиад уулцсан юм уу?
1: Уулцсан. Их нь байхгүй уулцсан. Хоёр дугаар нь одоо ладчид очоод ээж байгаа сүлд нь хүүхд одоо аваад ирсэн энд ирээд дөхнүүлчихэд. Чагаа уулт байхгүй уулцсан 80 гараад.
3: Яаж өгчдүү нараа гэснээний чимээ сургыг нь яаж гаргаад мэдсэн бэл?
1: Шитхгүй, шитхгүй тэр ичээ.
3: Өөжигөөний дахад үдсэнгүй юу?
1: Нэг ирсэн, нэг ирээд тэр чадам бүлий өртий үе юуснаа. Ямар сөхөө, хаш хайрагч хүн гэчүү ба. Одоо тэр уснаас хаш гэр өдөө оншит. Хүүхдээ үдээд хэлсэн чин одоо нэг 10 хоноосэл идээ бодвол үхэл чиргээр ирэх юм бэл. Чигээд оцсон чин өнөөх нь одоо уурн хөлс юм бидэг хөлийн ухчихч гэн. Яагаад хөлөө хуулчих ба гэд асуучтай. Тэгсэн үгүй жоохондаа бүдэрч ячаад. Санаа нь хотны чин нэг бүтэн нөхөөд байлаа чи тэрнтэй бүдэж ячаад хуулчихсан гэж одоо чи хүний яа нү чи ятам мөн тэгээ тэрнтэй суужгаад хоёр хүүхнэр асруужгаад
4: баг хүүхэн
1: байх болчихсон тэрнтэй хоёр хүүхэнтэй байсан хоёр хүүхнийх нэг л хүүхэн ирж ийнэ надад болсуутын тэнхгүй хоёр хүүхэн өртвэх болчихсон юм би тэр хоёр тэр хоёрын өртвэх болчихсон
3: ээжгээ араас тэгээд хөдгөө болтлоо гэсний сонсоод юу бодож ирсэн
1: Мэдчихгүй
3: болсноо.
1: Тэр үе чинь дэвхаа мэхаа байх хүн амтын явахгүй. Очоод ихэн түүчлээд энэ яачихч ба. Нахаар үхрийн алсан. Алсан дээр сууж л энэ гачаад. Энэ надаа яа. Чигснэ та хөдөө уулчихчихна. Ийм ханд дөсгөр хавын төрвэй. Үхрийн алсан чинь хамгийн их дөсгөрлөөд. Тэгэд нэг уулчихчихв.
2: Ээж нахчаасан сонсчихсэн нь нэг
1: би нахч дээр өсөлтсөн. Нахч дээр өсөлт дөнгөд 17 хурсан чинь яаж юу? Ата чи хүн биш чэрэг нөөс биш аваач ээлтгч чи дахиад бичи ирөө гэж юм намайг
2: эд яага болцсон уу
1: нэг төрх гэх зач өгч намай ача өгч ирвэн ийм юм нүхтэй нэг монгол гөр чи ноно оги хүүхдснаас харагцаа байжээ шавар жуура тэр хийдсэн мач чиэд нэг өглөө өнгөрөвчсөн шавар уцсан жигэн чи наа хулганы үр бачалаа юм уу Утлах өнгөчөт. Чихсэг чинь хохи. Утнах нь хүн байгаад суултэн намайг чертийнэг нэг хүн намайг аваач. Тазаат нь яг болчихсон. Садгаад аваач. Одоо чөлөөлөгч чи бүр. 30-нд очиад бичиг авдаг шүү. Чи бүрд төр очиад ав үү чи. Чи надад хөрхи өнөө нөхцөлөө гацсан сайхан бичиж өгөө. Одоо тэр гэр хөтэй бүхний жимсүүгээд байна. Өмнөдөө вэ? Хаан дээр би мэдгүй. Хаяаны ирнэ өрөх чи. Чигээ тэр хөрхи надад яаж өгөө. Өнөөгийн өмгөр бүрд төргүйгээд оцсон чинь. Ана байх одгын өрсөн чинь цагдаг юм байхгүй. 30 төвчсэн. Чагаан нур овоо байгуул гिचчихлаа. Чагаан нур гिचсэн гэж. Чагаан нур цаав гिच. Чигээ төгөөхтэй төврээд илчгэл Чагаан нуурд бүрээл ирсэн чинь ой. Намаа жигнахчгүй байна. Тэр хүн тэр бичгийн үгээр ээ нөгөө нэг чи ирэхгүй болж болж би чамд хийгээд үгэлгээд. Наа бодвол тэр ямар хантай. Миний бичиг цалгаад өгсөн шүү. Тэр өөр юм би асуусан. Би чигэд хүүгээ аваа төврээд гараад ирсэн. Тэр явуулахгүй чи хэлсэнгүй. Юу яд дуурсан. Чигэд надаас хойш нэ 7 хүүхдээ өхнөр аваа тэм хурсангүй өгчихсэн. Хавцар хоршоо. Одоо мөн нэг сая хоршоо байгуулсан юм уу. Рейсэ сайдын үнээ сайдсаа лагд. Өргөд намайг давсан хөвөл яа. Давсан хотыг хамаарч үдж ирсэн. Нийт яач игээ явгийн. Өргөд зэн давхруулахыг явуулчихгүй лаа да. Чигэд гадаа гэтээ хон хариулаа. Өсөндөр ямаа барьж аваад мөм. Хамантаа цагаа уур. Анхтай байж байна.
3: Тэгээд яг өөрийнхөө одоо өргөж ирсэн ахчихаа нутгад дөрөв
1: бацаа юу. Ахчихаа нутгад хөрөөж ирсэн ахчихаа жигэн чийн. Ээлийн юм уу ганчхан зам байш. Чи тэнцэлсүү. Одоо өнийг дагуулад нохон гүлгши юм дагуулаа. Манай тичи оч. Чигэд ээлийн гэрт хүнээс гих ажиг шамарч болоод. Нэг жиш хусуусаа.
3: Хүгтэйгээ хоёулаа?
1: А, жих хүгтэйгээ. Тэвжээтэй далай ажинэгээд авлаа намайг. Хоёр юучгүй хоёр.
3: Тэгээд эргээ таван хүгтэй ш.
1: Чигээл таван хүгтэй болчихлоо шүү дээ. Одоо дагуул ертэгээ зургаа шүү дээ. Зургаагаа ээл болгоод. Эй, хүнгөтэй үлгэрээ, үлгэр. Чигээл хүрхий байх байхгүй хоёулаа өвлөөрөө тэрч одоо тэгээд л. Хүгтэй ертэй тэрвийд мом сонгуудээ байхыг мэдчихвээ. Үрээд юмар ажвайвал тэрнтэн бүйжилээдэг. Хүгтэй төврээд л яваад өнгөтэй мөр өсөгчжээ.
3: Ямар ямар аж хийжээсэй?
1: Тэгж одоо ээлийн аргал бүрчин хураанд. Ээл тахчин аргал бүрчингээ хураан. Дүйнэ хороомаалан, дүйнэ улстай хамжаад хороомаалан. Нэг жан хороо хөдий хавгаж өгөн. Өнөө сарта өнөө аж хийсний чинь дүгн нь чи хийчих жоо шидсэнгүй юу гээд. Чигээд одоо үтлэмрэх өдрий авна шттээ. Анхаарт орлого нь муу нэг юм юм уусахгүй. Сүүлдэ орлого нь дүйнэх нь орлого нь сайн боллоо гээд одоо бодогод бол хоёр жоо отог үтсэн бидтэй. Мөчгүй байна.
3: Одоо ууж ингээд тарих мэр хийлээд байдаг шүү дээ.
1: Тэр гарын хэл өөрөө л тарих хийлдэг л болчихсон шүү дээ.
3: Яагаад
1: ийгээ хүнээс ийе сурсан ч вэ? Өөсөө тэр анхандаа уур бариад л хөвгдөр өнөө олон хөвгдөр өнөөхөн болохгүй. Уур бариад жасчихсэн. Сүүлдөө нэг ууран тахаа байчаад гэнтхэн айсаа интэ боож очгоч. Гошууд би яад уурхан цараа юу? Чигээд сургалсан чинь нэг шамгийн гөгшин байна ир гэж. Чигээд тэнд очичаад тэрний ийшийг хоёр удаа үгээд тэгэх зүйлс. Тэрнээс хийлээ. Одоо 80 хүрээ тэмдэглэсэн 100 гарын хүн байна. Хоёр жоошхоо.
3: Хадаад жасан тийм ээ.
1: Хадаад тэрх чугчсан шүү дээ. Чугч жасахгүй болохгүй. Одоо нэг жалгамч чавьяа гэсэн бүхнээр нь жасуулыг өчтөр би тэр бүхний ийлүүлсэн. Таасан таачин жахан хүчтэй байна тийм ээ.
3: Хадаад шилцсэн хүн яах вэ?
1: Бүлчих юм, туулах юм. Телефон сумхая бүлчхийн туулхай ханаэрэг гэн жирэм хүүхэд. Нэг хүүхэд эмар ханаэрэгөө ирсэн. Чигээр тархийн цусаа зүгсэн чаг илүү цуж тэр гаг уулчсан. Өргөөд нэг сайн жасчгүүд явуулна. Магадчарн зүгөрлэнэ. Нэг хүний жасвал чи яая гур удаа жасчгүй байхгүй. Гур удаа жасчгүй чинь нэг юхад энэ чаг ил чинь дандаа хараасан. Өнийг нь бариад цуггүй. Чи нэг илхэд 5 минут хэлнэ. Нэг хүний 3 удаа илжгэн. 5 минут илчгээд 5 минут амс хийгээд. Чи 3 өдөр илхнэ чи 9 удаа илнэ. Тэр бүх хүн яаж өгөрөө сүйдэн.
3: Ээж чи баг байхад хэрэгөө хөдөөмөд өвдөж авах тийм асуудал байх үе тэр үед яаж хийсэн бэл?
1: Тэр үед мэдэхгүй. Тэр үед тэрх засах юм. Яг та өн тэрх өдөр чи мөлий орон их болсон. Өртний үед л тэрх өвд юм тийм мэдэхгүй юм бдэ. Би чир гараад жахчээ. Дад бүрээд л. Далиагаа жилтэн 30 хэдэн жил суучихчээ. Тэр хоёр он

0: цусын чиндөө манай хоёр 93 он хүссэн чиндээ хүрхий. Өнөө альхаа уугаад суултан чиргээ өвчөөгөн зовчоо байчаахсан. Өлөг ходоод нас гуурлаж.
1: Ярах гэтрээд шүү
0: дээ. Нөгөө альхтаа мандаа түлхдэг. Уцаггүй аж хийдэг хүн байсан хүрхий. Өнөө сан тогоо нэр нь.
1: Ой зөөрөгөн 6 хүүхдээс хэдэн он болтой вэ?
0: Юу үед 10-ийг төгсөөлөө. 7 дөхөлчлөө 8 хүүхд байна.
2: 10 он.
1: 8 домбол.
0: 8 домбол. Аа. Яа, яа, яа. Хэт тэгэж байна. 10 домбол төгсөөч, сургац суулгаа. Өдөр надтай суугаад тоош хоолой идэ төгсөж. Нахиваад өтөлхнөө тусгүй түрүү хэдэн жилийн бүр марччих гээ.
1: Тийм ба. Залуу байж та хамгийн гэрчүү байж гисэн юу юм бол? Өлсөх юм болоо. Юу нь
0: гэрчүү хүн тасхийг хүчлээ. Шар бүр чи итчихээ, цаагийн чи итчихээ. Эйлийн хүчмэл чи гисгээ даргалын хураагаад. Ямар ч төгтэй гэсэн.
1: Жохон хөлсөн та жаас мөнгө олно.
0: Ямар юм олно бай. Дүнгөөд нэг жихэн гурлыг зураад өгвөл одоо ихсэл ба. Өөрөө аргалаа түүжин бас ээд хүрээд очин нэг зовлоо өгмөсөн би очиад аргалын усын гамнаад байна. Өвгөн бачаад өгөн. Аа тэрнээ сайхан. Гэтэрийн их аага. Дандаа шар гурл. Ямар юм бэ чинь. Тэгэл даваа даваа болох юм аа. Гэг болчихоч. Ягаад 85 хүрчихвэ. Буян
1: Тэгээд чөлөөлөгдөхөөс өмнө болоо чөлөөлөгдснээр дараа андаа юу?
0: Андаа байлгүй дээ. Чөлөөлснээр хоршоо байгуулаад одоо ёхоо үйлч чинь бүлийн сайхан болчихно ба даа. Итлэгтэй уулахтай нэг хүнө 25 зөнгөр л өглөө хоршоо мөшөө байгуулсан байх. 25 зөнгөрлаасаа 5 жингийн гасан гэн тэр 20 жингийн өгөх юм ба. Анаа 5 жин чараан гурл 5 жин хоорой одоо хүнө бусдан дандаа шар гурлаа. Одоо өнөө хүний бүрдлэрсэн гэсэн үүчилээ манас чи явган бүргээ. Өргөө цүлдээ чаануудаас үүрлээ. Тэгж чад одоо хөтлөө юм даа. Далаад нь гэнтэн нэг идэг хулдаг юм байна.
1: Чагаан урагдаг чинь тэр үеийн шулуун чагаан шөнө төв штэ тийм ээ.
0: Нэг хоёр хүн мөржих байшин.
1: Одоо гошоны төв штэ.
0: Одоо гарчихын төв штэ. Яш чигэл ирээд одоо идэг үүрэхгүй юм.
1: Хэдий гаж үгүй нөө бараг.
0: Мэдхгүй бүү. Тэгэл бүгэд ирдэг. Далаад бүтгэрээ та.
1: Гошоны төвнөөс үнэн батсан болтор штэ.
0: Далаадаа үүрээд харин. Шоктэй байжээ. Өвлийн чагаа ичээлхгүй би нэг бүдүүн фоло болчихсан. Чигэл ардлагын ээлж чи хайтэрээс гал өмнө шимгэлдэг. Уггүй яагаад тэгээ ганцхан намайг дууддаг юм бол та? Өнөө гэр чинь дайлгаан шоктэй.
1: Хүүхдүүдтэйгээ идэш уушааны яаж хийж гисэн нь?
0: Одоо хэрэг чих юм өвлөш. Юу ч байхгүй. Талаад чи манай хоёр юу чгүй суусан. Нахчаас нь өвч чинь ганцхан хар юм авахсан. Хүүхдээ өвч чинь ганцхан хар юм аа. Тэгээд манай хоёр одоо ач хийгээд дийнээс нэг тугалтай үнэ өгсөн туслаад. Өргөөд хоёулаа та хэдэн хонь хорог өвлүүлээд чигэд өөрийн хүчээр өөрөө төвчлэн байна. Тэгэл тами үдчихэд болчихжээ. Хэд хүүхдүүд бүгдөө дайрсэр болчихсон бай.
3: Зовлон үдсэн хүн хүний зовлонг илүү мэдэрдэг гэдгээр мажиг настан амьдралынхаа төлөө альбаган өргөж хүүхдийнхэн төлөө хүлсэн урсхан залуу идэр насандаа үгүй дутуухын зовлон хэдий ч нэн амссан ч гэсэн өрөөл бусдыг өрөвдөж хайрлах байгаа юм бусдтай хуваалцах нинжин сэтгэлэн өнөө хүртэл хадгалж олны ээж гэсэн сайхан алдартаа сэтгэл хангалуун байж жаргалын мишэд цалгуулн цуугаан сэтгэлд үйг байлаа.
1: Хүнээ өөрийн олон хүүхдүүд ээж ээж гэд ирдэг гэсэн.
0: Юу ханаас хэлж ирэх юм. Би үл тэр үйлч ирдэв. Хүн ирж лээ гэдэг явж лээ гэдэг ялуугийн хатад юм харуулах юм мэдэхгүй. Хүнээ өөсөө хүн ирж лээ гэдэг юм. Энэ усаа чантаа гэтэл Монгол гэдэг гэсэн үг юм дээ. Мөлий хүнийг гэх. Усаа дэгийн чихээ өсө мөлий гэх. Өөрөө өнөө нэг чигэн та ашиглах мэдгүй хүн тийм бада. Манай хүүхдүүд яваа байж манай хасвараа өмтөн ээл байсан. Дөрвөн хүүхдтэй. Сайн хүүхдтэй гаргана өнөө хөч хүрээж. Манайд нийтх юм бид юм байхгүй юу энэ та. Энэ айг нэр ол чих юм ангур хийлээ. Одоо гадаа хэсэг чи хар чагаан чадчаад хөдүүлээ. Тэр чигээ гадраа сууж байгаа дөрвөн нэг аяга уучхаа хэвчихэн. Би зөв анхныхан тэр хүн тэнтэн ашиглах юм мэдгүй.
1: Одоогийн улсаа жоо хаашлаад байж гэнэ үү? Харагч гэнэ үү?
0: Харамч харамч байлгүй да одоо нуусан. Ээ чигээр уцаг өхөрлөж исэн буй шин бага манай хоёр. Мэдгүй ээ наа. 30 хэдэн жил цолдог хөрлөх мөг таарах одоо. Хөрлөхтэй хөрлөлтөд л жад татсан.

0: дээ. Нэг гэр юу төрөлтгүй таа байна. Нэг нэг ичэн үү итэхгүй юу гэсэн гэр байна. Өөгч юм чи хооч нь хүн хэлээ. Оо энийг юм. Манай ча төрний хий. Жаа олдог юм яа байхчгүй жихэн гэсэн дүрбүлдгээл гараад юм. Хэн өмнө хөвтөн чирээд явш. Чин бэжээ. Жирадон хүрэтлэгтээ сай сайхан болж ба. Тэг жирадон хүрэт.
1: Өчи амьдрал ямар болчих вэ? Жирадон хүлтер.
0: Одоо юу болчих вэ? Оно хүүхдэн тэгэлсэр сэжээс.
1: Оно тугалтай үнээ ч бас олон басан байл гэдэг.
0: Тугалтай үнийг өсгөөд. Эргээд хэдэн хон хор уугаал оно хүүхдэн сургалцуулахгүй юу? Чигээл хөрхи тавэнг төгсөөд алтан аваа ус юу? Эм хамгийн их нь. Чигээл оно хүч ямар хати? Сөрөгчүүд нь гэртээ хэлчихээд өгөхгүй гэн. Гүйгээ хэлчих. Сургалцуулсан гоо. Тэр нэг жил суусан төгсчихгүй шүү. Тэгсэн төгсөхгүй бай. Тэр хүүхдүүд нэг нэг нь зарайд чалаа гэдэг. Мэдгүй. Дадагаа я сургаал өгсөн шүү. Чаанад яа тавэн төгсөөр өргөд оруулсан чинь өнөөх нь явахгүй юм. Бүгээр. Одоо ч сайхан болчихжээ. Наахаар сарын өнгөрөөд байх байхгүй жилийн өнгөрөөд одоо хонтосгүй.
1: Байхгүй үед юмтай бай гэдээ боддог.
0: Мэдгүй. Чи хаахаа хатгаа чи хөнгөрлөө хатгаа. Одоо хүүхдээ өгч өгөөд идэвчихвэл. Вэнтэ батэм. Өөрөө юм хийнгээд ухаалтай шүү тэр чинь. Хүүхдээ шэхтээ ойхгүй юу, шагийн ойхгүй юу, өмдийн ойхгүй юу. Одоо тэр тахаа байдаг тийм сайн бай. Улсууд хуучин гоцог нь одоо хаг баяр өнөөхөө тэр үед төмий байхчгүй. Хуучин гоцог ч одоо мөлөө орехтаа одоо далаа доон хүрээд сая. Наятан хүрээцнийг хоёр үхгтээ. Тэрнээс өмн чи хаа байна уу та? Хүн гэдэг энэ ямар юм бэ? Мөн тэр чагтан тэрийг нь туулаад гарчихна. Тулахгүй л мэдгүй шүү дээ. Ямар чагийг үед ямар юмтэй туулуулдаг туулаад гарчихна.
1: Өмгтэй хүн юм чинь бас жалаа дамсна ганган чаман бай гэд бодож юу?
0: Хамгийн ямар юм ган гарчихна. Нэг дөл 9 жил өмсөх нэ. Манай сиг баг байж тэр үе чинь. Шинээр нь 3 жил хутлагаад 3 жил нөхөд 3 жил өмсгөж ухаагуулж ирсэн. Нөхнөө юм чинь нөхөд. Өвлийн чинь хүнтэй өмсөх юмэдгүй манай цагаа байх. Таа мод давхар мод өмсөв. Яаж болж ирсэн юм бэ та? Чинээс одоо үлгүй уусахгүй яанууд болчих. Нэг л хүнтэй дээл тэмл одоо нэг өвлий чинь өнгөрөөд юм болгоны туулаад өнгөрөөчихөө чигэд би өөртөө хүнд буюу хэлснээр хүн хорлсон бошгүй ягаад одоо нүд нь бүхгүй байх юм гэдэггүй бас мэдгүй адин чихэн хийсэн битээ мэдгүй
1: яавал буюу хорооно гэж боддог гэж
0: буюу хорлох юм яг баг мэдгүй шүү юм
1: хүн
0: одоо бол арт хүнд үйлчлэнэ гэдэг манай сэжиг одоо байх тэгэл чигнэ одоо тэр сэрх засчихч энэ арт хүнд үйлчлэх байх нь одоо нүдгүй усан ял арт хүнд үйлчлэх мөн хүнд хүн төгнөө чи буюу үйлчлэхээс одоо бол тэр их чинь төгж хэлэхгүй арт хүнд үйлчлэх гэж чи нэг хүн асуу нэг буюу үйлчлэх гэж хэлсэн шүү дээ одоо тийм болчихжээ хуучин бол буюу үйлдэв үний аваад хэдий ихгүй
1: айлын үнийг аваад оо
0: энэ хөөврийн амнаас мотортой хүн очино бултай уус очино чигээд л 3 удаас ирээд намайг аваад явна одоо тэгнэр чинь хурдан чи хүн ирнэ оноо хүүхдээ юм хийчихээ чэчүүгээ хийчихээ одоо тэг өнөө хүний дагаад явна штэ очоод өнөө аяг чаууд чөлөөгөө нуута хүний хорнотсроор хүний үнийтэн утгад яа хэлтэй байжээ өвдө дуулаад аваа
1: яа дуулж
0: байна өнөөх нь ахгүй өнөөх нь босгүй чигнэр нь анаа тавстай өсө сүүгийн саагаад өнөө бүгийг угаач өргөд өнөө гараа оруулаад өвлжгэд гараа л өнөө тушаатай байдаа гараа оруулаад өнөө савнай хасан юм садагийн аваа тугалтан бүрхээд чигээл өвлжгэд аваачихна доор ачхлууд герман мөргөд авчихгүй өөр үнээ нэг яахнаар авахгүй болоо чигээл муурлжгаад аваачихна ээ шаттай гэж
1: башуу тороод айлын өхөр мал
0: хүн ирээд дуудсаар явна усад очих тиранд очиод нэг хүний үнийг хоёр үнийг аваачлаа хоёр үнийг авахсан над юм өгсөн шүү өндөг өгч яаж өнгөрөөсөн бэнь бэхгүй өнд явжийн тэнд явжийн гэж өнгөрөөчихээ хүүхдээ суугаад 6 жил болчихна 30 хоног ачи угаач хийхгүй тэлч хийхгүй бүр зугаач чад тэ нэг хүүхд чинь наас най хүчтэй тусгүй юм хүн чинь хүүхнэрээ асуунаад хүүхдээ хүн боинтэй гэж цоодог.
1: Өд хүүхдүүд өнө ердөө яаж сургадаг юм?
0: Очих өглөхгүй. Хөлөөд явав яа тэг үүсвэр хүнээ үлгэрийн хөлөөд өгөл хүүхдээ өөрөө мэдэн лаг. Хүн сая явгийн юм муу явчих өөрөө нүд төгч л байгаа юм чинь. Чэрхаа уугаад эртэрдээ гэрэл санталтгүй чиний л үйл бол чи үджиг юм чи буян жасна уу чи өөрөө л мэд би тэг айрван жаад хаяа нэг их үлгэрээ өөр юм ярьчаад хуцалтай тэгж өлтөгчээд. Манай сай баг байхад бол хүүхд ямар өлтөгч штэ. Уян дуушлалтай уурцгаар жинчдэг.
1: Хүүхд сонсохгүй болохоор нь төжилсэн болов?
0: Мэдхгүй юм тэр ямар хатаа тийм мэдхгүй. Намайг нэг цуглд яваад ирээд уртлаа гэдэг над нэг нахч битнэ гэж уцэргуул жигэн гэсэн яаж гисэн. Наяд өөрөө мэдхгүй. Юуг итгэж байна тэднес нэг л. Шех ингээд нэг бүрк бүрк юм итгэлээ. Би ч өнөөх энэ гачиг хахаад өгсөнгүй. Өгөхгүй хана би. Хоёр цаг нэг нь хайшаад. Одоо бодо цаг хайлаа гэж хэлсэн юм болов. Мэдхгүй. Энэ ламаа нэг жинчит юм гэж хэлсэн мэдхгүй.
1: Өөж бас араар нь. Бас жоохон гүм хийсэн байна шүү дээ тийм үү? Туглааны гүйж тулсан гоо. Өгсөнгүй болмаар
0: баахгүй сунаа нэг дүр. Ихэд хийчихв. Йоо, одоо одоо шоо.
1: Тэгээ насны чинь хүүхдүүд олон байсан уу?
0: Байхгүй.
1: Байхгүй. Чудаа наадчихсан гоё.
0: Байхгүй.
1: Тийм үү?
0: Хүнтэй уулж болохгүй ээ, хутна уусчих ламаа. Одоо ингээд тэхэн болчаад үгүй хэрэг гэлээ. Хотны уусчихсан тийм хатуу.
1: Яагаад хүнтэй уулж болохгүй? Хүүхэн өнийг олон мэл уулж болохгүй.
0: Зөв хэрэг дөхгүй чи одоо хаа юу гэв? Малт явган арасхан барь тавтдаг үү? Мэдхгүй. Хотныг мөгч өмгтэй хүн хүн биш одоо ихнэр хүн нэршилэг болсон сайхан байна. Өхнөр хүн гэж бүгдөл өрхөө болж. Бүгшин ялгүй.

Хүн амьдралдаа ямар ч юм тохиолдсон тэр цаг үедэн түүнийг нь даваад гарчдаг юм а гэсэн Буурлын хаан зүйтэй сургаалыг сонсож зөв үеийн үлгэрлэж явцгаая.

0: Намар болж нүүдлийн шүвүүд буцхад нулмсаран өддөг зөөлөн сэтгэл, нарны бүр хоногуудыг тоолн тоолн намайган сарвчилдаг ээж миндээ гэж мажиг насны охин Алтан Туяа ээжийнхээ тухай ингэж ярилаа.
1: Тэр үед ямарч өдөрчсөө манаусы баах байхад өмсгч юм хэм байхгүй. Манаусын 6 сарын нэг нь бүнээ хуучин гүцсэн шүү дээ. Нэг эргүүлээд хүмүүдийн аяат өгч гэжтэн дээр сонсохгүй шүү дээ. 6 сарын нэг нь болсноор ханаа ханаасын нэг юм уу хоёрыг хэлж чад. 6 сарын нэг нь гүйж гүйсэн. Гүчиртэй байсан манаусын дээр бид хоол өрхгүй ээлас жөөлн. Өнөө жилийн кан сайн таны ээлас жөөлчих шүү дээ. Дараа сар надаа ичгээ авлаа. Шар гурлаа юм ичсэн маш баг.
2: Ээжийн хамгийн нэндэн чанар гэж ярьвал юу юм бэ?
1: Хүнд л ямар тусгай дөхөн байсаа. Хаа хүнээ аж байлгсаар очоод дарах бас. Хараа хасгэл хонь хорг өгөөцөл одоо очоод л часч өгөн татж өгөн. Эргэл үнийг өрөө агуулах хад одоо бүр танд юмаа. Сүн орой ирэл юм. Бүлчэл хүнд тусгай нэгэд л сайн л явдаг хүн байсан.
2: Эцэг яг дураасна гэж ярилах юм бол
1: миний өгчөөл юм яа сайн дураасаа тэр үлхүнийг өрхөж ялх өрхий миний чамжаа төгчлөд хийн чамжаа төгч юм уу манаас удаа баажинда үртэл тэр нэр юм ч аа хамжиж юм тэр тус хийгээд бод я чаддаг юм баг миний юм ямар хүн тус хийчихсэн манай барамттай нэг өвчтэй хүн байжсэн шүү дээ байх болчгаа хүрээрэл тэр нь хамтдаг хүн байхгүй шүү дээ юм уу ирэхгүй гал хурдан төргөндөө тэгвэл хаяла хамжаад байгаас төрөнд нь хэвч үгүй чихэд хөдөлж шээ. Одооны усууд юм байна. Өмнөдөө усуудтан байх болох юм. Хөдөлсөн. Ачаа тэрийг л өөрөх гэж байна.
2: Байлын нөхөр яг бурхан болохоор нь ачаа хөдөлүүлж
1: шээ. Хамжиж өвч шээ. Бүс төргийн хөлөө манай нөхөр төргийг тэрийн ачаалах хамжаа
2: хөдөлж. Наажчихгүй сэжигчгүй тийм ээ.
1: Боё юм. Гэсэн. Манай хүмүүс түр манай уу юу сүтгэх хүмүүс дээр сэтгэлний хүмүүс харж исэн хүмүүс байхгүй бүгд харж исэн.
2: Хүүхдүүд гэнэ.
1: Уусуудад авахнаас яваад мөдөө гаач хийхгүй үед одоо хүүхдүүд очиж байна. Яаж юм бэ? Нэг гадаа дөрөв хүүхд. Харамсахыг бүр мэдхгүй юу гэл юм байга гараа.
2: Одоо бол хүний өөрийн хүүхэд олон тийм ээ. Ээжиг өргөд тариад ирдэг хүүхэд
1: олон. Энэ бэр сайн ирч. Тэнах тэнхгүй. Хүн ялахгүй. Ямар хүн ирээд өөр хийлгээд байга гараа байдгаан тамтай. Тийм сайхан явдаг үү?
2: Таавал одоо ээжтэйг олон жил чух сууж шүү дээ тийм ээ асраад. Эцэг нь банк гэрээ судах жийлний юм бэл.
1: Одоо хуучны нэр уулын өнгөрсний нэр уулын одоо тийм шүү. Тэгэл хай ямарт цанцгаал гөнтгөө өнөөхөндийн хад юм. Одоо тийм өрхөлөө. Өргөхөд амбулансаа

0: Дамблаа ер нь одоо тийм.
1: Өчтө хөлөөгөө хөлий гэж боддог уу байна уу танд?
0: Одоо хөлий гэхэд бол одоо өдөртэй хэртэ шилгэж хэлнэ. Ийм өндөр настай над эди болтой хэнтээс очих ч гоё. Манай синьэр болч одоо өдөртэйгээ хөдөө удаан үйл хөдөж яар.
1: Өтөлтлөө өйдтэйгээ суугасан гэдэг нэг үг байдаг тийм ээ?
0: Тийм шүү дээ.
1: Тэр мэдрэмж тав л одоо мэдэрч байгаа.
0: Би одоо бас өөрөө тэг гарцсан. Үнэн гоё шүү. Гаднаас ороо ирэх юм яар нэг шахаад. Доод бол ахангэртэнд бомбигоо содлаад гэрэн тооцлаад байгаа. Амар хөөхөө. Хэстэ үнээр хөөхчил санагдах юм хаяа хаяад.
1: Ер нь хөөхөд болоод настай хүн гэр дүүрэгдэхэ гэж хэлдэг тийм ээ?
0: Тий.
1: Тэр бол үнэн байна.
0: Үнэн үг үнэн гэж аа. Хэстэ үнээр ороо ирэх чинь ойж байх юм. Тав халуун доод бол ахан санагд. Хаяа би ороо ирэхэд өнгөд байхгүй шүү. Сандгаар гүйгээ өөр нь яч кнэрэн жоолонд байдлаа. Нэгэн таган бол тоонгордо орчгаал бас чаймай чанчхан өнөө жил мэдээлхгүй хүрхий. Нүд нүчгүй болсноор гар дээрөө хийх гэж байд. Энэ ирээс очинд юм таа тэн тачаас суучхан гүгэ орж ирэх юм уу чи байхгүй болсноо. Гэхний хайвчгүй ойчгүй тасчгүй гэдэг ч юм.
1: Нөхтрөлгөн сонсож байгаа бүх хүмүүст хандуулаад ээжийн тухайтай ярмаар хөг юу ах юм бол танд.
0: Та ойж өн сайхан атлаарэ. Өддөг хожоод хамтдаа сайхан байгаарэ. Хамаг сайн хамттай үг яа. Илүү үг яа. Хотын сонсоо.
2: Хөөс чагаар басаа. Хитэн халууны татгаа.

0: харин уул шиг сүмбэр, сэтгэл нь ус шиг үнэн, үе түмэн ээж нар минь урт насалж удаан жаргаарай.
1: Хүндэт сонсогчдоо, эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Хянагч Оюун, сурвалжлагыг хангасан Шилийн голын аражуугийн хэн болон хүлэн сонссон та бүхэндээ талархал дэвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
2: Малар бавга юм швэ. Эртний наранд өглөөгийн хоолон идэн өчигдрэл гэхэд тэр малар бавгай хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе болрон амьдрсан ой шугаа нь малар бавгай иншвэгийн шин гэр орно болжээ. Наран таалсан сайхан өдөр хос улан өргөлтэй модон мөчөр навч шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралдана. Шин үүр нь өчгэд дүгүмхэн болгож хэдэн сарын дараа бичхэн улан өргөлтэй эндээс дэвтрэн нисэх болно. Өдийн хойно бороон тойд халуун мөртөө чийгдэн алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж ээжэн чанга тэвэрж 10 хэдэн метр өндөр модны үжүүр дамжин өсөрч тоглон өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөрийн бэрчгэрлүүгийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамыг хөөж ирсэн Аз тивийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин аяна өлгөх болно. Шин орон гэр нь үзэсгэлэн сайхан газарт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
3: Дундад улс шинжлэх ухаанч мөртөмжөж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын газрын системийг байгуулахар дамжин жууны 90 илүүгийн хуурай дээрх амь ахуйн системийн төрөлжил, жууны 71-ийн улсын голдлоготой хамгаалах амьтан урган болын төрөлжилийг бүтэмжтэй хамгаалж, нэн олон хөрийн араатан амьтан амар төвшин өргөн чулуутай оршин амьдрах морон жайтай болсон байна.
2: Адил нэгэн бөмбөрчгт амьдарч байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амьтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуж байгаатай.
4: Бээжин цаг 16.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үрхүүхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
4: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгөө энке тулаан бөөцөө.
5: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
4: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
5: Шинжаангийн нарадио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүндээ сонсох сайн байцхан та. Синьцзян нарад телесохран Монгол хэл нарадогийн миний эх улс минийгэр нэвтрэлэг маань эрхэм таанартайгаар мэйлсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндээ сонсдоо хинэнудагын нэвтлэхээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн учраад дугаараар нь олон дуу муурын шинэ хөдмөлхөд тэтгэмжийг урлуулж тарааш маажди гэрэнгийн хажууд урлага нэмэгдүүлдэ гүш нэмэлсэн тухай ярна. Таухын улсын Шинжаан дугаараар бидэн хамтаарай. Энэ жилийн дээр хагас жилдээ Шинжаан шинээс дансуулсан Эзэнтэн гол цугцсан 19,4500 өрг болсон тухай хуйлгана. Гэлсгнээ дугаараар нь олон дуу бих улсын төрөө нэ. Үндсэн шатны намын зохион байгуулалт болох Марлбаш шинэ Марлбаш болгосна намын хураг тайлсна. Жаахнуудаа миний эх улс минийгэр нэвтрэлгэн дэлрүүн агуулгын клан ап сонсох болов. Нэвтрэлгийг Шинжаан нарадад хэрэглэсхэн Слүштин Сэзүүтрин Кэрлэшний үлдэртөө зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсуулна.

0: Улан Лултай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

баяр зэргээр явагдав. Илтон худалдаанаа баяр та бикусын эло газрын таун дөнгөрөө дэлгэн зүйлх худалдаач цугларч фикер хэна мах хийднэр хадгалан хөрхийг хэлгээсэн твика сурган гэдэн. Хуулан гэрн тоног тохирм зэрэг мянган дөнгөрөө зүйлийн үйлдэхнийг дэлгэн зүйлж бигшин жан хийгээд баруун хөө турна хуур тэм дөнгөрөө идэн унтна төрлийн ажил эрхлэгсэн. Хулдан авах худалдаач тохон царангийн ирж сөвчлдэн хулдан авахт татш баруун хөө турна идэн унтна ажилсэн хэлгээсэн үйлдэл борлуултын нэвтрэлцэх замыг битэмжтэйгээр саадгаа нэвтрүүлвэн. Илтон хулдана байрын ухаанд олон ажил төрлийн төрөвши ажаахул хулдана нэгмлэг хийгээд барана гүлгэн ажаахул гар хурун торно замын идана зүйл ба иданудныг усан сулан хөвжүүлэх холва торно замын соёл угаасан гийчин буудлын хэрэгсэн хангалан хэлхээсэн хулвааг байгуулж идана материал гийчин буудлын хэрэгслэн гүйлгана бэхэлтийг эвдчи иданудна ажил төрлийн их байлгыг нийлүүлж хамжилсан хөвсгийг ахулва тохон өдөр нэдэн үдэн хөөний явуулсан киднар хадгалан хөрхгүй хэлгээсэн идана материалын цуглараан хангалан хэлгээсэн шинийг үсэх ба киднар хадгалан хөрхгүй хэлгээсэн барана гүйлгэнэ ясныг дээхлэх гол сэтгэвтэй байрлалд үлэн тохон сарандуу дундуусын шинжаан чилаа тарлжана төрчтэн дурна төрөн бодлого дундазан гадаа тарлжана саптокал хийгээд хил алсагсан хангалан хэлгээсэн хөвгөлтэн хэлбэрийг таньсүүлж шин үлдэхнийг нийтлэх гэрээ тогтолцохгүй зэргийг биелүүлсэн байгаад үсгэлэн дурлсан гучин шилдэг ажаахулд пэзологжи сайшаа шангуа. Тус гөлдөрийн чихал бүрлэн кэс болсон хэвдэ шинжанг нь мифна байрын бихиапсту югдаж тухан азрын арисын мифна нэти тэмдгийг тухан азрын идана материалыг хангаж гучин дөнгөрүү худлааш нь үсклэн дурлаш шинжанг нь улсда идан ундна эквайлгин давулгий бихталар хэдрүүсэн байна. Соцхонара. Хоодгор усана ерэн засхурна. Шинжанг туслахуу зөвсдөө дунд сургуулийн сүрэгчдийн сургуулийн Украинаг хөлбөмбөгийн ерэнхий шийдвэр төрөлдааныг 7-р сарын 17-ны элдан болно. Ерэн засхурна ерэнхий шийдвэр төрөлдааныг ойлгуулсан. Хөөр шатны хурлдаанаа дэрмийг хэрэглэнэ. Үндэсний шатны урчилдаан болно. Ерэн засхурна ерэнхий шийдвэр төрөлдааныг ойлгуулсан. Хөөр шатны хурлдаанаа дэрмийг хэрэглэнэ. Үндэсний шатны урчлын сунх хурлдааныг 6-р сарын 20-ндэр нэгэнтэ төгсгөө. Өйлөгснөр 3 дөнгөрөс сарын мэдсэн шатны үрчлэн сүнхүү хурлдаанд Шинжанг доторх ба системээр нь Шинжанг услах уу мүүж хот хийгээд бинг тана 487 Кэлбэмгийн анги нэгтэм 4500 бэмбэгчин Эло шатны мэдсэн шатны хурлдаанд оруулсан. Эло газар хийгээд Шинжанг услах уу мүүж хотыг дайжлан сургуулийн Кранди Кэлбэмгэн хурлдаанаас нэмгэн нэгсэн хөнгөр царангуудаа эрхэлж Арнтэм дөнгөрөө сөрөгчдийг тухайн царангууд хурлдаанд өсгөдө татва. Ерэнхий шийдвэр уралдаанд 11-нд дөрөнт баримжаад уралдаанаа дөрмийг хэрэгжүүлж дуулангийн хэлжана уралдааныг солилдуулан шигшлэлгүй уралдаантаа уйлдуулан хэрэгжүүлнэ. Уралдаан туслах ба тусамж хүртгэв хоёр тал гэсэн хулмаг анги байгуулж би гурван бисаар уралсах хэлбэрийг өргөжлөн хэрэгжүүлж нийт 30 анги уралдаанд оролцож Бэкшинжаг нь 14-нд аймаг руу хотын системээр Шинжанг туслах уу мөж хотдоо хулаалан хөдөлсөж шилдэг эштик сунгаж нэг нэгэн харьцлаар холмог ангины юусаар эрэг тэмдэгтэн 28 төлөөлөгчийн анги байгуулж Шинжангны үйлдвэр бүтээн байгуулалтын танаас хуур ангийг сунгана тамилна. Анги бүрт 25 тамирсны кинэн тогтааж цөм дээд зэргийн дунд сургуулийн шатна сургуульд байгаа сөрөгч болно. Эвранс хорна ардын засаг нь урдна эренка сургуугч бай цагч Эвранс хорна сурган хэмжлийн тэнхмэн нам нутгах дуулангийн бүрэлдэхүүн сүн чамбоо хэлэгдэн. Нийт нэгдүгээр хугацаанд уралдааныг цанж хутдаа эрхэлж, системээр нь Шинжанг туслах уу, мүүж хутдаа хамжилсан уралдааны эрхлэх шинэ хэлбэрийг сүвгчлэн гаргав. Уралдааны Шинжанг залуучд багштай нь Шинжанг туслах уу, мүүж хутын залуучд багштай уулзсуулан нэг сухсуулж, улнаар нь адил уралдааны хувь сүмсч, мэр зэрэгсэн уралдаж, хамтар хүчлэн чирмээж, аль нэгэн залуучд багтын явуулсаа суулзаа, уулзаг ахулваг хэвэ. Тус хугацааны уралдаан адшин онцлогдоо, эх байлагтус өөрлж, ширс гол сэдвтэ судлан суралцах хөдөлгөөрийн ижилбэрдүүлэн төсөл байна. Адушотын ардын засгийн ордон нам нутгах дуулангийн бүрэлдэхүүн хотын дээд дарга маймат тогт таньжилэн хэлэгдэн. Уралдааны хугацаанд уралдаанд оролцсон нэг зохион байгуулна үндэснэ бэлтгэнтэн гол сэдвтэ кино үзүүлэх утгуурлаг нь тоглолтыг сонирхолно. Мозе азган тосноо зугаалсан зэрэг цэг байрдуу удуулж уралдааны цэг нь үндэснэ бэлтгэнтэн хэмжээ.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арвч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлахта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйний үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн үсэр явдал. Эртнийн сонсдоо удаа манай нутгийн шин сэвхэн үсэр явдал дугаараар олон дуу мөрийн шин хэдмэл карт тэтгэмжиг олуулж тарааж мастыг гэрэнгийн хажууд урлага нэмгдэлтийг гүш нэмэрлэн тухай ярьж өгье. Машин механик хөржигдэн айлах эрс төглөр байлаа. Удаа мөрийн хас хэврэн засах шинэ шижэр болгоснаа. Шимаг тоснаар тэлэлсэн нэг хэсгийг хөдмөлгөр тэтгэмжиг орлуулах ард амьдралын төрөл зүйлийг төрөтгөн

Яг энэ. Уламжлал инженерийн битэн байгальтын хэлаартай арилг болно. Тухайн газар тус нард нь өрөө байгуулах, тус нард хамтар эдлэх, тус нард урлагаа нэмдэлхийг төрөлжүүлэн бэк апс туушилж нутг нагт энерги инженерийн хажууд харагч байснаас нь нутг нь битэн байгальтын голөгшч нь хөдлөгч нь шууд ашиг хөдлөгч болгон хөрүүлж зам засагт цалин хулгамжтай гэр байрж баяжчих гэр орноо шин дэрс байдалтай болгохыг жингтар биелэлвэ. Тус удаагийн шимэг тусахна, кэда тусна, замын хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг хурлуулах уу, төрөлжүүлэн 90 км хурлт энэ 392 тэм төвөрөлтөг гэрч 6 цаг 7 км уу тусна гудамжийн замыг хатуурлах уу гэгээр. Ижвэрн тоног тохиромжийн витамин байгуултыг биелэх болно. Төрөлжүүлд хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг хурлуулах уу, төрн бодлогын шаарлагыг чанг ботааруулж тус газрын сул байгаа хөдөлмөрийн хүчнийг урд оруулаа илсэн хэрэгжилж. Гэрдан хоцрогсон тусна нард энэ Ерэгэндин айлын байранд гаргач. Ажил амьдралын инженер тус газар нь олон тэмдэ жинг тарухлаа ашгүй тава. Хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах юм болохоо нэг талаар сүйр тоног тохиромжийн дис дэвшлэгтэй хулбдж, нөгөө талаар олон тэмдэ урлагийг тогтвортой нэмтгэлэхтэй хулбдж. Ядугаас гэдсэн хэрв тайлаг бэхжүүлэх юм. Бих тусна дутаад хөдлөгч хүчний кэгжак гүштэй гардс болно. Энэ жилаас наар мөргийн хас хэврэн зүсгэж байна. Эло тусна буттай хэрэгтэй шаарлагыг нарилаг унавчаар дараалан байцааж ойлгоно. Кэдад тусна замыг дэс дэвшүүлэх. Голын амь хөгс засах уу. Кимсэн урсан зүүхүү урчин төрнийг сайжруулах зэрэг курата барилд үлэн. Уулын тэмнэ амьдралтай өөр төлөх үү. Ардны амьдрал ашгүй такс зэрэг нэг хэсэг. Хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах уу. Төрөлжүүлэх ухаарнд хөлгөөлж байрлал байна. Бүгчэлд хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах уу. Төрөлжүүлээс 10 гохлаг хэрэгжүүлэхээр төлгөөлж 90 км уралтын 1000 тонн. 3298 тэм төрөлтөг өрч. Төрөл зүйлийг бүгдийг мохлоо байгальд дуусна дараа тухайн газрын нийт 847 тараасан малчдыг дайжлан гэрэнгийн хажууд тогтвортоор ажил болгож бараг цалтар 1356 тэм төргөн хөдмөр үйлхэн хөс улгамжийг тархааж сүн дөнгөрийн хөргөн урлагын нэмгэлийг нэлээлэн дайжлана. Мөргөн хас хэвран засах шинэ хөвжлд бай өөрчлөлтөн зөвлийн нам нутгах дугуулын бэрэлдэхэн дээд эрхлэгч чужангжа идэрхэлэгтэн. Хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг урлуулах нь хамгийн нэг хэрэг гэрэлцээг ухлаа даруу. Улан тэмнэг өөрөн гараар нь боглоо. Нутгусаа нь битэн байгалж, битэн байгалын бих апслуу уралцуулж. Ашиг орлогыг шууд хамтар эдлэлг явлуулна. Дараач нь алхамд мөрийн шин хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг урлуулах уу. Кшил цаан боглоо ихтгэн. Крак явжагаан өргөтгөх холболдо. Шаарлагыг гүнзгэ ботааруулж. Төрөлжүүлэн хөрөн мөнгөгээд инженерийн яс шинрийн хэмээлтэг өргөжлөн дүрмжүүлж. Тус газар нь олон тэмн өөр эргэн тухайн газар тань ажил олж урлагаа нэмрэлгүй арга замыг хэрэгжлэн өргөдөгш. Урсан суухан тааламжтай, үйлс тактик тохиромжтой, эв зогсолтой, өсгөн сайхан, кэдад усныг хүчин хамтхан битэн байгаль нагива.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол холвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ таваж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Эрдэнэ гэнэ сонсдоо удаа Даук нурсан Шинжан дугаараар нь бидэн хамтаар энэ жилийн дээд тагс шилдэ Шинжангаас Шинаас донгсуусан Эзэнгтэн гол цогцон Арисын тэн 4500 эр болсон тухай ойлгоё. Энэ жил 1-р сараас 6-р сар хүртэл Бэкшинжангийн Шинаас донгсуусан Эзэнгтэн гол цогцон Арисын тэн 4500 эр болжээ. Энд Шинжанг үйлдвэр битэн байгуулах бий тана. Хоёр тэм томог нэрх багтана. Шинаас томсуусан гол цогцон дотор аливаа төрлийн ажаахлаас 5 тэм 6700 нэрх. Хөвийн үйлдвэр худалдааны өрх 13 тэм 6600 нэрх. Тараашин тусгай уршаагаас нэмэг нэгсэн 80 нэрх байж. Үйлс сак, үйлс хөгжүүлэг, урган халам сэтлэгийг хэрэгжлэн хилэрүүлвэ. Эзэнгдэлэн гол цогцон тогтны эмгэдлийн ард Шинжанг худалдаа эзэнгэхүү урчин тойрныг шилжүүлэх, бэрэгсэдэг шийдвэрлэх, айлгааг хэрэгжлэн агуулх төрмийн чанар та. Арлжана өөрийн нэртгийг тасалгаа дөрөглүүлж, үйлс дайжиг хөгжүүлэх, урчин тойрныг шилжүүлэх, улс нь амжилттай болно. Энэ жил Шинжанг загтэлгэрийн хилэн хамяарлын салам очир худалдаа эзэнгэхүү урчин тойрныг шилжүүлэх, бэрэгсэдэг шийдвэрлэх, айлгааны төслийгээр гарц болгож, нэг явдлыг дээр бүтэмжтэй битэх хурмын үйлчлэгийг бэгтлээр бутаарлах уу, үнэлэл тэмдгийг салах уу, өөрчлөлтийг гүнзгийрэн цаасан гоохлоо орлуулах уу, сах дэлгэртүү урахыг сүв шарх хүч шаардлагыг бутааруулж, ажаахуйд эрхлэн байгуулах уу, хөрүүлэх уу, хүчингө болох уу, дээр давтамжтай зүйлсийг нэг сүлжээгээр нийтэн битэх сүлжээний бус нэг үйлчлэгээс арахд уу, клан авчи шийдвэрлэхийг биелэлвэ. Хөвийн үйлдвэр худалдааны өрх баг жижиг ажаахуйд чиглүүлэн келер төрлийн хуан Нарлаг өнөвтөр хавсан туслах тогтцоо гаргаж, хүчрэлийг шийдвэрлэх, туслан дэмжигчийг өөрмөгсө, арга хэмжээг нийтлэн. Хүйн үйлдвэр хулдааны өрхөн аж ахуйн зэрэг келдран хөрүүлж, бөөжлөх, инженерийг хикаракуулж, дээд тагс шилдэг нэгтэ. 8700 хөөрхө үйлдвэр хулдааны өрхө келдран хөрүүлэн дэс дэвшиж. Аж ахуй болгохд туу гис нэмэрлж. Эзэнгтэн гол цогцсон дэс дэвшигдэг гис нэмэрлвэ. Үйн амтуу загтэлдрээс цохрон гарах арга замыг ухлаа саадга нэвтрүүлж хүчингө болохгүй явцыг төрөмжүүлэн дөхмжилж уу тухсаагаар адлан зогсааж эзэнт гэсэнгүй гол зогцог эмг тараатаа цэвэрлж саг дэлгэрийн сул байгаа эг файлгийг амлилан ашиглж эзэнтэн гол зогцсон урж ирж чадах сайнар хөгжиж чадах цохрон гарч чадахыг билэлвэ. Ойлгосон ухлаа хуурмын 26 нуунаа 6 дугаар сарын адаг хүртлээ бинг тана 34 тэм 3100 эрхийг батаасан Шинжанг давсуусан Эло төрлийн Эзэнгтэн гол цогц. Хуурсан 73 тэм хуурсан эрх болж ядлуг сандгаас сууна. Нэг цаг 72 хуваар нэмэгдвэ. Үүн дохлоо ажаахлаас 97 тэм 8300 эрх. Хүйний үйлдвэр худалдааны эрхээс хуурсан 1 тэм 8400 эрх. Тараатан тусгай хуршаагаас 40 тэм 500 эрх байж. Гол цогцсон битсэн хэрэгжлэн шилдэгж байна. Ажаахлын хөвгөлтийн яс чинэр ба Юрашкиг зэргээр дээгшилж Бэкшинжанг дангсуусан дутаад хөрөнгөн ажаахул 96 тэм 5600 өрхтөг хөрчи ядлуг сандгаас сууна 10 цаг тэг 3-аар нэмэгдвэ. Нарын хуагад эсгэлэ улсын дэмжилт ажаахул 7 тэм 7100 өрх болж ядлуг сандгаас сууна 8 цаг 6 хуваар нэмэгдвэ. Хөвийн эзэнлэлт нь ажаахул 59 тэм 8500 өрх болж ядлуг сандгаас сууна 10 цаг 20-аар нэмэгдэн. Эзэнгтэн гол цогц нь нэмгэдэйн хамт шээ идэвхтэй болов. Газаадын худлаачны эх орулс нь ажаахул 4640 дула болж ядлуус гандас сууна. 6 цаг 91 хуваар нэмгэдэн. Газараан чалаатай нэг захтэлэрэн тат гүчин эргэжлэн чангарва. Эвнэн сурдан захтэлэн хинт хамяарлан товчхан дангуулах газар засгал засхана. Хиний зөв шарах газрын дээд дарга дунган дунг илэрхайлэгтэй. Эзэнгэлтэн урчин дээрх шилжүүлэх, бэрэгсэдэг шийдвэрлэх хайлгаа хэрэгжлэн гүнзгийрүүлж, аж ахуйн хэрэг бүтээг үйлс дах хүчрэлтэй асуудыг шийдвэрлэж, утгасана битэмжтэй үйлчлэгээ тогтцыг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, саг дэлгэрэн дутаад хөдлөх хүчнийг хэрэгжлэн хөгжөөж, эдгээр төрний эзэнгэлтэн гол цогц нь яс синдэг дээгшилж, тоо хэмжээг нэмэгдүүлэхийг агуулж, бих орно аж ахуйн дээр асынтаг хөгжөлтөд удаан таамга хөдлөх шиг энерги нэмэрлэн гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Эрдэнэ гүнээс сонсон самайзган та. Би уулаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арадаг нь алтан долгааны алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадаг нь өргөжлөн. Анхаарал сонсгох гэдэг нь баярлан нүгтээ.

0: Улан уулалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан уулалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжтэй бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үндсийсүр, бидна цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэлэлсцэн нэр.
3: Эргэн мэнд сонсдоо удаа гэлзэхнэр дугаараар нь олон доо бигулсан төрөнэ. Энсэн шатны намын зохион байгуулалт болох уу? Марлбаш шинэ. Марлбаш болгосноо намын хураг таньчилээ. Сунай яхан гол морилсон хойш урсчээ. Голын барны иргэдээ Кашгар аймгийн Марлбаш шинэ. Марлбаш болгосноо элвэснэ олон тэмн. Өд эсрэг тонгос сайхан амьдралаа нь өнгөрүүлж байна. Эм ухла тус болгосноо намын хураа нь энсэн шатны бэхэлтийн байгуулан гүчрхүүлж Залтан хэлээрийн шинийг үсгэж, ард нь амьдрал нь хөвлөхийг бутаарлсан эрдэмж болно. Долоодугаар сарын нэгэн өдөр дундусны ухамтан байгуулсан нэгэн 5 жилийн өгөм баярыг бэлгэлгэ. Хикурлд Марлбаш шинэ намын хураа пикулсын төрөнд үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын цолыг гэрдвэ. Марлбаш болгосон намын хураа нь шүүж, Вангшинлун хэлэгтэй. Эмхлаа намын 50 хураагаас Килгасар нь үндсэн шатын нам байгуулалт нь айлыг сайшаан шангасан явлуулна. Нэгчи бик болгосноо 50 долларын үндсэн шатын нам зохион байгуулалт. Нэгэн хуурны өнгөрөө нам гэшнэ боддоогоор айлын хариуцлага өргөлж. Ардны төлөө шилмэн ажилсанд болсон магалт болно гэвэ. Марлбаш энэ орно. Гол болгосон болсон хэвд. Марлбаш болгосноо 20 дөрн нийгэм төрөг тусгна. Сүрэлэн тарах ши. 20 дөрн үндсэн шатын нам зохион байгуулалт нь 1 дугаар фронт. Айл өрнөж. Нэгэн хуурны өнгөрөө нам гэшнэ эмнэн бохлоо гавшгалж байна. 2023 онд бих болгосноо үед төншгүй ажиллагаа кевинжилд өрнүүлж айл өрхөр иргэн явж байдал өлөх явцтай Марлбаш шинэ намын гишүүд кадр шиг тухайн үед ухлаа ар нэг наста Сунаян кевин бус байдаг анхаардаа навчаа багаас мохлоо аваа алдсан тэр хүнд эвчэнтэй ээж эгчтэйг харилцан төсөлдсөй амьдарч байжээ. Энэ мохлоо нас бага Сумаян зангааш мохлоо гахсаадмал урам зориг барагта цайлан твилэн нажгаа үйл ажиллагаатай болсон байна. Байсгүй зантай байх ёстой. Эмбичгэн өгөн. Нэг уухлаа урам сэтлэгэн гашгталдуу тулгарсан байна. Сумаяг хавсрын хүчлээс ангирхын тэрэ. Марлбаш шинэ намын хураа төрөвчрийн нэгэн төргөн. Эмбтайчны хулаа. Тусгаа мэрэгжлийн сэтгэн зөвлөг сэргээ. Улан талгсан гүшнийг нийлүүлж харилсан хамжилсах уу? Харилсан туслах уу? Дуулангийн зохион байгуулж. Зоогдох уу? Сэтгэн нүгийг нь сонсох уу? Сангираг нь тайлах уу? Ботяб кекс сэргээ. Дөрн алхам нь алийн наргий. Шинэ сухлаа юусгэн хэрэгжүүлвэ. Нам гэшин кадрчд удаа дараалан гертэн гэрч сэтгэл нүгийг нь ярлсан бараа болж кэлчингэр ухлаа хөтлөмжлөөч. Суламайг сэтгэлийн зангдраг мөхлөө аадмар тайсан байна. Үе намт ээжиг нь тавсрын эмнэг хураад хөргөж тусгай мэрэгчлийн эмчлэг хэлгэж гэрийн кин хүчтлийг бүх талаар шийдэрлвэ. Удаа Сумая нэгэн тий сэтгэлэн гацглаасаа бэрмэс нь ангирвэ. Марлбаш болгосон намын хураач твинэ голлох тагаар хайрлан халамжлах дангстуу уруулж кевинжсэн хөтлөнг хинэн кемжилт утгацана битэмжтэй мөрд нь хавсрал туслах арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна. 2023 оны 4 дугаар сараас удааг хүртлээ Марлбаш болгосон элеотерлийн айл хошаан зуурлдан гэр бүлийн зөрчил сэтцэн талны хүчтэл зэрэг асуудлыг нээдэ. 570 ухлаа шийдвэрлж баг явдал нийгмийн төргаас гарахгүй зөрчлийг тусгай газартын шийдвэрлэхийг жинк нар ухлаа биелүүлж халан дотны үйлчлэгийг ардын сэтгэлн энэс зэрэг ухлаа батгсан байна. Өнгөрсөндөө Марлбаш болгосноо үйлчлэгээ хүчин тарха хангалах хэрэгцээг залуулуулахдоо саад Засалтын үйлдэл шийдвэр нь Крыльцко зэрэг асуудал урч байв. Үндэсний чадны засалтын дундх эмжтэйгчтэй саадгүй асуудлыг шийдвэрлэх нь талаа Марлбаш болгосна. Намын ухраа 5 сан баримжаажсан, дүрмжсэн нам нэрэн байгуултаар ерөнхий гардс болгосё. Улан тэмдэг өдөр тутмын хэрэгцээ шаардлагатай уйлдуулсё. ММ-г нь алан дүрмийн нэмжлэг гэх юм. Сурлагыг хавсарнаж лаадах уу? Хуулийн зөвлөмж өгөх юм. Нас тасны асрамжийн талын хавсарн туслах уу? Зөвшөөрлийг явуулах зэрэг уулзалтаа үйлчлэгээний хэлбэрийг нарилаг өнөвчтөөр тохируулж юм. 1-р фронт руу буулгач. Улан тэмдэг үйлчлэгийг хэмжүүлсэн байна. Энэ намт ард тэмдэг үсэн шаардлага дурдах уу? Нийгэмд өргөн хөвөрг тамлах уу? Нам гэшнэг үүрэг план авах уу? Бичлэг үйлчлэгээ битүү цагарган хэлбэрийн шинийг үүсгэн байгуулж. Айлын байрнаа байх уу? Нам гэшэд гол өвчтөн сайн дурнагсыг зохион байгуулна. Тус бийн онцлтааг нь уйлуулна. Үйлчлэгэн айлын байрыг план авах болов. Гэрэн хэлсийг сэлүүн засах уу? Сурлагыг хавсарнаж лаадахаас аваад тэрэн болгыг ухаарны ярах уу? Хуул цаажин тусламж үзүүлэх үү? Хүчрэлийг хавсарн туслах хүртэл нам гэшнээ сайн дурна. Үйлчлэгэн агуулга уу? Улан тэмдэг үйлдэл амьдралын аливаа талыг хамарва. 2023 оноос энэ жилийн 4-р сар хүртэл Марлбаш балгасна. Намын хураа бичлэг үйлчлэгээс нийт 1500 өнгөрөө удаа өрнүүлж. Энэ дэсна улан тэмнэ батимч хүчрэлч санаачирж хүсвэ хасуудлаас 680 өнгөрийг ухлаа шийдвэрлж. Энэсэн чатын намын зохион байгуулалт юм. Зохион байгуулалт хүчин, нэгтлэн хүчин, үйлчлэгээ хүчин эргүүлэн дээгшилж. Энэ дэсна улан тэмнэ уулдаа сэтгэлд суулжилтын сэтгэлгээ амар төвсөн сэтгэлэг нэг төгөлтөрч. Нэг бадламжтай, нэг өргөлөөстэй болсон байна. Хуучин орон суусан төрөгт удаан жил суугсан Марлбаш балгасна. Нас намлалт гарсан нам гэшин Энвар Ахмед хэрэгтэн. Орон суусан төрхөн зам цэвэр тэгш болж, нуган урмал их саглаг урагч, самын шимэр сэний ногтруу гэрэл төвж. Багс сэрүүлсэн хөдөлгөөрийн талуур газар болно. Бид нар орсон зөвхөн орчин төрн жилээсэл тухлаа сайжиж байна гэвэ. Шидэн жилээс нараа хараатурна хуучин орон суусан төрхөн сүйр тоног тохромж хуучирсан. Орсон төрн бузар эмтгэлэмгүй. Ижвэрн тоног тохромж дутмаг. Машин дэргэс угсаахд хүчтэй зэрэг улан тэмдэг тусгал чанга тоом асуудал шиглэн Марлбаш балгасна. Намын хураа хуучин орон суусан төргөн ерэнгээс нь яс синийг дээвшлэх өөрчлөлт инженерийн бэг талаар хэглүүлж байна. Вангшингын хэрэгтэй бидний бих балгасна. Аруур хуучин орон суусан төрөг сам усангаах ус гадаагшлах хуула нугаарлтын бис гэрэлдэг зэрэг сүйр тоног тохромжийг багтаасна. Бих талаар дэстэвшүүлэн өөрчлөлтийг алиг хэрэгжүүлж аль олон боттаагаар эргэлсэн. Арын хэмжээнд 3400 өнгөрөө сугалаард нь хүүчэр явдсан уран суусан орсон төрнөөс төлөвтэй ангирмаг байв. Тоног тохиромны яс нэг дээвчлэн сүйр дээр Марлбаш энд олон нийтний үйлчлэгийг ижбэрдүүлэн өргөжлөн төгөлөржүүлж ард намдрын үйлчлэгэн Крыльцко талыг нөхрөл байв. Бүх насны хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагыг сүйрлэн нийгэм төргөн дулаан андар нэрд үйлчлэгэн өртөг дээвчлэн өөрчилж шилэмжин хуар урныг шилдэж үйлэн үйлчлэгэн тоног тохиромжийг төгөлөржүүлж. Настаачд сэлүүлсэн амрах уу, салуучд сулсах уу гэгээд багцд наадан цэнгэсгэ, ерэнкасан чинэртэй ардтуу дохим зүлгүй тавцангийг байгуулж. Ардтуу дохим зүлгүй үйлчлэгийг бүх талаар хамруулж, ардны амьдралын дотны үйлчлэгийг венц булангуу үйлдэлгүйгээр куртаахийг биелүүлсэн байна. Удаагийн Марлбаш болгосон орсон зөөхөн орсон төрн нэг сайхан болж, улан дитний үйлчлэгийг нэг шидэг жишээ, ард тэмдэг амьдрал нэг сулжралтай болж. Вангшингийн илэрхийлэгтэй Пикулсын төрөнд авинтсан шатын намын зохион байгуулалтын цолоохлаа иралдар болох мэт таминж нэгж хариуцлага болно. Дараач налтанд Марлбаш болгосноо намын хураа эндсэн шатын бэхлтэг өргөжлөн хүчрхүүлэн байгуулж ардын сэтгэл ардын гişнийг нэгтрүүлж засалтын хөрөтмжийг нэг шилдэг ардны амьдралыг нэг сулжралтаа болох гэж хэмээнэ гэвэ. Эргэнгийн сонсдоо энэ удааг миний кулс миний гэрнэвтлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүн сонсон баярлалаа. Нэн ол наглын сонсгол таанар бас сүлүүртийн хэрлэгчний үсрэг буулган сонс болно. Тус удааг нэвтрүүлгийг баяр та гэлтэн нэвтрэлвэ. Удаа дараах нэвтрүүлгэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Сонсч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдөр, Гаргийн 3, Бэлгэн улрын 6 дугаар сарын 2. Ерөмшт өнгөрөд хуртайгаас бага хуртай 24-наас 32 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл бол
2: Манурны альва газар альва салам өчөр зөв олон намжилтны үзэлтийг бэ болгон үйлдэлжүүлэх сурвалцлах хэмжилийг лабдуунаар нөлж сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэйгээр улан төмөнд сайн явдал гэж, буттай явдал гэж, кочертай явдлыг нь шийдвэрлж байх.
1: Шинжаан үнэлсэн шатын дараасыг улам нэг алхам көнгөрүүлэх 6 зурус арга хэмжээг нийтэлсэн.
2: Дараасыг көнгөрүүлэх нь нэг сайнаар хариуцлага үргэлжлэх нь төлөө юм гэх Шинжаангийн радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шүүмж.
1: Аршанаас хургас гөрөх засмал замын эзэмлийн чинэртэй байрлуулах Нэсэн нүүлийн нүхэн самын орхамна гол нүхнэ 1-р номертө ажлын талбарыг нэвтрүүлсэн бөгөөд байрлагыг дуусгасна дараа Шинжаангд бас нэг зурус Тэнгэр үүлийг туулсан засмал зам нэмгдэх болсон.
2: 2026 оны Шинжаангийн энгийн их тэд сургуульд сурагч элск улсын нэгдэл ташаалгалтын элсгдсэн мэдгдлийн бичгийг илгээн хөргөх ажил эхэлсэн.
1: Альва газар олон сүлийн арх хэмжээгээ зэргээр гард иж, их халуун үр амьсгалыг аргасааж, олон тэмнэ үйлдвэрлэл амьдрал Кевин эмх дэглэмийг баталж байх зэрэг агуулгуулна.
2: Одоо дэлгэрэн агуулгыг сонсхийа.
3: Зөв олон намжилтны үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэж өгнө.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан ерэнгэлсэн чимээн. Зөв алуу намжилтын үзэлтийг бэ болгон үйлдвэржүүлэх суралцлагыг хэмжил өрнөлснээс наар. Манурны альва газар альва салам өчөр альва нэгц нийтийн төлөө нам байгуулах арт тэмдэл зулжиргал олохгүй шинжил ухаанчаар шийдвэртүү бодлого тогтоох жингээр атхаж буттайгаар ажиллах ерэнгээ шаардлагыг нарин хинмха буттааруулж гүнзгий суралцсан нэвтрхээ ойлгох лабдан хэрэгжүүлэн буттайгаар ажиллахыг баримтлж сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэйгээр олон тэмдэл сайн явдал хийж буттай явдал хийж, кичиртэй явдлыг нь шийдрүүлж, хөвжлөлтийг акуулах, ардын амьдралд ашиг хүртэх буттай үр өтөмжээр суралцлагын хөмжлийн үр өвтэйлэг шилгэн байсааж байна. Еврон засгуурны хөвжлөлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл суралцлагын хөмжлийн дунд худалдаа эзэмдэх орчин тойрны бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэн шүпплүүлдэг хэк ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж, бүх гэлгээсэн ажлыг акуулах тогтцоог бүрэншүүлж, зах дэлгүүр, күчин зүйл, Заскын явдал, хуулиар засах, чулаатай уулзах, таван их сангилгын крэнд анхаарлаа төвлөрүүлэн нарилаг унташтайгаар күшлж, тусгай зүйлийн ажиллагааны төслийг нийтлж, ажлыг тохируулах, чихал байдлыг тусгай мэдүүлэх, заалдлагыг шийдвэрлэх бүтэц аграгийн тогтцоог байгуулж, оромсын худалдаа эзэмдэх орчин тойрныг бүх талаар шилдэгжүүлвэ. Еврон засгуурны хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн хууль тогтоолын газрын 4-р зэргийн байцаан судлагч Юэн Шаули хэлэхдээ дээр битэмжтэйгээр нэг явдал битэхийг акуулж, улсын 13 зүйлийн суурин дээр 8 зүйлийн шинийг үзэх зүйлсийг нэмбэ. Күсэл шаардлагын хариуд усахгүй тусгай бүлэнгийг байгуулж, 5 зүйлийн арга замыг нийлүүлж, заалдлагыг план авмагц мөн дурын шийдвэрлэхийг биелүүлвэ. 120 бичлэн ойлгогчийг элсэж, нэг кэсэ кинэн гэмжгүй өртай цагийг сунгын элсэж, эзэнлтийн гол зогцын хүсэл шаардлах сануулгыг хэвэнжүлэн хураан цуглуулж шийдрүүлж байна. Ажахлуулдуу хологцсон засаг харгана хуул хэрэгжлүүлтийн 841 зүрүс асуудлын сүйгчийг дараалан байцаан шийдрүүлж, ажахлуулдуу 7815 түмэн төгөргийн ажахугын хохирлыг эргүүлэн авчирва. Ард түмэн күсэл шаардлага дурдвал бидэн хариу тусгал өгөхээр удирдамж болгож, үйлчилгээний үйлдэл шийдвэрэн дээгшлүүлж, аж ахлуул олон түмнийг мэдрэмжтэй, хүртэмжтэй болгоно гэвэ. Зөв алуу намжилтын

эрсдэлсийг дөрөншүүлж, аливаа төрлийн их баялагийг нэгдэлтэй төлөвлөлд нь нийлүүлж, найрлаг оноштойгоор үйлчлэхүй арга хэмжээг найрлагжүүлж, ажилчин хэрэглэх ба ажил олохо хамгаалагч хэрэгсээс өрсөлдлийг бүтэмжтэй шийдрүүлж, Баянгуулж үгийн аливаа шин хутгикад өөр өргөнө газар урнаас нийт 1691 хөдөлмөрийн хүчиг найрлаг оноштойгоор шилжүүлж, 1000 өнгөрөг хөдөлмөрчин амжилттайгаар ажил дуурж ажлын байранд гарва. Үнэ хамт уламжлалтад тараачин ахуйчууд тусгайж гисэн ажиллсан ажилчин зүг хэлбарай хөвөрөхийг акуулахын төлөө. Кюралын орн. Багш шивэн гэргик боловсролтой үйлчилгээнээ сүрэн газрыг нарин нимбэ байгуулж. Ажиллсан үрчи дүрэн боловсролтын кисалыг тусгаалан нээж. Үйлдвэрийн тасгийн бутаа ажилгаанаа аху байдлыг кисалын тэнхмийн заан сургалтад үүсэлсүүлж. Нэртэ багши шев дахуулах. Багши шев хос болсон хүмжүүлхүү хэлбарыг хэрэгжүүлэн. Хөдөлмөрчдийн күшнээ ажил ахуйчнаас үр чидүүрээр ажил уулж хэлбарын хөрүүлэн дистэвшгийг биелүүлэхтэй күшнээ мөрлвэ. Удаа тус сүрэн газар нэгтээ нийт 2000 өнгөрөө тараашин ахуйчныг хавсрын ажиллсан ажилчин болгож, Юна дотор 600 өнгөрөө хүмн ажахлуулын мэрэгжлийн голлогчийг хүчин болж күмссэн байна. Хорлын ажаху техник мэрэгжлийн нээлтийн урнаа чидүртнээ үйлчилгээнээ төвөндөд эрхлэгчээ. Лювиан Ру хэлэхтэн. Манай багши шивийн гэргийхүү боловсролтой үйлчилгээнээ сүрэн газар голдо. Ажахлуулын ажиллсан ажилчинд боловсролтой күртэж. Хөдөлмөрийн күшиг манай багши шивийн гэргийхүү боловсролтой үйлчилгээнээ сүрэн газарта шилжүүлж. Багши шивийн гэргийхүү боловсролтой үйлчилгээнээ сүрэн газараас боловсролтой күртэх ба хонж байрлах үйлчил хангаж. Ажилчдыг нэн санар ажахлуулдуу таньцүүлэн хөргөж, ажахлуулыг нэн санар ажлын байрыг тогторжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх болгоо гэвэ. Шинжангийн дөлийн нэрэмжтэй гэрийн нэхмлийн дарамлан бүтэх шинжилхуйн техникийн мэрэгжлийн хазгаарт компани Бюсникийн үйлдвэрийн тасгийн ажилгч Срапл Эса гэлэхтэн. Энд ирснаасан хоро үнээр санаамор санагдва. Эндхийн ажлын орчин тойрон маш сайн. Алажилын хөдөлмөрийн батламжийн цөм маш гүйц байна. Ажахлуулаас бас бидэнд гац күмнэ байран гэр иж бүрүүлдүүлж өгвэ. Усан цахилгаан бүрэн гүйц. Өдрөн 3 цагийн хоолыгчгэ үн төлөргөө хангана гэвэ. Ард түмдэ золжиргал улах гол бол хамгийн нэхий алуун амжилт мэн. Малж хорнэ эмэмгийн үйлчилгээнэ күрэнэ эмжигтэй асуудал гүшигтэй асуудалд чиглүүлэн. Жинэ шан суралцлого хэмжлэр үндсэн шатын ардны амьдралын үйлчлэгдүү чидэмж олгэж. Малж хорнэ олон түмнэ өвчэн үзүлэхтүү хол. Өмнөл бүтээхтүү күчүртэй, эрл мэндийн кеболосрол уян бүрээ зэргээ тоом асуудлыг нарилаг оноштой шийдрүүлж, үндсэн шатын эмээмгийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээнэ Кюрлцко талыг үргэлжлэн өкрөлвэ. Тус шиан сумун хоёр шат цусны даралт дээр шигэр шижин хоёр өвчнэ арт дөкмөсөлхөө үйлчилгээнэ сарвах гаргаж, архаг өвчнэг маглан тогтаах ба дансалх хамьяралтын эрхийг дурагш буулгаж, олон төмөн өөр эргэнтэн ирэмшин мэдүүлэх. Тухайн сарынд магдлан тогтоох. Тэр даруудын дансалуулахыг биелүүлснээ хамт ёбсүүхтүү дөхмгө онцхай олон төмд гертин хөрчи урлан битак үйлчил хангаава. Удаа, ард дөхм зүлхи үйлчилгээнээ сарвах нэгт архаг өвчтэй кедэн сун өвчтөнд үйлчилж, өвчтнэ эм хулдан авахт дансаас хасах харьцлыг зүүнээ жирэн хуваас дээгшд тогторж уулж, олон төмнө өвчэн үзүүлж эм хэрэглэх ажахуугийн дараасыг бүтэмжтэй көнгөрүүлвэ. Жимнэ шана нэгтик хэлбэр нь эмэмгийн эрүүл хамгааллын хамтын цогцын олон нийтийн эрүүл хамгааллын хамьяралтын төвийн кадр Дина Кадл хэлэхтэн. Үнэ хамт бидэн эрүүл мэндийн ухаарлын арха ангийг зохион байгуулж, өвчин тахлыг сэргаалан хазгаарлах, архаг өвчнийг сэргаалан эмнэх зэрэг мэдлэгийг дүмбран хөгжимдэн дуулах дуулган найруулж, малж хорна барай гэр, Белчар шилжих замдаг гүнзгээр нь ухаарлын ярж, олон төмнө сонсч ойлгох үгкелэр эрэл мэдийн мэдлэгийг дамжуулж, малж хорна олон төмнө Бразил өвчнийг санаашилгасан шигшин байцаалх хэмжээг зүүнэ хүчин хуваар дээгшлүүлвэ. Архаг өвчин, эх нийлхэс, халдвар дөвчнэ гурнхи бүтэ цагрын хамьяралтын тогтолсыг байгуулахар дамжин, эмнгийн хураа, өвчин дахлыг сэргаалан хазгаарлах, Сум балгасны эрүүл хамгааллын хураан тоо баримтын бэхлэлтийг нэвтрүүлж, бие сохсон эрүүл мэндийн байцаалтын үрдөнгийн кевин бус, эмнэгдэг эвтэж эмнэгээс гарсан өвчтнийг цаг даруудын мөрдөн дагч байдал ойлгох хамьяралтад оруулва. Цусны даралт дээр өвчтнийг дүрмжлэн хамьярах хэмжээ

0: зууна 99-ыг дөшинний хөвдөг хөрч. Шикэр шижин өвчтэй өвчтнийг дүрмжлэн хамьярхаг хэмжээ. Зууна 99-ыг 95 хөвдөг хөрч. Гэрүүлийн эмчин голдлогтай күмстэй гэрээ тогтлосон хэмжээ. Зууна 89-ыг 34 хөвдөг хөрвэ. Өвчлснээс гур эмнилкас өвчин дахлаас урдаар сэргээл гүртэл. Эрэл мэндийн үйлчлэгийг жингтар малж хуурандаг үнсгэ ариулж, буттай газартын хөргөн буттааруулваа гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизор анч мэн. 7-р сарын 12-ны өдрөөс 13-ны өдөр хүртэл Эврен зас хурнаа намын хураан дэд шүүжи. Эврен зас хурнаа тэргүүлэгч Аркин Дуняас, Аксу аймгийн Аваац шан, Калпин шан зэрэг газарт гөрч нийгмийн тогтворжил, онцлогтой ажиллас, үйрээ сэргээлж гон хураата тэмцэх, ардны амьдралын ажил зэрэгт байцаан сулулт гэвэ. Тэр чихэлж хэлсэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Домдод улсын Нэв Хамтнаан байгуулагдсан 105 жилийн өг бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг Нарин Кинемгаа сурулсан төвшлүүлж, Эврен зас хурнаа намын хураан шаардлагын ёсоор нийгмийн докторжил ба үтээгүр намар төвшнээ ажлын ерөнхий харалтыг бат чангатгахч, Домдод нүндэснээ хамтын цогцны үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, Көгжилд ба амар төвшнийг нэн сайнаар нэгдэлтэй төлөвлөн ажаах үгэн ажил, Кэдэж ахуйг нь үйлдвэрлэл, өйрээ сэргээлж ган хураатай тэмцэх зэргийг өчүүхэнч сулруулгоо сайнаар атгч, ясчинарыг дээгшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлгийг үнэнку акуулж, Эврен зас хурнаа их талд нэн сайнаар үйлчлэг хэрэгтэй гэвэ. Аваад шана ажүүлдөрн хүрайлан орнаа хамьяралтан зөвлөлд, Аркин Дуняас, голдлогтай төрөл зүйлийг акуулсан байдал, худалдаачдыг тач көрин мэнг уруулсан зэрэг байдлыг ойлгож чихэлжилсэн. Хүрайлан орн нээлтэн орнаа тусгай зүйл нь цэгцлэн засалт нь хариу тусгасан асуудлын цэгцлэн сайжруулахыг сайнаар атгч, нээлтэн орнаа нөлөөлөнд ажиллах үйлдлийг дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Шинжаангийн Бууюэн нэрэмжит чулуун тос байгалийн шатмгаахийг нээн хөгжүүлэх хязгаарт компанид Аркин Дуняас ажаахуулыг Заптокалиг амжин атгч, хоёруу туршилтын тасг зэрэг шинжилх ухааны судалгааны байгууламжтай болсон хамтрал цагаан чангатгч, чулуун тос байгалийн шатамгаахийн хадгалагдцыг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээшлүүлэхийг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Шинжаангийн Айлийн нуур нэрэмжит чамгар нь ажилсан амд үтсэн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Төмөн Тэмэнэ Крайлингийн тэжээнд нэржүүлэх сүйрэн газарт тэр чамгар ба Тэмэнэ ажилсан хөвжөлтөн байдлыг ойлгож зааж гаргасын. Тохон газрын буттай байдалдаа тохируулан давуулагтай эквайлгийг үүдэлж Бүрэн бүтэн ажилсан хэлхээсийг төрөгтгөн бүрэлдүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Аваад шана нийгмийн амар төвшнийг ерөнхийлэн засах төвд Аркин Дуняас шаардсан. Тогтворчлыг хамгаалах энкү кепчийг цаг эмэгт чангалж, сөрдөлийг эсэргүүцэн тогтворчлыг хамгаалахыг хүүлжүүлэх, кевинжүүлэх альва зүйл нь арга хэмжээг нарилаг буттааруулж, сагтал сурвалжлагын дарагдмал хэргийг лабдуунаар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэвэ. Бингтэнэ 1-р шир Арал хотын 16-р тайна Таармин голын эк авсан 3 голын уулзурт тэр үйрээ сэргээлэн үйрийн хугацааг өнгөрүүлэх байдлын харин мэдвэлтийг сонсч чихэлжилсэн. Бингтэн ба уран нутгийн хамжилцааг чангатгч ажлын хариуцлагыг чанг боттааруулж, гол горох нүүр цоормын дарган дөрмийг боттааруулж, үйрээ сэргээлэн ган хураатай тэмцэх альва зүйлийн ажлыг үнэнкү сайнаар атгах хэрэгтэй гэвэ. Тэр бас аваад шана асрамжин хүрайлан оронд гөрч чихэлжилсэн. Настачтан асрамжваа күйгтийг найдан буужуулах олон төмнөө олон янзч гэсэн хэрэгцээ шаардлагыг тасралтгүй хангаж, настачт ба күйгт нэн дээр чинэрчин сайтай сул жиргалт амьдралыг цогцлох хэрэгтэй гэвэ. Аркин Дуняас аваад шана ут ширкэгт ковингийн дээр гаралтын бэрэгсэдвэй шийдвэрлэх таримлан газарт гөрч, ут ширкэгт ковингийн баримжааж гэсэн тарилт, мэргэжлэн боловсролд тараачин нэркэн ашкорлог зэргийг ойлго байна. Аватин Лихуа нэрэмжит нэкмилийн хязгаарт компанид нэкмил хувц хунар нь ажилсан хөгжилт гээд ажил олголтыг дайчилсан байдлыг ойлго байна. Тэр илэрхийлэхдээ ут ширхэгт ковингийн төрөл зүйлийг шилдэгжүүлэх, яс чанарыг дээгшлүүлэх, баримжаажуулын үйлдвэрлэх ба нэр тэмдгийг цогцлон байгуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж, төрөн бодлогын дэмжилтэн хүчилцээ нэгтгэж Шинжаангийн ут ширхэгт ковингийн давлагтай байр суурийг өргөжлөн бэхжүүлэх хэрэгтэй. Ковингийг тохон газарт нь хөвөрүүлэхийг төрөгтгч, нэн үлүү кимиг илсэн

0: нь тохон газарт нь ажил олгож, олон төмнөө урлагын нэмэгдлийг акулах хэрэгтэй гэв. Хэлбин шанаа шавар балчгийг цэвэрлж, таримлан газар гаргах төрөл зүйл нь тохон царанд чиглэжсэн. Байцаан судлалт кейкийг чангадагч, хуул тогтоол ёсоор кейкийг баримталж, төрөл зүйлийг эртгэн байгуулж болоод, эртгэн үр бүтэмж болохыг акулах хэрэгтэй гэв. Байцаан судлалтын дунд архин тунияс зааж гаргасын. Дондод нь үндэснээ хамтын цогцны нэрлэл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримталж, бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэснээ бэлхэмдэл давшилтыг акулах хуулийг суралцсан ухааруулах ажлыг сайнаар хийх хэрэгтэй. Дорх ахс жилийн ажаахугн ажлыг ухаалан төлөвлөн акулж, тавын шатын шүүжи кодо тосхныг цэцгэлэн хөгжүүлэхийг атхгийг баримталж, ам буданы гаралтыг тогтворжуулах хэрэгтэй. Олон төмнөө хажууд төв бус суртал болон элжирэн дурацсан асуудлыг төвлөрөнгөөр цэгцлэн засах гээд төвийн хураан эргэн байцаах, кинэн бодох, амиах уг нь орчин тойрноо хамгаалт, тоо бүртгэлийн кинэн байцаалт нь хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг сайнаар атгах, зөрөгтэйгээр хариуцлага үргэлжлэх, чидэм гайгаар зүтгэл чирмайлах гаргах сан сайхан суртлаар альва зүйлэн байрлуулдыг бод тааруулна, үр бүтэмж олохыг акулах хэрэгтэй гэв.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан чимэн. Улам нэг алхам үндсэн шаттай дараасигийн кенгүрүлэн чидэмж олгож, альва зүйлийн ажлын яс чанарыг дээгшлүүлэн юрашкигийн нэмдүүлэхийг акулахын төлөө. Шидр, үндсэн шатын тусгсан тоом асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн, үндсэн шатын дараасыг улам нэг алхам кенгүрүлэхө 6 зурс ар хэмжээгийн нэгт барлан тархаава. Энэ удааны идэлсэн 6 зурс ар хэмжээ нь шинжил ухаанчи зүзөгстэйгээр ажил байршуулах, жижирлэх ба жижирлэн сахих хамьяралтыг дүрмжүүлэх, амрал тавих ба амархыг үнэнхэ батламжлах, тоожилсан мэрэгжлийг хэрэглэн чидэмж олгож дараасыг нь кенгүрүүлэх, дараасыг кенгүрүүлэх нэрээр хариуцлагыг багасгахаас сэргээлэн хөргөх, асуудлын сүйгчийг харгуулан байцааж зарлан мэдгэдхийг чангадах 6 талтай байрлуулна. Дараасыг кенгүрүүлэх хатуу баримжааг тогтаасны хамт тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх заа гзгарыг чиг тодорхойлж, классик сулдахаас биш ажлыг сулруулахго, дараасыг кенгүрүүлэхээс биш хариуцлагыг багасгахго, хос чиглэлийн дүрмжсэн үдрдөмжийг бүрдүүлвэ. Боттайгаар хэлбэл ажлын яс чанар ба үр өтөмжийг дээгшлүүлэн хоосон сүүжи цаг нэмж ажиллахго байх, шинжил ухаанчи нарилаг унштайгаар хуайрлан жижигрүүлэх нэгцгийг төрөл хуваах, ажиллах ба амархыг зохистой тэнцвүүлэх, симбиотун системийг санар хэрэгжилж чихэлтэй бус гарын үзэг зурх, орон мүлдэжийг ярчилх зүйлсийг цэгсэлх, үндсэн шатын кадрчдын хариуцлагын өргөлөн зүтгэл ширмайл гаргахыг акуулж, дараасыг кенгэрүүлэх ба хариуцлагыг багасгахгүй байх нь хайрцааг зөвөр таних, өрүүлжилэн нийтлэг эргэн жишээг атгахыж удаагийн хэрэгжүүлж байх ажлыг атгах нь илэр зарлан мэдгэдхийг атгахгүй багтана. Ойлгосноор болвол Юнас өмнө Евран засхурна давхаргын келвайрын нүслийг цэгслэн засч үндсэн шатын дараасыг кенгэрүүлэх тусгаажлын тогтсчин алан гэрээс үндсэн шатын тусгал ихтэй асуудалтай чиглүүлэн гүнзгий байцаан судлалтад өрнөвөлж, нэмэгэн хуурсны өнгөрөг кадрын салба сануулгыг сунгасж, мянган өнгөрөх асуултын хуудас суглуулж, үндсэн шатын хүсэл шаардлагыг гүйц шингээ навсан сүйрэн дээр энх арга хэмжээг тогтоосон байна.
2: Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шиймж.
0: Ода дараасыг кенгэрүүлэх нь нэн сайнаар хариуцлага үргэлжлэх нь төлөө юм гээд Шинжангийн радио телесхуран радиогийн цагм байдлын шиймжийг сонсхиа. Шинжан үндсэн шатын тусгсан тоом асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Үндсэн шатны дараасыг улам нэг алхам кенгэрүүлэх 6 зурс арга хэмжээг нийтэлж Келвайрын нүслийн архаг гэмт шууд цоколт өгч үндсэн шатын кадрчдын хүсэл яримсэлд хариултэйг бай. Аль олон боттайгэр хэмсэн арга хэмжээ нь ил тод докаа өгчээ. Үндсэн шатын дараасыг кенгэрүүлэх нь баримжааг дурагшлуулж хариуцлага төлөх явдал өгт биш юм. Харин кадрчдыг керкко явдлаас салгаж дараасгоогоор ажиллах нэг сэтгэлээр тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх болох гин төлөө юм. Үндсэн шат бол засалтны үзэрмэн. Нэгжих олон төмөнд үйлчлэх боттааруултыг акулах M18. Нэкэс хуцаанд кетерка олон кёсник таглан мэдвэлэх

0: Керкко байсан ч заавал утах. Керкогоор цаг селаа нэмж ажиллах. Дакан давтан жижирлэн цахах зэрэг асуудал нь цөөхөн бус үндсэн шатан кадрчдыг ядралтайгаар арга заах, бусууд явдлыг харгалзах нь аргагүй яаруу болгож, олон тэмдэнд боттай явдал гэх хүчирхэг асуудлыг шийдвэрлэх их хэмжээний цагийг эзэлсэн байна. Дараасыг хөнгөрүүлж, Керкко зүйлийг гов болгож, хүч оруулах чихэлгөө зүйлийг хайвал үндсэн шатын кадрчд сая нэн олон цагаан эргэн явж олон тэмнээ байдлыг ойлгох, ажлыг акулах, зэрцлийг шийдвэрлэх зарцуулж, үндсэн шатын заслтыг нэн нарилаг оновчтой болгож, ардны амьдралын үйлчилгийг нэн халуун дотно болгож, төрөн бодлогын бот даралтыг нэн хүчтэй болгоно. Үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх болвол 1. Заслт нь ойлгогдохны гүнзгий хөвсөлт болох вэ гэд бас ч заслтын жидүүрэн системийн дэс дэвшилт болно. 6 зурус арга хэмжээг боттай газарт нь гөргөн бот даруулна. Боттай үр бүтэмж олж, боттай ажиллагаагаараа зөв алуун намжилтны үзэлтийг үйлдэлгжүүлэхийг хүсье.
1: Шинжаангны радио төлөс хураан сүргэлжилгч Ван Дунгийн мэдээснаар болвол 7-р сарын 14-ний өдөр Бингтона 15-р 5 жилийн хугацааны эхлэлтийн алхмыг алгасан гэхүү ширс гол сэдэвтэй суны медаль нийтлэгийн хурлын 1-р сарын нийтлэгийн хурл өрөмжтөй явагджээ. Бингтона 15-р 5 жилийн хугацааны шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх товчлсон битэн байгууллагын зэргийг хөгжлөлтийн төлөөжлөгийг гэхэд голдлогтой харалт үргийг таньсүлвэ. Бингтона ажилдвар ба сөрөг зангилтийн төвчнээ намын үдртхүү дуулингийн бүрэлдэхүүн төвчнээ дэд дарга Сунжабин илэрхийлэхтэй. 15-р 5 жилийн хугацаанд Бингтон ойнч гсэн бүзэрдэлгүй болохгүй үүсэлсэн хөгжлөлтийн чиглэлдээ анхаарлаа төвлөрүүлж 2030 онд хүрээд шинжил ухааны техникийн мэрэгчлэр аж үйлдвэрийн аж ахуйд чидэмж олохгүй хамралтыг нэн өргөн. Яс чинэр үр өтөмжийг нэн дээр болгож Бингтона шат хийгээ түнэс дэгшгэ үйлдин гэхэ үйлсэн шинийг үсгэ төвийг гурунд хэргэж. Завсрын туршилтын тавцгийг 22 болгож. Бингтона шат хийгээ түнэс дэгшгэ 5 жи ойнлог үйлдвэрийг жирн орчинд хэргэж ирмэнэ. Кепчач гиснэс дэгшгэ аж үйлдвэрийн аж ахлуулын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн биен даасан гол зөгсөн байр суурийг чангадах гэж. Шинийг үсгэ чидүрийг дэгшлүүлж. Дээр шин техникийн мэрэгжлийн аж ахлуулгын магадлан тогтоох ба шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хэлбэрийн дунд баг аж ахлуулгын үнэлгээ ажил өрнөвлж судлын нэг зардлын дарааг нөхөр гайл татврын харгалзал зэрэг өрөмшүүлэн зэрэгжүүлэх төрөн бодлогыг бүхтаалар бодтааруулж кепчач гиснэс дэшгэ аж үйлдвэрийн аж ахлуулгын судлын нэг хөдөлвөрийг бүхтаалар хамруулахдаа хөтлөн жолаадна. Төрөвч аж ахлуул зангилган гол мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх хамтарсан зохицыг төрөвчлэн зохион байгуулахыг дэмжиж аж үйлсэн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэх тавцангийн чидэмжийг дэгшлүүлэн үйлдэн гэхийн үйлсийн тоожилсан сүлж ажигсан ойнчгсан зүгэ хэлбэрээ хөрвүүлэхийг бүх талаар акулна. Бузрдлгоо шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгийг идэвхтэй акулж удаан хурдсан салхинаа хүчээр цахлаа гаргах мэрэгжил цахалгаан задлалын усаар устрагч үйлдэгч зэрэг крэнд анхаарлаа төвлөрүүлэн бузрдлгоо зангилган мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ба шинэ үйлдэхнийг судлан нэг ажил өрнүүлнэ гэвэ. 15-р 5 жилийн хугацаанд Бингтон бузрдлгоо бодлогын чидүрийн аж үйлсийг ихтгэ. Онцлогтой төв баримтын аж үйлсийг гүнзгий хөгжүүлэх. Тоошлолт ойнжилтын мэрэгжил болон аж үйлсийн шинийг үсгэхийн гүнзгий үйлсэлгээ акулхо. Гурван чиглэлээс төвлөрүүлэн хөшилж боттой зөксөн аж ахуй болон тоожилсан аж ахуйгийн гүнзгий үйлсэлгийг акулж шинчлэрэн үйлдвэрлэлийн хүчийг боожлохдоо эд хүчтэй тоожилтын хөдөлгч хүч нэмэрлэнэ. 2030 онд хүрээд тоожилсан аж ахуйгийн голхо аж үйлсэн нэмэгдэл өртөхийн газар орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөгдөх эзлэгийн хувийн жингийг зуна хойрцыг 6% орчимд хөргөж Кэргэлж байгаа бодлогын чидрийн төвийн бодлогын чидрийн 90 кепчаг 10 төмөн пид хөргөнө. Бингтона тоо баримтын төвчнээ намын удртхуд уулынгийн шүүгэж төвчнээ дарга сүн дүнмэй хэлэхтэй. Тоо баримт сүлжэ бодлогын чидр цахалгаан хүчиг хамжилцуулан төлөвжүүлэх. Холаалын хөдөлсөж тохируулах ба үүсэлсүлэн шинийг үсгийг өргөлжлөн акуулж тоо баримтыг дамжуулах. сүлжаагий шилдэгж үйлгү. Будалган чидүрээр тулаарлуулху бузурдалгүй цахалгаагий багтаан шингаакийг хамжилсулан байрлуулхыг акуулна. Шин энергигий өөр эргантийн багтаан шингаак бузурдалгүй цахалгаагий шүд хангаах ба цахалгааны үсгүйгч цахалгаан тур даац энерг хадгалахыг нэг зогсулху битан байгуулалтын хэлбэрийг сүйгчилнэ. Улсын бодлогын чидүрийн харилцан холбоолон харилцан нэвтрэх зангилган сегин системийн байгуулалтыг идэвхтэй уралсэж, Шинжангийг туслах мөч хот болон 50 аж ахлуултай ажлаа залгуулдуулахыг чангадхэж, ширмэж байгаад нэн уулын шилдэг аж ахлуулыг Бинтанд онлог бодлогын чидүрийн төв байрлуулах болгоно гэвэ.
0: Шинжанг радио телесхоранч мэн. Шидэр Улсын замын 219 дугаар шугамын Аршаанаас Хоргос хүрэх засмал замын битэн байгуулалтын төрөлсөйлээс Баярын чимэн дамжигдэж, эзэмдлийн чинартай барилга болох Мэсэн нуулын нүхэн замын Урх амнай Гул нүхнай 1 дугаар нэмэрт ажлын талбар өргөжтэй нэвтэрж, зэрэгцээ дамжуулах нүхэн замын малталт 6,000 метрийн их боомтыг амжилттай шуталжээ. Улсын замын 219 дугаар шугамын Аршаан хоргосон засмал замын эзэмдлийн чинартай барилга болсны хувьд Мэсэн нуулын нүхэн замын бикут нь 9,300 метр байж, Одаагийн Шинжангийн байгуулж байгаа хамгийн нүт дан нүхнээ хос чиглэлээр аялах засмал замын нүхэн зам болно. Тус төрөл зүйл, гол нүхэн ба зэрэгцээ дамжуулах нүхэн замыг уйлдуулах барилгын ажлын хэлбэрийн шинийг үсгэн хэргэлж, Аршаан нэмэрт TBM хатуу чулуулгын малтур машинаар дамжин, зэрэгцээ дамжуулах нүхэн замд көндлөн чиглэлээр нэвтрэх нүх нэмж тохируулна, зэрэгцээ ажиллах олон ажлын талбар гаргаж, нүхэн замын малтах хурдцыг төрөгдөх вэ. Домдод улсын зам харилцааны битэн байгуулалт нь 2 дугаар засмал замын барилгын товчооны хязгаарт компани Аршаан хоргосон засмал замын төрөл зүйлийн 3 дугаар даачлалтын хэсгийн намын нүрэн шуужи Сүүзэй танилцуулан хэлэхдээ дамжуулах нүхэн замын ажилд бас 3,300 метрийн өрөмдөн малтах үүрэг байна. Үүнээ дотор бас 1,000 метрийн муу газар шинжилгээний бүс байх тул бидний тусгай мэрэгжилтэн зэрэг альва талхсыг зохион байгуулан нотлолт гэж хамгийн шилдэг барилгын ажлын төслийг сунгав. Хойшт бидэн бас гар хамнаа гол дамжуулах нүхэнд көндлөн нэвтрэх зам нэмж, урчлон шат хуваан муу газар шинжилгээний бүсийн бэрх сэдвийг шийдвэрлж, төрөл зүйлийн барилгын ажил амар төвшин бөгөөд эзэмдэж болохыг батлана гэв. Улсын замын 219 дугаар шугамын Аршаанаас Хоргос хүрэх засмал замын төрөл зүйлийн бикутийн бараг 128.6 км байж, 2 дугаар дэсэн засмал замын баримжаанаас усаар битэн байгуулна. Энэ нь улсын замын 219 дугаар шугамын чихэл бүрэлдэхүүн замын хэсэг болно. Тус төрөл зүйлийг байгуулж дууссаны дараа манай орнд тэнгэр үүлийг туулсан нэг засмал замын чихэл нэвтрэх зам шинээс нэмэгдэж, Орон бүсэн замын торийн байрлуулалтыг улам нэг алхам төгөлдржүүлнэ. Сүүзэйг хэлэхдээ дараа алхамд манай төрөл зүйлийн бэлгэм амар төвшин ба яс чанарыг эзэмдэж болох урдалдор барилгын ажлын акцент төрөгдөгч барилгын ажлын үргэн эртгэн биелүүлэхийг батлана гэвэ.
1: Шинжанг нарадэд хэлс хураан ерэнгэсэн чимэн. Одоо яг суна амбуда хулдан авах зангилгын шатуулна. Манай өрнө альва мөнгө үлгэнэ байгаламж санаачлахаас нь хош үчлэн нарилг унавчтайгаар хүчилж итгэмжтэй зэлгийн үйлчлэхнээ шинийг өсгө кинэн зөвшаарки явцыг шилдэгж үйлгэ зардлыг басах нь ашиг олохыг бодтарлах зэрэгэ айлуулан арга хэмжээгаар дамжин зуна амбуда хулдан авах ажлын тогтун бүгэд эмх дараатай явуудахыг бүкүчээрэн батламжилж байна.
0: Баянгулж үгэн Мингю нэрэмжит Идэнэ хазгаарт компани болвол Улсын дэсэн кода жахуг нь ажилсчилтэн төрвч ажахул болох байгаад хулдан авах торын тус газрыг хамурснаар барахгүй бас Аксу, Цанж зэрэг газарт гүртэл өргөжжээ. Энгэс хуцаанд тараач нэрхмөд төвлөрөнгөгөр амбудаагаа хулж байна. Тараалангын банкын Баянгуулын хуваар банк тусгай үйлчилгээний бэлгэмийг зохион байгуулж, Шинлянг Тунгик итгэмж зээлгийн үйлдэхнийг нарилаг өнөмжтэйгээр тохируулж, Аж ахуйл хултан авч комирогд оруулсан цагаан тараагаар барьцаалах бодис болгоно зээллэг авч болно. Баянгулж үгийн Мэнгю нэрмжт Идэнэ хязгаарт компани Ерэнхэ Закрал Ван Южан сурвалжлагчд хэлэхдээ

0: Шинлэн тунгийг итгэмж зээлгийн үйлдэхэн гаргасанд бидний комрогдох цагаан дараагаараа нь бэлэн мэнг болгож 8658 төгрөгийн зээлгийг хулдан авах ураглан хугацаанаас өмнө бүгдийг нь боддоорулж энэ жил 45,000 тонна цагаан тарааны хулдан авах зөвтэйгэн бүгдийг нь хулдан авахыг баталваг юм. Энэ жилийн зүүн амбуда хулдан авах ажил өрнснээс нар Тараалангийн Хөгжилтэн банкын Шинжаангийн Хуайр банк 100 өнгөрөд өмшөр төгрөгийн тусгай зүйлийн итгэмж зээлгийн 20 мянгийг урьдчилан гүйцэд бэлтгэснээр хамт зориачилсан итгэмж зээлгийн төрөн бодлогыг боддоорулж аж ахуйд Кюк мянгаар энэ тогтоох харгалзал үзүүлж хулдан авах ургалын хугацаанд итгэмж зээлгийн 20 мянгийг нарилаг өнөмжтэй боддоорлохыг баталва. Дондод улсын Тараалангийн Хөгжилтэн банкын Шинжаангийн Хуайр банкын Бингтвайна тухаалсан ажлын газрын дэд дарга Жэнжун Кэлэгтэн зээллиг бүтээх автоучилсан системийг эхлүүлж зээлгийг кинэн байцааж кинэн зөвшөөрөх 20,050 зэрэг явсад бүр автоугаар зээллиг бүтээхийг биелүүлж Сүлжайна банк, Гар утасна банк, банк болон аж ахуйлын шууд хулбаалах зэрэг 1,000 төлөх систем гарах дулаан өдөр өдөр бүр 24 цаг саадгүй үйлчлэхийг баталж 20,000-аа хангалах тасалдахгүй зогсохгүй байхыг баталваа гэв.
1: Намын төв үндсэн шатын 1-р фронт өндөр намарна. Шинжаан радиод хэлс хорон чимэн. Кэрэшэнэ тогорхас сумны тогорхас тосхны намын үүр үндсэн шатын заслтыгэ буттагаар атхэж онцлогтой ажилсыг хүчиргэвжүүлж намын байгууллагаар кёда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг хөтлөн давхлахо кеп дурал үлгэр хэвэг бий болгоо. Шидэркэн Тогоргаас тусахна намын нүүр ирүү алдартайгаар бикулсийн төрөнөө үндсэн жатгийн намын зухан байгуулалтын цол гүртвэ. Дулаадгүй сарын тогоргаас тусахндо тарины газар ба гэрийн өмн арт өлзайты удвал бадран дэлгэрж өн гүзэмжин көмсийг соктуруулна. Тосхнард бэлгүстэн үүт үйж цэцгэн далаады цувулдун сургаг цэцэг таслан түйцхэна. Тосхнард Рэтхан наматимийн сүрүүлжүлгчдэг элэгтэн. Манайкийн гурму өлзайты үдвал тарва. Нэму газраас дару 4,000 төгрөг орчмын урлголна. Мүү бүртүй 4,000 төгрөг нөхөр өгнэ гэвэ. Гэрл илчи ус көрсө шуран давулгтан сүйрүүлж. Тогор газ тосхна намын нүйр олон төмнийгий давхулун газар шурагий нийлүүлж. 400 шахуу мүү өлзайты үдвал тарсна хамто. Түрүвчи ажахлул, хорша. Тараачин өркийгээ үйлдүүлэхэд хэлбэрийг хэрэгэлж. Тосхна хамтрын ажахуугийн бэхжүүлснээр барахгүй бас тосхна ардын урлага нэмгдүүлэх арга замыг өргөтгсөн байна. Удаа тосхн нэгтээ өлзайт удвал усан доторх тарих, олон хургуулах хөт хижаан нэржүүлэх зэрэг онцлогтой ажилсыг хөгжүүлвэ. Юнас газа тосхна намын үр бас курбан тулмын дурсхлын ордонд төшөглөн. Хөсхлийн сэдвтэй ухаарлын ярах гол сэдвтэй намын өдрийн хөдөлбөрийг хэвэнжүүлэн өрнөлснө хамтоо хөсхлийн дурсгалт эх байлгт сүйрлэн кэрэ тусахна зугаслыг хөгжүүлж тосхнаар диги гэрина хажуудо олон нэштиг хэлбэраар урлага нэмэгдүүлэхэд дайшилвэ. Тосхнаард аулиз сэдэх нэг ба хуулын гэр нээж зугаслд түшхлэн урлага нэмэгдүүлжээ. Тэргэлэгтэн өдөр бүр цөөхөн бүсүү зугасгачт хөрөлсөн нэржи хуулиж Хоолын гэр нь өдөр бүрийн орлого 3,000 төгрөг орчим хүрнэ. Одоо бид энэ эхнэр залуу хоёр гэрэн харгалзаж чадхаар барахгүй бас орлого нэмдүүлж чадхуулба гэвэ. Намын байгууллагаар хөтлөн давхуулж тоор газ тосхон намын байгууллагын хүчрэгчсэн ажилс хөксөн ард олон байсан хөдөө тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх замаар замнаж үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын олон төмнөө сэтгэлийг нэгтрүүлэх Хөгжилтгийг хөтлөн давхулах батчанго дайчин бэхлэлт болсон байна. 2025 онд тогоргаас тусахна хамтрлын аж ахуйн урлаг 70 төмийн төгрөгөөс давж 3 жилийн өмнөхөөс 2 дахин нөлөө нэмэгдэн тоснаардын хүмбэрийн дунджийн жилийн цэвэр урлаг 2 төмийн 9,800 төгрөгтөй хүрчээ. Тогоргаас тусахна намын үрийн шүүжи Ли Хо Чан хэлэхтэн Чирмээсэн дээрэн үргэлжлэн чирмээж, үндсэн шатын намын байгууллагыг үргэлжлэн бэхжүүлж, ардаа ашиг хүртээх аливаа зүйлийн төрөн бодлогыг сайнаар буддааруулж, бүх тосхнаа олон төмнийг давхулан үргэлжлэн тогтунаар урлагыг нэмэгдүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Гөвмөн Хүйгийн медиаснаар болвол 7-р сарын 14-ний өдөр 2026 оны Шинжаангийн энгийн их дээд сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтэй шилгэлт нь илцгдсэн мэдгэлийн бичгийг илгээн хөргөх ажил эхэлвэ. 7-р сарын 14-ний өдөр нүдийн биеийн гарлын сураг зангийг нь харгуулснаас хойр Домдод улсын шүүднэ бэлэглэлэн хасгаарт компани, Үрэмч хотын хуваар компани, Тянжушаан зэлийн хураан навч илгээн хөргөх хэлтсэн төргөн хөргөгч, улсын батлан хамгаалтны шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн их сургуулийн элссэн мэдгэлийн бичгийг шилгүүлэгч Сүнхий Хот хөргөжөгвэ. Сүнхий Хот хэлэхдээ утхуу цанаас наар цэрэг дурах хүсэл минь эцэстэн биелэгдвэ. 10 жилийн хатуужилтай чирмайлгаараа Улсын батлан хамгаалтны шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн их сургуулийн элссэн мэдгэлийн бичгийг гардна ба. Энэ нь намайг төвийн ихээр баярлуулсан явдал болно. Би хархан багасаа цэрэг дурах хүсэл эвэрлсээр ирлээ. Энгийн их дээд сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтэй шилгэлт дууссан боловч энгийн их дээд сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтэй шилгэлт нь төгслийн цэг биш юм. Цэргийн хувц өмсгэн сая миний шин аян болно. Улсын батлан хамгаалтны шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн их сургуулийн сурлуг амьдралын дунд би чирмэн суралцыж

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг уул тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж

шин сургал өгсөн. Хулдан авч хулдаачтаас эргүүлж энийг нь дардаг байсан юм. Удаа сүрэн газар цэм ойн гэсэн тоног тохиромжоо саал нүхрийг харсан хэмээр байх болохоор шин сургал өснө чинэр шинсэх тогтвортой байгаад бадамжтай болж бидэн бас шин сургал өсгийг хулж гарахгүй гэж санаа зовох хэрэггүй болов гэв. Үснэрлтийн бих явцыг ойнжуулан хамаар нь эзэмдэх болохлаа. Тусдаагийн тажаан үжилэх үйлсэн хилээрийг нь хөөрүүлэн дэстэвчилгүй хамаг нэгхийг гэрэлцэг болно. Сүйрэн газар нь ойнлог үс саахуу үйлдэрийн таск нь бих явц нь хэн айлука байхыг бэрэлж саалсан шин сургаг үсийг нэгтэн битэмжсэн хуулаар шүд дур дулаан багтар үгээдэл нь хадгалагтуу савдухлаг хэрэг чидэнэ. Өнгөрсөндө шин сургаг үсийг хулдан авахтуу хулдааш нь өргөдөг хөрч Уран цуглуулж шана балгасанд болцолхой үйлдэлд тойлролн шилжүүлэн зориулж байсан болохоор зөөлтөн хурагдал хийд нар хадгалан хөрхөө хийгээсэн ер нь өтгөн хамаг эцтэн малчд өргөл байваагүй. Сүрэн газрын хариуцлалт нь Кадзан Сэб танилцуулан хэрэгтэй. Сүрэн газар тоног тохиромжийг хийжвэрдүүлж шин сургаг хэсэг сүрэн газарт баримжаажуулан ан болцолхойг хийлүүлж тус эдэртийн сааж тус эдэртийн бараа хангахыг хийлэл болно. Юнамт 8 тосны ардаг хэсэг нь өөр иргэндийн ажил болгоч кембэрн дундч сарн цалингийн 3000 төгрөг хэмгэв. Мэмэт мусаас өрн азарт ажил уртаасан хуур 9 хадгалах тоног тохиромжийн өдөр бүрийн тойрон байсах айлыг хариуцш. Урлагаан тогтвортой нэмэгдүүлснээр барахгүй бас гэрэна малыг хариулах аав ээж ба кюхтан харгалзчих болсон байна. Тэр хэлэгтэн. Ойлог тоног тохиромжоор айллуулахыг сурахт маш дэргэм. Хагсар дагчийн сурхлал биандажи ажлын байранд нь гарч адил чидна гэв. Удаа сүрэн газарт 50 саал нөхөр тажаан үжилж шана балгаснаас эмс идэшин байгаа. Твика шин сургаг идэн олон дэлгэртэн нэгтэ утгацаана бараан гахус өвлсэр тогтолш. Өдөрөөр дундчаар 80 кг юусу хангаж байна. Сумта сумна намын хураан шүүж дөөдөн хэлэгтэн. Дараалхамд саал нөлөсөн нарилаг болцох уу ажилласан хэлгаасыг өргөлжөн төгөлдөрч үлжээ. Айраг өрмийг уянжуулан болцох уу. Үйлдэрн шугмыг төлөвлөн битэн байгуулж юм. Кид нар хадгалан хөрөх хэлгаасын тухруулан хөрөхтөд төшклөн саг тэлдрийн өргөдөш. Малаж авахын тухайн газрын ардык байжлах уу тулаар ажилс болгоно гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонора. Энэ жилийн 7 сарын 1-ний хугацаанд жинэ шинэ тус сумна, тус тусна, нам нэрэн шүүж, тусна ардын зөвлөлийн эрхэлж, Глижам Бекен. Эрон сурна шилдэг нам найлан ажилдан гэхээ иралдарын цолыг хүрдсэн байна. Жаадаглууда баялын зам би гавшхана дугаараар нь олондоо Эрон сурна шилдэг нам найлан ажилдан жинэ шинэ тус сумна, тус тусна, нам нэрэн шүүж, тусна ардын зөвлөлийн эрхэлж, Глижам Бекен. Боттагар адилжи ардын талаа хариуцлага өргүүлсэн илгэрэг ярьж өгье. Гэлэжэн хуурмын 8 нууна 3-р сард ажил орж, хуурмын 13 нууна 5-р сард дундуус нь эв хамт намд орж, удаа тоцсон сумна, тоцсон цусна, нам нэрэн шүүж, тоцсон ардын зөвлөлийн эрхлэгчин тушаалыг өргүүл байна. Тэр авцлаад удаан жил болсон мохлоо, би юм уу, нас агсан, аав мохлоо ганцаар нь нарин юм ба, асран харгалж, би гэрбилийн кэн дараасан ганцаар мохлоо хөргөлж ут хугацаагаар кэндики амьдрал дараастай байв. Кэдугаар ийм боловч гэд хэрэг зайд тесвэр хадуулдаар өөрийгөө күшрхүүлж айлын байран өгдөнгөөр бат сагч ираасан мохлоо гэрбилийн ахар сахар хэрэг авлаар шил тайлж айлан саатаж баримжааган сулруусан го юм. Гэрэн кимсэнд сэтгэл талуун харгалсны хамт бих сэтгэл бихсэргээр нь тусгана шатын аливаа зүйл нь ажил өлсө уралсч боттагаар ажилч үндсэн шатд айлын амьдарч хариуцлага өргөлөн тушаал хариуцлага нь гүйцэтгэж

өдөр бүр нь эгэлж ирэм баримтлаар нь. Үндсэн шатын нам гэшин, хаадшин, анхна зөрг, үүрэг хайсуулга болно. Ардан төлөө зүтгэх хайр шалтгаан амьдлагаар тайлбарсан байна. Тосна намнуурын шүүжиг улсны хөвд глижан. Үндсэн шатын нам байгуулдыг хязгаарлалт төрөнд тавьши. Тосна шатын нам байгуулт. Дайчин бэхлэлтний үйлдэл тасралтгүй бэхжил байна. Тус тосна засалтын бодтой байдалтай нь хуйл болно. Нам гэшний өрхөн даажлан хариуцлага тогтаах уу. Гурн ажилтнаа алин тогцыг шинийг үсгэн хэрэгжүүлж нам гэшин хариуцлага нь кескорныг хуайрлж алин байр тогтоно. Хариуцлага тогтаахыг бодтааруулж нам гэшнийг санаалахаас нь төрн болгон ухаарлан ярагч зөрчлийг эвчлэгч амар төвшнэ сэргаалн хамгаалагч тушаалыг өргөлөгдөх хөтлөн жолооч нам гэшид санаалахаас нь биеийн гарлан тодорхойлох хариуцлага өрөх хүйнэмэ зүйлхийг ахуулаа. Нам гэштиг кевинжилэн зохион байгуулах уу? Амар төвшнээ далд аялыг дараалан байцаах. Сасга аялыг өрнүүлж. Аливаа төрлийн далд аялаас нийт 150 хувийг дараалан байцааж цэгцлэн сайжруулж. Амар төвшнээ сэргаалтын шугамыг эквизлаас нь бэхжүүлж. Хуучаа зэрэгэлдээ айлын суралдаан, газ ушраан зөрчил зэрэгэ. Аливаа төрлийн асуудлаас жирийн амиг сэтгэл тайлан шийдвэрлэж. Баг хэрэг явдлыг тухайн газартын шийдвэрлэж. Зөрчлийг тухайн газартын арилгахыг биелүүлж. Тусгын дутаад нь эв зогсол. Тогтворчлыг ухлаа битэмжтэй хамгаалва. Үе намт тушаалгүй нам гэшт айлын байр гарган хариуцлага тогтоохыг кэвэнжил нагуулж. Хөрөн хэдэн айлын байр гаргаж 18 нэрх нам гэшин илгэрүүлэхийг хэрхийг сунган байгуулж. Нам гэштиг зохион байгуулах амлалтыг хамсан 150 өнгөрөөс үйлээг үйлгжүүлж. Нам гэштиг кодод осна сасалт төрөн болгон ухаарлалт сан дурны үйлхэний явцд эмнэн мохлоо гавшгаалж үлгэр зүйл нь хөтлөн давхлагт хөтлөн жолаадва. Нам гэшнэ хэмжил хамаарлын шаардлагыг чанга бодааруулж нам гэштиг дэрн талаар хэр тэнгисгэ ухаамсраас нь үйлгч үйлгтэй хөтлөн жолаадч нам гэши төрөвчлэн кек улан тэм дагч кек сан сайхан үр амьсгалыг байгуулж тусна намны үрийг үникар ухлаа алинсна улан тэмдэг нэгтрүүлж кодод осна хөвгөлд нь хөтлөн давхуулах бат чанга голөг шүчм болгоо. Ард амьдралд баг явдаг гэж байхгүй юм. Ард олны хэрэг авлыг бүрээ сэтгэл тайланд бодж явах хэрэгтэй. Гэлэжэн ард тэмдэг үйлчлэх зорилтыг хязаад бат чийлж, алинсна улан тэмнэ, суулан зэрглийг цаг эмгтээ сэтгэл тайланд бодж. Насаачд, кюхт, кичрэлдэ гэр бэл зэрэг онцгой кэмсд анхаарлаа төвлүүлж, ард амьдралын ботой явлыг сэтгэл тайланд сайнар хэвэ. Эмгт нам гэшнэ хүчтэй тишгэлэн. Тосны шатын хайр халамжийн ээжэн бэлхэн сайн дурнаа хүйлхэнэ. Ингээд ихтгэж, олон талхс холбоолн хөдөлсөж. 6 тэмдэг өнгөрөө төргөн хайр халамжин мэн ханьвэлж ерэн явж байдал ойлгоно мен сурху эн чин бэлвсэн нацааждык халамжилан хайрлах хүчрэлтэй хөөхтэй хавсран туслах асуудалда залууч багтыг хөтлөн жолаадах зэрэг сайн дурнаа үйлчлэхэний хөтөлбөрөөс 20 өнгөрөө царан удаан хөрнөсөн байна. Тэр айл өрхөр иргэн явж байдал ойлгоч олон тэмдэг хүсэл шаардлага сонсхийг баримталж санаалгасан хүчрэлтэй олон тэмнэ санаачлыг нь арилгана хүчрэлийг нь шийдвэрлэж ял олон сэтгэлийг дулаацуулсан явдал ял олон дутнаа үйлчлэгээр ухлаа дамжин. Намын олон тэмнээ сэтгэл зүрхийг холох уу тагт хулаасыг байгуулж. Намын зохион байгуулалтын хайр халамжийг олон тэмнээ хажууд өнөнг хэрэгж. Алинснаа холон тэмнээ зул жиргалтай сэтгэлэг уулдаа сэтгэл гээд. Амар төвсөн сэтгэлгийг өргөжлөн дээгчлэлвэ. Тосос осна эк файлыг нь давуулга. Байгалаг давуулаг болно. Улан тэмнэ үйлдвэрлэм бодтой байдлаас суурилэн гэлэж ан. Кодод осныг сэсгэлэн хөргөлгөө. Хөргөлний шаарлагатай нэгтэй барилд бэлэн. Улан тэмнэ урлагыг нэмэгдүүлэн байжуулах гол харлыг чанга атгах шиг. Тухайн газрын газрын бодтой байдлаа тохируулна. Урлагыг нэмэгдүүлэхгүй унстаа арга замыг сөвчл байна. Дөрөн баг урлагыг нэмэгдүүлэхгүй энэ төрнгөө ихээр ахуулж баг дэлгэцээ. Багийн дэшин нуганаа хүрээлэн. Баг зэмсэн багц. Баг үйлдвэрлэлийг хөргөлгөхөөр дэмжин тусалж орн нутг нь онцлог гарлын урлагчны нэг байжулж арт дохимын зүлхэ дэлгцээс 16-г дөрмжилэн тохируулж 33 нэрх олон тэмнэ өрэргэндэн тус газартаа юлис дайж ажил олохыг дайчлаа гаднаа кек файлагт идвката залуулж кодод осна онц гаралт энэснээ гарлын хөвлөхний гадаран борлуулах арга замыг өргөдөгш үйлдэр борлуулахыг залуулах саадаг нэвтрэлх олон тэм тогтор тагаар урлага нэмэгдүүлэхт гүш нэмэрлж өрх гэрэн дундаж жирэнд орлого нэмэгдлийг хормын төрөг болгож. Улан тэмнэг жингний гэринаа хажууд тогтортаагаар хажилулж. Урлагын тогтортаагаар нэмдэлэх болгоо. Дээр шатаас төрөн бодлогын төрөл зүйлхийгэд хөрөн банкны дэмжлэгийг ширмаануулахыг тэр баримтлж. Шидэнж лааснаар төрөл

Кэрмэнгас нэг 150 өнгөрө тэм төргийг шиван олжээ. Хэшгтөө суугийг өөрчлөлгүй төрөл зүйлийг хэрэгжүүлжээ. 40 өнгөрө хөрг улам тэмнэ. Тарын газар нь үсэлтийн нөхцөлийг төгөлдөж үлжээ. Намр үлэн өвсөн тажавар бэлтгэх хүчтэй асуудлыг бидэмжтэй шийдвэрлэжээ. Гэхдээ ажаа хүүхэн үйлдлийн хөгжилт нь сэрг ухлаа бэхжил байв. Урсан зуху урсан төрнө яс чинэрийг дээгшилэн дэс дэвшилтүү анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Гэлүжан туснад ирс байдаг цэгсэн зас дээгшилгүй ойлгааг эргүүлэн агуулжээ. Дураар мохлоо ууаж талах элдв юм хог богийг цэвэрлэн засху айлыг хэмжүүлэн дөрнөвж нийтэ 40 гэдэн газар юм урсан дээр нь асуудлыг сэгсэн засч цэвэрлэн 30 гэдэн тарааш нэрхэн гэр хураг өөрчлөн сайжруулах дэвшилгийг бийлүүлвэ. Тусна чатан нийтний үйлчлэгийг илэрдүүлэхийг нэгдэлтэй төвлөгөөлн төвлөржүүлж хог богийг хураан цуглуулах цэгээ селевстэн баг өргөн талбай зэрэг сүйр тоног тохромжийг шинээс ухлаа байгуулна. Кэдад усна үйлдэл амьдрлын урсан төрнийг өргөжлөн шилэгжүүлж Орсын төрнийг цэвэр дэгтэ. Нутгийн сурталын болсон. Орсын цогтуд тааламжтай. Вирустак тохромжтой. Эв зогсолтой. Үсгэн сайхан кодод усны бүх зарим байгуулва. Тусны шатан хөгжилтэн дунд хөгжилтэй асуудал ба саад асуудлын нэмнэ. Тэр зөрөгтэйгээр хүчрэг сорн урагшилж. Санаачлагаас нь хариуцлага өргөлнө. Сэтгэл хэмэл гаргаж. Кэрэг авлын бэхэнд биеэр мохло уралсж. Хуучилчлан бутааруулж. Цагаарсан сурталаар нь яриа зүйл нь айлыг бутааруулна. Ерөтмж болохыг ахуулж. Бүх тосна алус холн хөвгөлтний сүйрг бахла батхва. Гүлжан үндсэн шатын эм фронто адилч. Гэр бүлийн давхар давхар гүчрээс илэн давж. Айлын байран хязад батсагч. Харамгоогоор хүн амир зүйлж. Үнэн шудрагу. Улс төр нь зан синэр. Буддаг эрхэмтгий айлын суртаар. Ардан талаас үтг харамгоо хайр халамжаарна. Нам байгальтыг хөлн давхуулж. Үндсэн шатны засалда. Ардан амьдралын батламж. Ажилсэн хөвгөлт урсан төрнийг цагсан засах зэрэг яриа зүйл нь хайлык нэгэлтээр төлгөөлн санаар атгах шиг улан үндсэн төлөвлөн суугсан тусна эв зогсол тогтворжлыг сэтгэл тайлан сахан хамгаалж кэдад тусна дээр ясынтай хөвгөлт хайр халамждаар ахуулж аль үндсэн улан тэмнэ итгэн тишгэлг тишгтлаар болно. Тэр буддаа үйл ойлгоогоор нь шин цагийн үндсэн шатын эв хамт нам гэсэн анхнаа зэрэлт болно. Үүрэг хариуцлагыг амьдгаар тайлбарлсан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалц уухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж өссөн божилттой хүчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авч өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

Эргэн гэнэ сонсдаа удаа кэда жаху, кэда досхан тарааштан тухай мэдэгэ сонсгэ. Удаа бингтараа 8 дугаш шхосотын алуа тан тула салгалдан нэргэлэлсэн хуаршан яг цэсгэл хүхсандан байж. Ном ногаан навсан туалгалуур кэмсэн дүрийг булаана. Нэгэн дэшн долугаар тан энэ жилэн хуашин тарилтын талбаан хууртым дөрмөг мөд хөрчи нэгт салаагаар хууржил хуашин нэг хэмжээ талбаа нэгсэн гарал тэн бих улсын тэмдэглэг үсгвэ. Шидэн жилаас нараа нэгэн дэшн долугаар тан хуашин тарж тараалан наажилсан битсэг тэн шаарлах ард болно урлагыг нэмдэлгэ унстаа ажилс болгоо. Нэгэн дэшн долугаар тан ухаарлт болно соёл биеийн тамир араадад хэлсба сугаалсан тавин эрхлэгч жоо шанжвин таньсын хэлэгтэй. Хоормын 25 нууна 8 дугаар сард Пикулсан тараалан мэрэгдэг дэлгүүлэх үйлхэн тавь зэрэг салаа мэжэр тусгай мэрэгжилтэн. Тохон сарнд бота хурааж шилгэн авахар дамжин. Нэгзэн дэшин 7 дугаар тайна 20 дугаар яна 1 кэсгэ 1300 му хуаршан нэлхэр зүлгэ тарин газарам мөөбэрн дунж гаралтын. 803 цэг 40 кг кэр бүтэмжар 1000 мүгэн талаа нэгсэн гаралтын тэмдэглэг шинтэхгүй гэвэ. Нэгзэн дэшин 6 дугаар тайна хуаршан тарилтын нэлхэр зүлгэ сөрөн газарт Хэр тэгшин залгалдны өргөлдсөн зурвслаг тарилын газрын квагс гарын харагдхгүй байла. Тарилын газар ус бодрын хуулан торыг кэнлэн голдуу байршилж тараалан мэрэжсэн ажилтан тарилын газарт наран саран сүлжилэн. Ургалтын байдлыг цаг даруудын байсан үсшээ. Тарилын газрын хамяарлт хамгаалтыг жулаач байла. Нэгэн дэшис тугаар тана тарилтын эрх жавунжин хэлэгтэн. Уламжилт тарилтай харжлаа. Хуаршин ажаахны рашкин дээр. Ашгорлогын сан байна. Хуашин дарах бихапсыг машин жилжи. Энэ жил миний тарсан 1000 өнгөрөө мөн хуашингийн ургалтын байдал

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Шилмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил ханчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би Улаан Шинжангын Арада төлөс хураан. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгчид Дээ Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартай. Үйлчлж байхдаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дань. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаан нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонс хэтэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл, шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

За, нэвтрүүлгээ нэрвүүлээ. Шидэрэ. Чирэшэнэ рүнзэ нэрмэштэ. Кэдэ жахын хөвжөлтэн. Кысгаард компанийн. Төкрмс тараалын сүрэн газрын турлаг ирээтэй. Гүүгэн ургалтын сайта байж. Тарааш нэрх дотрын нааран цараан сүлжилтэн. Болсорлон гүүгэн тасан төвж. This one. Илгэн хувааж. Абдрын бодлого сэрэг ажлыг эм тараадагаар кеж байлаа. Энэ жил сүрэн газрын сүн хөлмжтэй арус турлаг ирээтэй. Гүү тарьж. Бараг салдаар гаралт хин. Сүн тоннадаг хөрхвэгээд. Мөрчлөн хулдан авах уу сахаалах тогтолсон байна. Чинэр сайта байгаад унстаад хурлаг яриатай. Гүүгийн хийднар хадгалан хөрхө келгасан барааг өлөгдөд тишглэн. Кескудо Хуан Шанхайд шүд хөргөж дахин Шанхайгаас Малайша Тайланд зэрэг улстуу Хуан борлуулна. Турлаг яриатай гуу тарьсан хөлмжийг хамааран хамгаалах уу. Тарус хус эмсэг цасан төвж хураах уу. This one илгэн хуваах уу. Бас энэ барааг өлгөн зөөл сэргээ улан ист. Ажил уултын айлан байрын. Өөр эргэнэ улан тэмнэг эсгэн. Тухан газрын өөр эргэндийн тогтвортой ажил улгач юм. Дан хүлэмжийн жилбэр нь айлах хэж байгаа. Улан тэмнэ хуурлагыг тэмн төргаас дээгш нэмэгдүүлж. Улсдаа ажил үлсэн ашгийн ухлаа. Мянган тэмнэс нь айл өргөтэй хэрэгж байна. Сонсгонараа. Дэлгүй зунаа 7-р сард буурлахо шинэ тарилан газрын элазүйлэн тарилын ургалт хэсэн байлаа. Бүгшинэ дэшин дэрэн мө тхомид шин наран цэцэг цэсгэлгүй хугацаанд нь хуурж салгалдны өргөлөсөн алтан чархал цэсгэн дала өнгөсөмжин маш сайхан харагдчих. Маш олон зугаас нь кэрэлсэн ирж сугаас наадахт татва. Шидэр буурлахо шинэ 7 нарл болгоснаа. Жалпаг тусганда идэшин наран цэсгэн тарилан газарт алтан чархал өнгөтэй цэсгэн сүгэн харагдчих. Нар дагч бадам дэлгэрч давхар давхар цэцгэн гэлсэн сургах сайхан мөртэн идэд өрн байла. Тарилан газар дотрхо сэгэн хайрцгэ энэ тэнд харагдаж сэгмүүд цэсгэн дундаагаар сүлжилтэн бал цуглуулж элүхрал туулахар байх. Кэдан нутгийн зэмжиг сургуулна. Удааг том идэшин наран цэсгэн цэсгэл ухсаа болох мөртэн бас юм сонорхо хамгийн сайн цагүй болно. Буурлахо шин шилдэг сайн ус хэрч шуран идэшин эпайл болон тарилтын өрхөн нарин бай арслан хамгаалснаар. Энэ жил идэшин наран цэсгэн бүхэл цогсон ургалт өнгөрсөн жилдээс илэрхэ сайн болсон байна. 2026 онд буурлагын шин эргүүлжлэн тус газрын дан ус кэршура гэрлэлчин эпайлгийн давлагтаа цэвэрлж унсагт наран цэсэг тарих кипчагийн хөргөтгч дан огс тараалан хөвлөлтөн хилэрэг хөрүүлж кэда жахын зугаас нь үслэн далд гүшний гүнзгаа уулж залгалны эргүүлжсэн тарилан газрын цэцгэн далаа шилдэг сан кэда доснаа соёл зугаас нь эпайл болгон хөрүүлвэ. Алтан шархал өнгөт цэцгэн далаа нь халамжлалтаа тойрон зугаас газар болж цөөхмөс зугаас нэрийн сонсоод хөрүүлсэн ирж тарилан газар дунд алхан сүйдэ тач дурсгал үйл ажил кэда нутгийн өнгөсөмжийн уулсан хэлвараар сонирхнаа.

0: Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалтаа, нэн чилаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эрбэнгэн сонсдоо, энэ удаагийн кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн ол ноглог сонс эхлээ, та нар бас сүлүүштийн хэлэвчний үлчрийг бүлгүн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай хөл нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн өнөө сонсох сайн байцган та. Синжанг нарад телесуран Монгол хэл нарадогийн эрен мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэлсэн толглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн өнөө сонсдоо. 2026 онд мануулсан энэсн ММ-гийн даатгалд оролцсон Кимнато арилгах сандгаас 450 төгрөг нэмэгдсэн. Бараа турна 6-г нэгтаа үйл уулсан халдвар төвчнийг хулвалан сэргээлж хулвалан гасгарлахад тогцыг дахин гүйцэг арилсан. Хоол идэхдээ хурд орохлоо савхан тавиад үкэлэхлээ. Итгэх хэмжээг гасгарлж чадна гэдэг нь үнэ юу? За тэхнод эрэл мэндийн хань нэвтэлгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаа нөлөгья. Кюланап сонсдон баяр нүгтж байна. Манай нэвтлэгийг Шинжаг нараад телевизхран Слүштин шинэ зөвшөөрлөөр Кэлэшний үйлчлэлд зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

Эргэн гээд сонслоо. Улсын эмэмлэгэн баламжинд авчаа нийлсэн тухай барин тэлэлэрснээр 2026 онд манай улсын үндэсний эмэмлэгэн даатгал урлсан кинато тогтнаар дэгшилж энэ жилийн дээд тавс жилд үндэсний эмэмлэгэн даатгал урлсан кинато нэгэн жилийн адил хугацаанаас 400 тэмдэг өнгөрө нэмэгдэж даатгал урлсан хэмжээ 195 хэмжээд тогтворч байна. Сонсгонороо шидэр. Баруун уу турна халдвар тавчны хулаалн сэргээлж, хулаалн хусгаарлах тогтсон байгуулт анхаарлаанд төвлөрүүлсэн нэгэн удаагийн ярал хурлыг ерөнхийдөө хэрхэл байна. Өөр Монгол шанши, Гансу, Кёкнур, Мэнша, Шинжангны үйлдвэр тавхад бинтгэнаа. Кигад Шинжангны үгэр эрон сурна. Гэвшин таглаг сэргаалн салга тавина. Хурлдуу уралсан төлөөлөгчд. Шинжанг нь халдвар тавчна. Кинэ кемчи уурчлан сэрэмжлэх ба. Бачин байдаг аргасх уу. Жулаадах тавцсан гин. Бута галарт хөрш. Баруун хөтөв хурна халдвар тавчныг сэргаалан гасгалгын хайлын уламжилт сүлжана бусу хамлцааны хэлбэртэй байснаас нь дэлгсэр дамжинд хамтар судлан магдалж жулаадан тохируулах үсэг ясныг дэвшүүлэн дэс дэвшгснэг шүд метр байна. 2018 оны 11-р сард улсын эрэл хамбал эрэн мэндийн сувилаас шианд хийсэн нэг бис нэг зам баруун хөтөв хурнд халдвар тавчныг сэргаалан гасгалах ярана тавцсан до баруун хөтөв хурнд газаагаас урж ирэх чинэртэй халдвар тавчныг хил алслан халдвар тавчин ая төгсөд тулгуурч байх болохоор уран бисэн хулаалан сэргээлж хулаалан хасгаарлах тавцангийн төргөн байгуулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан арга байна. Хагас жилийн дараа Шинжангны үгэр эвэн алсхурна өвчин дахлыг сэргаалан хасгаарлах тавиас төрөвчлэн бингтан хийгээд бусад 5 мүж урна өвчин дахлыг сэргаалан хасгаарлах тавтай хамтран хуурмын нарас нууна 5-р сард ерэмжд онгодгор хугацаана хамтарсан хурал хийж баруун хөт урна 6 та уйл уусна халдвар тавчны хулаалан сэргээлж хулаалан хасгаарлах тогтцыг байгуулаа. Эм бохло баруун хөт урна 6 мужин урна 7 мужин дэсэн өвчин дахлын сэргаалан хасгаарлах нэгсэн анхуда халдвар тавчныг сэргаалан хасгаарлах гранд анхуда хамжилсан хамтралж байгаа ядал болно. Энэ жилаас нараа тогтсон ажилгын тасралтгүй гүнзгаран бутаарлд ба яла толгосон Хулаачтан зөвлөсөөр тогтлолш хамтарсан хурлыг ээжлэн кек тогтцыг тодорхойлваа. Онгоцгор хугацааны хурлд эдэр дутны нэвтрэлтэй нэвтрхэн замыг байгуулж шатвийн чинэрт харилсан тухал болгохгүй харилсан суралцах уу хил алсан хамтарсана ярана тавцангийн бэлтгэсэрэг альны үргийг тогтооваа. Живина сурахлаа уран бис алсан хамтарсан сэрэл кек тусгай сэдвтэй болцролтыг зохион байгуулахыг аадмарухлаг хэмжилэн бүрэлдэхүүн нэгцэн хуран дамглаа сөрөг сангийн нэвтрэлт эк байлгийн хамтан мохтой эдлэх хамтарлаана байрлыг анхаалхан байгуулгаа. Удаа Шинжаг нэгт хоргус алг ул нам зэрэг дулаан гулгата хуразам боомтын байгаа. Шавхотыг өвшин тахлын хурмал шинж тамгий. Киний кемчгийн урта болгон шинаас нэмэгдүүлснэ хамт. Санаалхаас нь боомтын сахархада айлан залд улах уу. Хулаалн сэргаалж хулаалн хасгаарлах тогтцыг байгуулт шаардлаа. Энхээ байгуулт юм баран хөт урна хулаалн сэргаалж хулаалн хасгаарлах харасыг. Мужин дотраас боомт хүртэл өргөтгч сэргаалтын шугамыг улс нь үйднэ. 1-р фронт төг хэрэгвээ.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эрхэм нь сонсдоо. Идэн нэ нөхрөлхийн хөрөлсгөөхлөө шимтэж алд хэдэж нөхрөлөө гэдэг нь найдвартай юу? Заахнууда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлголоо гэдэг дугаараар финотхоо ярьж өгье. Нэр холж сүйдэн олсортой мелепенид чи чирандангүй харалж шарлахтай витамин нөхрлэн анхаарал хөвлөрхө чээлэг чидэр муудглаа сахсна тус ид чи өдө дутн амдрын дунд ядарч тамирдах би зогсон бараг дахан болглаа эла төрлийн нийлмэл шимтжаалт эддэс шгэлнэ эдгар моглос сүлжаанд өргөнөөр тархаж байгаа шимтжаал нөхрлөх юм биян сүйлгүй арга болно Идэнэр шимтэжэл нөхрөлхөн хөрөлсгөхлээ шимтэжэлд эд хэдэж нөхрөлхө арган боглоо инаар ярил юу Зарим байцаалт илэрүүлсэн удаа залуучтын биен сүйлхө 10 кг илэрхэв хөрөлх гарч эле төрлийн шимтэжэл нөхрөлхө хэмнэ эзэгнэн бурлах дунд төвнэ дөхөм төргөн дээр дэмжтэй унсгэд хаалгач би сүйлтэн загт илэрдэх сүлжана нэр гарсан хөрөлхөн болсон байна 95 нь унаа гэсэн хаа ухаа хэлэгтэн ахмад энгийнх нь илэрхнаар нөхрөлх Ахмад нэг үеийн хин идэнаар нөхрөлх аруулхан бияс сүйлж ойлгохныг эрхэмлэгтэй адилгүй. Би уланхо нас асуу найз нартаагаа бэрэ яршигт өвгтэй идэнаар ухлаа бияс сүйлэх цаг зарцуулан гүч барж харим ухлаа гарны аяраа нь үүж нөхрөлх юм бохлаа. Дэхэм төргөн мэртэн дээр дэмжтэй. Илэнгийн идэн унд нь адилж амрах цаг нь чимээ усхаа амьдрал байдлыг хөрүүлхдэг гүчтэй үед шин тэжээ нөхрөлх юм ухлаа. Тэр дорн бохлаа юу дутгтлаа юуг нөхрөлж бас дутаал сэтгэл нь эрэл бус. Суулдыг намдуулчихнаа гэж юздэг. Гэтэл

сохор балаагаар шимтэж ан нөхрөлтө бас эрэлмэндийн айл өвчөрт нүгч байдаг. Тусгай мэргэжлийн сануулснаар шимтэж ан нөхрөлхий юм нь байгалийн гидэн ундан ба эрэл амьдралын арга хэлээр уралчдаггүй юм. Шинэ ухаанч судлан магалт гэхээр эвран утгусаагаар шимтэж ан дээр уухлаа. Элх бөрнөө сулцан дараасыг хөндрүүлж хүмнабийн шимтэж ан сулцаг тэнцвэрийг самурлт мэднэ гэв. Шимтэж ан дээр идэнг нөхрөлх нь урлуулж болохгүй. Гавсгүй идэн боглоо шимтэж ан хэрэгцээ шаалгыг хангаждаггүй үе тухлаа. Тэгэд өөрийн физиологик нь хунслаг болоод шимтэж ан хэрэгцээ шаалгаа нь өнөслөн нөхрөлнө. Байгалийн гидэнд улам зүйл нь шимтэж ан бэрлдэх нь агуулгач байхаас хазаа бас улам зүйл нь эрэл мэндэд ашигтай бэрлдэх нь агуулгач байдаг. Энэ мохлоо архаг өвчнийг үрцэн сэргээлж эрэл мэндийг агуулх чихэл үйлдэл байдаг. Онлын талаас авч гэлэхлээ онцгой физиологийн шаардлага баг хэмсэ шаахлаа зэрвэс нэмэгдэжтэй. Өвчний эдрэх хугацаанаа өвчтэн зэрэг идэн ундаан тэгшэрлэхээр дамж нь шимтэж айлаа нь тэнцвэртэй болохыг биелүүлж болно. Идэн ундын тэгшэрлэх нь кимнабийн кевнэсэл бэжүүлтэй эс алаг чидрэг хийгээд физиологийн ажиллагааны шаардлагыг хамгийн нэг хэмжээгээр хангаж бие махбодны энерги ба шимтэж айлын эдэн хангалаг батлах нь хамт идэн ундантаа хулбалдаа арх өвчний үүсгэ айл тэгшрийг багасгана. Нэмэлт там нэчлээ. Идэсэн дугаас эмсэг багсар идэж болно гэсний үг юм. Шимтэж алдий хэдтэй. Идэнаа ширтлэг агуулгадх болохоор бэр нь ам будаа ба идэсэн дугаа сэмсэн гэснэ. Эрэл мэндийн зүлгийн хөдлийг уралждаггүй юм. Шимтэж алдий юм бас өвчнийг илгээж чадахгүй болохоор тусаа даралтууд дээр шигэр шишин өвчин зэрэг архаг өвчин дэ жинкний эмэмдэг нь хамааралт кекч хэрэгтэй. Эрүүлжин нэдэд төшлэн шийдэж болохгүй юм. Дунд усны сугаалаард нь хорн хөрөө руу наа идэн ундна сүглөрт сануулснаар. Өдөр бүр дундшаар 12 зүйлийн хийгээд финаст экшгэн сүйлийн идэнэ гидэж гар бүр 25 зүйлийн хийгээд финаст экшгэн сүйлийн идэнэ гидэж 3 цагийн хуулаан зугстад тааруулж ам будаа тэмсэн төрөл идэж нугаа сэмсэн төрөл мал зүйрдэн загс өндөг юсна төрөл шар буцко хатуу сэмсэн төрөл өг тос хийгээд давс сэргэ 5 нэг төрлийн идэнийг хамруулна. Хоор настаас дэгшхи эрэл хэмс идэн ундаан тэнгшэрлэг хэлэрэг хэрэглэлээ. Шимтэж алаар тэнцвэртэй байлгах зорилдон хүрчтэнэ. Эрэл хэмс бие сүйлгэ нөхрөлөх буюу шимтэж алаар нөхрөлөх юм эдгийг хөөжлөснө ачхилгүй. Өдөр бүр 3 цагийн хуулаан санитхан боглоо. Сая бие сүйлгэ хамгийн дөхм хамгийн чихэл 10 болно. Сүйс огстай идэн ундан боглоо бас эсэлдах системийн хүчрэг хийх юмс болно. Кимдэ биеийн дотор хийсэн боглоо тасралтгүй шин үртнаас сулзах хэж. Өдөр бүр 3 цаг хоолын идэн ундна. Твина гол шимтэж ал нь эрэлт болж, ямдаг зүйл нь дан гогсон. Идэн буюу шимтэж ал нөхрөлх юм эм болоод, өвчин дахлыг үрчлэн сэргээлэх нь хамт. Үрчлэн үйлдэл байж чадахгүй юм. Эдгээр байдал тухлаа шимтэж ал дэдийг хэрэглэж хэлдэ. Тусгай мэрэснээ сануулсан. Күүгт зэрмэснээ эмгтээчт. Настач сэргээ кем болно? Хоол шилг, хоол голх, харс хоол итгэх кемс буюу. Мэс салтан дараагийн эдгэлтэн ухсаа. Архаг хургуулын чинэртэй өвчин худаад гэсэн хийгээд элэг цөснө өвчнөд нэрэгдсэн. Кевин идэн унтнаар дамжин шимтэж алыг тэнцвэртэй болгож чидхгүй байдал тухлаа. Илүүцаа шимтэж ал нөхрөлхий эмиг ухлаг хэрэглэн нөхрөлхийг бодгол хэрэгтэй. Шимтэж ал дээр дутагч байх нь тодорхой шилгэн байсаж гаргасна. Шахлын цусны цавинг нь 25 усмөхтө витамин Д-г нь хэмжээ дуру. Цусны улаан өрөг дуру буюу тэмэр нүрэг хөрөлцөхгүй үе тухлаа. Шимтэж ал дэдийг хэрэглэж болно. Физиологийн ухаанд хэрэгцээ шаарлага хикар нэмэгдэж, идэн ундна шингээлт нь твиний ухлаа хангаж чадахгүй үед бас шимтэж алд эмиг хэрэгнэ. Шаахлаа жирэмсэн ухаана илүүсэ навчин хүсэл калц хэрэгснэ. Кокул ухаанд калц DH хийг хэрэгснэ. Тусгай мэрэгдсэн сануулснаар шимтэж алд нөхрөлхий эмиг сунгатан. Өдөр тутмын идэн ундна татгалаа нэмсэн хандлагч чидэртэйгээр шимтэж алд хийдэг сунг хэрэгтэй. Ут ухсаагаар ямар нэг зүйл нь дан гогсох шимтэж алд хийдэг болохлаа. Тэгээд арын итглаа. Гэдэрган болохлаа. Шимтэж алын шингээлт тэнцвэргээ болж, гэн ноштой хордогдох байдлыг үүсгэж мэднэ. Шаахлаа. Өөхн дуусгах чинэтэй. Витамин хэмжээгээс хэтэрл уух. Зарим өвчтөн буюу онцгой хүмүүс таваг хэлэхлээ. Дан гогсох нэгэн зүйл нь шимтэж алд хийдэг нөхрөлх нь баахан ч тус гарахгүй байдаг. Эмчтгэнаа шимтэж алын салаана эмч. Шимтэж алын мэрэгжлэн буюу эмчин тусгаа мэрэгжлэн жолаадлаг дур. Сүнж, кэн дойта шимтэж алд утгатахаас зайлсхэрэгтэй.

Эргэн гэдэг сонсдоо. Хот хутаа идэхтэй нь урдаар ухаа савхан тавиад юг хэлэхлээ. Итх хэмжээг гаралж хэднэ. Зай тхнуудаа. Ерэн мэндийн багүлэг дугаараар нь юна тухай ярж үгээ. Хоол идтан савхгүй юу? Халуугам ааг тавг дээрээ нь тавиад дахин юг хэлэхгүй юу? Бусдын югийг хэлхийг сонсна. Нэгэм хэдж бартанаа дараа хуулан хэрэглэн тавьж дахин дарааг нэгэм хуулан чимэгч. Хоол болгондаа ингэж кекийг баримтална. Маш олон хүмүүс хоол идэхтэн нугаагаан чимэгкэн даху.

гэлэх буюу савхан бохноо ирнэ, гардан бохлоо барьж, цаг эмэгтэй амдан гэж итгийг бэлтгдэг юм. Энх Багдад галан хөдөлгөөн санаамсаргуугаар их хэмжээний хэрэгсаг ба идэаныг бохлоо идэвлнэ. Юуны шилтэн бохлоо хуулын хэрэгслийн эргүүлэн гарт байхгүй үед их тарг хуул итгэх хэлэрийг баримталж жарилхи цаган бохлоо кызгааргүй ахартж ходаадна гэсэн татгуу дохаг ихийг таргэнд дамжуулж амбка байхд та нэгт цатлан идэд сая сэржим эддэг. Харин савхан тавхыг хөдөлгөөн тэр зуру зогсхуу дарамста адил байж тэрэн бохлоо эргүүлэн хуул итгэх энержиг тасалдуулж их тархна цацны эсхийг маглахдуу цаг үлдэж өгдөг. Бутарг мохло маш төгөн байдаг. Нэгэмх нугааг нь амдан кексананын дараа тэр дор мохло савхан аг тавг дэрэн мохло тэгшгэн тавиад эхлэн жадилж жалд дууснарын дараа салгиж дагн хамт нэгтэйг нь хэд нам нэг суугдах буюу өөрөн хэдэн секунд нам байна. Дараа мохло савхан дагн авч дараа кемхи хуулан чимхнэ. Сонс тохло удаан боловч бутаг ихэн тимик цаг зарцуулах байдаг. Учир мохлоо савх тавих хөдөлгөөн зөөхөн тэр цаг хэдэн секунд хэрэгсдэг. Хэдэл төвнө үсгсэн зогсолтын харин танаа хуул итгэх бүрийн кемжаг баг сууна 30 хуваар багсагчтнаа. Кирота халуу хэрэлж дассан байхлаа адилах нь аргаар кеж болно. Хуул итгэсэн мохлоо энэ хөдөлгөөнийг төрч үзээрэй. Чимгсэн хуул, агсан хуулын багш болвч хээ. Идад адагтан хөрөхтэй өнгөрсөндөө нэг хагас ааг идэд сайн цаддаг байснаас нь удаа нэг ааг хитсаар лухлаа цачигдах нэг уулж мэдэх болно. Энэ бохлоо худаад нь баг болсон биш харин их тархин худааднаас дамжигдсан дукаа ухлаа клаж авах цагта булсан байдаг.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин тэрлсүл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн нь сонсда, энэ удаагийн эрл мэндэн хань нэвтрлэг маань энэ хүрээд өнэрлэх боллоо. Та бүхнэ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн улан агулыг сонсоо эхлэ, та нар бас сүлүүштийн хэрлэгчний үлчрэг бүлгүн сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрлэгийг баярлаг хэлний нэвтрлэг удаа дараач нэвтрүүлэн анхаанаахан дуулах болов.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн
0: Мишель.
1: Сомрлогийн Мишель.

Инкрэш тавших найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 15-ны өдөр гарын 3-н. Шинжаангийн ариудын төлөвлөсөөр Монгол кино ариудын цомбралгийн мишэн нэвтрүүлгийн кланавч сонсох өгтөж байна. Би хөтлөгчгүй юм бэлгэ. Одоо цомбралгийн мишэн нэвтрүүлгийн шинжаангийн ариудын төлөвлөсөөр Solution-ийн шин суулчдрын хэрэглэгчний үйлчлэлт зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч байна. Биш их найз нар маань АВ-тайгаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Шидэр Моришен 2 дугаар хугацаана Жүүзү цогсд бах сургуулийн сурагчдын шүлэг дуулын их цуглараг эрхэлвэ. Бүгшэнэ ава бах сургуулийн шүлэг дуулын дур бахт тө

нэг тэнхэм цугларж, шүлгээр таньсан ажилж, нэг тайсанд мурацж, сунгалаг шүлэг дуулын мурацан дундуу мянган унаа соёлыг уламжлан салгамжилж, Мөрийн багштын урс соёлын сан сайхан кеп боловсрол гэхэд оюун санаанаа дүрс байдлыг илрүүлвэ. Мурацана тухайн сарын шүлэглэг санаагаар бэлхэн бүгэд эмх дараатай байла. Мурацанд дурсан бичгэн оролцогчдөө удамжлал хувц хондор өмсөж, үүжүү тайвгаар таасанд гарч итгэл зоригтой мурацва. Саул хариулах сэдвийн гоцаад оролцогчдөө лавдан тогтон байж шүлэглэлт ном Чуулсын уян гэхэд тан улсу, сонгусын сунгадаг шилэг дуулдуулдуу боловсронгуугаар хариултайгч. Өдөр дутмын лавдан баттай хурамдлаан бүрэн төгөлрөөр илрүүлвэ. Булаалдан хариулах гохцаана айзмин авсархан мурацан шүрэн явагтэж, оролцогчдын тусгалын төргөн байж, идэхбадагар хариултайгч, мурацара талардаг хувийн хайрцал, үргэлжлэн, ээлжлэн дээгшилвэ. Төлийн сонорхолтай, Фэй Хуа Лин мурацанын тухан царгийн үүр амсхлыг ургулдин кэргэж, оролцогчдөө сангалгын үсэгтай барилдуудын ээлжлэн шүлэг уянгулж, өрөн үг салгаагаар илэрж, гайхам сайхан илэрлийн тухан царгийн халуун алх ташилтыг байн байн улва. Тусудана мурацанда сүрэгчүү Лүүшин Йи тогтортой илэрлэр магна алва. Лүүшин Йи илэр кайлахтан. Өнөөдөр 1-р тусандан би онцгой барилж байна. Фэйхуалийн мурацанд дөрөлтгүй кедугаар их бачимдсан боловчгүй. Би сэтгсэн байдлаа тасралтгүй тэншэрүүлт гэж лавдуунаар бодлоголж, лавдуунаар арах цаава. Хөөшт сунгалаг зохиол өмшихийг баримталж, шүлэг дуулны мэдлэгээ тасралтгаа хөрөмдүүлж, тус биеийн соёлын кеп боловсруулаад дээгшлүүлнэ гэвэ. Тайсан дурку мурацаны сонорхсон сүрхштөө бих явстөө нарин кинамга сонсч гүн сэнгэрдүүл олжа. Сүрхчөө Алина Назар илэр келхтэн. Ахэгш нарын шүлгийн нөхцийн маш сүрхэ байна. Тэдэн маш олун эртна сунгдаг шүлэг дуулыг мэддэг болохар миний сурлцхуу өскөр дураал олна. Хөөшт би эртна шүлэг дуулыг сайнар сүрч. Соёл мэдлэгийг чирмээ хурамтулж, эрэгшт бас шүлэг дуулын их цуглараа намираа цаана талвартаа гарч сухсгаар чирмээ нэгвээ.

тус удаанаа хөтөлбөр болвол Мөришэн уламжлалт соёлд гүнзгарын көм көмжүүлсэн амьдлаг үйлдэлг болно. Шидрэн жилаас нар Бүгшана Ава дунд бах сургуул уламжлалт соёлыг сургуулийн грант оруулахыг өргөлжлөн акулж сунгадаг зохиол өмшихийг тус сургуулийн кицаалдаан оруулж Орлагийн өмчлөг үдийн өмчлөгөө сургуулийн крана шүлэг дуулын мурацан зэрэг кевинжүүлсэн хөтөлбөрөөр дамжаад урс соёлын сунгадаг зохиолыг сургуулийн крана өдөр тутмын сурвалцлогод үйлсэлцүүлж соёлоор көм көмжлэх ажлыг боттооруулан өрөвтөмж олва. Моришэнэ 1-р багш сургуулийн багш Янфэн Рун илэрхийлэхтэн. Көхтийн тайзан дээрх итгэл төгөлдөр илрэлийн комист гентин баяр баясал олгов. Бидэн өдөр тутмын заан сургалт дундаа жүүзийн соёлыг уусхын оруулж үлгэрч хэлсэн ахуй шууд.

Солир октруугаар зүсэн өнгөрснө дараа хамаа гөрсөн бэ. Солир эцстэн хамаа гөрсөн бэ. Бичих наашнараа. Солир октруугаар зүсэн өнгөрснө дараа хамаа гөрсний таамир мэднэ үү? Цэлмиг сой болох бэр нэг сурус гэрэл гэлва гэнтэ сойгн октруугаар зүсэн өнгөрч нүдэрмкийн зур ур мөргө болж сойгн бидэнд ахархан бүртэн гайхшруулам үзмжиг үлдээж их голон күмбэр түнэ хамаг эдсэн төсөглийн тухай сонорч хийж байдаг. Үнэндээ содрийн удан унж ирсэн биш харин сансардко жижиг чулуун хог туусан болно. Тэдгарыг солор бий гэдэг. Тэдгарын урчлонд дөрөн сүхт кисч байдаг. Тэдгарын санаамсарго дэлхан бовирсгэн агаар мантын доохрог дайрын урвал төйлийн дөргөн хурдус ба агарын ширүүн өрөл доро агшин сур шатаж гэрэл засруулдаг. Бид на олж өссөн гэган гэрэл болуулаару тэдгарын шатсан янс келар уулна. Олонг солир биеийн онцхо баг байж зөөхөн элсэн бөхтөг хутуусна хогтуусна чинан болохоор өндөр охторгууд шатах үйсө бүрмсэн кибит болон нарин кемкерка болж агаар мандын давхрагд ковж сар нээдэг. Эдгар бичил баг туусын агаар мандын агаарын урсгыг дахалдаад аажмар ковж нэг кескин өндөр охторгуугийн үйлэн давхрагд ковж кэрч усан үүрийн туусан дээр наалдаж удаан өдрөс узаан хонот бурана дусл болж хурамдаад эцстэн бурана усыг дахаад их газарт бууж шавар шура гол морин нүгддэг. Цөөхөн дуна бахан бөдөнцөр сулар биеийн бүрмсэнд шатсанга өсцөн хату биедний кемкеркайн газрын гадраг дундуг күмс тэдгарыг сулар чулуу гэдэг. Тэдгарын зармийн дүн уул эзгва кэрт бууж зармийн нүүр зөрим дараа тэнгсд унж дэлкан бөмөрсг дээр нам жим оршиж сансрас ирсэн баг бэлэг болдог. Бас төйлийн цохон тоонаа шатсна дарааг нарин бичил мөхтөгийн утгасаагаар өндөр давхаргын агаар мандалд байж кедэн сар цаашлахна кедэн жилиг өнгөрөөд сая аажмар түнж буудаг. Иймээс солирын ирасан ки хууснаар арилсан бишээ. Тэрийн эсхла зүсэр буран болж их газарт бууж эсхла солир чулуу болж эртэншд үлдэж уршилнгаас сэрэлтэ ул мөрийг дэлхан бөмөрсөдөө семаар үлдээдэг. Бүхэл сөөгн охторгууд солир зүсэн өнгөрөх бүр болвол бүрөө уршилнгийн улгсан нэг удаанаа ээлдэг мөртэн ахархан үүсэлт болно.

Күндэс сонсогчдаа хар тавьчих наашнараа. Төсөдагийн цомбролог мишал нэвтрүүлэх маань инкрод өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг буян бэл котлоо нэвтрүүлэв. Тавхныг сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дэргүүлж лөн анхаарлаа хандуулнаа.

Гүндэс сонсгчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн сэ дуясока жайсигийн цэ өсасокагат насэрган дуусн шаршил мэн гих дуугаар үргэлжлүүлье.

Күндэс сонсгчэдаа. Удаа үгэгэн утхан зүхай жайсэгэн көгжэл зүхайгаа дарсүрэнгийн дуусан ээжэн намрэг ихэд үг сонсхуулу.

күндэс сонсгчэда. Нэвтрүүлгийн дасгал дүгийгэн Кадирхан Сокааж айсэгэн Утаан Сокаагад Тарабтан дүү бэжгэн бэлтмэн эмэгтэй дүүчдийн хасгэлэ дүүсэн Тарабтан Вальсин айгэгэн айрл дүүг сонсхьяа.

Хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцам нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн гуйлган сонсогч бариад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг бол нагуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж байна. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо урагмын хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клон авсан сонсох болов уу? Энэ дөрвөл бол 2026 оны 7-р сарын 15-ны өдөр Гаргийн 3-н. Урдара цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энсүүгээс маңгад өдөр хүртэлх хөөт Шинжангийн баран бий, хөөт бий нуулуур хөгөрн, Шихас хотын эн бий нуулуур хөгөрн, Эрэмч хотын нуулуур хөгөрн, Цанжижуу Хашхар аймгийн эн бий нуулуур хөгөрн, Кызыл Сүрүгийн нуулуур хөгөрн, Хотан аймаг, Ахсу аймаг, Баянгулжу, Турбан хот, Хамлын хотын уулархуу гөрн зэрэг газрын гэс газарт багхур орно.
3: Эрэмчтэн шугаас маундар өдөр хүртэл үйл тагаас нь чилгэр 23-аас 35 градус.
2: Энэ цаг та нартан сунсахгүй зүйл болвол.
3: Ирансас хурна намын хураан байнгын хураа өргөтгсөн хурал хийж, намын төв хураагаас машин рүүгийн шийдгсэн тогтаалыг эрс хүрэлсэн.
2: Манурны кодот усна усна хангалган яс чинэрийг дээхнүүлэх ажил зүргэнээр ахгуулаг дээж. Бараг залуул энэ жил нь адагт бикорны кодот усна түгал усна түгамчилтэн гэмжээ. Зууна 99-44 хөвдөг хэрхээр байх.
3: Шинжангийн энэ жилийн бүзрлгөө цахалгаана аралжалсан цахалгаана кэмжээ 170 түншүр киловатт цагаас давж. Ерэнгэ кэмжээ нь нэтэн жилийн бүх жилийн аралжалсан кэмжээнэ 2 дахин болсон.
2: Дээр хагасд үрэмчийн шууд нуурна төвөөс нийт 6338 тэмн 6000 шууд нас үйлэг шийдвэрлэж. Шинжангийн онцлогтой кодаж ах үгний үлдэхнийг илгээн кэрхгийг хэрэгсэл шаардлага ихээр нэмэгдсэн.
3: Энэ жилийн зуна амралтын зөвлөлтийн хугацаанд үрэмчийн Тяньшань олон улсын нисгэлийн бүрэлд гээд альва агаар айлын компани Айнштейн үрэгчтэй айлыг бүх хүчээрэн батламжилж байх.
2: 2026 оны турбаны үзмэн үлгэрлэгчгээд үйлдвэрлэл борлуулалтыг залгуулдуулахыг хэллүүр эхэлжээ. Тухайн царганда 17,700 тонна үзмэн борлуулалтын саг алдан гэрээ тогтолцсон зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья.
2: Шинжангийн радио телевизорын шимэн. Еврон засхурны намын хураан байнгын хураа 7-р сарын 14-ний өдөр өргөтгсөн хурал гэжээ. Дүмдүд усын ев хамт нам төв хураагаас машин рид Намаскүйк, халвын тушаласкүйк шийтгэлөк тогтаалыг зарлва. Хурууд оролцсон нөхөр санан нэгтэй илэрхийлэхдээ намын төв хураан тогтаалыг эрс хүрэлнэ гэж хава.

0: Иврэн засхарна намын хуран шүүжи чэн шау жан хурлэг ерхэлвэ. Хурлаас аж гарагсэйн. Намын тэвхуара гасан машин рэгэн сахалвато хуул таж кэнд носта зөртсэн гэргий гэтэв чанг байцайн шийдгсэйн. Ши Жинпинг нөкрөөр гол болгсон намын тэвхуран намаан бихталар чанг засхийг удаан даамга баримтлан акулхуй ерс чанг өксэл зөргийг гүйцэлэрүүлжээ. Манан намын илжирэн дурадхийг эсэргүцэхтөө хриад урм байхгүй бихталар хамруулхо өхтөө уучлахгүй байх ил тодоо үрийг гүйцэлэрүүлжээ. Нэгмэшчг зохцааж болохгүй хагас алхамчг цухрахгүй илжирэн дурадхийг эсэргүцэх тэмцлийг зөрг шууд нь эрс холурлгоогаар эцсийн бүлдэл хийх чанг дука гүйцэлэрүүлвэ. Бихорн альва шатны намын зохион байгуулалт болон өргөн нуулын намын гишүүн кадрчд хориг тогтосны шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг гэнэс гавэлгэж дээр нь үзлэг хамтран чангахыж дээр нь итгэл амбатхыж хоорыг хамгаалахыг гүйцэтгэж Ши Жинпинг намын байгуулалт нь үзэл санаа гүнзг асуралцсан төвшдүүлжээ. Үзэл санаа болон үйл ажиллагаагаан үнэнх намын тэвхуран тогтолтой нийгэлдэ болгож машин рүүгэн сакловат хуул цааж кэнд нууц зөрчсөн хэрэгс гүнзг асургамж авчээ. Кэргэр цээрл болго кэргэр сакловатыг тайлбарлан тодорхойлох кэргэр засгийг ахгүй хажлыг лавтун сайнаар гэжээ. Машин рүүгэн муу нөлэг ерс арилгаж Намаан бихталар чанг засхийг нэн дээр баримжаа нэн бутта арах гэмжа гарахгүйлжээ. Дүмдэдийн нэнсэн хамтын цогцон нүзлүх хамтрыг бат биегчүүлгү нийгэм жүрмд өдгэчилсэн шин жангийг бүтээн байгуулахда эрс жангыг улс төрм батлаг хангах гэрэхтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн нэн түүх тэмдэг тодорхойгаар намын улс төрм байгуулалтыг чангахыж намдан үнэнч шударга байх улс төрм менчинран бат сах гэрэхтэй. Намдан харцад үшгүй үнэнч шударга байхыг хизаад төрүүн байран тавьж Ши Жинпинг шин цагийн дундад улс онцлогтой нийгэм журмын нөхцөл санааг гүнзгий суралцсан нарын нөлгөж лавдн үйлдэлжүүлжээ. Кэслэн итгэл бишрэлэн батхгийг насан туршдын сэдв болгон үргэлж давтан боловсруулжээ. Эрс чанга нам чинарыг татралгүй давтан боловсруулжээ. Намын улс төрн сакловат ба улс төрн ёс төрмийг улмныг алхам чанг тодорхойлгож Улс төрн кинэлт хамьярлыг үргэлжлэн чангатгаж, улс төрн зогсолт, улс төрн чиглэл, улс төрн зарчим, улс төрн замд хязаад Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын тэвхэрээ та дээд хэмжээгээр нэгэлт байх хэрэгтэй. Сүртлийг төвчгч болгож сакловатыг чангатах нь илжирэн дуратхыг эсрүүсхийг нэн хурцул сэргийг ерс бат акуулжээ. Илжирэн дурадхыг эсэргүүцэхээ бэрэгсэдвийг шийдвэрлэх ажил, удаан даамга ажил, ерөнхө цогцсон ажлаас эрс дийл толох гэрэхтэй. Намаан бүхталар чанг засахын егөртөө зогсшгүй эрс бат баримтлыг хязаад баримтлж. Зангилган цөөхөн тоотныг чанг анхарж, зангилганд ерхий гатгаж, илжирэн дурадх асуудлыг сэргээлэн засахыг кевэн жүлгэ, утх хугацаагаар битэмжтэй болохыг ахгүйлж. Эркан дурааран хэргэлх, эркан хэргэлхтан эмх журман алдах, эркан ашклан хөвдан ашгулхыг ерс хөргөлжээ. Онц эркан үзэл санаа ба, онц эркан үйл ажилгааг ерс эсэргүцэж. Гартг эркан зөвхөн намын төлө хэргэ бүл битах, ард юмд золжиргал голгод хэргэлхийг батлах хэрэгтэй. Күм сунгын хэргэлх зөв удрдамжийг баримталжээ. Күн сунган хэрэглэх зангилган гохцаандг эркэн тохорлуулт ба ажилгаагийг хэздгарлах тухцыг татарлгүй бүрэн шүлжээ. Кадрыг чанг хамьярч кинэл тавхы дүрмэн системийг үргэлжүүлэн төгөлөржүүлжээ. Күн сунган хэрэглэх таларг төпсу суртал ба илжирэн дурадах асуудлыг гүнзгээ цэгцлэн засах хэрэгтэй. Гэр бүл гэрэн сургал гэрэн суртлын байгдуулдыг чихл күчлэг цэг болохыг баримтлжээ. Гэр бүлээр нь илжирэн дураадах, нойдын кьюхт илжирэн дураадах, садан сүлгээр нь илжирэн дураадах ба хажууд кэмс илжирэн дураадах асуудлыг чанга яллан шийтгэж. Эрх ба нөлөөлгийн хүчийг дураарын хэрэглэгийг ерс сэргээлэн өргөлж, илжирэн дураадахыг эсвэрүүцэн чинэр хөөрхөс сэргээлэх, сэргээлтэн шугмыг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Намаан хамьярч намаан засах улс төрн хариуцлагыг нэн ерс чанга кишта боттааруулж, Улс төрн аймаг хуу гэргэлжлэн цэвэршүүлэх хэрэгтэй. Альва шатын намын ухаараа намын удирдахуд өөрийн гэзаада намаас намыг хамьярах. Наман бивталар чан засхийг эврин кекс юбта ажил болгыж, гүйцэл басы зуггүй хариуцлал болгыж, намын хураа намын удирдахуд өөрийн гэн шүүжийг нэгдүгээр хариуцлагт нь хариуцлах ба, удирдах баг нь бүрүлдэхнэ нэг ажлын байранд хоёр хариуцлага үүргэлтийг улмныг алхам чангадахыж. Даралтыг шат шатвар дамжуулах, хариуцлага нь гохцаа бүр харилцан авцалдахыг батлах гэрэгтэй. Альвай эрх тушаалтах салын мэчрэг хинэн хамьярахад тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, ажил төрлийг хамьярахад эргүш хинэлд хамьярлтан чангадах, тухаасан ажлыг атахад эргүш намын байгууллагыг атахыг баримтлж, хинэлд хамьярлт кюрлцг сайнар бутаруулсанг. Наман хамьярч намаа засах талаар көчөрдөж байх асуудлыг хийрс залруулах гэрэгтэй. Альва шатын саклуат байцаах хураа кинэн байцаах зөвлөл кинэл тавих тусгай хариуцлага ба хамжилтлах тушаал хариуцлага нь нэвтрүүлцүүлэн гүйцэтгэж, саклуат хэрэгжүүлэх хуул хэрэгжүүлэхт чанга кинэл тавьж, эврэрийн хариуцлага нь гүйцэтгэх, нэгдэлтэй зохицуулах наман хамьярч наман засах хариуцлага нь байршлыг бий болгохыг акуулах гэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаардсан бүх орны альва шатны удирдлагын кадрчд, ялангуяа мужин зэрэг нь удирдлагын кадрчд, машин ригэн саклуат хуул цааж кэнд нуста зөрдсөн хэрэгээр тул болгож, ариун чигчээр засах барих ба суртлаан сайжруулах альва зүйлэн тогтоолыг чанган хэрэгжүүлж, эврийн биеэр нь үлгэр үзүүлэхийг баримтлан гизаад эврийн чан шаардаж хариуцлагыг чанган үүргүүлэн, харьяндхан чан хамьярч гэрэн кэмс тэрл садан ба хажуудга ажилтнаа чанга сайнар хамьярч, суртлыг төв болгон саклуугатыг чангадахыж элжирэн дураадахыг эсэргүүцгийг утгух цагаар баримтлж, Шинжангын наман бихталар чанг засах ажил нэн ихгэ үрү бүтэмж болохыг акуулах гэрэгтэй гэвэ. Эвран зотхорн намын хураан байнгүй гэшвэрн, эвран зотхорн ардын төлөөлөгчдийн нэхгүрлийн байнгүй хураа, заскын ордон, улс дөрөн зөвлөлгөн, бийн тоно удирдах багийн бүрэлдэхүүн, эвран зотхорн шийг хураа, байцаа хураан гол хариуцлагт нөхөр хурлд оролцва.
1: Шинжангын радио чилс хураан чимэн. Кэдэ тусахна усхангаахын инженерийн Селвин Засчи арчлан хамгаалах болвол энэ жилийн эвран зотхорн ардын амьдралын арын буттай хэргийн нэгэн болно. Уда Бүх Шинжангийг хамарсан Кэдэ тусахна усны хангалгын яс чинэргийн дээгшүүлхүү ажилгааяг төргнөр ахлуугдэж байна. Еврон засхурнаас 150 төмөнд төргийн кэрмэнг буулгаж хэрэгжүүлсэн лобнор шинэ Кэдэ тусахна усхангаахын инженерингийг Селвин Засч арчлан хамгаалахад төрөлжүүлгийг удалгүй барилгын ажил дуусгахыг шилгэн авахар байна. Төрөлжүүлгийн лобнор шинэ Гүлбах сүмэн Таарам сүмнэ усхангаахын хуулан тураас 353 км-ийг өөрчилж 9000 өнгөрөө олон төмтө ашигтай байна. Лобнор шинэ Таарам сүмнэ Таарам тусахны ард Тунисган айсар хэлхтэн өнгөрсөндө ус нь их баг байла. Уда дөдөн хуулаа сулгацнаас хоороо ус нь их болва. Би маш баярлж байна юм гэвэ. Энэ жил Евран засгурна усны ашлтын тэнхим Төвхөрөн усны ашлтын хөгжлийн кэрэм мөнгнээс 6124 төмөнд төгрөгийг чирмээ нуулж 46 шин хот районд 193 газрыг Селвин Засч арчлан хамгаалахын инженерингийг хэрэгжүүлвэ. Юуна хамт Кэдэ тусахна ус хангаах баримжаажуулсан бүтээн байгуулалтыг бүх талаар акуулахын төлөө. Бүх орондо бас 16 дүнгшүүр 5800 төмөнд төгрөгийн экоруулж Кэдэ тусахна ус хангаах батламжийн инженерингээс 33 зүйлийг хэрэгжүүлвэ. Евран засхурна Кэдэ тусахна уух усна амар төвшнэ төвийн дэд эрхлэгч Дөнган хэлхтэн. Уда Дөбүкү Селвин Засч арчлан хамгаалахын инженерингийг бүгдийн нэгт ажил эхлүүлэн битэ байгуулж байна. Хэрэгжүүлж болснаас хойроо Кэдэ тусахна 95 төмөн хүм намна ус хангаах батламжийн хэрэг хэмжээгээ бэхжүүлэн дээгшлүүлнэ. Бараг салтар 2026 оны адаг болохдоо Бүкорна Кэдэ тусахна түгэл усна түгэмжилтийн хэмжээг Сууна 99-ыг 44 хөвдө күргэж. Кепжайч гэсэн ус хангаахын Кэдэ тусахна күн намныг хамарх харшлыг сууна 89 хөвдө күргэнэ гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизорын сурвалжуулагч Янг Рүгэн медаль сар болвол. Дулаадгур сараан 14-нд өдөр хүртэл Шинжангын энэ жилдэн бүлдүрлгүй цахилгана, арал жалсан цахилгана гэмжээн

0: 1070 дүнжир кВт-цагаас давжээ. 1079 дүнжир 20000 төмн кВт-цагт гэрч. Ерөнхий хэмжээ нэгэнд нэгэн жилийн бэхжилэн арлж алсан кэвчэна 20 дахин гэрчээ. Бузурдлгүй цаглаан арлж айнын салхины хүчээр цаглагаа гаргахгүй, нарны энергиэр цаглагаа гаргахгүй, цэвэр цаглаан хүчээр арлж алах баримжаа болгоё. Бузурдлгүй цаглагаан хүчнээ үнэнлэн ирэлдэг мэртгэс системдэд үшгэлэн. Бузурдлгүй цаглагаан хүчнээ кэрдлгээг хэмжээж үлж болох, эк үйслэг нь мэрдэж болох, кэний шилгэж болохыг бийлүүлвэ. Дуладуур сараан 14 өдөр хүртэл Мужийн доторхгүй бузурдлгүй цахалгаа арлж алсан хэмжээ нь 119 дүнжир 8000 төмн кВт-цагт хүрчээ. Адилх хугацаанд гэсэн 470 хэр нэмэгдэж, арлж байгаа хэмжээ нь баруун хэдэн адилхан муж урна төрийн дорва. Шинжагын цахалгаан хүчтэй арлж байгаа төвийн хизгарт компаниг нь арлж байгаа хэлсний эрхлэгч Сүмшвэ Чан таньцуулан ялгатан. Бид нь болд дэмбэр холон талстай цахгүүрүү цемонт, ихгэд хов аримтын төв зэрэг жирийсэн голдлох даажахлуулаар өрх дараалан эргэн явж байдал үлгэж, бузурдлага цахалгаана төрин бодлогыг найрлаг унавчтай ухаарлан ярж, аж үлбэр нь ажахлуулыг бузурдлага цахалгаа гэргэлгийг хэвчаагаан өрхтгэдэг хөтлөн жолаад байгаа. Энэ хамт 9-р хугацаанаа дүмдэд улс Азийн Европын нүсгэлөнгөн цуглараан, Шинжангын соёл ба зугаатсан хөгжилтний их хурл зэрэг 8 сүлэн чихлэг гэдвэрт бих талын бузурдлгүй цахалгааны хангалгыг бийлүүлгийг батламжилж байна. Алуу шатан засгийн үндлийн төв ажилсан нэгцэг бузурдлгүй цахалгааны арилж анд уралцахтаа цуглуулжээ. Бузурдлгүй дугар нь эрс зэрэгчтэй олон нийтийн энерги хэрэглэх гүлгэр сүлгийг хэлбарыг байгуулж байна. 2022 оноос эхлэн бузурдлгүй цахалгааны арилж өднөөснө асууд хүртэл Шинжангын мужийн дотор бузурдлгүй цахалгаа арлж алсан цахалгааны хэмжээний дээр 159 дүнжир кВт-цагт хүрчээ. Нуглан бодвол бараг 1228 төмн тонна нэвтрүүлсэн давхарслан гадагшлуултыг багсах ба гэв. Мужийн хоорондгоо арлж ана талаар Шинжан, Гэрэн, Жансу, Жэжан, Анхуй зэрэг Сүймбийн мужийн өдрөн цахалгаа гэрэлгийг хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг оновчтой залгуулдуулжээ. Эдгээр бузурдлгүй цахалгаа гадраан дамжуулахыг хэвчээг өргөмжлөн хэрэгтэх байна. Сүмшвэ Чан гэлэхтэн. Бид нь олон жилийн хугацаанд бузурдлгүй цахалгааны арилж ана тухайлсан ажлын боломжруудыг хэвчлэн өргөмжлөхөөр дамжин. Сахт илгүрэн гол цогцыг эдгээр нь бузурдлгүй цахалгаа арилж алах гэрээ тогтолцоход хөтлөн жолоод ийж. Зүйн барн ордон цагийн зориан харилцсан нэкрологд авалгыг хийс бадруулна. Зүйн орны цаглан гүшнө Кирилцко талыг нарилаг оновчтой нэвкрүүлжээ. Уран бүтээлсэн бузурдлгүй цаглагааны эх байлгийг дээр бүтэмжтэй шидэгжүүлэн тохируулахыг бийлүүлнэ. Удагтл Шинжангын мужийн хоорондох бузурдлгүй цаглагаа арилж алсан хэмжээ нь 59 дүнжир 40000 төмн кВт-цагт хүрчээ. Адилх хугацаанд гэсэн 41 хэр нэмэгдэж, орон наслын хамжилсан нэвтрүүлсэн давхцуулсан гадагшлуудыг дурчлуулсан ер бүтэмж хийлэрх болваа гэвэ.
1: Шинжанг на радио хэлс хоран сүргэлжлэгч Гомон Хүйгийн медалснаар болвол энэ жилийн дээр хагас шилд дундад улсын шүүднэ бэлгэлийн хязгаарт компани Шинжангийн хуяр компани өрөмжийн шүүднэ урнаа тавиас нийт 6338 төмн 6000 шүүднэ зүйлийг шийдрүүлж Шинжанг нь онцлогтой кедаж ахуйг нь үлдэхнийг илгээн кэрэхгүй хэрэгсэ шаардлага ихээр нэмэгчээ.
0: Дээр хагасшилд өрөмчийн шуудна орно төвн гармас гарах шуудна зүйлний ерөнхий хэмжээ 3684 дөрвцэг 94 тоннад гэрч адилх хугацаанд гэсэн тэгцэг 13 хуяр нэмэгдэжээ. Өрөмчийн шуудна орно төвийн үйлдвэрлэл нь хамгийн ярд эзэмдлэн хэлсэн үйлдвэрлэлийн тохирлогч цай тав таньцуулан гялхтаан. Тухасны ажлын орган хугацаанд бидний өдөр бүр дундчаар шийдвэрлэх шуудна зүйлийн хэмжээ 30 төмнөс давба. Шуудна зүйлийн хэмжээ нэмэгцэн голд 2 дугаар үлрэлийн Шинжангын онцлогтой өхөр хөө намах нь бичгийн цагаан өрөг хамил гуу зэрэг шин сургагаар төргөн кэрхгүй үйлдэхнийг илгээн кэрхгүй хэрэгсэл шаардлага ихээр нэмэгцэн асуу болсон юм гээ. Энгийн нэгтэй сургуульд сүрэгч элск улсын нэгдэлд ашиглалтсан сүрэгч элск ажлын ахцыг дахалдан 7-р сарын дүмс жас эхлэн шуудны орно төв энгийн нэгтэй сургуульд сүрэгч элск улсын

0: нийгэлтэй шилгэлт дээр сурагч элсгэцэн мэдгдлийн бичгүү болно. Сурагчдын дансын өкмдэн шууднаас үйлийг шийдвэрлэх урглан хугацаагаа нөхтөн ирүүлж байна. Эрмчин шуудны орно 50-ийн үйлдвэрлэл нь хамьяард эзэмдлэн хэлсэн дээд сахарл янжан шиг танилцуулан гэлэхтэй байна. Одоо шуудны орно 50 шихэн шууднаас үйлийг илгээн көрхө саадгүй нэвтрэх замыг нэгэнд нь нэвтрүүл бай. Бидэн дээрм зүйл нь урдар байх тухцыг чанга бодааруулж дару урдар кюлан авах, урдар хуан илх, урдар шилжүүлэн зөөрлөх, урдар зөөрлөн явуулах болно. Энэ хамт тусга харьяат ажлын орон бүсийг хайрлан тогтааж, тусга кюмэн хариуцах, тусга урмд ажлах, тусаар шийдвэрлэх, тусаар тушаах ба кюлан авах хэлбарыг хэрэгжүүлнэ. Тусга шуудна зүйл болон энгийн шуудна зүйлийг холуулдуулан угаалах. Холуулдуулан хуваах, холуулдуулан сэвэрлэх асуудлыг ерс хэргэлэн, элсгцэн мэдэгдлэн мичгэ, сүрэгсэн дан сэвэгмэлэг нарлэг онувштагаар илг, дээр бүтэмштэ кэркэг батламжална гэвэ.
1: Синжан нарадуэ тэлэсхоран сүрүлжэлгчэй ван ең нэмгэрэ медаснаар олбол. Энжэлэн зуна амралтын зөэлтас наар. Ерэмчин Тяншан олон улсын нэсгэлэн бүдлэн дан өдрэн айнчтэн зөэлтэн кэмжа залгаагаар олон өдөр 10 төмөн кэмэн удаагаас табжа. Нэсгэлэн бүдл гэхэд алва агар айлын компан үйлчилгээн идвгаата шилдэгжүүлж. Айнчтэн саатко айлэлгий бүг өчарин батламжилж байна. Зуна амралтын хуцана гэрвэлийн зугаасыл. Судлон сурлсхуб үлгмийн төвлөрсөн айлын онсологда чиглүүлэн. Дондод улсын өмнөрнө агар айлын компана, Шинжангийн хуяр компан онцха кюмспа бүлкмийн айлалда чиглүүлэн бүк юпсиг батламжилхо төслигий шилдэгжүүлвэ. Компанарын өнгөрөө тус газрын сугаал ярд өөр эргэндан ажил улж, 22 оюутан үйлөс бүтээвэ. Баг гудамжийн сугаал ярд. Алия Кахаржан, 2025 онд төгснээсэн хууруу нутагтай харж, эмгтэчтэн үйлөс бүтээхээ үйлдэхлийн газарт гаруурлын үйлдэхэн үйлдэн кейж борлуулан. Баг гудамжийн ёгтутам көгжэнтэ улж байгаа зугаасны халамшлыг гэрчилвэ. Тэргэлэхтэн, хажуудхэ зөөхөн бүсүү гадар орондо ажил ахуг хээж байсан нутгийн ахт үнөр бүрэ харжирад замчилгч улж. Баг дэлгүр нээвэ. Игвэл нутг хүсэн сахан хамгаалж чадах мэртэн бас мөнгө улж чадна. Дахад юух дүргөө улва гэвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилдэ. Күсана баг гудамж нийт 80 төмөн шахуу кэмн удаагийн зугаасгчдыг клэн аппа. Нингбо хотын Шинжаанг туслах жулаатха газрын алан гэрийн дээд эрхлэгч Шаучхан келхтэн. Нингбо уулын хүча хоёр газрын ард төмөн гүн зан нөхрөл байгуулж хоёр хотыг нэгт холбоо гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телескорын шимэн. Кедн өдрөөс нар харуулсан хот 2026 оны Шинжаангийн тарвтан харуулсан пиогын баяраар зав тухал болгож. Амтидан цуулраа маама, кэда жахугын онцлогтой үйлдэхэн, маштан тэрэнэ дэлгэн борл болту. Худалдаана гадар хам дэлгүрээр ардаш гүртаг зэрэг олон шты эзэн өтэн хэлбарыг нийлүүлж. Кэргэлгэ гакуухы ерэн касан арах кэмжа гардэж, кэргэлгэн амжирлэн күчэг үргэлжил нийлүрүүлж. Баяр дурсулн халамшлыг хотын ажахуугын көвжилтэн удаанда амгаа көдлгэгч күчэн болгун хэвэрүүлж. Дэлгэр зуна их халуун өөр амсхал үргэлжилж. Уул, эшуугын нам сэлүн, сэрүн сайхан харусна, Фошан улсын өшүүгін цэцэрлэгін дэвсэнгін үзімчин орнын сүгаатгчэдэн сэрүүцэн сүгаатсах түрүйна сүнгүлд болжа. Сүгаатгч лийжи хүн сүргүлж лэгтхэлэхтан. Пиогогын байрт уралцэж болад бас энэ үзімчин орн гэрвэ. Эндхэн амахүүгін өшүүгін цэцэрлэг болхар маш сэрүн санагдэж орчин түрнын үйнар маш гой сайхан байна гэвэ. Тус удаагын пивогын байрын байр дурсгулын халамшлыг ашглан харуулсан Беладарын бүх эйдэсн үзимжин орныг энэ төлөргөөгөр төөрнөсг ард ашгүртак төрөн бодлогоор бүх уран бүсэн соёл зугаатсан их байлгийг холуужа. Альва үзимжин орны халамшл үргэлжилэн дээшлж сугаатгчд бол абдунар нэмэгдвэ. Харуулсан

0: байр гаргаж зугаацчтай амт луулва. Энэ жил нь харуулсан пивогийн баяр нь халамжил үргэлжил нээгшилж үзмжин орноо зугаацчт нь нэмэгдлийг бидэмжтэй таажилж өнгөрсөн та харцуулбал зугаацчд 120 дэвэрцэг 5 хөр нэмэгд байгаа юм. 2026 оны Шинжангийн харуултанд харуулсан пивогийн баяр нь гол иж бүрдүүлгээ хөдлөр уулсна хувьд харуулсан амт дэйдэн бих урамсан амт дэйдэн найргийг хөдлөрд харуулсан онцлогтой амт дэйдэн гэхэд аливаа газар нь онцлогтой ахарч гэр идэн хуран цуглуурч сайхан энэр амтаа пиво тааруулж аливаа газрын зугаатгчд нэг царан амт дэйдэн өвдөш найрыг дэвшүүлвэ. Харуулсан хотын тайбай худалдааны зэлен пивогийн байрын тусгах хариатыг өдөөжахгүйгэн онцлогтой үйлдэхний дэлгэн борлуул хооронд 34 онцлогтой дэлгэстэй харуулсан хотын тус газар нь онцлогтой үйлдэхний дэлгэн үзүүлсэн хамт бас өөрөөр гэнэ шахуудын чинэр сада ида бараг авчирч үзлүүд горонцлогтой татжээ. Дэлгэн борлуулхад хэр зүйг улам байлгжуулж маш олон хотын ард зугаацчдыг зогсон сонорхож биеч нөөлгөж сүнгэн хулдна авто татва. Харуулсан хотын биеийн тамирын ордно энэ талын эргэн талбай нь мартин тэргэн дэлгэн борлуултан цугларанд. Олон хэлбар нь тус чатаах шин энерген мартин тэргэн хэлбарыг төвлөрлөн дэлгэн зүйлж. Сацкын ордно дис хуас нь некр болон мартин тэргэн ажахлуулын тусгах хариат асрамжийг давх цуулж. Маш олон хотын ардыг хамт тухан царанд ирж мартин тэрэг үзж биеч нөөлгөж лавлан асууж хулдан авахта татва. Харуулсан хотын ард чимэн бинг хэлхтэн. Пиогон байр хийж байгаа энэ газарт мартин тэргэн үзүлэг байх болохоор Кэндан мартин тэрэг суулж өгөх санаатай байна. Энийн тохиомжтой болвол дахин ирнэ гэв. Тусудагын мартин тэргэн үзүлэгдэн нийт мартин тэрэг эзэнгэн борлуулах 9 худалдаачин цуглуурч 14 гол урсгалын мартин тэрэг нэрт тэмдгийг дэлгэн зөвлж. Энэ хамт 4000 төгрөгөөс 9500 төгрөгийн дэс хуваас нь мартин тэрэг хулдан авах нөхрө гаргаж. Энэ нь бото төрөн бодлого нь цэвэр ашкараар олон төмнө мартин тэрэг хулдан авах эврэн нөртгийг дуурхчлуулж. Тус газрын хэрэглэгэн далд хүчийг өргөлжүүлэн хөвж аваа. Харуулсан хотын худалдааны явдал ба ажилдвар сүрэг занжилтан товч ана намын үлдэрдэхэд дугуйлнгийн бэрэлдэх нь ван шин хэлхтэн. Бид нь ард ашиг кэрт ажиг хэрэглэгээ гахгүй болохыг гэдлүүрийг өргөлжлөн өрнүүлж. Олон төмнө мартин тэрэг хулдан авах сунгалтыг байлгжуулж харуулсан арлж худалдааны зах дэлгүүр нь тогтуунаар хөвчгдөх гэж нэмэрлэнэ гэв.
1: Эсхлэнтэй сайхан дундд улсын аялал Шинжаан радио телевиз хураанч маань ханас нь үлсэн дэсэн байгалийн хамгаалтын нуурын ойнч өө шугуугийн хамьяралтай хамгаалтын систем тасралтгүй дэвшүүлж агар окторго газар кимиги нэг цогцолсон ойлог хамьяралтай хамгаалтын төрийг байгуулж туучилсан нарилаг унвчтай арга барилаар байгалийг амьх үгийн өнг үзмж болон хоёр цохог зэрлэг амтнаа бүдсэн дүрсийг сахин хамгаалж байна. Шидэр ханас нь улсын дэсэн байгалийн хамгаалтын нуурна хамьяран хамгаалагчид ойлог нисгүүрээр зогсолтгүй цагд нь аялж байла. Хамьяран хамгаалагч Ернар Кванш гэлэхтэй нисгүүрээр атуучлан тойрон цагдуулж тэмрээ сэргалхгүй хугацаанд нисгүүрээр тойрон цагдахыг тогтсон хугацаатайгаар өрлө нэг удаа үдийн хойн нэг удаа тойрон цагдуулж нарсан модна үдслэг хурхаан гимигэ дахин байцаахт бас баг бусуу дөхм зүйлж нисгүүрийг ашиглан тойрон хамгаалж зүрэг тач модтод гемтэй болсон нисгүүг үзвэ гэвэ. Нисгүүрээр тойрон аялахыг өрнүүлгээс гасаа хамгаалтын нуранд бас 70 гэдэн иж кет улаан цасрагийн сүйдрэлхэн машин өндрээс бараалха зэрэг ойлог кинин гемчгэ тонот хөөрэмжийг тохируулж тоочилсан хамьяран хамгаалахын системиг бүх талаар дэстэйшүүлж бүх орон бүсийг хамарсан бүхэл өдрөр ажиллах ойлог хамьяран хамгаалах төрийг байгуулж ханас нь үзмжийн урны хамьяралтын зөвлөлийн зэрлэг амтын кэрн ургамлын хамгаалтын төвийн дэд эрхлэгч Шарланбек Кадр хэлэхтэн голдо ам аху кершура усна чинэр хурд үндсийн хэмжэ агарын чийгин хэмжэ зэрэг 19 зүйлийг кинин хэмжнэ бас сөргө гүшилдэрэгчийн хэмжэ зэрэг тоо баримтыг кинин хэмжнэ зэрлэг амтын кэрн ургамлын

0: Нар манай Кэт Улан цасрагийн сүйдрэлгүй машинаар манай энэ тавцанд дамжуулж болох вэ гэд зэрлэг амтнаа байдлыг олж үзэж болно гэвэ. Хансан улсын дэсэн байгалийн хамгаалтын нөрнийн бүржин голын экин хадгаламжийн газар болохоор барахгүй. Бас Северян таван сахал нарсан. Нарсан зэрэг онц ургамлын хүчлэгийг боожуулж цасны нэрвс хар булган Хандга зэрэг 18 сүлийн улсын 1 дугаар дэссэн зэрлэг хамгаалтын амт нь 73 сүлийн улсын 2 дугаар дэссэн зэрлэг хамгаалтын амт нь уршин амьдарч амь ахуйн шинжилгээ хоноо судалгаа ба хамгаалтын үн цэнийн олноос онц хайм.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуульчилгч Жан Ингийн медиалсар болвол 7 дугаар сарын 15-ны өдөр бараа болж гүйк хайр халамжтай хамт найлгэх Бийн томбо орон нутгийн гүйлгэл цулсан зэмлэгчдийн нэр сайгын мараз онооруудаан гэхэд хуул цаажаар зэмлэгчдийг туслах нийтэн ашигтай гэлбэр өрөмж хотын яамо үзмжийн орон явагдав. Эхлэлтний ёслол төгснөөс хойр 3 км-ын зэмлэгчдийн өөр сайгын нийтэн ашигтай мараз онооруудаан эхэлвэ. Мөч гэшин зэмлэг уралдаанд оролцогчд хамгийн төрөнд эхлэн гүйжээ. Дараа нь хараанаас саадда уралдаанд оролцогчдод сайн дурна гэсэн нэгдэн ягаар бараа болж эмх дараада эхлэн гүйвэ. Хараанаас саадда гамлын шин уралдаанд оролцожээ. Тэр ялхтан эмэрхүү хөдлөрд оролцвол эврийн амьдралаа нэгэн байлуулж эврийн бие цогцны эрүүл мэнд бас ховдрол голох юм. Маш сайн байна. Бас миний кэс бясн биеийн тамрын хөдлөгөн болно гэвэ. Бингтэн зэмлэгчдэн холбоот хурлын намын удирдахд үгүйнгийн бүрэлдэх нь кэрэг эрхлэгчдэн дэд дарга тан дун илэх алхтан. Тус удаагийн бингтэн зэмлэгчдэн холбоо болон Евран засгарын зэмлэгчдэн холбоогаас хамтран голлон иргэлсэн зэмлэгчдэг туслахгүй гэлүрийн соёл биеийн тамраар чидэмж олохгүй болон хуул цаажаар зэмлэгчдэг туслахын гүнзгий үйлдэлийг биелүүлжээ. Зэмлэгчдэг туслахын үйлчилгээний хэлбэрийн шинийг үүсгэсэн ашигтай

Энкрар тавьчих найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 15-ны өдөр гарын 3-нд. Шинжаангийн ард төлөсхөрөө Монгол гин ард үгийн цомбролгийн машин нэвтрүүлгийн кланавч сонсгох өгтөж байна. Би гөтлөхгүй юм бэлгэ. Ода цомбролгийн машин нэвтрүүлгийг Шинжаангийн ард төлөсхөрөө Солуушдын шин суулчдрын хэрэглэгч нь үйлчлэлт зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найз нар маань АВ-штага хамтдаа анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Шидэр Моришен 2 дугаар хугацаанаа Жүзү цогсдо бах сургуулийн сурагчдын шүлэг дуулын их цугдраг эрхэлвэ. Бүгшэнэ ава бах сургуулийн шүлэг дуулын дур бахттай нэг тэнхэм цугларж шүлгээр таньсан ажилж нэг тайсанд мурацж сунгалаг шүлэг дуулын мурацан дөмдө 1000 оноо соёлыг уламжлан салгамжилж Моригийн багштын Урс соёлын сан сайхан кеп боловсруулах гэхэд оюун санаанаа дүрс байдлыг илрүүлвэ. Мурацана тухайн сарын шүлэглэг санаагаар бэлхэн бүгэд эмх дараатай байла. Мурацан дурссан бичгэн оролцогчдөө уламжлал хувц хондор өмсөж, үүжүү тавигаар таасанд гарч итгэл зоригтой мурацва. Саул хариулах сэдвийн гоцаад оролцогчдөө лавдан тогтон байж шүлэглэлт ном Чуулсын уян гэхэд тан улсу сонгусын сунгадаг шилэг дуулдуулд боловсронгуугаар хариултагч өдөр дутмын лавдан баттай хурамдлаа бүрэн төгөлрөөр илрүүлвэ. Булаалдан хариулах гоцаанаа

айзмын авсархан мурацан ширин явагтэж оролцогчдын тусгалын төргөн байж идэхва дахар хариулт өгч мурацара талардаг хувийн хайрцал өргөлжлөн ээлжлэн дээгшилвэ. Төлийн сонирхолтой Фэйхуа Лин мурацанын тухан царгийн өөр амсхлыг оргуулдын гэргэж оролцогчдоо сангалгын үсгтэй барилдуудын ээлжлэн шүлэг уянгулж өрөн үг салгаагаар илэрч гайхам сайхан илэрлийн тухайн царгийн халуун алх ташилтыг байн байн улваа. Тусудана мурацанда сүрхчүү Лю Шиньи тогтортой илэрлэр магна алваа. Лю Шиньи илэрх алхтай нь өнөөдөр нэгдүгээр тусандаа би онцгой барилж байна. Фэйхуа Лин мурацанд дөрөлтгүй кедугаар их бачимдсан боловчгүй би сэтгсэн байдлаа тасралтгүй тэншаруулт гэж навдуунаар бодлоголж навдуунаар арах цаваа. Хөөшт сунгалаг зохиол өмшихийг баримтлж шүлэг дуулны мэдлэгээ тасралтгаа хөрөмдүүлж тус биеийн соёлын кэп боловсруулаад дээгшлүүлнэ гэвэ. Тайсан дурко мурацаны сонирхсон сөрөгчдөө бүх явстуу нарин кинамга сонсч гүн сэнгэрдэл олжа. Сөрөгчө Алина Назар келхтэн. Ахэгш нарын шүлгийн нөхцөйн маш сөрхөй байна. Тэдэн маш олон эртнээ сунгадаг шүлэг дуулыг мэддэг болохоор миний суралцхуу өскөр дураалуулна. Хойшт би эртнээ шүлэг дуулыг сайн орсурч, соёл мэдлэгийг чармай хурамдулж, эрэгшт бас шүлэг дуулын их цуглараа намираа цаана талуртаг гарч сухсгаар чармайна гэвээ.

тусуудана хөдөлвөр болвол мөрөшэн уламжлалт соёлд гүнзгарын көм көмжүүлсэн амьдлаг үйлдэлг болно. Шидрэн жилаас нар Бүгшана Ава Дунд Бах сургуул уламжлалт соёлыг сургуулийн грант оруулахыг өргөжлөн акулж, сунгадаг зохиол өмшихийг тус сургуулийн кицаалдаан оруулж, Урлагийн өмчлөг, үдийн өмчлөг, сургуулийн грана шүлэг дуулын мурацан зэрэг кевинжүүлсэн хөтөлбөрөөр томжаад, Урс соёлын сунгадаг зохиолыг сургуулийн грана өдөр тутмын сурцлогт үйлсэлцүүлж, соёлоор көм көмжлэх ажлыг боттооруулан үр бүтэмж олваа. Моришана 1-р бах сургуулийн багш Янфун Рун илэрхийлэх тань. Көхтийн тайзан дээрх итгэл төгөлдөр илэрлийн комист гентийн баяр баясал олгоо. Бид энэ өдөр тутмын заан сургуулт дундаа жүүзийн соёлыг уусгах нь оруулж, үлгэрч хөлсөн, ахууш хөлсөн заан сургуулийн хэлбэрээр дамжаад, сунгадаг зохиолыг сонорхолгүй чэйжлэн өмших биш болгож, жинкнэр хөөхтийн сэтгэлд хадуун шуулба. Шүлэг дуулын цуглааны мурацана дөрвөлдөн болохоор барах коннекчгэ уламжлал соёлын дэлгэрүүлэлт гэхэд уламжлал салгамжлал болно гэвэ. Ойлгосоор болвол тусуудана хөдөлвөрийг Фужана Шинжангийн туслах уу Нампингийн хуваарчлуулах газар Чанжоугийн хуваарчлуулах газраас санжуулаадэж Моришана сургууль гүмжийн тувшаагаас голлон эрхэлж Шана сургууль гүмжийн ажлын үйлчлэхэн төвөөс даашлан эрхэлж шин хуу балгаснаа гол сургуулаас хамжилсан эрхэлвэ. Хөдөлвөрийн жуузын соёлыг бадруулах уу Домдотын соёлыг уламжлан салгамжлахаар гол шугам болгож, Моригийн багштын урс соёлыг хөрөмтөл гэхэд соёлын итгэлийг гүц илрүүлвэ. Моришана сургууль гүмжийн ажлын үйлчлэхэн төвийн санс судлагч Ли Юаньюан илэрхийлэх тань. Дараалахмд Моришана сургууль гүмжийн систем үүнээр завтукал болгож, уламжлалт соёлыг сургуулийн грант оруулах ажлыг өргөжлөн гүнзгар үйлш, таун көмжлэг зэргээр атах көм көмжлэг келварын шинийг үсгэж, багшд көхтэйг сунгадаг зохиолыг өмшиж, санчиндран боловсруулж, оюун ухааг шингааж, соёлын итгэлгээд гэр усын хайр сэтгэлгийг зузаатахтай көтлэн жолоодна гэвэ.

0: Joe Irin Kasad, Yarch Sandralgagar, Namslun Kelsin, and Team Hachinsonyan Yobdulchi, Uchirin Mana Dumdachot, Edulke Samar Sam Hudurta, Haritana Amerkachu, Urudhu Samar Sam Hudurta Gije.
1: Zunglansha Ugao Nanjin Tudja, Inni Uskuland Sahan Hotun.
2: Юнлунпин 9 настайдан усан дунах мэрэгжлийг нэгэнд боловсронгүй эзэмшиж, түнчдэн Жалинжам мөрний дайрн, Кэх мөрний гөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найзнаа

Өнөөдөр олонтай хонжигдохыг итгэл бишрлэн болгосон настан Лилиан Чонгийн үлгэрийг хуваалцъя. Лилиан Чонг бол Хэнана Пуянгийн Шинши Чонг тосхна кэм болно. Дээр суна наяд онд тэр күдөмштөө идэш нуга тархаар дамжаад тосхнанан анхдагчо төмөн тэгүргийн орлогтой өрх болж. Гэтэл тухайн үедээ бүхэл Шинши Чонг тосхна газар болгон бүрө хужирлаг газар болохоор Амбудана Мөбэрийн гаралтаараа нэгсэн өнгөрө чин байжээ. 1921 онд нутгийн Ахтүйн нарын 40 настай Лилиан Чонгийг тосхна намын үрийн шүүжигээр таньцуулан сунгажээ. Тушаал үргэлсэн анхдагч өдөр тэр би тосхна нэг хундаг архигч уухгүй, тосхна ардын нэг тамхигч татахгүй, тосхна нэг мөнгөгч сарахгүй гэсэн ёс төрөм тогтоожээ. Түүнээс нэгдүгээр явдал бол өөрийн гэрийнэн 3 хөлөмжийн дотор хойрыг нь тосхна хамгийн ядуу хүчрэлдээ өрхтө үн төлөргөөр бэлгэлжээ. Түүнээ даашилтаар тосхонд нэг л дуруу 40 хэдэн хөлөмж байгуулжээ. 20 дугаар явдал бол 1924 онд тэр төрөвчлөн дакал цаасна үйлдэр эрхлээд ашлалт оруулсна дараа нэг жилд хойрсон өнгөрө төмтөөрөг болжээ. Гэтэл тэр бүх тосхна комиссдөө бүр аш күртэйхин төлөө хуй оруулагчийг итгэж байгаад хойрсон өнгөрө төмтөөргийн өртөгтэй үйлдрээн жирен найм төмтөөргийн дуур үнээр бүх тосхонд шилжүүлэн өгчээ. Үүнээс эхлэн Шишин Жуангийн айл болгон хувтай өрх болгонд ашиг хаах болжээ. 3 дугаар явдал бол 1928 онд тосхнаас шингэр барьхаар төлөвжүүлсэнд хамгийн сайн уран суусын газрыг күмбүкүмбэр авах санаатай байжээ. Лилиан Чонг санаачлахаасаа өөрингөр нанаан тосхна төвд байсан уран суусын газраа найр тавина өгч тосхна өмбид байгаа кенчик авах дургүйг өмка усна нүхтэй газрыг сунгасан байгаад зөөхөн нүхийг бөглөхдөө нэг түмэн 6000 өнгөрө төгрөг зарцуулжээ. Гэрээн үйлгсэн тэр өдрийн тосхнаард нэг илэрхайлдаг өргөн авчирч дээрийн 50 сурталтай гүмэн ард түмнээ төлөө хонжигдсан чиг хамаангүй. Ариун чигч гүмэн харамгүй сөрүүлдэг сан үлгэр дураал гэж бичжээ. Лилиан Чонгийн гүмнээс этгэлийн хамгаас дунгаслуусан нэг явдал 2011 онд үсчээ. Тэр жилийн цагаан сарын 6-нд Тэрсэн нахтвийн төг газар тарж байгаа цогчаа. Юу нөвчрээс ихсэн бэ гэвэл ахтвийн нар үскарэ. Бусад гүмэн кадр болоод ашиг гүртнэ. Гэтэл өөрийнхөө ахтвийн кадр болоод гэдэргэн ямар ч ашиг гүртсэнгөө. Лилиан Чонг газраас мөлхөн босч сугсаад чирээд цусаан арчиж келх тань. Чи надыг цогч алахгүй юм бол чи бас ашиг гүртэж чадахгүй гэж. Түүнэ көхшнийн Жоужин Жуо келхтэн. Тэр Эвран Ашкүртка бөгаад Герин Кюмстан чүг Ашкүртаку юм гэвэ. Лилиан Чонг нутгийн ахтын дараа дахуулан 35 жил ажиллажээ.

Тэр урилай бүр 45 цагт босч, тоснаар эргэн явж, шаурчин балчгата усанд 10 гэдэн цаг ажиллахдаа тэр их халууны хайхралгоогоор үүрийн хайсан дотор шургун урж, уснаа хагийг авч хайдаг байжээ. Одагийн шишин руан тосхнаа самин өргөн дардан худалдаанаа дэлгүр жигдэрэн, тосхнаа арда гурун дохрол цахалгаан шаттай кэнчэр урун соустуу сууж байнаа.

Тос хүндөө 20 гэдэн ажаахлуул байж, Көмөнбөрийн жилийн дүмдэш урлагу дөрөн төмөн 2000 төгрөгөөс тавба. Тос хнард. Одоо гурван сүлийн явдал үсхэс хамгийн ана. Түүнэ өвчлөгөөс ана, түүнэ ажиллахаас ана, түүнэ ажил шилжин явахаас ана гисхава. Тосхнардын зөвлийн үйдэнд нэг том чулуу босгож, дээр нь Лилиан Чонгийн бишсэн кадр даруй хонжигдох ёстой гэхэд нүсгийг сэлжээ. Тэр өргөлж, кадр даруй хонжигдож чадах хэрэгтэй, хонжигдвал үнэн худал хэлцээ нь цөөхөн болно, үлөөхөн хонжигдвал дахг күмтэй болно гэж хэлдэг. Лилиан Чонг насд нь ав 35 жилийн турш хонжигдох овраар ажиллаж, нэг тос хондоо сулжаргал уулгав. Тэр бидэндээ жинхэнэ эд баялагын эвран кечнэн эдэлж чадах явдал биш харин кечнэн олон хүмүүс чамаас болж нэг сайн сайхан амьдрал өнгөрүүлж чадах болохгүй явдал болно гэхэ ёс учрыг хэлж өгвэй.

хамаа гөрсөн бэ? Столер эцстэн хамаа гөрсөн бэ? Бичих наашнараа. Солер октроогаас 9 өнгөрснөө дараа хамаа гөрсний таа нар мэднэ үү? Цэлмиг сөй болох бэр нэг сурус гэрэл гэлва гэнтэ сөйгэн отруугаар 9 өнгөрч нүдэрмкийн зур ур мэрго болж сөйгэн бидэнд ахархан бортан гайхширүүлэм үзэмжиг үлдээж их голон күмбэр түнэ хамаг эдсэн төгсгэлийн тухай сонувч хийж байдаг. Үнэндан содрийн удан унж ирсэн биш харин сансартко жижиг чулуун хогт туусан болно. Тэдгарыг сулар бий гэдэг. Тэдгарын урчлонд дөрөн сүхт кисч байдаг. Тэдгарын санаамсарго дэлхан бомирсгийн агаар мантын тоохрох дайрын урвал төйлийн дөргөн хурдус ба агарын ширүүн өрөлт доороо агшин сур шатаж гэрэл засруулдаг. Бид наа олж өссөн гэган гэрэл болуулаару тэдгарын шатсан янс хэлэр улнаа. Олонг солир биеийн онцгой баг байж сөйкөн элсэн бөхтөг хогтуусна чинам болохоор өндөр охиргууд шатах үйсөө бүрмсэн кибит болон нарин кемкерка болж агаар мандын давхрагд ковж сарны идэг. Эдгар бичил баг туусын агаар мандын агаарын урсгыг дахалдаад ажмар ковж нэг кескин өндөр охиргуугийн үйлэн давхрагд ковж кэрч усан үүрийн туусан дээр наалдэж удаан өдөр сузан хоногт бурана дусал болж хурамдаад эцстан бурана усыг дахаад их газарт бууж шавар шура гол морин нүгддэг. Цөөхөн дууна бахан бөдөнцөр сулар биеийн бүрмсэн шатсанга үсцэн хату биетний кемкеркайн газрын гадарг дундаг. Күмс тэдгарыг сулар чулуу гэдэг. Тэдгарын зармийн бүн уул эзгва керт бууж зармийн нүүр зөрм дараа тэнгсд унж. Дэлкан бөмбөрсг дээр нам жим оршиж сансрас ирсэн баг бэлэг болдог. Бас төйлийн цохон тоона шатсна дарааг нарим бичил мөхтөгийн ут усаагаар өндөр давхаргын агаар мандалд байж кедэн сар цаашлахнаа кедэн жилиг өнгөрөөгд сай аажмар түнж бүдэг. Ийм аса солрын ирасан ки хууснаар арилсан бишээ. Тэрийн эсклаа зүсэр буран болж их газарт бууж эсклаа солор чулуу болж эртэншд үлдэж оршинга сэрэлта ул мөрийг дэлхан бөмөрсөгтөө семаар үлдээдэг. Бүхэл сөөгийн охторгууд солор зүсэн өнгөрөх бүр болвол бөрөө оршилонгийн улгсан нэг удаанаа ээлдэг мөртэн ахархан үүсэлт болно.

Күндэс сонсогчдаа хар тавьж гнаашнараа. Тусуудагийн цомбролог мишал нэвтрүүлэх маань инкрод өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг буян бэлэг котлон нэвтрүүлэл ба. Та бүхнөө сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөө анхаарлаа хандуулнаа.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гүндөө сонсох сайн байцхан та. Синьцзян нарад тэл сухран Монгол хэл нарадогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдсэн болглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдоо хинэн удаагийн нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн учраадан дугаараар нь олон дуу муурын шинэ хөдмөлхөд тэтгэмжийг урлуулж тарааш мажди гэрэнгийн хажууд урлагаа нэмэгдүүлдэг гүш нэмэлтэн тухай ярина. Таухын улсын Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаарай. Энэ жилийн дээр хагас шилдэ. Шинжаан шинээс дансуулсан Эзэнтэн гол цугцсан 19,4500 нэрг болсон тухай хуйлгана. Гэлсгнэр дугаараар нь олон дуу бих улсын төрөө нэ. Үндсэн шатын намын зохион байгуулалт болох Марлбаш шинэ Марлбаш болгосна. Намын хураг тайлцуулна. Жаахнада миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг хэлэн авсан сонсголо. Нэвтрүүлгийг Шинжаан нарадад хэрэглэсхэн Слүштин Сэзүүтрин Кэрлэшний үлдвтө зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсоулна.

0: Улан Лулта соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулта соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтмол ба, гүжин чидлэг болгодог.

0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааны уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнцээсүр бидна цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.
3: Сонсгонараа шидэр хуурм 26 нууна Шинжанг намтын дайны нэр Шинжанг улан улс нь хурл үсгэлэн төвтэй хэхэл байна. Кэлбэрин пикотын намтын дайна цугнараан Кюркогянта амтын дайны нэр гэх гол сэдэв болгоч Будаачин байр, Мифуна байр, Китнар хатгын хөрхөө хэлгээс нь идана материал нь цугнараан зэрэг уулсдаг хэсгийг хамурч улан нэстэй эзэнтэн хэлбэрийг хулаалан хөдөлсөх засаг нурд нь ажаахул хангалаг хэрэгцээг салгадуулахар дамжин Ажилсэн дэстэй үшгүй, арлжа худлаачнаа хамтралца, ард ашгүртайг хэрэглэгэ, соёлын зүйлгийг нэг сус уусан, турна замын амт хэдэнэ, өдөш нарим бий болгоо. Экэлтэн тухайн өдөр, хуурмын 26 нууна, Шинжанг нь идэна материал нь элдэтон худлаана, байр зэргээр югдва. Элдэтон худлаана байрт, бихулсан элу газарин, таунул нэнгэрүй дэлгэн зүйлг худлаач цуглурж, хүгэр хэна мах, хийтнар хадгалан хүргэй хэлгээсэн, твика сурган гэдэн. Хуулан гэрн тоног тохирм зэрэг мянган өнгөтэй зүйлийн үйлдэхнийг дэлгэн зүйлж Биг Шинжанг хийгээд баруун хөө турна хуур тэмд өнгөрөө идэн ундна төрлийн ажил эрхлэгсэд хулдан авах хулдааш тохон царангийн ирж сөвцөлдөн хулдан авахдаа татши баруун хөө турна идэн ундна ажилсан хэлхээс нь үйлдэл борлуултын нэвтрэлцэх замыг битэмжтэйгээр саадгаа нэвтрүүлвэн. Илтон хулдана байрын ухсаанд Улан ажил төрний трэпши ажаахул хулдаанаа нэгмлэг хийгээд бараанаа гүлгэн ажаахул гар хурун торна замын идана зүйл ба идануудныг усан сулан хөвжүүлэх холва. Торна замын соёл угаасан гийчин буудлын хэрэгсдэн хангалан хэлхээс нь хулааг байгуулж байна. Идана материал гийчин буудлын хэрэгслэн гүйлгана бэхэлтийг эвдэж идануудна ажил төрлөн эпайлгийг нийлүүлж хамжилсан хөвсгийг ахулва. Тухайн өдөр нэдэн юм. Үдэн хөөний уулсан китнар хадгалан хөрхөө хэлгээс нь идана материалын цугдраан хангалан хэлгээс нь шинийг үсэх ба китнар хадгалан хөрхөө хэлгээс нь бараана гүйлгэнэ ясныг дээрлэх гол сэтвтэй барилд үлэн тохон царанду дундуусан Шинжанг чилаа тарлжана төрчтэн дурна төрөн бодлого дундазан гадаа тарлжана саптокал хийгээд хил алсагсан хангалан хэлгээс нь көгжилтэн хэлбэрийг таньсүүлж шинэ үлдэхнийг нийтлэх гэра тогтолцох зэрэг биелүүлсэн байгаад үсгэлэн дурлсан Кучин шилдэг ажаахулд пэз улгаж сайшаа шангва. Тус хөдлөрийн чихэл бэрэлдэн кэск болсон хэвдэ Шинжанг нь Мифна байрын бих ябстыг өгдөж тухан газрын арилс нь Мифна нэтэ тэмдгийг тухан газрын идана материалыг хангаж гучин нөнгөрүү худлаач нь үсгэлэн дурлж Шинжанг нь улсда идан ундна эк файлыг нь давуулгийг бих талар илэрүүлсэн байна. Соцгонара. Хуудгуур усана 90 зас хурна. Шинжанг туслахуу цогцтой дунд сургуулийн сүрэгчдийн сургуулийн Кранаг хөлбөмбөгийн ерөнхий шийдвэрлэл турлаа нэг 7-р сарын 17-ны өдөр нь 24-р гэртэл алтч отой хэрхлэхэр байна. Тус усана уралдаан үндэсний шатнаа урчилсан сунгахуу уралдаан болно. 90 зас хурна ерөнхий шийдвэрлэл турлаа нэг ойлуулсан. Хөвөр шатн уралдаанаа дэрмийг хэрэглэнэ. Үндэсний шатнаа урчилсан сунгахуу уралдаан нэг 6-р сарын 20-ны өдөр нэгдэг төгсгөө. Өйлөгснөр 3 өнгөрөөс сарын үндэсний шатны урчлын сүнхүү хурлаанд Шинжанг доторх ба системэрийн Шинжанг услах мужид хот хийгээд Бинтана 487 Кэлбэмгийн анги нэгтэн хурмын 500 бэмбэгчин Эло шатны үндэсний шатны хурлаанд оролцож Эло газар хийгээд Шинжанг услах мужид хотыг дайжлан сургуулийн Кранди Кэлбэмгэнэ хурлаанаас нэмгэн нэгсэн өнгөрөө царангуудаа эрхэлж 10 өнгөрөө сөрөгчдийг тухайн царангад хурлаанд өсгдөг татва Ерэнгэ шийдвэрлэл уралдаанд 11 хүн надрынт баримжаад уралдаанаа дэрмийг хэрэгжүүлж дуулангийн хэлжана уралдааныг сулулдуулан шигшдэлгүй уралдаантаа уйлдуулан хэрэгжүүлнэ. Урундаан туслах ба тусам чөртгөө хоёр тал гэсэн холмог анги байгуулж би гурван бисаар уралсах хэлбэрийг өргөжлөн хэрэгжүүлж нийт 30 анги урундаанд уралсан би Шинжаан харан дээр нь аймаг руу хотын системээр Шинжаан туслах уу мөж хотда хулаалан хөдөлсөж шилдэг гэждэг сунгаж нэг нэгэн харьцлаар холмог анги нь юсаар эрэг тэмдэн 28 төлөөлөгч анги байгуулж Шинжаан үйлдвэр бүтээн байгуулалтын танаас хоёр ангийг сунгана тэмдэнэ. Анги бүрт 25 тамирчны хинэн тогтоож цөм дээ зэргийн дунд сургуулийн шатна сургуульд байгаа сургууль болно. Эвранс хорно ардын засгийн нордно эренка сургууч байцагч Эвранс хорно сургууль хүмжилийн тэнхмэн нам нутгах дуулангийн бүрэлдэхүүн сүн чамбо хэлэгтэн. Нийт ангадхар хугацаанаа уралдааныг цанч хутдаа эрхэлж системээр нь Шинжаан туслах уу мөж хутдаа хамжилсан.

Адшотын ардын засгийн ордон нам нутагт уулангийн бүрэлдэхүүн хотын дээд дарга Мамат тогт таньчлын хэлэгтэн. Уралдааны хугацаанд уралдаанд оролцсон нэг зохион байгуулна. Үндэснээ бэлтгэнтэн гол сэдвтэ кино үзүүлэх утгуурлаг нь тоглолт сонирхолно. Мозе азган тосно зугаалсан зэлэргэ цэг байрт удал үлс уралдааны цаг нь үндэснээ бэлхэмлийн хэмжээл кил хасарын хүсгэлийн хэмжээл бедс мус сойн нэвэг бичнэ өлөх бодтой үзгэлтийн хязгаарын танхим болгоно утгана гэвэ.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжилгийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Манай нутгийн шин савхын үсэр явдал. Эртнийг сонсдоо удаа. Манай нутгийн шин савхын үсэр явдал дугаараар олон дуу. Мөрөшэн хөдмөл карт тэтгэмжиг орлуулж, тарааж мастик эренхийн хажууд урлага нэмгдүүлдэг гис нэмэрсэн тухай ярьж өгье. Маш механик хөржигдэн айлах эрс төгөлдөр байлаа. Удаа. Мөрийн хас хэвран засах шинэ. Шижэр багласнаа. Шимаг утснаар төлөөлсөн нэкэсгүй хөдмөлгөр тэтгэмжиг орлуулах уу? Ард намдрын төрөл зүйлийг төрөтгөн витамин байгалж байна. Уламжлал инженерийн витамин байгалтын хэлбэртэй арилгах нь тухайн газар туснаард нь өрөөнд байгалах, туснаард хамтар арилгах, туснаард урлагаа нэмдэлхийг төрөл зүйлийн бэкапс туушилж нутгийн нагтын энергийн инженерийн хажууд харагч байснаас нь нутгийн витамин байгалтын голөгчч нь хөлөгч нь шууд ашиг хөртлөгч болгон хөрүүлж сам засагт цалин хулгамжтай гэр байржи баяжчих гэр урнаа шин дэрс байдалтай болгох жингээр биелэлвэ. Тус удаагийн шимэг утснаа кэдэд утснаа замын хөдмөлгөр тэтгэмжийг хурлуулах төрөлжилэн 90 км хурлт энэ 390 км төрөлтөг гэрч 6 цаг 7 км утуу туснаа гудамжийн замыг хатуурлах хийгээд ижвэр нь тоног тохомжин витамин байгуултыг биелэх болно. Төрөл зүйлд хөдмөлгөр тэтгэмжийг урлуулах төрөн бодлогын шаарлагыг чанга ботааруулж тус газрын сул байгаа хөдмөрийн гүшнийг урд орохлоо илсэн хэрэгжи. Гэрдэн хоцрогсон тус нарт эрэгандын айлын байранд гаргаж ажил амьдралын инженерингээр тус газар нь олон тэмдэ жинг тарухлаа ашгүй тавиа. Хөдмөлгөр тэтгэмжийг урлуулах нь болохоо нэг талаар сүйр тоног тохиромжийн дис дэвшлэгтэй холбогдож нөгөө талаар олон тэмдэ урлагыг тогтвортой нэмэгдүүлэхтэй холбогдож ядугаас хэдсэн хэрв тайлаг бэхжүүлэх юм. Бүг тоснод дутаад хөдлөгч гүшний кэгжак гүштэй гардс болно. Энэ жилаас наар мөргийн хас хэврэн засах шин эло туснаа буттай хэрэгтэй шаарлагыг нарилаг унавчаар дараалан байцааж ойлгоно. Кэдэд туснаа замыг дис дэвшүүлэх голын эм ах хөгс засах уу. Кимсэн орсон зүүх уршин тэрнийг сайжруулах зэрэг крата барилд үлэн. Уулын тэмнээ амьдралтай өөр төлөх ард амьдрал ашгүй так зэрэг нэг хэсэг хөдмөрлөгөр тэтгэмжийг орлуулах төрөл зүйлийг ухаарнд хөлгөөлж байрлуулва. Бүгшилд хөдмөлгөр тэтгэмжиг орлуулах төрөл зүйлээс 10 гохлаг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж 90 км уралтын 1000 тонн 3298 тэм төрөлтөг өрчөө. Төрөл зүйлийг бүгдийн мохлоо байгальд дуусна дараа тухайн газрын нийт 847 долларын тарааш малчдыг дайжлан гэрэнгийн хажууд тогтвортой ажил болгож бараг цаалтар 1356 тэм төргөн хөдмөр үйлхэн кэс улгамжийг тархааж сүн дөнгөрийн хөрхин урлагын нэмгэлийг нэлээлэн дайжлана. Мөргийн хас хэвран засах шинэ Кёжил бай өөрчлөлтөн зөвлийн нам нутгах дугуйлан бэрлдэх нь дээд эрхлэгч Чүжангжа идэрхэлэгтэн. Хөдмөлгөр тэтгэмжийг урлуулах нь хамгийн нэгийг эрэлцээг ухлаа даруй улан тэмнэг өөрөн гараар нь боглоо нутгусан битэн байгалж битэн байгалын бикапсд уралцуулж ашиг урлагийг шууд хамтар эдлэлг явлуулна. Дараач наалханд мөрийн шин хөдмөлгөр тэтгэмжийг урлуулах хүчил зам боглоо ихтгэн крак явчагаан өргөдгөө холболда шаарлагыг гүнзгээ ботааруулж төрөл зүйлэн хөрөнгө банкгээд инженерийн яс шинэрийн хямралтыг өргөжлөн дүрмжүүлж тус газар нь олон тэм өөрэрган тухайн газар тань ажил олж урлага нэмдэлх арга замыг өргөжлөн өргөдгч урсан суухан тааламжтай үйлс тактик тохиромжтой эв зогсолтой өсгөн сайхан хөдөөд усныг хүчээ хамтхан витамин байгал нагвай.

0: Монголын дулаан зүүн жирен цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө гэж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлъя.
0: Синьцзянгийн радио телевизор хураан Монгол Телна радио.

Эрдэнэ гүнээс сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дам. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан хад болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхааран сонсгох итэн баярлан нүгтээ.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэрэлсцэн нэр.
3: Эргэн тосолстаа удаа гэлзэхнэр дугаараар нь олондо фигулсан төрөнэ. Энсэн шатны нам зохион байгуул болох уу? Марлбаш шинэ. Марлбаш болгосна. Намын хураг таньшлие. Суна яхан гол морилсон хойш урсчээ. Голын барны иргэдэ Кашгар аймгийн Марлбаш шинэ. Марлбаш болгосна. Элвэнсна олон тэм. Өд эсрэг тонг сайхан. Амдырлан өнгөрүүлж яна. Эмхоа тус болгосна. Намын хураа нь энсэн шатны бэхэлтийн байгуулан гүшрхүүлж Засалтан хэлээрийн шинийг үсгэшээ. Ардын амьдралын хүйлхийг бутаарлсан үрдмж болно. Долоодугаар сарын нэгэн өдөр дундлсны ухамтан байгуулсан нэгэн 5 жилийн өгөм баярыг бэлгэлгэ. Хикурлдо Марлбаш шинэ намын хураа. Пикулсын төрөнд үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын цолыг гөрдвэ. Марлбаш болгосна намын хураан шүүжээ. Вангшингдун хэлэгтэн. Эмхлаа намын тавь хураагаас хилгасаар нь үндсэн шатын нам байгуулалт

болно. Айлыг сайшаан шангасан яблуулна. Нэнгши бих болгосна. 57 үнсэн шатын нам зохион байгуулалт. Нэмэн хуурны өнгөрөө нам гашна боттагаар айлын хариуцлага өргүүлж. Ардны төлөө ширмэн ажилсанд болсон магалт болно гэвэ. Марбашна орно. Гол болгосон болсон хэвдэ. Марлбас болгосна 20 дөрн нийгмийн төрөг тусгна. Сүрэлэн тарах ши. 20 дөрн үнсэн шатын нам зохион байгуулалт нь 1-р фронт. Айлын өрнөж. Нэмэн хуурны өнгөрөө нам гашна өмнө мөхлө гавшгалж байна. Хоорон 23 онд бих болгосна. Үйд тоншгүй ажиллагаа кевинжилд өрнүүлж, айл өрхөр иргэн явж, байдлыг өлөх явцсан. Марлбашина, намын гэшэд, кадршид, тухайныг дуухла. Арныг наста, сунаян кевин бус байдаг анхаардан авча. Багаас мохла аван алцан тэр күнд өвчинтай, ээж эгштайг нь харилцан төшөлдсэй, амдарш байжа. Энэ мохла нас бага, сумаян зангаш мохла гахсаар мул, үрүм зөргөө барагта, цайлан, түйлэн, нажгаа, үйл ажиллагаатай болсон байна. Байсгүй зантай байх ёстой. Эмбичгэн өгөн. Нэгүй ухлаа урам сэтлэгэн гашгалдуу тулгарсан байна. Сумаяг хавсран хүчтлээс ангирхэн тэрэ. Марлбаш сана намын хура төрөвчрийн нийгэм төргөн. Эмбитачны хула. Тусга мэрэгжлийн сэтгэн зөвлөх сэргээ. Улан талгсан гүшнийг нийлүүлж. Харилсан хамзлсах уу? Харилсан тусалсах уу? Дуулангийн зохион байгуулж. Зоогдох уу? Сэтгэн нүгийн сонсох уу? Санграгийн тайлах уу? Боттаб кек сэргээ. Дөрн алхмын алийн наргыг шинаа сухлаа юскэн хэрэгжүүлвэ. Нам гэшин кадршд удаа дараалан гэтэн гэрчээ, сэтгэл нүгийг нь ярлсан бараа болж, кэлсэнгэр ухла, хөтлэн жулаач. Суламайг сэтгэлийн зангдраг мухла аадмар тайсан байна. Үй намт ээжиг нь хавсарн эмнэг хураад хэрэгж, тусгай мэрэгжлийн эмчлэг хэлэгж, гэрийн кин хүчтлийг бүх талаар шийдвэрлвэ. Уда Сумая, нэгэн тэс сэтгэлэн гачглаас бэрмэс нь ангирвэ. Марлбаш болгосон намын хураач твинаа голлох тагаар хайрлан халамжлах донгостуу уруулж, кевин жигсэн хөтлөнг хинэн кемжилтэй. Утгцана битэмжтэй мөрдөн хавсарлах туслах ара хэмжээ хэрэгжүүлсэн байна. Хоорон 23 оноо 4-р сараас удаа хүртэл марлбаш болгосон. Элеотерлийн айл хошаан, сууралдан, гэрбилийн зөрчил, сэтгцэн талны хүчтэл зэрэг асуудлыг нээдээ. 570 ухлаа шийдвэрлж. Баг явдал нийгмийн төргээс гарахгүй. Зөрчлийг тусга газартын шийдвэрлэхийг жинк нарухлаа биелүүлж. Халан дотны үйлчлэгийг ардын сэтгэлэн энэ зэрэг ухлаа батгсан байна. Өнгөрсөндө марлаш болгосна. Үйлчлэгэнаг шин тарха хангалах хэрэгцээг залуулуулахдо саата. Засалтын үйлдэл шийдвэрн Крэлцква зэрэг асуудал урч байв. Үндэсч чадны заслан дундх эмжтэй хүчтэй саадгийн асуудлыг шийдвэрлэхэн талаа марлаш болгосна. Намын хура 5 сан баримжаажсан дүрмжгсэн нам нэрэн байгуултаар ерөнхий гардс болгож. Улан тэмдэ өдр дутмын хэрэгцээ шаалгата уйл дуулж. ММг нь алан дүрмийн эмчлэг гэх. Сурлагыг хавсран жолаадах уу. Хуулийн зөвлөмж өгөх. Настаж насрамжийн талын хавсан туслах уу. Зөрчлийг эвчилгэх зэрэг уулзгатаа үйлчлэгэний хэлбэрийг нарилаг унавчлаар тохируулж, 1-р фронт руу буулгаж, улан тэмдэг үйлчлэгийг кемжүүлс мэнэ. Үй намт ард тэмдэг хүсэл шаардлага дурдах уу. Нийгэм төрөг нь үүрэг тамилах уу. Нам гэшнэг үүрэг план авах уу. Бичил үйлчлэгэнэ битүү цагарган хэлбэрийн шинийг үүсгэн байгуулж. Айлын байрна байх уу. Нам гэшэд гол өвчтэн сайн дурнаа хүсэл зохион байгуулна. Тус биен унсалтааг нь уйлуулна. Үйлчлэгэн айлын байрыг план авах болов. Гэрэн кэлсийг сэлүүн засах уу, сурлагыг хавсран жулаадхаас аваад, тэрэн болгыг ухаарны арах, хуул цаажин тусламж зөвлөх, хүчтэрлийг хавсран туслах хүртэл, нам гэшнээ сайн дурн, үйлчлэгэн агуулгүй, улан тэмдэг үйлдэл амьдрал, бичлэг үйлчлэгээс нийт, 1500 өнгөрөө удаа өрнүүлж. Айлын дэснэ улан тэмдэг бачимч, хүчтэрч, санаачирж, кэс байх асуудлаас 680 өнгөрийг ухлаа шийдвэрлж. Эндсэн чатын нам зохион байгуулалт юм. Зохион байгуулах хүчин, нэгтлэн хүчин, үйлчлэгэний хүчин өргөлөнд дэгшилж. Айлынсны улан тэмнэ, улдаа сэтгэлд, сулжилтын сэтгэлгэ, амар төвсөн сэтгэлэг, нэг төгөлтөрч, нэг бадламжтай, нэг өргөлөөстэй болсон байна. Хүчин орон суусан төрөгдө, удаан жил суусан марлбаш болгосна. Нас намлдаг гарсан нам гэшин, Энвари Ахмед хэрэгтэн. Орон суусан төрхөн зам цэвэр тэгш болж, нуган урмал их саглаг урагч, замын шөмөр сөний ногтрохоо гэрэлтэлж. Багс, сэрүүлсэн хөтлөрийн талуур газар болно. Бид нэ урсан зөвхөн урчин төрн жилаасэл тухлаа сайжиж байна гэвэ. Сидэн жилаас нараа хараатурна хуучин уран суудлын төрөг нь сүйр тоног тохромж яв хуучирсан урчин төрн бузар эм тэгрэмгүй ижвэрн тоног тохромж дутмаг. Машин дэргэ зогсаахд хүчтэй зэрэг улан тэмдэ тусгал чанга тоом асуудал чиглэн марлбаш болгосна намын хура хуучин уран суудлын төрөг нь эренгээс нь ясыныг дээвшлэх өөрчлөлтний инженерийн бүх талаар хэглэж байна.

Монголын хэрэгтэй бидний бих болгосноо аруур хөөсн уран суусны төрөг саму усан ахуй ус гадаашлах хуула нугаарлтын бис гэрлэг зэрэг сүйр тоног тохромжийг багтаасан бих талаар дэстэвшүүлэн хөөсөлгүй алиг хэрэгжүүлж ял олон боддоогоор эрхэлсэн бараг хэмжээнд 3400 өнгөрөө сугалаард нь хөөсөд явдсан уран суусн урсан төрнөөс хэлүрдэ ангилмаг байв. Тоног тохромдын ясны нэг дээвчлэн сүйр дээр марлбашанд олон нийтийн хөөсөлгийг Ижбэрдүүлэн эргүүлэн төгөлржүүлжээ. Ард намдрын үйлхэн хөрөлцөг талыгийн нөхрөл байв. Бүх наснаа хэмсэн хэрэгцээ шаардлага суурлын нийгэм төргөн дулаан андар нэрд үйлхэн авиртаг дэстэвшүүлэн хөрөлцөж шилэмжин хуваар урныг шилгэж үйлэн үйлхэн тоног тохиромжийг төгөлржүүлжээ. Наснаач сэлүүлсэн амрах уу салууч сулсах уу хийгээд багцд наадан цангэсгэ ярин касан ч нэрдэ ард ту дахим зүлгэ тавцангийг байгуулжээ. Ард ту дахим зүлгэ үйлхэгийг бүх талаар хамруулжээ. Ард намдрын дотны үйлчлэгийг Энц Булангва Илдалгагаар Куртакиг биелүүлсэн байна. Удаагийн Марлбаш болсон Орсон зүүхүү Орсын тойрон нэг сайхан болж, улан дитний үйлчлэгийг нэг шидэг жишээ. Ард тэмдэ амдрал нэг сулжралтай болж. Монголын илэрх халагтай. Пикулсын тэрвэнд үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын цолоохлаа. Иралдар болох мөртэй мэнж нэгж хариуцлага болно. Дараач наалтандуу Марлбаш болсон намын хураа үндсэн шатын бэхэлтэг өргөжлөн хүчрхүүлэн байгуулж. Ардын сэтгэл, ардын гүшнийг нэгтрүүлж, сасалтын хөрөтмжийг нэг шилдэг, ардны амьдралыг нэг золиролдо болгох гэж хэмээнэ гэв. Эргэнгийн сонсдоо энэ удааг миний хүлс, миний гэр нэвтрэлг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өнөө сонсон баярлалаа. Нэг бол ноглог сонсхийг л та нар бас слүртийн хэрлэгшний үсрийг буулган сонс болно. Тус удааг нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа дараах нэвтрэл дөрөглөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо ураг минь хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсох болгоо. Энэ дөрөв бол 2026 оны 7-р сарын 15-ны өдөр Гаргийн гурван. Урдара цагур мэдлэг ялгая. Энсүгээс маамдэр өдөрхөртлөх хэчин янган баран би хөт би нуулур хөгөрн. Шихас хотын эн би нуулур хөгөрн. Эрэмж хотын нуулур хөгөрн. Цанжижуу Хашхар аймгийн эн би нуулур хөгөрн. Кызыл сүргэн нуулур хөгөрн. Хотан аймаг Ахсуу аймаг Баянголжуу Турбан хот Хамлын хотын нуулур хөгөрн зэрэг газрын гэс гадарт багхуурна.
3: Үрэмжтэн шугаас маамдэр өдөрхөртл үйл тагаас нь чилгэр 23-аас 35 градус.
2: Эн цага та нартан сонсохгүй зүйл болвол.
3: Иран засхурна намын хураан байнгын хураа өргөтгсөн хурал хийж, намын төв хураагаас машин рүүгийн шийтгсэн тогтаалыг эрс күрэлсэн.
2: Манурны кодо тусна усна хангалган яс чинэрийг дээхтүүлэх ажил төрөгнөр ахгуулд дэж. Бараг залуул энэ жил нь адагт бикорны кодо тусна түгэл усна түгэмчилтэн гэмжээ. Зууна 99-42 хөвдөг хүрэхээр байх.
3: Шинжангийн энэ жилийн бүзрэлгүй цахилгааны аралжаалсан цахилгааны хэмжээ 170 түншүр киловатт-цагаас давж, ерөнгийн хэмжээ нь нийтэн жилийн бүх жилийн аралжаалсан хэмжээнэ 2 дахин болсон.
2: Дээр хагасд үрэмчийн шууд нормны төвөөс нийт 6338 тэмн 6000 шууд найзуулыг шийдвэрлэж, Шинжангийн онцлогтой кодаж ах үгний үйлдэхнийг илгээн күрхгийг хэрэгсэл шаардлага ихээр нэмэгдсэн.
3: Энэ жилийн зуна амралтын зөвлөлтийн хугацаанд Үрэмчийн Тяншан олон улсын нисгэлийн бүрэлд хикэд альва агаар айлын компани Айнштийн үргэжтэй айлыг бүх хүчээрэн батламжилж байх.
2: 2026 оны турбаны үзмэн үлрэл хикэд үйлдвэрлэл борлуулалтыг залгуулдуулахыг хэллүүр эхэлж. Тухайн царанд 17,000 тонна үзмэн борлуулалтын саг алдан гэрээ тогтолцсон зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхиа.
2: Шинжангийн радио телевизорынч маань. Еврон засхурны намын хураан байнгын хураа 7-р сарын 14-ний өдөр өргөтгсөн хурал гэжээ. Дундад усны ев хамт нам төв хураагаас машин рид намаскүйк халуун тушаласкүйк шийтгэлөх тогтоолыг зарлва. Хурал дурлцсан нөхөр сан нэгтэй илэрх алхтаа нь намын төв хураан тогтоолыг эрс гүрэлнэ гэж хава. Еврон засхурны намын хураан шүүж чэн шавжан хурлыг эрхэлвэ. Хурлаас ааж гаргасын Намын төв хураагаас машин рүүгэн сахлуват хуултаж кэнт ноцто зөрдсөн гэргийг төвчан байцаан шийтгсэн. Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураан намаан бихталар чанга засхыг удаан даамга баримтлан акуулах эрс чанга өксөл зөргийг гүйц илрүүлжээ. Манай намын илжирэн дурадхыг эсэргүцэхдөө хориад урам байхгүй бихталар хамруулах өхтөө уучлахгүй байх ил тод урыг гүйц илрүүлжээ. Нэгмэшчг сухцааж болохгүй. Хагас алхамчг цухрахгүй. Илжирэн дурадхыг эсэргүцэхэд тэмцлийг зөрг шууд нь эрс холурлгоогаар эцсийн бүлдэл хийх чанга дука гүйц илрүүлвэ. Бикорн альва шатны намын зохион байгуулалт болны өргөн олон намын гишүүн кадрчд хориг тогтосны шийдвэрлэгч чанарт ач холбогдлыг гэнзгэв ялгаж, дээр нь өслөх хамтран чангахыж, дээр нь итгэл амбатахыж, хоорыг хамгаалахыг гүйцэх гэж. Шижинхэн намын байгуулалтын үйл санаа гүнзг асуралцсан төвшлүүлжээ. Үйл санаа болон үйл ажиллагааны үнэнх намын төв хураан тогтоолтой нийгэлд болгож, машин рүүгэн сахлуулт хуул цааж кэнт нуцтай зөрдсөн гэргээс гүнзг сургамж авчээ. Кэргэр цээрл болохгүй, кэргэр сахлуултыг тайлбарлан тодорхойлох, кэргэр засгыг ахгуулах ажлыг лавтун сайнаар хийжээ. Машин рүүгэн муу нөлөг ерс арилгаж, намаан бихталар чанг засхыг нэн дээр баримжаа, нэн бутта арах гэмжаа гарахгүйлжээ. Дундидийн үндэснэ хамтын цогцсон үзлүү хамтрыг бат биекчүүлэх, нийгэм жирэмт өдгэйчилсэн Шинжангийн бүтээн байгуулахдаа ерс чанга улс төрм батлах хангах гэрэхтэй гэвэ. Хурлаас чиглэжсэн нэн түүг тэмдэг тодорхойгаар намын улс төрм байгуулалтыг чангахыг, намдан үнэнч шудрагу байх улс төрм мэнчинран бат сах гэрэхтэй. намдан харцад үшгөө үлінчө шудургу байхгий кезаады түрүйн байрын табж, Ши Жимчин шин цаг үйн дүмдөд үсін онцалықта нийгім жүрм нөзіл санаагы гүнзгә сурулсан нәрін өйлгэч лабдан үйлдлөгж үлжэ. Күслүн итгэл бишэрлан батгийг насын туршдын седіп болгын үргүлж дабдан болу сурулжэ. Эрсчанга намчинарих татарлгу дабдан болу сурулжэ. Намын улус дөрін сақыл батва, улус дөрін ёс дөрмийг улумнийг алхам чанг тодорха болгэж. Улус дөрін кинэл тамьярлдийг үргүлжэлэн чанг тэж. Улус дөрін зоғсылд, улус дөрін чиглэл, улус дөрін зарчым, улус дөрін замды кезад, Ши Жинпин нөкрар гол болгсан намын тэвгарада дээдхэн жагар негэл табайх гэрэгдэ. Суртлыйг төбчикчы болгэж сақыл батыйг чангатхан, элжирын дуратхыг эсрүүсгийг нээн хурцул сэргийг ерс бат акуулжэ. Элжирын дуратхыг эсрүүсгийг бэрэгсэдвийг шиэдвэрлэг ажл, удаан дамга ажл, ерүнка цогцан ажлас ерс дээл толох гэрэгдэ. Наман бүгталар чанг засхийн егүрдө зогсшгүй ерс бат баримтлыйг кэзаад баримтлэж. Зангилган цөөгін тотныйг чанга анхарж, зангилган еркий гатхэж, элжирын дуратха асуудлыйг сэргиалан засхийг кэвэн жүлгү, утхуғдагар бүтімжда болгыйг ахгүүлж. Еркан дурарын кэргэлг, еркан кэргэлгдан эмх журман алдх, еркан ашкалын хөбдан ашколхыйг ерс хөргүлж. Он циркин үзіл санаба, он циркин үйл ажлғаг ерс эсіргүйцэж. Гартгий еркан сөөгін намин төлі кэргэ үгл бүтәхгі. Артымды золжырғыл олгғыды кэргэлгийг батлғы кэргэдэ. Күм сүнгін кэргэлгі зөө ұдырдымжыйг баримтілж. Күм сүнгін кэргэлгі зәңгілгін қоқтандығы еркін тоқырлолтва, ажлғаги кездгарлғы тоқтсыйг татырлғы бүйрін шүлж. Кадыргі чан хамярчы кенілттавғы дүрмін системег үргілжулын төгілдір жүлж. Күм сүнгін кэргэлгі таларғы төпсу суртылба елжерін дұратға сүудлі көзінізгі цекслін засық керікті. Гербілі герін сұрғалы, герін сұртлін бәғдөлдегі чықыл күчілгі цек болқығы бәрімділжі. Гербілерін елжерін дұратығы, нойдың күйікті елжерін дұратығы, садын сөйлікерін елжерін дұратығы ба, хажуд күмісі елжерін дұратға сүудлік чанғы яллын шейтгіж. Ерхба нөлалгі күчігі дұрарын кергілгік ерсергерін өргілжі, Элжирын дуратхыг эсрүүцэн чинэр хөөрхэ сэргэлгэ, сэргэлгэн шугмэгэ бэгчүүлг гэрэгдэ. Наман хамярчы наман засхы улустөрін харюцэлгэг нээн ерс чангэ күшта боддар улжэ. Улустөрін амаху гүргэлжэлэн цэвэр шүүлг гэрэгдэ. Альвашатын намын хора намын удырдху дуурин, гэзаады намасы намыг хамярхэ. Наман бүгталар чанг засхыг эвэрин кэксэвта ажил болгэж, Гүйцілгасы зоққы харюцылы болгайж. Намин хора намин удыртғы дуғырынгын шуғыжыгын негдуғар харюцылықтына харюцылық ба. Удыртғы бағын бүрілдікіна нег ажылын бәрінді хойр харюцылығы өргілгейг улымнег алғым чаңдығайж. Дарылдығы шат-шатлары дамж улғы. Харюцылығын қоқца бүрі харюцын апцылдығыг батылық керекті. Әлбай, ерх тушалтық салым өчірі кенін хамиярқы тушал харюцылған гөйцілгейжі. Ажил төрлдегі хамиярхы дэргүші кенілді хамиярлдан жаңғдыққы, тұхалсын ажилдег аттыққы дэргүші намин байгдүлдег аттыққыйг баримтілжі. Кенілд хамиярлды күрілцгө сайнар боттарулсынгө. Наман хамиярчы наман засықталар көчірдіж байға асуудлик ерс салырулық керекті. Әлбашатын сақылуат байцақ хора кенін байцақ зөйлүл кенілд тавғы тұсқа харуцылғы ба. Хамжылдықты тушал харуцылған нептүрүлцілін көйцілгейж. Сақылуатты керек жүлгі хуул керек жүлгіті чанғы кенілтәвжі. Эвір-эвірін харуцылған көйцілдіккі. Негділда зоқсулғы наман хамиярчы наман засығы харуцылғын бәршілік бей олқығы ақы олқы керектегі ба? Хұрлас шарцын. Бүйкорына әлвашатын ұдұртығы қадыршы.

0: Ран байнгүй гэж юу нэ? Евран цоцхор нь ардын төлөөлөгчдийн нэхүрлийн байнгүй хороо. Заскын нурд нь улс төрийн зөвлөлгөн биеийн тоног удирдах багийн бүрэлдэх нь Евран цоцхор нь шиг хороо. Байцаа хураан гол хариуцлагат нөхөр хуралд оролцов.
1: Шинжаан радио чилс хураан чимэн. Кэдэ тусхна усхангахын инженергийн Селвин Засчи арчлан хамгаалах болвол энэ жилийн Евран цоцхор нь ардын амьдралын арын буттай хэргийн нэгэн болно. Одоо Бүх Шинжаангийг хамарсан Кэда тусахна усны хангалгын яс чанарыг дээгшүүлэхийн ажиллагааг төрөгнөр ахлуулж байна. Евран засгуурнаас 150 төмөнд төгрөгийн кэрмэнг буулгаж хэрэгжүүлсэн Лобнер шинэ Кэда тусахна усхангаах инженерингийг Селвин засч арчлан хамгаалахад төрөлжүүлийг удалгүй барилгын ажил дуусгахыг шилгэн авахар байна. Төрөлжүүлийн Лобнер шинэ Гүлбах сумын таарам сумна усхангаах хуулан тураас 353 км-ийг өөрчилж, 9000 өнгөрөө олон төмтө ашигтай байна. Лобнер шинэ таарам сумна таарам тусахна ард. Тунисган айсар хэлэхтэн. Өнгөрсөндөө ус нь их баг байлаа. Удаа бөдөн хуулаа сулгацнаас хоороо ус нь их болва. Би маш баярлж байна юм гэвэ. Энэ жил, Евран засгуурна усны ашилтын тэнхим, Төвхөрөн усны ашиглалтын хөгжлийн хөрөн мөнгнөөс 6124 төмөнд төгрөгийг чирмэнүүлж 46 шин хот районд 193 газрыг сэлвэн засч арчлан хамгаалах инженерингийн хэрэгжүүлвэ. Юуна хамт Кэдэ тусхна ус хангаах баримжаажуулсан бүтээн байгуулалтыг бүх талаар ахуулахын төлөө. Бүх орондо бас 16 дүгшүүр 5800 төмөнд төгрөгийн экоруулж Кэдэ тусхна ус хангаах батламжийн инженерингээс 33 зүйлийг хэрэгжүүлвэ. Евран засгуурна Кэдэ тусахна уух усна амар төвшнэ төвийн дэд эрхлэгч Дөнган хэлэхтэн. Удаа Бөөбүк Селвэн засчи арчлан хамгаалах инженерингийг бүгдийн нэгт ажил эхлүүлэн битэ байгуулж байна. Хэрэгжүүлж болснаас хойро Кэдэ тусахна 95 төмөн хүм намна ус хангаах батламжийн хэр хэмжээг бэхжүүлэн дэгшлүүлнэ. Бараг салтар 2026 оны адаг болохдоо Бүкорна Кэдэ тусахна түгэл усна түгэмжилтийн хэмжээг Сууна 99-ыг 44 хөвдөг хүргэж. Кепжаач гэсэн ус хангаахын Кэдэ тусахна күн намныг хамарх харьцлыг сууна 89 хөвдөг хүргэнэ гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизийн сурвалжлагч Янг Рүгийн медальсар болвол 7-р сарын 14-ний өдөр хүртэл Шинжангын энэ жилийн бүзэрлэгөө цахилгаанаа харилж алсан цахилгаанаа гинжээ 170 дүмшир киловатт цагаас давжээ. 179 дүмшир 20,000 төмөн киловатт цагт гэрч. Ерөнхий хэмжээ нэгэнд нэгэн жилд бэхжилэн арилж алсан кепчэн хоёр дахин төгрчээ. Бузурдлгүй цахилгаан арилж айн салхины хүчээр цахилгаа гаргах, нарны энергиээр цахилгаа гаргах, цэвэр цахилгаан хүчээр арилж алах баримжаа болгож. Бузурдлгүй цахилгаан хүчний үнэмлэлийн ирэлтийг мэртгэс системд төшөглөн бузурдлгүй цахилгаан хүчний кэргэлгээг хэмжээжүүлж болох, экюслийг нь мэрдэж болох. Кинин шилгэж болохыг биелүүлвэ. 7-р сарын 14-ний өдөр хүртэл мужийн доторхгүй бузурдлгүй цахилгаа арилж алсан хэмжээг нь 119 дүмшир 8,000 төмөн киловатт цагт хүрчээ. Адилхан хугацаанд суна 470 хэр нэмэгдэж, арилж байгаа хэмжээ нь баруун хэдэн адилхан муж орно төрийн дорва. Шинжаагийн цахилгаан хүчний арилж байгаа төвийн Кизгард компаниг нь арилж байгаа хэлсний эрхлэгч Сүм шивчэн танилцуулгын ялгатай. Бид нь болт дэмбэр холон талстай цахгуур цемент, их төв баримтын төв зэрэг жирийн голдлох зааж ахлуулаар өрх дараалн иргэн явж байдлыг ойлгож, бузурдлгын цахилгааны төрөн бодлогыг найрлаг унавчтай ухаарлан ярьж, аж үйлдвэр нь аж ахлуулыг бузурдлгын цахилгаа гэрэлгийг хэвчээгэн өргөдөгдөг хөтлөн жолаад байв. Энэ хамт 9-р хугацааны дүмдэд улс Ази Европын өсгөлөнгөн цуглараан. Шинжаангийн соёл базгуудсан хөгжилтний их хурл зэрэг 8 сүлэн чихлэг гэдгээрт бүх талын бузурдлгын цахилгааны хангалгыг биелүүлэхийг батламжилж байна. Аливаа шатны заскын хөдлөлийн төв аж үйлсэн нэгцэг бузурдлгын цахилгааны арилж анд оролцохдо цуглуулжээ. Бузурдлгын дугаар нь эрс төрөгчдөө олон нийтийн энерги хэрэглэх гүлхэр сүлгийг хэлбарыг байгуулж байна. 2022 оноос эхлэн бузурдлгын цахилгааны арилж өднөөснө асуудал хүртэл Шинжаангийн мужийн дотор бузурдлгын цахилгаа арилж алсан цахилгааны хэмжээ нь 159 дүмшир киловатт цагт хүрчээ. нуглан бодвол бараг нэг

0: Энгийн гол өөрөөс нь 98 тэмн тунаа нэвтрэгчэн давхрислон гадуурштуултыг багсах баг юм. Мужин хооронд го арлж ана талаар Шинжаан, Гэрэн, Жангсу, Чжэжиан, Анхуй зэрэг Сюмбин, Мужин эдрэн цаглаа гэрэлгийг хэрэгсэ шаардлагатай нарилаг оновчтой залгуулдуулжээ. Эдрээр бузардлгүй цаглаа гадраан дамжуулахыг хэвчээг өргөмжлөн хэрэгдэх байна. Сүмшээ чангалахтан бидэн олон жилийн хугацаанд бузардлгүй цаглаагаан арилж ана тухайлсан ажлын боловсруулалтыг хэвчлэн өргөмжлөн дамжуулна. Сахтэлгүрэн гол цогцыг эдрэн бузардлгүй цаглаагаан арилж авах гэрээ тогтолцоход хөтлөнж болоод ич Сүйн барн ордно цагийн зөрэн харилцсан некролог давлгийг үйлс бадруулна. Сүйн ордно цаглан гүшн кирилцко талыг нарилаг оновчтой некролжээ. Уран бүтээлцлэн бузардлгүй цаглааны экбайлгийг дээр битэмчтэй шидэгжүүлэн тохируулахыг биелүүлнэ. Одоо хөтөл Шинжаангын мужийн хооронд төгөө бузардлгүй цаглаа арилж алсан хэмжээ нь 59 дүнчөрт 40000 тэмн киловатт цагт хүрчээ. Адил хугацаанд гас ууна 41 баар нэмэгдэж Орон наслын хамжилтсан нэвтрэгшин давхтлсан гадуурчлуудыг дурчлуулсан ер бүтэмч илэрхэ болваа гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизхоран сүргэлжлэгч Комон Хүйгийн медаснаар болвол энэ жилийн дээр хагас шилд дундад улсын шүүднэ бэлгэлийн хязгаарт компани Шинжаангийн хуяр компани ерөмчийн шүүднэ урнаа тавиас нийт 6338 тэмн 6000 шүүднэ зүйлийг шийдрүүлж Шинжаан нь онцлогтой хөдөөж авахыг нүүлтхнийг илгээн хөрөхгүй хэрэгсэл шаардлага ихээр нэмэгчээ.
0: Дээр хагасчлалд ерөнхий шүүднэ урна тэвэн гармас гарах шүүднэ зүйлний ерөнхий хэмжээ 3684 дөрвцэг 90 дөрвөн тоннад гэрчээ. Адил хугацаанд гасууна тэгцэг 13 хуяр нэмэгдэжээ. Ерөнхий шүүднэ урна тэвэн үйлдвэрлэл нь хамгийн ялд эзэмдлэн хэлсэн үйлдвэрлэл нь тохирлогч цайт хоол таньцуулан гялахтаа. Тухайлсан ажлын орган хугацаанд бидний өдөр бүр дунджаар шийдвэрлэх шүүднэ зүйлийн хэмжээ 30 тэмнээс давба. Шүүднэ зүйлийн хэмжээ нэмэгцсэн голд 2 дугаар үйлдвэрлэлийн Шинжаангийн онцлогта өхөр хөө нам ахын бичгийн цагаан нэрэг хамил гуу зэрэг шин сургагаар чүргэн кэрхгэ үйлдэхнийг илгээн кэрхгэ хэрэгсэл шаардлага ихээр нэмэгцсэн асуу болсон юм гэвэ. Энгийн нэгтэд сургуульд сөрөгч элск улсын нэгдэлд ашиглалтсан сөрөгч элск ажлын ахцыг дахалдан 7 дугаар сарын дүмч засгийн шүүдн орно төв энгийн нэгтэд сургуульд сөрөгч элск улсын нэгдэлд ашиглалтсан сөрөгч элскцэн мэдгдлийн бичгүй болно сөрөгчтэн дансын хүмүүсийн шүүднэ зүйлийг шийдвэрлэх урглан хугацаагаан өгтөн ирүүлж байна. Ерөмчийн шүүднэ орно төвийн үйлдвэрлэл нь хамгийн ярд эзэмдлэн хэлсэн дээд сахарл янжан шиг таньцлон гэлэхтэн. Одоо шүүднэ орно төв шихэн шүүднэ зүйлийг илгээн гөрх саадгүй нэвтрэх замыг нэгэнт нэвтрүүл бай. Бидэн дээрм зүйл нь урдар байх тухцыг чанга бутаар уулжээ. Дараа урдар кюлан авах, урдар хуан илх, урдар шилжүүлэн зөөрлөх, урдар зөөрлөн явуулах болно. Энэ хамт тусга харьяат ажлын уран бүсийг хуайрлан тогтааж, тусга кюмин хариуцах, тусга урамд ажиллах, тусаар шийдвэрлэх, тусаар тушаах ба кюлан авах хэлбарыг хэрэгжүүлнэ. Тусга шүүднэ зүйл болон энгийн шүүднэ зүйлийг холуулдуулан угаалах, холуулдуулан хуваах, холуулдуулан зөөрлөх асуудлыг ярьс хэрэгжүүлнэ. Элсгцэн мэдгэдлэн мичг сурагчнаа дан сэвкмэлийг нарилаг оновчтойгоор ийлг. Дээр бүтэмжтэй кэрхгийг батламжилна гэвэ.
1: Шинжаан нарадын телевизхоран сүргэлжлэгч Ван Ин нэмгэр медалснаар болвол энэ жилийн суна амралтын зөэлтаснаар ерөмчин Тяншан олон улсын нисгэлийн бүдлийн дан өдрөн Айнштийн зөэлтийн хэмжээ залгаагаар олон өдөр 10 төмөн кэмн удаагаас давжээ. Нисгэлийн бүдэл гэхэд альва агаар айлын компани үйлчилгээ нь идэвхтэй шилдэгжүүлж, Айнштийн саадко айлыг бүх хүчээрэн батламжилж байна. Зуна амралтын хугацаанаа гэрвэлийн зугаацл, судлан суралцхуй бэлгэмийн төвлөрсөн айлын онцлогт чиглүүлэн, дундад улсын өмнө орно агаар айлын компани, Шинжаангийн хуяр компани онцгой кюмспа бэлгэмийн айлалд чиглүүлэн бүх юпсыг батламжлах төслийг шилдэгжүүлвэ. Компани газар дээрхи үйлчилгээг батламжлахыг хэлсэн нисгэлд суух гар гүйцэтгэл бүтээхэд тасгийн хуайр ангийн дарга Хуяо Ин таньцуулан гэлэхтэн. Бидэн Тухайн сарынгийн Айнштейгийн үндэслэн нисгэлдэс уух гар гэж төлбөртэйг лангигийн нэг тог хэмжээгийн амьдлагаар тэншээрүүлж. Тусгай тушаалтыг хөтлөн жулаатах ажилтан байршилын тухайн сарынд зогцуулан хөтлөн жулаадаж. Айнштейн нөрлөх цагийг ахартах гэж. Сугаслын бүлкэм, судлын суралцах бүлкэм, нисгэлдэс уух гар гэж төлөвлөн эмх дараатай битакийг батламжилж байна гэвэ. Зуна амралтын зөвлөлийн хугацаанд Селена нисгэлийн тог хэмжээ Айнштейн зөвлөлийн хэмжээ үргэлжлэн дээгшлэхийг дахалдан. Нисгэлийн буудлын гармаар уржи гарах өдөр бүрийн дунд чи буудлын хэмжээ 6 төмн өнгөрөө хөвдөг хэрч байна. Нисгэлийн буудл буудл хуан илх машин гүмнээ ойнлог системийг оруулна. Хуан илх ажлын ойнч гсэн баримжаач гсэн хэр хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлвэ. Шинжаангийн Тяньи нэрмжт агар айлын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани, газар дээрхийн үйлчилгээний хуяр компани даажилсан худалдаачны хамьяралтын төвийн дэдгэрхлэгч Ванган гэлэхтэй. Уламжлалт хүмүүс бишнэг хэлбэртэй харж үлвэл. Хуан илх машин гүм 24 цаг тогтвортой байгаад тасалдуулгүй ажиллахыг биелүүлж чадах байгаад хурдсан жигд. Найрлагийн хэмжээгийн эзэмдэж болох тул Хөгжинта хүлдэрлийн их сөүлтийн хэмжээна ажлын хэрэгсэл шаардлагыг дээр бүтэмжтэй тохируулж, кюмнэ хүчин ядарх, үр бүтэмжийн тогтворго, ажлуулах алдаа зөрөө зэрэг асуудлаас зайлс гэж, бүхэл зөвсөн хуан илгэх үйлдэл шийдвэрийг бүтэмжтэй дээгшлүүлж, Хөгжинта хүлдэрлийн буудлын ургал хэмжигдлийн дараасыг лабдунаар аргасч чадна гэвэ. Ерөнхийн Тяньшань олон улсын нисгэлийн буудл Айнштейн айлын альва зүлийн гентин хэрэгсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, Агар айлын өртөнө асар дотор нэг даравчаар тусламжийг хүсгэ. Арын тулан үйлчилгээнэ цэг байрыг гаргаж, Айнштейн хүчрэлтэйг болж тусламж хүсгэ. Гентин хэрэг үүсч хавсралгүй тусламжийг хүсгэ зэрэг альва зүйлийн аху байдлыг бүх талаар хамруулж, Айнштейн хэрэгсэл шаардлагыг нэг даравчаар дүүд бол төргөн хариу тусгаж, өөр эргэндийн шийдвэрлэхийг биелүүлвэ. Шинжаангийн нисгэлийн буудлын бүлэглэлийн үрэмчин олон улсын нисгэлийн буудлын хуяр компани үйлчилгээний ясч нарын хамьяралтын ажлын зөвлөл агар айлын өртөнө орны хамьяралтын гэлсийн амар түвшний үйлчилгээний баримжаач гсэн тасгийн ажилтан жууя сүрүүлжлөгчдөг элэхтэн. Нисгэлийн буудл бас хүсэл шаардлагад бүхэл өдрөөр хариу өг нэвтрэх замыг иж бүрэлдүүлэн нэвтрүүлвэ. 24 цагийн бачин байдлыг аргасах үйлчилгээний үтсийг нэвтрүүлж хүсэл шаардлагыг хүлээн авах шилжүүлгэ, шийдвэрлэгэ, хариу тусах бүтэц цагаргийн тогтолцыг байгуулж, кэрэг бүхэндээ хариу өгч, кэрэг бүхнийг бутаарлахыг үнэнгүй биелүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесурамсруулжлагч Лэймингийн медаль сарвал. Долоодугаар сарын 14-ний өдөр Турбаны үзэм боловсруулаа гэхээ 2026 оны Турбаны үзэм нь өлөрлөгхийгэд үйлдвэрлэл борлуулдыг залгуулдулах гэдлүүр эхэлж Тухайн сарынд 10 7000 тонна үзмэн борлуулалтын сахалгын гэрээ тогтолцоо. Гэдлүүр нь талимсэлэн залгуулдуулах хугацаанд Турбан хотын говчхан аройн Пичан Шанзэр газрын олон төрөвч ажахлуул энэ мужийн Көммин хот гэхэд Жожа мужийн Жашин хот зэрэг газрын Зэмсэг Бэмар хултхо олон сах дэлгүүрт дайлд хутлагн хамтарцал тогтолцож 10 7000 тонна үзмэн борлуулалтын сахалгын тогтолцож яа. Турбан хотын хууны ухааны эрэмчлэг даач ахуйгийн нээлтэн хязгаарт хариуцлах компанийг нэрэн газахрал дуухаа хэлэхтэн. 8000 тоннон хэрэг цэвэр ногоон үзмэн сахалгыг тогтолцож, бидний Шинжаангийн газах тогтвортой арга замыг нэвтрүүлж, шин сургал зэмсийг төлөвлөлийн зах зээлгүүрт гаргахгүй үйлдвэрлэл борлуулалтын дараасыг көнгөрүүлж, Судны үйлдвэрийн дис хугаан борлуулахар дамжин үзмэн ашгуурлагыг дээгшлүүлж, тарилтын нэрх ялуу хургалт болж горлуга нэмэгдүүлгийг бүх хүчээрэн батламжлуулгаа гээ. Көммингийн Хайгуаншин нэрмэгтэй зах дэлгүүр нь эзэнлэгтэй хамьяралтын хязгаарт компанигийн дээд ерөнхий захирал Танри Хэлхтэн. Бид нэгтмэн тоннон хулдан авахгүй сахалгыг тогтолцоо. Энийн голд Шинжаангаас Көмин Кэрэг Бараанын гүйлгээ на тусгай шуумыг нэвтрүүлж чадах эсгийг туршин үзжээ. Турбаны үзмийг Зүүн Ямд Азиад Кэрэгэн борлуулахыг туршин үзж байна гэвэ. Гэдлүрийн үзм нь аж үйлсийн шинийг үйсг сололцанаа судлын ядал цохурлыг зэргээр эрхэлж. Барын хойд нь тараалын өшгүүгийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжил нэг сургууль ба Шанхайгийн газар дааж авахарлж ана их сургуулаас ирсэн тусга мэрэгжилтэд тус бүр аж үйлс

0: Нийлбэрлэл соёл сугацлын эрдэмдэг зэрэг талаас турбаны үзмэн ажиулсан дээр яч нартай хөгжилт санал сануулгад дурдан арух хааргуу. Хуажин нэрмэгтэй шин энергийн эко оруулалтын хязгаарт компанигийн Шинжангийн хуайр компанигийн дээд ерөнх гозакрал Юижи Келхтан. Энгийн хөдлөр адамчин бидэн хөд аж ахуйг туслахад талаар үргэлжлэн эко оруулжээ. Шинжангийн хөд аж ахуйг давхмаа үйлдэхнийг нэн хол явуулжээ. Нэн өргөн зах дэлгүрт гаргаж дэлгэл аканд танилцуулахд хүч нэмрэх гэж бодж байна гэвэ.
1: Намын төв үндсэн шатын 1 дугаар фронт өндөр намарна. Шинжанг нарадыг хилс хуран чимэн. Бүхэлсийн төрөнөө үндсэн шатын намын зохион байгуулалт бинг тана 8 дугаар ширгийн 143 дугаар тана 9 дугаар лена намын нүүр ажилтан ажилчдыгэд авахлын хавтга шавлын онцлогтой ажиулсыг өргөлжлөн хүчиргэжүүлж үндсэн шатын заслтын үндэс үүргийг бэхжүүлж ажиулс хөксөн заслдын шилдэг. Ажилтан ажилчид баян чинайлык кода тусахныг бүх талаар цэцэглүүлэн хөгжүүлэх замыг сүйгшлэн ээвэ. Удаа. Бинг тэнэ 8 дугаар шүгийн 143 дугаар тэнэ 9 дугаар лена төмөн мөн хавтха шатлын багс элүү хуралтын үлгэрлэлдэн урж. Лен дүйгийн намын нүүр ба хамьяралтын зөвлөлөөс удуртху багийн бүрэлдэхнийг төмлөн ажилтан ажилттай хамт таслан түйж, хуан илгэж, буудалж, бүхэлсийн зах дэлгүүртөө зөөрлөн явуулж байна. 9 дугаар лена намын нүүр ба хамьяралтын зөвлөлийн гишүүн лена дэд дарга нийзо хаан хэлэхтэй. Өрүн шаблын модон дээр байж, үтт, замд зөөрлж, ураагар ард улна холын ширээн дээр хөрсөн байж мэднэ гэвэ. 143 дугаар тойн хавтха шатал тарсан утуудаан түйхтэй юм. Өнгөрсөнд нэгдэлтэй баримжаажүүлэн тарих дүрмжил дутагдж байсан дээр буурлуултын арга зам харьцангуйгаар даун сулгуу байснаас ажилтан ажилч нь олон төмөн утхуцаагаар илүү гаралтай улсан шиг илүү хураалтай олохгүй хүчиртэй асуудалтай тулгарч байв. 9 дугаар лена намын нүүр санаачилгаас нь дундад улсын кодаж ахуйн шинжилх ухааны Куралингийн Жөнжүгийн зэмсэн модны судалгааны газартай ажлын залгалд үйлж хамтар тусгай мэржилтнээ ажлын өртэйг байгуулж нэгийж баримжаач гисэн зэмсэн нийлхмүүд боожуулахд өрөмжлөгийг бий болгож 13 эрт боловсруу чинэр сайтай хавтгай шатлын төрөлзүлийг оруулуун 600 мөө дээр баримжаатай үлкэр зүлкө багц байгуулж кодаж ахуйн үйлдэхнээ уран бүсийн нийтийн гэрэлгээнэ нэрте тэмдгийг дангслуулва. Юна хамт Лен Дүйгийн намын үр ба хамьяралтын зөвлөл төрөвчлэн шууд нэвтрүүлгээр бараа таньцүүлэн борлуулах бүлгмиг зохион байгуулж сүлжээгаар борлуулах арга замыг нэвтрүүлвэ. 9 дугаар Лена намын үрийн дээд шүүжи Лена дарга Ли Дун Лэй таньцүүлэн гэлэхтэй. Электрон худалдааны эзэгнэлт шууд нэвтрүүлгээр бараа таньцүүлэн борлуулахар дамжин 9 дугаар Лена хавтха шатлыгийн хамгийн хулдан Гуандун Фужэн зэрэг газарт хөргөн борлуулва. Жилбэр хавтха шатл боловсрох үед өдөр бүр дундчаар 40,000 өнгөрөх хавтха шатл борлуулж чадна гэвэ. 9 дугаар Лена намын үр бас кодаж авах зугаслыг үүсэлсүүлэн шин хэлбэрийг идэгатаас өгчилж жилбэр шатлын цэцгийн баяр хавтха шатлын их сулрааг эргэлж жилд 12 төмөн комнудагийн зугаасгчдыг клан авч идэн өмдөн ардын орон сүсгийн бүлэл зэрэг ижбэрэн ажиулсан хөвжлөлтийг дайшилжээ. 2025 онд Лен Дүйгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 1-р 2600 төмөнд өргөтгөх хэрч ажилтан ажилчны хүм бүрийн дундчийн цэвэр орлого 11 төмөнд 7,000 төгрөгтөг өрвэ. 9 дугаар Лена намын үр бас намын үр ба хамьяралтын зөвлөл кескорник даачлах. Намын гишүүн өрхтэй хулбалах тогтцыг байгуулж аль нэг намын гишүүн 5-аас 8 нэрх ажилтан ажилтдгийг даашлан хулбалж гараг бүр наа захтаа нэг удаа эргэн явж байдал ойлгож үйлдвэрлэлийн хүчрэлийг нь ойлгож хүсэл шаардлага ба сануулгыг нь сонсож зөрчил далд аялыг дараалан байцааж харьж ирснаас хор төрөл хуван эмтгэн дэгэлж хугацаа тогтоон шийдвэрлэнэ. Шидрэн хоёр жилд 9 дугаар лиан 6 төмн өнгөрөө төгрөг оруулж ардны амьдралын буттай явдлаас 12 баг буттай явдлаас 20 өнгөрийг сайнар хийвэ.
0: Шинжангийн радио телевизоранч ман дэлгэр сунаа уулдралд хашгир налва шан хотны онцлогтой өөөс юмс төлөрнөгөр түйж хураху уулдралдаа нуурва. Тухайн газар Шинжангын тодорхой заггүй үйлдвэрлэл борлуулалт нь арга замыг нэвтрүүлж, олон төрлийн орлогыг нэмэгдүүлэн байжулахдаг хүч нэмрэлж байна. Поском шана төкрөмжтө тараалынгийн хөлмөшт Шанхайгийн Шинжангийн туслан дэмжиж боожулсан Арус Чинэрсад торлогийн ярата гуу байрлуустай илүү хөралдуулжээ. Күлімізді оранғы ікчі сақлы күргөж. Гүйін ида дүйірін мәж. Тарачын өркіл хасынан дүйж жүхуан илгіж адырлығын ярылдейж байла. Шедірін жыласынары Шанхайгын сестімәрін Шинжан туслық хажылдың халтурын туслықы екбайлықты түшкілін. Поскамшан хуучын тәрлітін күлімізді бәрімжәдүлінің ясчынырыг дейгш дүлгі өөрчілгейжі. Усбордүрігін нег соқшуулху, Орангыг дүйжлэн тарж бууж улху зэрэг түрүйна тарлбны мэрэгжлэг дээлгүрүүлжэ. Бүйхи обсэн баринжасгсэн тарминлан гадзлэн хамьярл дамжан. Гүүгін чинэрс чинсайг тогтурж улба. Энжил сүйрін гадзрэн тарсэн негэсэн тонна арус чинэрсайда торлог ерэада гүүг худлдачын негэнтэ бүйгдийгэн сагалж. Үйлтэхнэг шанхайда шүүд яусын асхор Зүйнэм дазиян олын үстіг үлімнэг алхым хуан буорлу үлх болна. Поскомшарна таралынгэ мэрэглэг дэлгүрүлгэ тэвэн намны үйрэн шүүгэжи дээд ерхэлэгчи гуовэн фейс хургулжалэгс гэлэхтан. Бидн чинэрсада турлэг ерада гуу тархэ кэпчагаан үргэлжилн өрэгтэгэж, үлімжилдэ таржүргахэ күлімжиг үргэлжилн өрчилн дээстэй үшүүлж. Поскомын онцлэгда гуу тарбасы зэмсэн эртэмдгэй күчіргүүлж. Нэн олдан олон түмдэ ажуэлсэн хэвжуэлтэн ашгэг хант эдүүл нагий ба. Мэгтэшэн үйи өш үүгэн талуан ил гадрын тослэг шабдал басы таслэн түйгүй үлүрлдан уржи. Чинэрчин сан дауул үхтэ түшгэлэн өш үүгэн талуан зэмсэн тарачы да Шинжангын газаку олон гадрын худлач да тохтвурта ханган борлуулху хайца байгүлэ. Борлуултан аргзамыг саадгүй нэвтрүүлж, Ажуэлсэн үргэлжилэн көгчгэдэд хулуарл хангаажа. Хулдан авху худлдачын жауль анжуэн гэлэхтан. Энжилэн туслэг шаудлэг гулду агарайлдэн сөйлдар Шанхай Гуанжу зэр гадран захтэлгүрдэ сөйвэрлдэн яуулж байна. Энжилэн гаралды нийт жир далан тоннаад гэрж. Бэдэн бүгдэгэн закалж дуусхуа гэва. Хашхар көншаршан ташмэлэх сумунду алтан шархал өнгдэ Мүйг шинэн соргүүг өргийг ээж хаксаах жааз дүйүрдэл табжи. Тосхан ардыяг хуан сунгүү, цөймэг науғүү, эргүүлдэн ээж хаксаахар яарлдэж байла. Тухан гадар байгаалыг нэмэлтгүү ээж хаксаахүү үрэм эргшлэг эргэлэн, шин соргүүг зэмсэг хадгалжы зөөрлэг күчэр тасуудлэг бидумшта шейдүүрлэж. Арун гүрін төрлэн зэмсэн хатасын үйлдэхнэг Гуандун Шанхай зэр гадарды борлуулж байна. Хашгар көншаршана ташмалық сумнан намин хуран дейд шүүжі жан шин-шин келхтан. Бидн мұяқ өргін онцылықта ажуэлсі үргілжілін күйінз гәрүлжі. Өземсін ажуэлсін келгасыг татырлып көт өгілдір жүлін, шин соргы земс борлуулху, хатасын өрігі болу сорулху, таслын түйі кегі бейчін өлгі олын ішті көгжілдейг аққу үлжі. Тарачтын орлығыг немік дүлгі ұтқуқтана бүтімшті арғы замыг өнінгі өріктіхна гейва.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр үүл Шинжангыг төсөлсөн үл мөр. Шинжанг нарадыйд хүлүс хуран сүрүүлжилгэчи Леймингийн медаснаар болвол. Күсана баг гудамжын өнгөрсөндө шаур балчихтай хүүчин гудамж байсан юм. Нингбогийн Шинжанг төсөлөх ба Хүчжаа хотын кадр олон төмнө хамтын чирмэлгаар. Одоо эндхийн нэгт хол өөртэй нэртэй зугаслын зугасан нутх газар болсон байна. Дулаадгаас ард Хүчжаа хотын Күсана баг гудамж зугаслын хөгжөөнтэй үйлдвэрлэн өхтөн ирүүлж, зээл гудамжийн зугасагчид ар араас нь тасралтгүй сүрүүлдэнэ. Хунана зугасагчи Ван Вэньжоу хэлэхдээ барилгын маш нарлаг мөртэй өнг бүдгийн бас маш сайхан байна. Күсана соёлыг мэдэрвэ, ирж болмар газар байна гэвэ. 2024 онд Нингбо хотын Шинжанг туслах жолаатах газраас 8000 өнгөрөө төм төгрөгийн кэрэн мөнгө оруулж Күсана баг гудамжын Нисахана хүүчин уран сүүцөө. Күчан 1-р эмэгтэйчдийн багшин сургуулийн хүүчин бүрэгийн хамгаалалтын сэлбэн засч. 2025 онд 8500 өнгөрөө төм төгрөг байршуулна. Гүлингэр Гаутэгийн ард нь уран сүүцөө.

0: Юнху гудумж. Гүүду цүлра мэмэс эргэ эртна ардын уран сүсэгэ сэлвэн засчи дэстэй шүйлжа. Үхтан хоорзу мэтр хэрхко баг гудумжигэ өрхтхэд нэмэгэ хоорзу мэтр болгэж. Жирн өөрмэгсэ онцлэгтай дэлгүүртэй. Гурунзун жирн өнгрөө тус хасрин сүүгал ярд өөр эргэндан ажлуулж. Хэрүн хоэр ойутн үйлэс бтайвэ. Баг гудумжин сүүгал ярд. Алия Кахаржан. Хоормига 25 онд төгснээсэн хооро нутгтай харж, эмгтээчт нь үйлс бүтээхээ үйлдэхлийн газарт гар урлын үйлдэх нь үйлдэн кейж борлуулна. Баг гудамжин явахтутам Кёгжянтаа уулж байгаа зугаасны халамшлыг гэрчилвэ. Тэргэлэгтэй хажуутхад зөөхөн бүсүү гадар орнод ажил ахуйг хийж байсан нутгийн ах түүнөр бүрээ харжираад замчилгч уулж, баг дэлгүр нээвэ. Игвэл нутг хүсэн сахин хамгаалж чадах мөртөн бас нөөнг уул чадна. Дахад юух дүргөө улваа гэвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилдэ. Күсана баг гудамж нийт 80 төмийн шахуу хүмүүс удаагийн зугаасгчдыг хүлээн авбаа. Нингбо хотын Синжаанг туслах жулаатха газрын алан гэрийн дэд эрхлэгч Шаучин хэлэхтэй. Нингбо уулын хүча хоёр газрын ард төмөн гүн зан нөхрөл байгуулж хоёр хотыг нэгт холбоо гэвэ.
1: Синжаангийн радио телескорын шимэн. Хэдэн өдрөөс нар харуулсан хот 2026 оны Шинжаангийн тарвтан харуулсан пиогын баяраар зар тухал болгож. Амтидан цуулраа мэмэ, кэдаа жахуғын онцлогтой үйлдэхэн, маштан тэрэнэ дэлгэн борл улду. Худалдана гадар хам дэлгүрар ардаш күртаг зэрэг олнэштэй эзэн өтэн хэлбарыг нээлүүлж. Кэргэлгэ гаку ухы ерэн касан арах кэмжа гардэж, кэргэлгэн амжирлэн күчэг үргэлжил нээлүрүүлж. Баяр дурслан халамшлыг хотын ажах үгэн хөвжилд нь удаандаа амгаа хөдөлгөгч хүчин болгоно хэвэрүүлжээ. Дэлгэр зуна их халуун өөр амсгал үргэлжилжээ. Уул, эш үгэн, нам, сэлвэн, сэрвэн сайхан харуусна, фошан, улсын эш үгэн цэцэрлэгэн, дэвсэнгэн үзэмчин орнын, сугаацгчтэн сэрвэцэн сугаацх түрюна сунгулд болжээ. Сугаацгч лийжи хүн сургулжилгэлэхтэн. Пиогын барьд уралцаж болоод бас энэ үзмжин нуран гэрвэ. Эндхэн амахуугын өшгүүгэн цэсрэлэг болохоор маш сэрүүн санагдэж урчин төрнийн үйнар маш гой сайхан байна гэвэ. Тус удаагийн пиогын баярын баяр дурсгалын халамжлыг ашиглан харуулсан Беладарын бүх эйдэсэн үзмжин нурныг энэ төлөргөөгөр төөрнөсг Ард ашкүртаки төрөн бодлогоор бүх уран бүсэн соёл зугаатсан их байлгийг холуужаа. Альва үзэмжин орно халамжил үргэлжилэн дээшлж, сугаатгчд бол абдунар нэмэгдэв. Харуснов Фошана улсын өшгүүгийн цэцэрлэгийн дээд сакрал Чэн Күн танжулан гэлэгтан. Үзэмжин орно гаргийн сүйлчин дан өдрөн Кюлан усан сугаатгчд 2000 кин удаагаас давж, Зунолурлын зугаацлын баг урглан хугацааг өгтөн ирүүлвэ. Пиогын байрын хугацаанд үзмжин орнод бас пиог энэ төлөр гогаар амтлах цэг байр гаргаж, зугаацгчд амтлуулвэ. Энэ жил нь харуулсан пиогын байрын халамжил үргэлжил нээгшилж, үзмжин орно зугаацгчд нэмэгдлийг бидэмжтэй таажилж, өнгөрсөнтэй харьцуулбал зугаацгчд 120 дэвэрцэг 5 хөр нэмэгдвэ гэвэ. 2026 оны Шинжаангийн тарвтан харуулсан пиогын байрын гол иж бүрдүүлгээ хөдлөр уулсна хувьд харуулсан амт дэйдэн бүх урам мсн амт дэйдэн найргийг хөдлөрд харуулсан онцлогт амт дэйдэн гэхэд альва гадрын онцлогт ахарч гэр идэн хуран цуглуурч сайхан энэр амта пиого тааруулж альва гадрын зугаатгчд нэг царан амт дэйдэн өвдөш найрыг дэвшүүлвэ. Харуулсан хотын тайбай худалдаана зэлэн пивогын байрын тусгай хариад гэдэг ажахуугын онцлогтой үйлдэхний дэлгэн борлуулах орнод 34 онцлогтой дэлгэст харуулсан хотын тус газрын онцлогтой үйлдэхний дэлгэн үзүүлсэн хамт бас өөрөөр гэнэ шах хотын чинэр сада ида бараг авчирч үзүүлэлт оролцлогтой татжээ. Дэлгэн борлуулахд хэрэгцээг улам байлуулж маш олон хотын ард зугаацчдыг зогсон сонорхож бийч нөөлгөж сүнгэн хулдна авто татва. Харуулсан хотын биеийн тамирын ордно энэ талын эргэн талбаан нь мартин тэргэн дэлгэн борлуултан цуглараанд. Олон келбар нь тус чатаах шин энерген мартин тэргэн келбарыг төвлөрлөн дэлгэн зүйлж.

0: Сацкын ордна дис хуасн нөхөр болн машин тэргэн ажахлуулын тусга харьяа асрынжиг давх цуулжээ. Маш олон хотын ардыг хамт тухан царанд ирж машин тэрэг үзж бийж нөлгөж лавлан асууж хулдан авахта татва. Харуусан хотын ард чимэн бинг хэлхтэн. Пиогон байр хийж байгаа эн гадарт машин тэргэн үзүлэг байх болохоор Кэндан машин тэрэг суулж өгөх санаатай байна. Энийн тохиромжтой болвол дахин ирнэ гэв. Тус удаагийн машин тэргэн үзүлэгдэн нийт машин тэрэг эзэнгэн борлуулах 9 хотод ачин цуглуурчээ. 14 гол урсгалын машин тэрэг нэрт тэмдгийг дээлгэн зөөлжээ. Энэ хамт дээр 1000 төгрөгөөс 9500 төгрөгийн дэс хуваасан машин тэрэг хулдан авах нөхрө гаргаж Энэ бот төрөн бодлого нь цэвэр ашкараар олон төмнө мартин тэрэг хулдан авах эврэн нүртгийг дурчлуулжээ. Тус газрын кедлгэнад алд хүчийг өргөлжүүлэн хөөгж аваа. Харуулсан хот нь худалдааны явдал ба ажилбар сүрэг занжилтан товч ана намын үлдэрдэхэд дугуйлнгийн бэрэлдэх нь ван шин хэлхтэн. Бид нь ард ашиг кэрт ажиг кедлгэг ахгүй болохыг гэдлүүрийг өргөлжлөн хэрнүүлжээ. Олон төмнө мартин тэрэг хулдан авах сунгалтыг байлгжуулж Харуулсан арилж авах худалдаанаа зах дэлгүүр нь тогтуунаар хөгжгдөх гэж нэмэрлэнэ гэв.
1: Эсхлэнтэй сайхан дундд улсын аялал. Шинжаан радио телесхорынч маань. Ханс нь улсын дэсэн байгалийн хамгаалтын нуурын ОНЧ өө шугуугийн хамьяралтай хамгаалтын систем маань тасралтгүй дэвшүүлж. Агар октргоо газар кимиги нэг сугсжуулсан ойлог хамьяралтай хамгаалтын төрийг байгуулж туучилсан нарилаг унвчтай арга барилаар байгалыг амьх үгийн өнг үзмж болон хоёр цохог зэрлэг амтнаа бүдсэн дүрсийг сахин хамгаалж байна. Шидр ханс нь улсын гисэн байгалийн хамгаалтын нурна хамьяран хамгаалагчид ойлог нискүрээр зогсолтгүй цагд нь аялж байла. Хамьяран хамгаалагч Ернар Кванш гэлхтэн нискүрээр атуучлан төөрн цагдуулж Түмрээ сэргалхгүй хугацаанд нискүрээр төөрн цагдахыг тогтсон хугацаатайгаар өрлө нэг удаа Бүдийн хөн нэг удаа төрн цагдуулж, нарсан модна үдслэг хорхан гимигээ дахин байзахт бас баг бусуу дөхм зүйлж, нискүрийн ашглан төрн хамгаалж зүрэг тач, модтуд гемтэй болсон нискүйгийн үзвэ гэвэ. Нискүрээр төрн аялахыгийн өрнөлгас гаса, хамгаалтын орондо бас далан гэдэн иж, кет улаан цасаргийн сүйдрлхүй машин, өндрас баралха зэргэ ойлог хинин гемчгэ тонуд хөөрэмжийг тохруулж, Тоочилсан хамьяран хамгаалах системийг бүх талаар дэстэйшүүлж, бүх орон бүсийг хамарсан, бүхэл өдрөр ажиллах ойлог хамьяран хамгаалах төрийг байгуулжээ. Хансан үзмжийн орны хамьяралтын зөвлөлийн зэрлэг амтан Кэрн ургамлын хамгаалтын төвийн дэд эрхлэгч Шарланбек Кадр хэлэхдээ голдо ам аху, кёршөрэ, усна чинэр, хурд үндсийн кемжэ, агарын чийгэн кемжэ зэрэг 19 зүйлийг хинэн кемжнэ. Бас сөргөө гүшлдөргчийн кемжаа зэргээ тоо баримтыгийг хинэн гэмжнэ. Зэрлэг амтан кэрин ургамлын талар манай кет улаан цасаргийн сүйдрлгүй машинаар манай энэ тавцанд дамжуулж болох бэгээд зэрлэг амтнаа байдлыг олж үзж болно гэвэ. Ханс нь улсын дэсэн байгалийн хамгаалтын нурнын бүүржин голын экин хадгаламжийн газар болохоор барахгүй. Бас Севериан таван сахал нарсан. Нарсан зэргээ онц ургамлын хүчлэгийг боожуулж, цасн нэрвэс, хар булган, хандга зэрэгээ 18 сүлийн үлсэн 1-дугаар дэссэн зэрлэг хамгаалтын амтан, 73 сүлийн үлсэн 2-дугаар дэссэн зэрлэг хамгаалтын амтан уршин амдирж, амахугийн шинжилхуанаа судалгаа ба хамгаалтын үн цэнийн олнасы онцхай юм.
0: Шинжангын радио телесхорон сургуулжилэгч Жанг Ингин медиалсар болбол, дуладгур саран 15 нэдр. Бараа болж гүйг хайр халбартаа хамтын айлалгэх бийн томбо уран нутгийг үүсэл цулсан зэмдэгчдийн нээр сайгын марал зонуурлаан гэхэд хуул цаажар зэмдэгчдийг туслах нийт нь ашигтай гэдлүүр ерөмж хотын яамо үзмж нуурнд явагдва. Эхлэлний юсл төгснөөс хойр 3 км-ын зэмдэгчдийн өөр сайгын нийт нь ашигтай марал зонуурлаан эхэлвэ. Мөч гэшүйн зэмдэг уралдаанд оролцогчдод хамгийн түрүүнд эхлэн гүйжээ. Дараа нь хараанаас саадда уралдаанд оролцогчдод сандурна гэсэн нэгдэн нэгээр бараа болж эмх дараада эхлэн гүйвэ. Хараанаас саадда гамл

0: шин уралдаанд оролцсоо. Тэр ялхтаа нь Иймэрхүү хөдөлгөөнд оролцвол Эврийн амьдралаа нэгэн байлуулж, Эврийн бие цогцны эрүүл мэнд бас хавдрал болох юм. Маш сайн байна. Бас миний кэс бясн биеийн тамрын хөдөлгөөн болно гэв. Биеийн тана зэмлэгчтэн холбоот хурлын намын удирдахд үгүйнгийн бүрэлдэх нь гэрг эрхлэгчтэн дэд дарга Панг Дун илэх алхтаа нь Тусудагын биеийн тана зэмлэгчтэн холбоо болно. Эвран цосхорны зэмлэгчтэн холбоогаас хамтран голлон нэрхэлсэн зэмлэгчдэг туслахгүй хэлбэрийн соёл биеийн тамраар чидэмж болохгүй болно. Хуул цаазаар зэмлэгчдэг туслахын гүнзгий уйлдлыг биелүүлж зэмлэгчдэг туслахын үйлчилгээний хэлбэрийн шинийг үүсгэсэн ашигтай сүйгчлэлт болно. Энэ үдэгэн хэлбэрээр дамжин зэмлэгчдэг эврийн биеийн дутагдлын зөрөгтэйгээр хамдиж Эврийг нийгэмд үүсэлцэх идэвхтэйслан бадруулахд зөргөжүүлвэ. Хөөшт бидний биеийн том ба уран нутгийн хамтын үүсэлцлийг хийтгэж, зэмлэгчдийн хоорондох үүсэлцлийг чангахж, бас хууль цаашын тусламж, нийгэм тусламжаар дамжин зэмлэгчд үеийн бүрэг хэмжээг халамжлан хайрлахыг чангах нь гэв. Эхлэлтийн усны тухайн царанд биеийн тоны зэмлэгчдийн холбоот хурл, биеийн тоны хуульчийн нийгэмлэгтэй Зэмлэгчдэн хууль цаашны үйлчлэг батламжийг хамтар байгуулах төм төлөвн зөвлөлтөөр тогтолцоож, хуульч нь ажил төрлөөр зэмлэгчдийг цуслуулах сан дурны үйлчлэгээ натхусаа зөвлөн ажиллагааг эхлүүлвэ. Биеийн тоны хуульчийн нийгэмлэг нь үр гэр бүлийн тусгай мэрэгчлийн зөвлөлийн эрхлэгч, нийт нь ашигтай хууль цаашны үйлчлэгээ бэлгэмийн дэд дарга Епин Таринцүрэн гэлэхтэй байна. Бидний хууль цааш мэдлэгийг түгээмжлэх ухаан арван ярах Энэ төлөвлөгөөгөр зөвлөмжөх хууль цаашны тусламж үзүүлэх зэрэг үйлчлэгийг хэвэнчлэнээр нэрлэж, зэмлэгчт нь ажилуулж ирэх хамгаалалх, хаар садгаа ирэх ашиг, зэмлэгчд холбогдсон сууруулаг шийдвэрлэх зэрэг голдлогтой грант анхаарлан төвлөрүүлж, хуулиар засах гүчээр зэмлэгчтэн зулжиргалт амьдралд батламж хангана гэв.
1: Нийтлэлгийн адагт бүгшин жанг 16 хотын цаг уур нь урчилсан яриага сонсхийа.
0: Ерөмшд үйл тагаасан чилгэр 23 нас 35 градус.
1: Алтайд чилгэр 17 нас 32 градус.
0: Тарвтад чилгэр ясны үйл таа 19 нас 37 градус.
1: Гулсд чилгэр 21-аас 36 градус.
0: Буурталд чилгэр 20-аас 36 градус.
1: Харамайд чилгэр 27-аас 39 градус.
0: Гейдэнд чилгэр 25-аас 38 градус.
1: Шхозд чилгэр заримдаа нүүлтэй 20-аас 37 градус.
0: Цангжид үйлдэ гэсэн чилгэр 21-аас 36 градус.
1: Хамилд үйлдэ гэсэн бахуртай 26-аас 34 градус.
0: Турбанд бахуртай гэсэн нүүлтэй 32-аас 38 градус.
1: Корлд бахуртай 24-аас 32 градус.
0: Ахсууд үйлдэ гэсэн чилгэр 22-аас 35 градус.
1: Атуушд үйлдэ гэсэн чилгэр 21-аас 36 градус.
0: Хашгирт бахуртаа гасан чилгэр 19-аас 36 градус.
1: Хэтэнд үйлтэй гасан чилгэр 23-аас 33 градус.
0: Ерөмшд үйлтэй гасан чилгэр 23-аас 35 градус.
1: Шинжаангийн сони меданаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Жиргал Наранчмикинж, Боола Наранчвэ нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл таваас слушатин хэрэглэгчний үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Өрөнтэй кейкийн даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүй зохста хэмжээтэй байж өрөнтэй гэж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжаангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг битол рахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбэн боттогаар ажилж, алхмалхмар олныг дахулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байж улах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонораа. Энэ жилийн дулаан сараа нэгэн хугацаанд жинэ шинэ тус сумнаа, тус туснаа, нам нэрэн шүүж, тус наадын зөвлөн эргэлж, Глижан Бекен. Эрон сурна шилдэг нам надлан ажилдан гэхээ иралдарын цолыг хүрдсэн байна. Жаадаглуудаа баялын зам би гавшханаа дугаараар нь олонду. Эрон сурна шилдэг нам надлан ажилдан жинэ шинэ тус сумнаа, тус туснаа, нам нэрэн шүүж, тус наадын зөвлөн эргэлж, Глижан Бекен. Боттагар адилж ардын талаа хариуцлага өргүүлсэн илгэрэг ярьж өгье. Гэлэжэн хуурын 8 нууна 3 дугаар сард ажил урж, хуурын 12 нууна 5 дугаар сард дундуулсан эв хамт нам дурж, удаа тоц сумна, тоц цусна, нам нэрэн шүүж, тоц нардын зөвлийн эрхлэгчэн тушаалыг өргүүлж байна. Тэр эпизод удаан жил болсон мохлоо, би юм уу, нас агсан, аав мохлоо ганцаар нь нарин юм ба, асран харгалж, би Кербилийн кэн дараасан ганц харан мохлоо хөргөлж ут хугацаагаар Квиндики амьдрал дараастай байв. Кэдүгээр ийм боловч гэд хэрэг хийдэ тесвэр хадуулдаар өөригөө хүчрхүүлж адин байран өгдөнгөөр бат сагч ираасан мохлоо Кербилийн ахар сахар хэрэг авлаар шилтайлж адлан саатаарч баримжааган сулруулсан го юм. Гэрэн кимсэнд сэтгэл талуун харгалсны хамт бих сэтгэл бихсэр гарн тусгна шатын аливаа зүйл нь ажил өлс уралсч Боттагар ажилч үндсэн шат адил амьдарч хариуцлага өргөлн тушаал хариуцлагаанд гүйцэтгэж өдөр бүр нь эгэлж ирэм баримтлаар нь үндсэн шатын нам гэшин кадшин анхна зэрэг үүрэг хариуцлага болно ардын талаас үтг хайр шатлагаан амьдгаар тайлбарсан байна. Тосна нам нүрийн шүүжи болсны хэвдэ Глижан үндсэн шатын нам байгуулдыг хязаадыг төрөө тавьж тусна шатын нам байгуулд дайчин бэхлэлийн үйлдэг тасралтгүй бэхжил байна. Тус тусна засалтын бута байдалтай нь хуйл болно. Нам гэшин өрхөн даажлан хариуцлага тогтаах уу. Гурн ажилтна алин тогцыг шинийг үсгэн хэрэгжүүлж нам гэшин хариуцлага нь кескорныг хуайрлж алин байр тогтоно хариуцлага тогтаахыг бодтааруулж

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэй тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолулах болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

Эргэн гэнэ сонсдаа удаа кэдаа жаху, кэдаа досхан тарааш нан тухай мэдэгаа сонсгээ. Удаа бэнг тарай наймдгош шхоусотын алуа тэн тулаа залгалдан нэргэлэлсэн хуаашан яг цэсгэл хусандаан байж. Ном ногаан набсан туалгал уру кэмсэн дүрэг булаана. Нэгэн төшнөлгөөр тань энжилэн хуашин тарилтын талбаа нь хууртэм дөрмөгм өдгөрч нэгт салаагаар хууржил хуашин нэг хэмжээ талбаа нэгсэн гарал тэн бихулсын тэмдэглэг үсгэв. Шидэн жилаас нара нэгэн төшнөлгөөр тань хуашин тарж тараалан наажулсан битсэг тэн шаарлах ард болно урлагыг нэмдэлх унлста ажуулс болгоо. Нэгэн төшнөлгөөр тань ухаарлт болно соёл биеийн тамир араадад хэлс ба сугаалсан тавин эрхлэгч жоо шанжвин таньцлын хэлэгтэй. 2025 оны 8-р сард Пиклсон

мэргэжлийн дэлгүүрт Вилканы 50 зэрэг салаа мэжэр тусгай мэргэжилтэн. Тухайн сарнд боттоо хурааж шилэг навхаар дамжин. 147 дугаар тайна. 20 дугаар яна нэкэск. 1300 мө хаарсан дэлгэр зүлгэ тарин газар мөөбөрн дунд харалт юм. 803 цаг 40 кг кирв тэмжээр 1000 мөгн талаа нэгсэн гаралт юм. Тэмдэглэг шинтэхгүй гэв. 149 дугаар тайна. Хаарсан тарилт нь дэлгэр зүлгэ сөрөн газар та. Тэр тагши залгалны үргэлжилсэн зурвслаг тарын газрын квагс гарын харагдгүй байлаа. Тарын газар ус бодрын хуулан торыг кэнлэн голдуу байршилж тараалан мэрсэн ажилтан тарын газарт наран саран сүлжилэн. Ургалтын байдлыг цаг даруудын байсан үс юм. Тарын газрын хамяарлт хамгаалтыг жулаач байлаа. 149 дугаар тана тарилтын нэрк жавунжин хэлэгтэн. Уламжилт тарималтай харжуллаа. Хуаршин адаахны рашкин дээр. Ашгорлогын сан байна. Хуашин дарах би капцыг машин жилж. Энэ жил миний тарсан 1000 өнгөрөө мө. Хуашингийн ургалтын байдал маш сайн болжээ. Уд ургалтын байдлаас үсгэлээ. Бараг салдар. Мөөбөрн гаралт энэ. 600 кг-аас дээгштэй тогтворчих болно гэвээ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьвч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай кейкийн даруу ик хэмжана цаг хүч гэлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэмна радио.

Эрдэнэгийнээс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дээ Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчилж байхдаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толр ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн Кодан нутг бүсэл эрмслэр билхэн. Кодан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

За нэвтрүүлгээ нэрвдүүлээ. Шидэрэ. Чирэшэнэ рүнзэн нэрмэштэ. Кэдэ жахын хөгжилтэн. Кысгаард компанийн. Төкрмис тараалын сүрэн газрын турлаг ирээтэ. Гүүгэн ургалтын сайта байж. Тарааш нэрх дотрын наран саран сүлжилтэн. Болсорлон гүүгэн тасан төвж. Дис уан. Илгэн хуааж. Абдрлан бодлох сэрэг айлыг. Эм тараадагар кэж байла. Энэ жил сүрэн газрын. Сүн хөлөмжтэ. Арус турлаг ирээтэ. Гүү тарьж. Бараг салдаар гаралтын. Сүн тунаадаг хөрхвэгээд. Мөрчлөн хулдан авах уу сахаалга тогтлсон байна. Чинэр сайтаа байгаад унстаад хурлаг яриатай. Гүүгийн хийднар хадгалан хөрхө, Келгасан Баранаг өлөгдөд тишглэн. Кескудо Хуан, Шанхайд шүд хөргөж дахна. Шанхайгаас Малайша, Тайланд зэрэг улстуу Хуан борлуулна. Турлаг яриатай гуу тарьсан Кэлэмжиг хамааран хамгаалах уу. Тарус хус эмсэг цасан төвж хураах уу. Дэс Хуан илгэн хуваах уу. Бас энэ Баранаг өлгөн зөөл сэргэ, улан эст. Ажил уултын айлан байрын. Өөр эргэнэ улан төвнийг хэлсгэн. Тухайн газар өөр эргэндийн тогтвортой ажил болгож юм. Дан хөлмжийн жилбэрэн айлах үг хэж байгаа. Улан төвнө хуурлагын төмөн төргаас дээгш нэмэгдүүлж юм. Унцда ажилс нь ашгийн ухлаа. Мянган төмнөс нь айл өргөтэй хэрэгж байна. Сонсгонараа. Дэлгүү зуна 7 дугаар сард буурлахо шинэ тарилан газрын элазилын тарилын ургалт ихсэн байла. Бүгшэнэ дэшин дэрэн мүү, тухамий дэшин наран цэсгэлгүй хугацаанда нь хуурж, салгалдны өргөлөсөн, алтан чархал цэсгэн далаа, өнгөс өмжин маш сайхан харагдаж. Маш олон зугаас нь кэрүүлсэн ирж, зугаас нь адагт татва. Шидэр бүрлтхой шинэ, долоо нарл болгосна, жалпаг тусганда, эдэшин наран цэсгэн тарилан газарда, алтан чархал өнгөтэй цэсгэн, сүгэн харагдаж. Нар дагши бадам дэлгэрч, давхур давхур цэсгэн гэлсэн, сургах сайхан мэрдэн, идад өрөн байлаа. Харилан газар дотрхоо сэгэн хайрцгий энэ тэнд харагдаж сэгмүүд сэсгэн дундаагаар сүлжилтэн бал цуглуулж илүү хралт туулахаар байх кэдэ нутгийн зэмжийг сургуулна. Удааг том эдшин наран сэсгэн сэсгэл ухсаа болох мэр тань бас үзмэн сонорхоо хамгийн сайн цагүй болно. Буурдхоо шан шилдэг сайн ус хөрч шуран эдшин эпайл болно тарилтын өрхөн нарин бай арслан хамгаалснаар. Энэ жилд эдшин наран сэсгэн бүхэл цогсон ургалт өнгөрсөн жилдээс илэрхэ сайн болсон байна. 2026 онд буурлагын шин эргүүлжлэн тус газрын дан ус кэрш хөра гэрлэлчин эпайлгийн давлагтаан цэвэрлж унсагт наран цэсэг тарих кепчагаан хөргөтгч дан гогс тараалан хөвлөлтөн хилэрэг хөрүүлж кэда жавхан зугаас нь үслэн дад гүшний гүнзгаа уулж залгалны эргүүлжсэн тарилан газрын цэцгэн далаа шилдэг сан кэда доснаа соёл зугаас нь эпайл болгон хөрүүлвэ алтан шархал өнгөт цэцгэн далаа нь халамжлаа тойрон зугаас газар болж цөөхмөс зугаас нэрийг нь сонсаад хөрүүлсэн нэрж Тарилан газрын дундуу алхан сүйдэд татчи дурсгал үйл ажи кэдэ нутгийн өнгөсөмжийн уулсан хэлбараар сонирхнаа.

Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэр

0: үзсэн сүлүүшд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эрбэнгэн сонсда, энэ удаагийн хэдан нутгийн хөгжил нэвтрэлэг маань энэ крад эндрэлх боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн он ноглог сонсхийх л та нар бас сүлүүштийн хэлэвчний үлчрийг бүгд нь сонсволно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр та гэл нэвтрэлвэ.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаг радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлгэн Epic Theater нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгөө. Энд Шинжаг радио телевизхран нэвтрүүлэг дамжуулахад тэвэн Альбертын ажилтнууд таалархж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдваа. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархж байна. Баярлалаа.

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжаң Гуанбо Дэншитай.
2: Синжаңын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошан хао.
2: Күндэс онцгэштай, сан хунгу.
1: Синжаң Гуанбо Дэншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжаңын радио телевиз хураан Монгол тэлнай нэвтрүүлгийн бүкөтрийн нэвтрүүл удаа икэлла. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжаңын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжаңын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн өнөө сонсгоны сайн байцган та. Синжанг нарад телевизрон Монгол хэл нарадогийн эрен мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танартайгаа мэндэлсэн толглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн өнөө сонсдоо. 2026 онд мануулсан энэсн ММ-ийн даатгалд оролцсон Кимнато арилгах сандгаас 400 төмн өнгөр нэмэгдсэн. Бараа турна 6-г нэгтаа үйл уулсан халир давчныг хулуулан сэргээж, хулуулан гасгаргахад тогцыг дахин гүнзг арилсан. Хоол идэхтэн хурд орохлоо савхан тавиад үкэлэхлээ. Итгэх хэмжээг гасгаралч идэнэ гэдэг нь үнэ юу? За технодо эрэл мэндийн хань нэвтэлгээр нь эдгээр авгыг хамтан ойлгоё. Кюланап сонсдон баяр нүгтэж байна. Манай нэвтлэгийг Шинжаг нарад телевизрон Слүштин шинэ зөвчрийн Кэлэшний үлдвэртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

Эргэн сонслоо. Улсын эмэмлэгэн баламжинд авчаа нийлсэн тухай баримт хэлэрснээр 2026 онд манай улсын үндэсн эмэмлэгэн даатгал орсон кинато тогтнаар дээгшилж энэ жилийн дээд тавс жилд үндэсн эмэмлэгэн даатгал орсон кинато нэгэн жилийн адил хугацаанаас 400 тэмдэг өнгөрө нэмэгдэж даатгал орсон кимжа сууна 95% тогтворч ба. Сонсгонара шидэр. Баруун уя турна халид төвчний хулаалн сэргээлж хулаалн хсгаарлах тогтсон байгуулт анхаарлаа төвлөрүүлсэн нэгэн удаагийн ярал хурлыг эрмжтэй хэрхэл байна. Өөр Монгол шанши Гансу Кёкнор Нэнша Шинжангны үйлдвэр тавхад бинт байна. Кигад Шинжангны үгэр Эрон сурна. Гэвшин даглаг сэргаалн салг тавин хурлдуу уралдсан төлөөлөгчд Шинжангны халид төвчнэ кинэ кемчи урчлан сэрэмжлэх ба. Бачин байдлыг аргасху жулаадх тавцсан гин. Бута газарт хөрши баруун хөтө хурна халир төвчнийг сэргаалн гсгалх хайлын уламжил сүлжана бусу хамсана хэлвэртэ байснаас нь дэлгсэр дамжинд хамтар судлан магдалж жулаадн тохируулах зүг ясныг дэвшүүлэн дэс дэвшгснийг шүд метр байна. Хуурмын 18 нууна 11 дугаар сард улсын ерэн хамбал ерэн мэндийн сувиллаас шианд хэсэн нэг бис нэг зам баруун хөтө хурнд халир төвчнийг сэргаалн гсгалх ярана тавцсан до баруун хөт оронд газаагаас урж ирэх чинэртэй халир төвчнийг хил алслан халир төвчн ая төвшөд тулгуурч байх болохоор уран бисэн хулаалан сэргээлж хулаалан хсгаарлах тавцангийн төргөн байгуулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдан аргав. Хагас жилийн дараа Шинжангны үгэр Эвнаас хурна өвчин дахлыг сэргаалан хсгаарлах тавиас төрөвчлэн бинтан хийгээд бусад тав мужи урна өвчин дахлыг сэргаалан хсгаарлах тавьта хамтарна. Хуурмын нарас нууна 5 дугаар сард ирэмжтэй онгодгоор хуцаана хамтарсан хурал хийж баруун хөт урна 6 та уйл уусна халир төвчний холбоолон сэргээлж холбоолон хсгаарлах тогтцыг байгуулав. Эм бохла баруун хөт урна 6 мужин урна дулаан мужин дэсэн өвчин дахлыг сэргаалан хсгаарлах нэгсэн анхуда халир төвчнийг сэргаалан хсгаарлах фрэнд анхуда хамжилсан хамтарч байгаа ядал болно. Энжилас нара тогтсон алган тасралгүй гүнзгаран ботаралд ба яла толгосон Хулаачтан зөвлөсөөр тогтлолсон хамтарсан хурлыг ээжлэн кек тогтцыг тодорхойлоо. Онгоцох хугацааны хурлд эдэр дутны нэвтрэлтэй нэвтрхэн замыг байгуулж шатвийн чинэртэй харилсан тухал болгоо харилсан суралцхуу хил алсан хамтарсана ярана тавцангийн бэлтгэсэрэг альны үргийг тогтоова. Живнас урахла уран бис алслан хамтарсан сэрэл кек тусгаас эдэвтэй болцролтыг зохион байгуулахыг адмир ухлаг хэмжилэн бүрэлдэх нэгцэн хуран дамгла сүрэг сангийн нэвтрэлтэй эк байлгийн хамтан бахт эдлэх хамтартана байрлык анхаалхан байулгав. Удаа Шинжаан нэгт хоргус алг ул нам зэрэг дулаан гулгата хөрэ зам боомтын байгаа. Шав хотыг өвшин тахлын хурмал шинж тэмдгий. Киний кемчгийн урта болгон шинаас нэмэгдүүлсэн хамт санаалгасан боомтын захархада айлан залдуулхуу хулаалн сэргаалж хулаалн хсгаарлах тогтцыг байгалт шаардлаа. Энэхий байгуулт юм баран хөт урна хулаалн сэргаалж хулаалн хсгаарлах харасыг мужин дотраас боомт хүртэл өргөтгч сэргаалтын шугамыг улс нь үйднэ. 1-р фронт төг хэрэгвээ.

хатан тухлаа илүүцаа шимтэжал нөхрөлгий эмиг ухлаг хэрэглэ нөхрөлгийг бодголох хэрэгтэй. Шимтэжал дээр дутагч байх нь тодорхой шилгэн байсаж гаргасан шахлын цусан цавинг нь 25 усмөктө витамин дийг нь хэмжээ дуруу цус навлан өрөг дуруу буюу тэмэр нүрэг хөрөлцөхгүй үед тухлаа шимтэжал дэдийг хэрэглэж болно. Физиологийн ухаанд хэрэгтэй шаардлага шикард нэмэгдэж, идэн унтнаа шингээлт нь твэнийг ухлах хангаждаггүй үед бас шимтэжалд эмэг хэрэгнэ. Шиахлаа жирэмсэн ухаана илүүсэ навчин хүсэл калц хэрэгснэ. Кокул ухаанд калц DHE-г хэрэгснэ. Тусгаа мэрдэлсэн сануулснаар шимтэжалд нөхрөлгүй эмэг сунгатан. Өдөр тутмын идэн унтнаа татгалаа нэмсэн хандлага чанартайгаар шимтэжалд хийдэг сунг хэрэгтэй. Ут ухсаагаар ямар нэг зүйл нь дан гогсох шимтэжалт хийдэг ухлаа. Тэгээд арын итглаа. Гэдэрган бохлаа. Шимтэжалын шингаалт тэнц зүргээ болж, гэн ноштой хордогдох байдлыг үүсгэж мэднэ. Шаахлаа. Өөхн дуусгах нэртэй витамина хэмжээгээс кэтэртэл уух уу? Зарим өвчтөн буюу онцгой хүмүүс таваг хэлэхлээ. Дан гогсох нэгэн зүйл нь шимтэжалт хийдэг нөхрөлх нь баахан ч тус гарахгүй байдаг. Эмчтгэнэ шимтэжалын салаана эмч. Шимтэжал нь мэрэгжлэн буюу эмчийн тусгаа мэрэгжлэн жолаадлаг дур. Сүнгэж, күн дождаа шимтэжалд утгатахаас зайлсхийх хэрэгтэй.

Эргэн гэнэ сонслоо. Хот хутаа идэх тайна. Урдаар ухлаа савхан тавиад. Юг хэлэхлээ. Итэх хэмжээг гарал чидэнэ. Зайдах нь удаа. Эрлэн мэндийн багүйлэг дугаараар. Энэ тухай ярж үгээ. Хоол идэхтан савх юу? Халуугаа ааг тавг дээрээ тавиад. Дахин юг хэлэх буюу? Бусдын юг хэлхийг сонсна. Нэг юм хэдч бартанаа дараа. Хоолын хэрэгслэн тавьж. Дахин дарааг нэг юм хоолон чимэгч. Хоол булгандаа ингэж кекийг баримтална. Маш олон хүмүүс хоол идэх тань нугаагаан чимэгкэн даху үг хэлэх буюу савхан мохно ирэн гартаа мохлоо барьж цаг эмгтээ амдан гэж итгийг бэлтгдэг юм. Энх багдад галан хөдөлгөн санаамсаргүйгээр их хэмжээний хэрэгсаг ба идэнэг охлоо идүүлнэ. Үүнэ шилтэн мохлоо хоолын хэрэгслийн өргөжлөн гарт байхгүй үед их тарк хоол идэхийг хэлэрэг баримталж жалдхи цаг мохлоо кызгааргүй ахартж ходаадна гэсэн затгүй дохаг ихий таргэнд дамжуулж амхга байхт та нэгт цатлан гэдэд сая сэржим мэддэг. Харин савхан тавхыг хөдөлгөн тэр зүр зугсхуу дарамжтай адил байж тэрэн бохлын өргөжлөн хоол идэхийн энержиг тасалдуулж их тархна цацны эсхийг маглахдуу цаг удааж өгдөг. Бод тарг мохло маш дөхөн байдаг. Нэг юмх нугааг нь амдан кексананын дараа тэр дур мохло савхан ааг тавг дээрэн мохло тэгшгэн тавиад эхлэнж адилж жалд дууснарын дараа шалгаж дахин хамт нэгтэйг нь хэдэн нам нэг зоогдох буюу өөрөн хэдэн секунд нам байна. Дараа мохло савхан дахин авч дарааг юмхи хуулан чимхнэ. Сонс тохло удаан боловч бодаа гэхин тимик цаг зарцуулахгүй байдаг. Учир мохло савх тавих хөдөлгөөн зөөхн тэр цаг хэдэн секунд хэрэгсдэг. Хэдэл төвнөө өвсгсөн зогсолтын харин танаа хуул итэх бүрийн хэмжээг баг суна 30 хувиар багасгачтна. Кирота халуу хэрэлжид дассан байхлаа адилах нь аргаар кеж болно. Хуул итсэн мохло энэ хөдөлгөөнийг төрч үзээрэй. Чимгсэн хоол, агсан хоолын багш болвч хээ. Идад адагтан хөрөхтэй өнгөрсөндөө нэг хагас аа гэдэд сая цаддаг байснаас нь удаа нэг аа хитсаар лухлах цачигдах. Ийг олж мэдэх болно. Энэ мохло худаад нь багуулсан биш харин их тархин худааднаас дамжигдсан тухайг ухлаа пляж авах цагта булсан байдаг.

0: Шинжанг радио телескоран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо, энэ удаагийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ хэрэг өнөрлөх боллоо. Та бүхэнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсоо ихлэ, та нар бас сүлүүштийн хэрлэгчний үлчрийг буулгын сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяртай хөтлөх нэвтрэл бай. Ода тарааж нэвтэл үргэлэн анхаанаахан тулх болов.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн

0: Монгол дуу.
1: Хоёр дугаарт хорво төрийн бодлогын тохируулах эрчмийг чангаруулнаа. Хорво төрийн бодлогын голдлого нь үйлэл өгсүүлэн тохируулалт хийхэд бий. Айжин ба эрчим нь хижгийн нөлөөг тулган намдуул чадах бөгөөд аж ахуйн ажиллагааны жүй жогстой хөвчөөнөөс халтран гарахыг сэргийлж, охорхон хугацааны дайралт нь хандасын чанартай ховролт болж, улран ховрохоос сэргийлж чадах хэрэгтэй. Эдийн засгийн идэв хөдөө төрийн бодлогыг нэн идэв хөдөө бөгөөд бүтэмжтэй байлгаж, эдийн засгаас дам хүмүнг өгөх сэтгэлийг их хөвчөөгөр бууруулах, гайлын жоосыг хойшлуулан тушаах зэрэг нэгэнт нийтлсэн төрийн бодлогыг аж ахуйд түргэн найдваржуулах хэрэгтэй. Шатууич чанартай, хандлагат чанартайгаар гайлыг хөнгөлөн сэтгэлийг бууруулах төрийн бодлогыг үргэлжлэн судлан нийтэлж, зарим ажил төрлийнхнэ ажил үйлдвэрлэн сэргээхийг дэмжих эрчим чангаруулж, дунд жижиг бичил аж ахуйлыг хавсран хүчрийн туулуулах хэрэгтэй. Хэсэг төвийн салам хүчрийн хадгалалтын бэл мөнгийг төвлөрүүлэн хэрэгжилж, хижгийн сэргийлэн хийж гаргах, голдлогтой зарлагыг баталхад нэгдэлтэй төлөвлөж хэрэглэх хэрэгтэй. Зарим орнуудын эдийн засаг хижигт нэлээд их нөлөөлөгдсөн болохоор шилжүүлэн өгөх эрчим чангаруулж, үндсэн шатны чаланг батлах, ажиллагааныг батлах, ардын үндсэн амьдралыг батлахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Орон нутгийн засгийн ордны тусгай жилийн жилдгийн тэмдэгт тараах хөвчөө өргөтгөж, төсвийн доторх бэл оруулалтын бүтчийг шилдэгж өглөх хэрэгтэй. Зоосны лавдун төрийн бодлогыг амьдлаг бөгөө тохиромжтой байлгахыг нэн чухалчилж, бодоч өгчийн аж ахуйг сэргэн хөгжүүлэхийг дэмжихийг нэн довэн байранд тавьж, нэгэнт хэрэгжүүлж байгаа мөнгөн гүйлгэрийн дэмжлэгийн төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжилж, шин төрийн бодлого арга хэмжээг цаг тухайд нь нийтлэх хэрэгтэй. Аж ахуйлын ажил амьдралаа сэргээхэд тулгарж байгаа өгчөө төлөх, бэл мөнгө эргэлдүүлэх ба бэл тохируулгаан өргөтгөх зэрэг тулгам асуудалд чиглүүлж, мөнгөн гүйлгэний дэмжлэгийн арга маягийн талаар шинийг гүтэн төгөлдржүүлж, хижгийн сэргийлэх голдлоготой газар оронд итгэмжит жилдгийн хөвчөөг астан жахсан өгч, хижигт нөлөөд их нөлөөлөгдсөн ажил төрөл ардаас эжгэнсэн ба жижиг бичил аж ахуйлалд тусгай жилийн итгэмжит жилдгийн тоо хэмжээ хангах хэрэгтэй. Аж ахуйлын жилдгэн бучааж хүн мөнгө өгөх тохируулалтыг тохируулан төгөлдржүүлж, жилдгийн хугацааг уртатхан үргэлжлэн жилдэг тавих эрчмийг чангаруулж, жижиг бичил аж ахуйлын жилдгийн хүн мөнгийг жогстойгоор хасан хэлтрүүлж, аж ахуйлын бэл мөнгөний хэлхээ тасархийг сэргийлэх хэрэгтэй. 3 дугаарт ажил олголтыг тогтун байлгах арга хэмжээг бүх талаар чангадах нь. Ажил олголтыг төрөнд тавих төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж, ажил олголтын байдлын хувиралтыг үндэслэж, төрийн бодлогын эрчимэнд тохируулан дараасыг хөнгөрүүлэх, ажлын байрыг тогтворжуулах, ажил олголтыг өргөтгөхийг зэрэгэр чухалжилж, нийгмийн даатгалын сэтгэлийг шатууи чанартайгаар хасаж эхэлдрүүлэх, ажлын байрыг тогтворжуулан ажил алдалтын даатгалыг буцаах, ажил олголтын нөхбөр өгөх зэрэг төрийн бодлогыг буттай найдваржуулахыг сайтар атгаж, хэсэг аж ахуйлалд ажилчин хүнд ноцтой дутагдж байгаа, ажлын байрыг тогтворжуулах даралт их байгаа ба голдлоготой хамтлагийн ажил олоход хүчиртэй байх зэрэг довэм зөрчилдөж чиглүүлэн, газар орон аж ахуйлал ба хүнд нь тохируулан төрөл хувааж хавсран тэтгэж, төрийн бодлогын нарилаг ончит чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Төгшөр багтай газар орны хөссөн ажилчны ажлын байрандаа түрхэн бочиж ажиллаан сэргээхийг зоригжуулж, чигээс чигт хүрэх, нэг өртөө маягийн шууд хүрэх аянчдын төврийн үйлчилгээ хангах хэрэгтэй. Олон арга чамаар амьдлагаар ажил олохыг дэмжиж, ховийн үйлдвэр худалдааны өрхийн эжигнэлтэй түрхэн сэргээх асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Сүлжээн дээр ажил алдалтын данслалт хийх ба ажил алдалтын даатгалын мөнгө гуйчлан авахыг хэрэгжүүлэхийг түргэлэн ахиулж, ажил алдагсдад олгох ёстойг нь бүхнийг олгох, батлах ёстойг нь бүхнийг батлахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Их дээд сургууль төгссөн сурагчдад ажил олгох ажлыг чухалчилж, сургууль төгсөх эсэн урих шалган эсэх чирэг хамаатай ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, тэднийг урагштай төгсөөж, эртхэн ажилд оруулах хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, ядуугаас ангичруулах Брексит бий шийдвэрлэх үүргийг эрээс биелүүлнэ. Энэ жил ядуугаас ангичруулах Брексит бий шийдвэрлэх ажлыг бүх талаар дуусгах гэж бий. Уулаасаа цөм бас хатуу тань хийх чухалтай байсны дээр одоо бас хижгийн нөлөөг чармайн ялан дав хэрэгтэй болоод байна. Ирэх үеийн илүү хүчлэн чармайж Брексит бий шийдвэрлэх ажлыг найдваржуулахыг чанга атгах хэрэгтэй. Хөдөлмөр үйлчилгээ хангах газар ба хэрэгсэх газрыг нарилаг онцтой зохиолдуулж, ядуу хүчтэй хөдөлмөр хүчний өмх жоримтойгоор ажлын байранд буцахт нь хавсарлага үзүүлж, ядуу тэтгэх толгойлогч аж ахуй нь ба ядуу тэтгэх үйлдвэрийн тасгийн ажлаан төрөхгөн сэргээж, тухайн газрын ажил олголтыг шингэн авахыг дэмжих хэрэгтэй. Үйлдвэрлэл борлуулахыг цолголдуулахыг сайтар жохон байгуулж, ядуу хүчиртэй газар орны тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг хэмээн худалдахад хүчиртэй байгаа асуудлыг шалгуудан сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дахин ядуурхийн сэргийлэх тогтчийг түргэлэн байгуулан бүрэншүүлж, хижиг буюу бусад шалтгаанаас болж дахин ядуурсан ба ядуурсан хүнд хавсран тэтгэх арга хэмжээ цаг тухайд нь найдваржуулж, үндсэн амьдрал нь нөлөөлөгдөхгүй байгааг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. 5 дугаарт аж ахуйн ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг ахиулна. Орон ба дэс хувааж нарилаг онцтой сэргийлэн хязгаарлах арга бодлогыг найдваржуулж, хүн амын шилжилт ба барааны гүйлгээний төвжирлийг нэвтрүүлэн, барааны төбөр ба барааны гүйлгээний хязгаарлалыг чөлөөтэй болгож, ажилтан ажилчин бочиж ирж дийлэх түүхэн материалыг хангаж дийлэх үйлдвэрийг төвөрлөн гаргаж дийлэхийг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Ажилсийн хэлхээ бол гогцоо гогцоогоор нэгтэй холбогдож байдаг болохоор нэг гогцоо нь харсаад дуучирвал дээд доод хэлхээний аж ахуйлал нь чөм ажиллахын аргагүй болтгоо. Орон бүс хоорондоо дээд доод хэлхээний үйлдвэрлэл борлуулгаан зохиолдуулахыг чангатгаж, ажилсийн хэлхээний ил гогцоогоор хамжилчин ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг ахиулах хэрэгтэй. Улсын дотоодын бүтэмжтэй хэрэгжийг идэвх хүйтэйгээр өргөтгөж, байгуулж байгаа ба шинээр ажил эхлүүлэх гэж байгаа төслийн бүтээн байгуулалтын агчид төрөгтгөж, хэрэглэх ажилчин хэрэглэх газар бэл мөнгө зэрэг элементийн баталгааг чангатгаж, төвийн төсвийн доторх бэл оруулалт, тусгай жилийн зээлгийн тэмдэгтийн бэл мөнгө ба төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгийг сайтар хэрэгжилж, оруулалтын чиглэлийн бүтцийг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Хижгийн байдал нь аж үйлсийн хөгжилтөд шалгалт болох бөгөөд бас тохиол болох болно. Зарим уламжлалт ажил төрөл нэлээд их дайралтад учиржээ. Харин оюунлаг үйлдэх үйлс хүнгүү хүргэлт, сүлжээнд дээр хэрэглэгээ, эмнэлэг, эрүүл мэнд зэрэг шинээр хөгжсөн аж үйлс хүчрхэг их өсөн байжилтын далд хүчнэн илрүүлж байна. Үүнээр тохиол болгож уламжлалт аж үйлсийг өөрчлөн дээшлүүлж шинээр хөгжсөн аж үйлсийг байжуулан бужгаруулах хэрэгтэй.
0: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөв

0: өөрчлөлтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Зургаадугаарт хаврын тарайлангийн үйлдвэрлэлийг цаг тохиолыг алдалгүйгээр сайтратах нь. Одоо хаврын тарайлангийн бэлтгэл ажил өмнөс умаршан хойно хойноосон явагдаж байна. Хаврын тарайлангийн бэлтгэл ажлыг нөлөөлж байгаа довэм асуудлыг шалгуудан шийдвэрлж тарайлангийн хэрэгслийн үйлдвэрлэл, гүйлгэ, хангалгыг сайтар зохион байгуулж хаврын тарайлангийг цагт нь эхлүүлэх хэрэгтэй. Хижиг хамгийн хүнд ночтой байгаа хүүбэй ба хижиг нилээд хүнд ночтой байгаа муж оронч гэсэн боттой байдлаа үндэслэж тарайлангийг зохион байгуулж тарайлангийн үйлдвэрлэлийг хийх хэрэгтэй. Тарайлангийн үйлдвэрлэлийн талбар газрын олонхийн хөр гадна байдгаа. Зарим жүй жохисгүй хязгаарлыг хүчингүй болгож тарайлангийн үйлдвэрлэлийн тарайлах цагийг саатахгүй байхыг үнэн хөө батлах хэрэгтэй. Африк ТВ-ийн гахан хижиг өвчлүүлэх чанараар чанга зүүртний халбарт тагшуур зэрэг амтны хүнд их хижиг өвчний сэргийлэн хязгаарлах ажлыг үргэлжлэн чангатгаж мал аж ахуй усан гаралтын тэжээн үржүүлэх үйлсийн бүх талын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. 7-дугаарт ардын үндсэн амьдралыг үнэнхүү батлана. Хижигэн суугаал ардын орлогыг шууд нөлөөсний дээр барааны үн өссөн хүчинжил давшаад хэсэг олон түмний үндсэн амьдралын хүчирдэл нэмэгдэж мэднэ. Хүнсэн уутыг модын дарга хариуцах дүрэн ба ногооны сагсыг хотын дарга хариуцах дүрмийг найдваржуулж гол эдэн ба хошин эдэний хангалгыг батлах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрийн хангалах хэрэгцээдэх хижгийн нөлөөг нэгт анхаарч суугаал ардын амьдралын чухал хэрэглэгээний зүйлийг хангалахыг батлах тохируулалтыг сайтар хийж барааны үн хөт түргэн өсгийг сэргийлэх хэрэгтэй. Хижгийн хугацаанд дах ардын үндсэн амьдралын үйлчилгээг тасалдуулахгүй байхыг баталж олон түмний амьдралтай нэгтэй холбогдох үйлчилгээний үйлсийн эжигнэлдэн өмхө жоримтайгаар сэргийлэхийг зоригжуулах хэрэгтэй. Хүчирдэлтэй олон түмний үндсэн зүйлийг батлах баталгааг чангатгаж нөхцөлтэй газар орнон үн ханшийн төр цагийн нөхбөрийн баримжааг зохистойгоор дээшлүүлж болно. Өвчтөн ялангуяа элгэн садны эндэгцэн гэр бүлийг голдлогтой харгалж иж үндсэн амьдралыг сайтар тохируулах хэрэгтэй. Хижгээс болж гэртэн тусгаарлагдж байгаа гань бэлэвсэн настан амьдралд хүчтэй хүүхэд хүнд өвчтөн хүнд жимдэгчүүд зэрэг хамталгийг гэртэн хурч болгон үжих ба тэдэнд чухалтай хавсарлаг үзүүлэхэд чангатгаж нийгмийн ёс суртахууны хязгаар шугамыг хүндсэн хэрэг үүсгээс сэргийлэх хэрэгтэй. Бусад өвчин өмхөхт нэрвэгцэн өвчтөнд эмнэлгийн аварн засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, бачин төгсвөртэй хүнд өвчтнийг аварн засахтай

0: хандлагатай. Ужиг өвчтний хэрэглэх юм хангалттай. Энгийн өвчтөн өвчнөн үжүүлэхэд арга дэмтэй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8 дугаард. Гадаад арилжаа гадаад бэлийн үндсэн байдлыг тогтворж уулна. Гадаад арилжааны аж үйлсийн хэлхэ, хангалгын хэлхэний саадгүй ажиллагааг баталж, олон улсын зах дэлгүүртх хувьд чих тогтун байлгах хэрэгтэй. Гадаад гаргалтын гайлыг буцаах, гадаад гаргалтын итгэмжийн даатгалд зэрэг тогтоолд нийчих, гадаад арилжааны төрийн бодлогын багжийг гүйцэд сайтар хэрэгжилж, гадаад гаргалтын итгэмжит зээлэг тавихыг өргөтгөж, даатхан авах ба төлбөр өгөх нөхцөлийг зохистойгоор уужуу тавих хэрэгтэй. Бомтор өнгөрөх гар гүйцэтгэл идэвхжилж, грам, шалган байцаах, хижиг байцаах зэрэг гогцоод хураах сүйтгэлийг бууруулан, гадаад говлхийг дөгм төдө болгох нэн олон тухайсан ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй. Ил гажрынхны нэмэгдлийг ахиулах хадгалалтыг тогтун байлгахыг зэргээр чухалчлагыг зоригжуулж, чухал их гадаад бэлийн төслийг боттойд найдваржуулахыг сайтар атгах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээ зэрэг үйлчилгээний үйлсийн гадагшин нээлт хийхийг өргөтгөх хэрэгтэй. Худалдаа эжгэнэх орчин нөхцөлийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж, худалдаачин урих, худалдаачныг амаржуулах, худалдаачныг тогтворжуулах ажлыг сайтар хийж, гадаадын худалдаачны урт хугацаагаар бэл оруулан эжгэнэлт хийх итгэлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд дуусах дорн дахин бүс өндөрдөн эрин үеийн дунд дуусах дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

хижигтэй тэмчих агуу их жориг санааг дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хүчирхэг их хүчин чадал болгон хавруулах хэрэгтэй. 2020 оны 9-р сарын 8-ны өдөр. Энэ бүл Си Цзиньпингийн бүх улсын шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижигтэй тэмчих сэдийг хөхийгүүлэн сайшаах их хурл дээр ярсан ярааны нэг хэсэг болно. Шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижигтэй тэмцсэн тэмчил чухал их байлдах болдгийн үр бүтээл олжээ. Энэ нь Дундад улсын Ухаанд намын удирдлага ба Манай улсын нийгэм журамт байгууллагын илт давуулгыг гүйчэд илрүүлж, Дундад улсын ард түмэн ба Дундадын үндэсний агуу их хүчин чадлыг гүйчэд илрүүлэн, Дундадын боловсны гүн жужаан хурамдлыг гүйчэд илрүүлж, Дундад улсын хариуцлага үүргэлдэг том улсын ухамсарт үүргэллийг гүйчэд илрүүлэн, бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний итгэл жориг ба омог багталт сэтгэлгээ нэгтрэлийн хүчин ба төвлөрөнгүй хүчнийг тойлын ихээр чангатгасан юм а. Бидний шин цаг үе, шин аян замдан харсаад хилэн давж эрэлхэглэн урагшилхыг лавтай урамшуулан жоригжуулах болно. Хүнд ночтой хижигтэй хийсэн үхэж эсэхэх үжилчээний дунд Дундад улсын ард түмэн ба Дундадын үндэснээ жоригтойгоор тэмчил хийх, жоригтойгоор ялалт олох Хатан Баатар омог жоригоор амь насыг дээдлэх, нийт даяараа сэтгэл нэгтэх, үхэж эсэхгүй үл хайхарах, шинжил ухааны хүндэтгэх, ховж ягаан хамтдахах, хижигтэй тэмчих агуу их жориг санааг бат бий болгов, амь насыг дээдлж, Дундад улсын ард түмний гүн жужаан өршөөл хайрын уламжлал ба Дундад улсын ухамчуудын ард түмнөр гол болгох өртгийн хөөчлөлтийг төвлөрөнгөө илрүүлжээ. Хүмүүсийг хайрлж түмэн бодис дор тус болох ану өршөөл болээ. Хижиг хайр найргуч хүн хайр сэтгэлэгтэй. Хүний амнаас бол хамгаас эрхэм нандин байдгаа. Амнаас ганцхан удаа олддог. Алдаж явуулбал ахаад ирдэгвэ. Дундад улсын ухамт намын үндсэн жорилт бол бүх сэтгэл бүх жоргорон ард түмэнд үйлчлэх явдал мөн. Манай улс бол ард түмэн эжин сууж эрхэмэтсэн нийгэм жарамт улс мөн болохоор ард түмний амь насны амар төвчний хамгаалах явдлын өмнө